Servis Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti poslednjih 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti sporazum, rekao je predsednik Srbije u Tbilisiju. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici, koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Obavešteni su međunarodni predstavnici, a mi uveliko radimo na pronalaženju novog prostora, dok se ovaj problem ne reši kako naši pacijenti ne bi trpeli, navode u toj zdravstvenoj ustanovi. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsednica parlamenta Ana Brnabić zatražila je u februaru hitno mišljenje Venecijanske komisije. Poslanicima su dostavljene unapređene verzije zakona u skladu sa preporukama te komisije. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke dodaje da je došlo do napretka. Iran i Amerika postigli su fer dogovor za okončanje sukoba, naglasio je američki predsednik Donald Trump na samitu Grupe 7 u Francuskoj. Najvažnija stavka memoranduma o razumevanju je, kaže, što jasno određuje da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje. Šef iranske diplomatije, Abbas Araghchi, najavljuje drugu fazu pregovora nakon potpisivanja memoranduma u petak u Ženevi, u kojoj će biti reči o nuklearnom programu Irana. Istovremeno popušta pomorska blokada iranskih luka. Premijer Đuro Macot, koji boravio u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje Kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa dve zemlje. Pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog Egipatskog muzeja tokom specijalizovane izložbe Expo. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita.
Najveći broj svršenih osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje

SF Fizika. Preliminarni rezultati bit će objavljeni 19. juna, kada je moguće podneti prigovor, a konačni 3 dana kasnije. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupit će večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade, Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta bit će obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš trijumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderknaša. Njegov naredni rival također je Francuz Ugo Imber. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu. Poražen je od Mađara Fabiana Marošona sa 2-1 u setovima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska je savladala Senegal sa 3-1. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviše dnevna od 28 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti posljednjih 15 dana produženja. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvijek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke, dodaje, došlo je do napretka. Sjedinjene Američke Države omogućiće Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan aktuelni sukob. Istakao je visoki američki zvaničnik za Wall Street Journal. Američki ambasador u Izraelu, Michael Huckabee, izjavio je da libanski militantni pokret Hezbollah nije obuhvaćen sporazumom između Amerike i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Svertis, nastupit će večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade, Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš triumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser

Senju koplja Adriana Vilagoš triumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderkneša. Njegov naredni rival je takođe Francuz Hugo Imber. Vreme, pretežno sunčano i toplo, za slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviše dnevna od 28 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

njegovom ocu, slikara Čekrope Barili, koji je jedan od značajnijih slikara Italije pri kraja 19. veka. To znači, taj Čekrope Barili zapravo je bila, kako da vam kažem, neka svetla tačka u porodici Barili. I posle toga sve što se oko Barili pomenulo je bilo u vezi sa umetnošću. Tako da znala sam da postoji jedan Bruno koji je bio muzičar i prozaista. Znala sam da postoji jedan Aristide, jedan Renzo, koji su bili slikari. Onda kasnije sam upoznala generacije koje su bliže mene, od koji Francesco Barilli je reditelj, Carlotta Barilli je glumica, Davide Barilli je pisac. Tako da, mislim, ne bi znala, kao što verovatno oni su znali da moja porodica živi negdje u blizini, ja sam znala da oni pripadaju stanovništvu Parme. To je vrlo, vrlo zanimljivo, do te mere zanimljivo da moj grad je posvetio toj porodici jednu sjajnu izložbu koja zapravo se zove Porodica Barilli, porodica umetnika između dvaju veka, jer dan danas su još uvek umetnici. Prema tome, u toj izložbi ja sam učestvovala zapravo, pošto sam organizovala deo koji se tiče Milene. Eto, zato vam kažem, koliko je mene Milena bila nepoznata, toliko su njeni rođaci italijanski, parmski bili poznati.

0: Gospođa Adele Macola prvi put je čula za Milenu Pavlović-Balili tek kada je došla da živi u Beogradu.
1: Pošto nisam bila kontaktirala ranije Bariljeve starije generacije, onda nisam čula priču o njoj. Tek sam čula tu priču prvi put kad sam se interesovala lično. I sam kontaktirala slikara Aristide i pitala sam da li on zna, u stvari pretpostavljam da je znao, nego šta zapravo zna o jednoj Mileni Pavlović-Barili koju se mnogo spominje u Beogradu. Tako je počela neka vrsta prijateljstva među nama i zapravo porodično prijateljstvo, pošto ja bi odlazila kod njegove porodice, kod njegove žene i njega, koji su još uvek živeli u toj kući Barili gde je bilo, gde je Milena bila kratko, ali je bila, i gde je Danica, to znači Milena majka, umrla. Tako da nekako se to nametnulo, ali želim da naglasim da ne bi se toliko zanimala, ja nisam istoričar umetnosti, moje zanimanje su nešto drugo, ali kako da vam kažem, ta drama, kao što sam rekla, to znači ta zagonetna smrt na koji su oni svaki put insistirali.

0: Istraživanje i pisanje dokumentarnog romana Aquae Passeris trajalo je više godina. Slušamo gospođu Macola.
1: S obzirom da sam ja radila nešto drugo i u nekom momentu prilično, imala sam neki posao koji me prilično angažovao, onda mi je trebalo su mnogo godine. I najzad nisu samo bile vreme koje me to zahtevalo, nego to u stvari je bilo čitav splet okolnosti, jer svaki put kad bi stigla do nekog saznanja, onda nešto me nametne da tražim dalje, pošto tu novu vest koju bi dobila ne bi bila sasvim proverena i iza sakrivala nešto drugo. Tako da sam ja čak i putovala samo zbog toga da saznam, upoznala sam ljude, intervjuisala sam na kraju i jedinog prijatelja koji još uvek bio tada živ. I naravno sam se družila sa gospođom koja je bila prvi direktor Milenine galerije, koja je bila prisustvovala njenoj fondaciji, bila je prijatelj sa Danicom i od nje sam dobila puno informacije, jer su došle direktno od majke. Tako da sam imala na neki način sreću što sam još uvek pored sebe, dosta blizu, mogla da imam ljude koji su na neki ili sasvim direktan ili ne indirektan, ali bliži način znali.

0: dobila na kraju prvog napora kom sam učinila, mislim, u korist Milenu, u stvari kao maž njenoj. To znači, posle tolike godine pokušaju da se Milenina dela prebace u Italiju za neku izložbu, ja sam to uspjela uraditi 89. godine. A porodica Barili, koja je uvek težila ka tome i nije imala uspeha, samo obećanje, odjedno je shvatila da ozbiljno sam radila. I kao poklon zbog tog napora, dobila sam kopiju pisma Giancarlo Menotti, koji je upućen tetki Mileninoj, i gde on na kraju demantuje svoje prvo javno pismo koje je izašlo više puta i prevođeno na srpskom, gde kaže da je od srčanog udara umrla i gde tvrdi da tu postoji mogućno samoubistvo i jasno identifikuje razlog ili ti indirektan ili direktan toga. Izričit je bio sve više, pošto moja knjiga, kao što možda ste čuli, dobila je više izdanje i svako izdanje ne liči na sebe, nego neko novo saznanje me tero da dopisujem. Tako da posljednje izdanje koje je izašlo na italijansko, zapravo, pošto je izašlo posle Menotijeve smrti, on u stvari navodi delove njegove autobiografije gde on spominje smrt Milene i jasno klasifikuje to kao samoubistvo.
1: Usledio je susret i razgovor sa Giancarlo Menottijem.
0: Ja sam bila prva posle tolike godine koje sam pitala njega o Mileni. On je bio na neki način iznenađen. Čak nije mogao od prve, nego mu je trebala jedna noć i zamolio da ja prenoćim u Spoleto da bi mogao sutradan da mi još nešto kaže. I verujem da on o tome razmišljaju. Tek na kraju je izrekao to. Posle toga je više puta on to ponavljao, ali na autobiografiju, na biografiju koju je pisao njegov prijatelj, imate citata u knjizi na italijanskom jeziku, u stvari potvrđuje to da Milena se ubila.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo gospođu Adele Macola, autorku dokumentarnog romana Akve Passeris o Mileni Pavlović Barili i njenoj porodici.
1: Želim da, pre svega da vam kažem da ne želim da pravim od toga nikakvog slučaju. Nisam to napisala s obzirom da sam je napisala na italijanskom jeziku, gde ovaj Milena nije toliko poznata. Htela da pravim nekog šoka ili neka vrsta zamka da bi prodala knjigu. Nego ja sam prišla ka tome kao prema neko tkivo koji mora naučno maltene da se proučava. Ali pošto željela bi da objasnim malo kratko šta hoću da kažem sa naučno. Ja sam inače po profesiji filolog i tu moju profesiju mnogo volim. Ali smatramo da filologija je nauka, svakako je nauka, ali je od tih nauka, kao svaka nauka inače, ne može da bude implementisana niti proučavana bez ogromne emocionalne bez ogromnog emocionalnog učestvovanja. To znači svaka nauka izaziva u nas emocije prema materiji koja je predmet naše nauke. Mislim, sama filologija je nešto što me je obdarila veliki smisao života. Mislim da reč je nešto kao što se čita u Bibliji, data od samog Boga. To znači, i oko toga mogu puno da emocionalno radim i da istražujem. I također prema toj misteriji sam se tako odnosila, jer nisam smatrala da je Milena za mene samo jedna biografija, mogla sam i vrlo rado bi se bavila nešto drugo, ali sam prišla njoj kao prema biće, živom biće u stvari. I zbog toga, kao što vi vidite, htjela sam da unesem u toj biografiji i razlozi zbog čega sam ja napisala to, i to isto stoji u knjizi. I također sam

nužno morala da infiltriram, ako mogu tako reći, moju sopstvenu biografiju koja, kao što ćete vi videti, nije samo moja lična biografija, nego je biografija i moja i moje porodice i zemlje gde sada se nalazim, zemlje odakle ja dolazim, jer kao što znate ništa se ne dešava odvojeno, mislim, u ljudskom fenomenologiji, nego sve je povezano. Tako da sam prišla ka tome, to znači nisam imala, da vam kažem, pošto se radilo o osobi koja je već nestala i kome su već nestali prijatelji, nisam imala mogućnost da je prilazim lično. Zbog toga sam morala da se osnivam na iskustva mojih lični, ljudi koji su živjeli pre nas ili mimo, pored nas, i tako da nužno unese mi neke metaforičke priče o tome. Nisam bila ni daleko od toga da posmatram Požarevac kao Đenju Sloči, jer ne mogu da objasnim odakle ta veza sa svetom toliko daleko od nje, koja polazi od jedne srpske provincije, može da bude toliko jaka ukoliko ne shvatite da i sam Požarevac je bio u stvari centar neke latinske, latinskog življenja. Bio je sedište jednog kastruma, vjerovatno jednog grada. Ja dam ti tu pretpostavku, pošto postoje te mogućnosti. Tako da ja pokušam da objasnim i to. Znate, kao što kažete, niko nije niko od ničega. Znate, sve ima neko nešto poreklo, sve ima neke veze. Tako da, koliko sam mogla, sam naravno komprimirala to, znači stavila u nekom kratkoj formi. Nije lepo čitati duge stvari, ali sam htela da se shvati da ako želimo nešto da znamo, ne možemo da budemo, da se osnivamo samo na to što o tome, o čemu mislimo da pričamo, nego jednostavno moramo da razgledavamo ceo svet.

lišeni toga i verujte, to je bio osjećaj velikog odmora. To društvo koje smo mi priželjkivali tamo, to znači umetnik je važan, umetnik sam zato što stvar ima pravo da živi, ima pravo da stanuje, ima pravo da se leči, vi ovdje ste već bili realizovali. A mi smo naravno smatrali da to je bila svakako izraz velike i mudre, tako smijem reći, politike, čak i finansijske politike, jer o tome smo tada težili. Ono što se posle pokazalo, naravno, i tamo i ovamo je bilo sasvim nešto drugo. Ali, da vam kažem, ono što ponekad, evo, ponavljam i mojoj čerki i mojim studentima, mi i jesmo bili najsrećnija uopšte generacija na svetu.

0: Kada je došla u Beograd, gospođa Adele Mazzola radila je u Italijanskom kulturnom centru.
1: Ja sam zapravo radila od uvek u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu i povremeno za vreme rata, kad ovde je bilo moment kada kultura nije bila toliko važna, onda sam ja bila u službi takođe u Beogradu, ali pri ambasadi, i bavila sam se delom koji je takođe uđe, kako se kaže, u opis moga posla, to znači školstva, pedagoškog rada i tako dalje. Inače sam ceo život malo manje, malo više organizovala manifestacije kulturne, italijanske kulture.

0: Beogradu po raznim vidovima, izložbe, festival, filmski festival, pozorišni festival i tako dalje. I tako, i kao što radi svako strani centar u Beogradu. To je trajalo dugo. Ja sam ovde bila i ceo vreme konflikata do 97. I posle toga sam sebi dala pravo da ostavim taj posao, dam ostavku i pokušam u Italiju, kad sam se vratila, da sagledavam ono što sam znala s druge strane, tako da sam se bavila srpskom kulturom. Mislim da konkretno sam organizovala prvu turneju Emira Kusturice u Italiju, to znači kao muzičara, jeli, tako da on još uvek smatra da sam ja bila presudna za to. Ali i to je bila stvarno lepo iskustvo. Mi smo od meseca, jer krajem juna 99. to znači 20 dana posle završetka bombardovanje u Beogradu, mi smo počeli od Rima našu turneju. I mogu da vam kažem da to je bila teška turneja, jer šta mislite, da s obzirom da Emir Kusturica je stvarno, kako se kaže, kako kaže Italijano, mostro sacro, to znači sveti monstrum, znači ne bi bilo ni jedan malo selo da bi išli, da ne bi okupirao celo i veliki gradove. Mislim, kod nas je policija morala da zadrži u Rimu novinare i publiku i tako dalje.
1: Od 2001. godine gospođa Macola radi sa studentima na Filološkom fakultetu u Beogradu.
0: Počela sam 2001. godine, to znači, to sam dobila po pozivu, moram da zahvaljujem za to profesora Ivana Klein. I zato što tada fakultet nije imala italijanskog lektora. I onda ja tada sam počela da, pošto s obzirom da je to zapravo je moja struka, inače ranije bi zaradila po struci, je moj. I onda sam vrlo rado prihvatila. I od onda radim i ova godina je još jedna godina moga rada. I mogu da kažem da naravno sam mnogo naučila od studenta. Zadovoljstvo je videti kako generacije su se od onda mnogo otvorile i menjaju se i kako sve više postaju, kako da vam kažem, kozmopolitske, kao što sličnije su društvo koje ja sam upoznala kad sam došla ovde prvi put. Znači, čini mi se da ukoliko želimo biti optimisti, da jedna generacija polako se vraća na ono što je trebalo da bude.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti poslednjih 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti sporazum, rekao je predsednik Srbije u Tbilisiju. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Obavešteni su međunarodni predstavnici, a mi uveliko radimo na pronalaženju novog prostora dok se ovaj problem ne reši kako naši pacijenti ne bi trpeli, navode u toj zdravstvenoj ustanovi. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsednica parlamenta Ana Brnabić zatražila je u februaru hitno mišljenje Venecijanske komisije. Poslanicima su dostavljene unapređene verzije zakona u skladu sa preporukama te komisije. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke dodaje da je došlo do napretka. Iran i Amerika postigli su fer dogovor za okončanje sukoba, naglasio je američki predsednik Donald Trump na samitu Grupe 7 u Francuskoj. Najvažnija stavka memoranduma o razumevanju je, kaže, što jasno određuje da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje. Šef iranske diplomatije, Abbas Arakči, najavljuje drugu fazu pregovora nakon potpisivanja memoranduma u petak u Ženevi, u kojoj će biti reči o nuklearnom programu Irana. Istovremeno popušta pomorska blokada iranskih luka. Premijer Đuro Macot, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje Kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa dve zemlje. Pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog Egipatskog muzeja tokom specijalizovane izložbe EXPO. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita.
Najveći broj svršenih osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, kada je moguće podneti prigovor, a konačni 3 dana.

obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš triumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderknaša. Njegov naredni rival takođe je Francuz Hugo Imbert. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu. Poražen je od Mađara Fabiana Marošona sa 2-1 u setovima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska je savladala Senegal sa 3-1. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

pesmu da mi poješ. I ja ne znam, samo gu u noć čujem, u sun sanujem. A pesna je moja golema. Kako majka sina imala, ranila, čuvala, dan i noć samo njega gledala. Što u sina duša poiskala, to majka davala, a sin bolala. Porasna ja sin, došla mlado snaga bašće, zamirisale devojke, sin poleteja. Sve što iskaja, sve imaja, sablje, puške, atovi, žene. Koju devojku ne pogledaja, samo njoj neko se ne zamrsija i usta celivaja. Nijedna mu ne odreče, nijedna ga ne prevari, a on sve varaja, sve celivaja. I bolan, bolan bija. E te, toj sam ja. Pa o taj jad dertlije prokletija li neka, evo na nogu ginem. Idem po mejane, pijem, lutam, derda zabravim, sam da me ufatim, a sam me vaća, noć me pije. Mesečina me pije, zemlja mi pije, ništo mi nije. Zdrav sam, a bolan, bolan, otkako sam na svet progledaja. Ej, svirite mi bre, žal za mladost, za nju ću se s otvoreni oči u grob legnem. Bojkošta, sviri za moju ludu, pustu mladost, što mi u ništo ode i brgo ostavi. Boj, sviri, vikaj ju da se vrne,

0: Redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Ubezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i po koji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor

0: Autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Šest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. OFAK produžio licencu za rad NIS-a do 1. jula. Vlada Srbije i Mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Predsjednik Vučić zadovoljan rezultatima posete Gruzije očekuje ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Počinje vanredno zasedanje Skupštine. Na dnevnom redu 32 tačke. Cene nafte na svetskom tržištu pale ispod 80 dolara po barelu. Adriana Vilagoš trijumfovala na mitingu zlatne kategorije u Ostravi. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Američki OFAK produžio je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će prema njegovim saznanjima to biti poslednjih 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti sporazum, rekao je predsednik Srbije u Tbilisiju. Prethodno su vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om, pripremio Ivan Jovanović.
2: Po izvorima RTS-a iz Vašingtona, Kancelarija Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu strane imovine OFAC produžila je do 1. jula operativnu licencu za rad naftne industrije Srbije. Dok su se čekale informacije o licenci, Srbija je sa kompanijom MOL usaglasila osnove upravljanja NIS-om, koje će se primenjivati ako ta mađarska firma posle pregovora preuzme većinski paket akcija od ruskog Gazproma. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da takozvani akcionarski ugovor potpisan sa Mađarima obezbeđuje energetsku sigurnost zemlje, stabilno snabdevanje tržišta, ali i nastavak rada rafinerije i petrohemije u Pančevu. Ugovorom je također predviđeno da kupimo dodatnih 5% akcija NIS-a i time povećamo uticaj države u upravljanju kompanijom. Iz MOL-a saopštavaju da nastavljaju pregovore sa Gazpromom o preuzimanju većinskog paketa akcija u NIS-u. Ako se dogovore o transakciji, ističu da

0: i koji se tiču upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Venecijanska komisija pozdravila je činjenicu da su usvojene ključne preporuke iz hitnog mišljenja 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9, dodajući da su vlasti Srbije preduzele merljive korake i u drugim preporukama kako bi uskladile važeći zakonski okvir iako određeni aspekti ostaju nerešeni, dodaje se u saopštenju. I sveta izdvajamo. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biće potpisan u petak u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je postignut fair dogovor koji predviđa potpunu deblokadu Ormuza u roku 30 dana, povlačenje američkih trupa iz područja oko Irana i izraelskih snaga sa juga Libana.
1: Postigli smo dogovor sa Iranom i uskoro počinje druga faza pregovora koji će, mislim, biti lakša. Sporazum je dobar i pravedan. Amerika neće investirati novac u Iran i smešno je što mediji šire takve glasine. Nije naša obaveza da ulažemo u fond za obnovu Irana. Ono što je za mene jedino važno jeste to da u sporazumu jasno i glasno piše da Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To je razlog zašto sam pristao da ga potpišem.
0: Trump naglašava da rat Izraela sa Hezbolahom predugo traje i da bi Sirija trebalo da preuzme veću ulogu u suzbijanju proiranske militantne grupe. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči najavljuje drugu fazu pregovora nakon potpisivanja memoranduma u Švajcarskoj u kojoj će biti reči o nuklearnom programu Irana. Kaže da je okončanje rata u Libanu neodvojivi deo šireg mirovnog sporazuma.
2: U prvoj fazi ćemo razmatrati sve detalje okončanja rata, status Ormuzskog moreuza, pomorsku deblokadu, odmrzavanje iranskih fondova i obnovu zemlje. Kada se potpiše memorandum o razumevanju u petak, sledi druga faza pregovora od 60 dana radi postizanja konačnog sporazuma. On će sadržati odluke o nuklearnim pitanjima i ukidanju američkih sankcija.
0: Pomorska blokada iranskih luka popušta. Kroz Ormuzski moreuz juče su prošla tri naftna tankera i dva komercijalna broda. Istovremeno cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na ispod 80 dolara po barelu. Premijer Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa Srbije i Egipta.
3: To je nešto na čemu treba raditi, nešto što Egiptu treba, negde gde mi možemo imati svoju, da kažem, priču, ali naslućujem da bi polja našeg, da kažem, međusobnog saradnje bila i u oblasti građevinarstva, infrastrukture. Energetika je nešto što je provejavalo kroz ove razgovore. Trebamo i moramo u nekom periodu preći na druge izvore energije. Ovo su sad obnovljivi izvori energije, međutim to je dug proces. Svakako za to treba vremena, ali mislim da su oni spremni da i na tome razgovaraju.
0: U razgovoru sa ministrom turizma i antikviteta šerifom Fatijem Atijom pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog egipatskog muzeja i postavke o Tutankamonu tokom specijalizovane izložbe Expo. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj svršenih osmaka opredelio se za geografiju, dok ih je najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, kada je moguće podneti prigovor, a konačni 3 dana kasnije. Jedan od najvećih pevača grčke muzike Nikos Vertis nastupit će večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Sport. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš trijumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62

0: parapeta 92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Fudbaleri Vojvodine dobili su rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Pratimo i svetsko prvenstvo u fudbalu. Jutros je Argentina pobedila Alžir 3-0 uz hat-trik Lionela Messija. Prethodno je Norveška savladala Irak 4-1, dok je sinoć Francuska bila bolja od Senegala 3-1. Večeras najpre o 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a o 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Pre 15 minuta počeo je duel između Austrije i Jordana. Ostale vesti pripremio je Dejan Nikolić.
1: Fudbaleri Vojvodine igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, određena juče žrebom u Nijonu. Prva utakmica na programu je u Novom Sadu 9. jula, a revanš 7 dana kasnije u Budimpešti. Ukoliko eventualno bude eliminisana, Vojvodina se seli u kvalifikacije za Ligu konferencije. Već danas bit će obavljen žreb za drugo kolo kvalifikacije u sva tri UEFA takmičenja, pa će imena svojih prvih rivala saznati preostala tri predstavnika Srbije na evrosceni. Crvena zvezda, Partizan i Železničar. Francuski trener Hervé Renard novi je selektor fudbalske reprezentacije Tunisa. Renard je zamenio Sabri Lamouchia, koji je dobio otkaz posle poraza Švedske sa 5-1 u prvom kolu mundijala. Renard je na ovom svetskom prvenstvu trebalo da vodi Saudijsku Arabiju, koja je uručila otkaz francuskom treneru posle prijateljske utakmice sa Srbijom. Francus će na klupi Tunisa debitovati 21. juna u Montereju na meču drugog kola grupe F protiv selekcije Japana. Organizatori Wimbledona potvrdili su da su Amerikanke Serena i Venus Williams dobile specijalnu pozivnicu za učešće na trećem Grand Slamu sezone u dubl konkurenciji. Njih dve već su zajedno osvojile 14 Grand Slama u dublu, od toga čak 6 na Wimbledonu. Brazilski stručnjak Thiago Splitter novi je trener legendarnog NBA tima Chicago Bullsa. Splitter u Chicago dolazi iz Portlanda, gde je u minuloj sezoni ostvario učinak 42 pobjede i 40 poraza u plasmanu play-in i zauzimanje sedmog mesta na zapadnoj konferenciji. U Chicago Brazilac će naslediti Billya Donovana, koji je napustio sastav u aprilu posle 6 sezona provedenih na klupi.
0: Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Senija Vukajlović.
2: Pretežno sunčano i toplo, uz malu u Vojvodini i umerena oblačnost, koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 29 stepeni.
0: Vremenskom prognozom završen je dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, urednik Milan Radosavljević.

0: Na današnji dan 1927. godine osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, Aeroput. Novinari koji su bili prvi putnici na letu od Beograda do Zagreba 15. februara 1928. godine putovali su avionom Potez 29 brzinom 175 km na sat. Zabeleženi su detalji o tom prvom letu.
1: Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poletao je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
2: Pitam zašto?
1: Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poleteo je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom, red je da se kaže da je i pored oštrog mraza, pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro je.
2: Dobro jutro, sreda je 16. jun, jutro je na Radio Beogradu 1. Ja sam Arijana Handan i vodit ću vas kroz današnje prepodne sve do 11 sati. Osim što ćemo slušati dobru muziku, govorit ćemo o ekonomiji, bezbednosti u saobraćaju, sportu, umetnosti i mnogo čemu još. Nakon vesti od sinoć o produženju licence NIS-u i potpisivanja sporazuma sa MOL-om, razgovaramo danas sa počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije, Nebojšom Atanackovićem. Početak leta donosi i veći broj putovanja, ali i veće rizike na putevima. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule sa nula promila, posvećenu posebno mladim vozačima. O tome će za Radio Beograd 1 govoriti direktor agencije Branko Stamatović. Na prvom programu u Radio Beograda nedavno je počela nova politička emisija U sredu sa Bojanom Bilbijom. O ideji ovog autorskog formata, temama i razgovorima koje očekuju slušaoce, govori danas urednik i voditelj emisije Bojan Bilbija. Sa nama će biti i odbojkaški stručnjak Bogdan Sretenović, sa kojim ćemo razgovarati o aktuelnostima iz sveta odbojke, a emisiju završavamo uz muziku i operu. Uoči koncerta Opera Viva Simfonijskog orkestra RTS-a, gošće nam je sopran Olivera Gočanin, govorit ćemo o glasu, operskoj umetnosti i najlepšim italijanskim arijama koje će uskoro čuti i publika. Ispred mene mikrofon i kafica, a iza stakla studija kolege koje mi pomažu u realizaciji, tonski realizatori Aleksandar Hajdin i Goran Ivković, producentkinje Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzička urednica je Nataša Mančić. Dobro jutro vam želimo.

0: Vremenska prognoza. Kažu da će narednih dana vrela vazdušna masa sa severozapada Afrike zahvatiti jugozapadne i zapadne delove Evrope i preko Alpa širiće se prema centralnoj Evropi. Na direktnom udaru ponovo će se kao i krajem maja naći Španija, Portugalija i Francuska, kada su temperature dostizale 40 stepeni, pri čemu su padali rekordi za maj. A kako će danas biti u Srbiji, to će nam reći Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Pretežno sunčano i toplo, uz malu u Vojvodini i umerena oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab, sredinom dana je umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura oko 29 stepeni.
0: Bila je to Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a prema poslednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 13, a u Kragujevcu 11. Govorit ćemo i o biometeorološkoj situaciji, ali pre svega muzika i stanje u saobraćaju.

0: putovanje na putevima.
1: Osnovci su na raspustu, što znači da je saobraćaj malo rasterećeniji nego inače, a počela je i sezona letnjih odmora. To ne znači da ne treba da budete pažljivi, to je uvek važno, pričat ćemo u toku jutra o tome, a sada nam iz Automoto Saveza Srbije izveštaj donosi Tamara Ninić.
2: Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodiće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna.
1: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Pešaci, pogled levo i desno pre nego pređete ulicu. Vozači, pogled ispred sebe, nikako u telefon, dovoljno je to što čujete radio. Mi smo tu za vas i, iako nas očekuje sunce, slušamo Letnje kiše Lexington Benda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dok se grad polako budi, vesti već uveliko putuju od jedne informacije do druge, od događaja do reakcija. Jutarnji sati uz kafu ili drugi vaš omiljeni napitak su vreme kada pravimo prvi pregled dana koji je pred nama. Nekada su se prelistavale novine, danas se otvaraju portali i za vas izdvajamo ovog jutra teme koje privlače najviše pažnje na RTS portalu. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić sazvala je za danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Reč je o predlogu zakona o izmenama zakona o sudijama, predlogu izmena i dopuna zakona o javnom tužilaštvu, predlogu izmena zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog zakona o izmenama zakona o Visokom savetu tužilaštva, kao i predlog zakona o izmenama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva. Pošto je Venecijanska komisija na zahtev predsjednice Skupštine objavila hitno mišljenje, poslanicima su dostavljene unapređene verzije zakona u skladu sa preporukama te komisije. Visoki savet tužilaštva jednoglasno je podržao predložene izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije. A danas od 9 do 11 časova učenici 8. razreda osnovnih škola u Srbiji polažu test iz izbornih predmeta. Oni su birali između 5 predmeta, najviše ih se opredelilo da polože test iz geografije, sledi biologija, istorija, fizika i hemija. Čini mi se da nam ove prirodne nauke ne idu baš toliko dobro. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30, a đak koji zakasni može pristupiti ispitu najkasnije do 9.30 časova uz odobrenje direktora škole, ali bez produženja vremena za rad. Mala matura za osmake počela je, kao što znate, 15. juna polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a 16. juna su polagali test iz matematike. Neobičan slučaj žene obolele od uznapredovale Alzheimerove bolesti, kod koje je nakon upotrebe pečuraka sa psilocibinom došlo do privremenog poboljšanja pamćenja i svakodnevnog funkcionisanja, podstakao je naučnike da ispitaju moguću ulogu psihodelika u lečenju neurodegenerativnih obolenja. Magične pečurke su poznatije po tome što izazivaju halucinacije i menjaju doživljaj stvarnosti nego po lečenju neuroloških bolesti, a većina ljudi ih povezuje sa psihodeličnim iskustvima, a ne sa Alzheimerovom bolešću. Ipak, izveštaj o jednoj pacijentkinji podstakao je naučnike da se zapitaju da li psilocibin, psihodelično jedinjenje koje se nalazi u magičnim pečurkama, može da ima pozitivne efekte na mozak koji stari, i izveštaj opisuje promene uočene kod Japanke američkog porekla stare više od 80 godina koja je bolovala od uznapredovale Alzheimerove bolesti nakon što je dobila pečurke koje sadrže psilocibin. Demencija je, dakle, tu se malo popravila, odnosno je to jedan od simptoma Alzheimerove bolesti koja je najčešće njen uzrok, tako da nikad se ne zna, vidjet ćemo šta će nauka pokazati što se tiče ovih magičnih pečuraka, kako se spasavaju filmski klasici. To je sledeće što smo izdvojili za vas i poslednje za ovaj trenutak. Prvi film kod nas snimljen je 1911. Od tada ih je snimljeno na hiljade, a njih 100 je proglašeno za nacionalno kulturno dobro i većina se čuva u depou Jugoslovenske kinoteke. Ovih dana stručnjaci rade na restauraciji starih filmova i taj proces je komplikovan, može da traje i 3 meseca, a počinje u depou Jugoslovenske kinoteke gde se čuva negde oko 100.000 filmskih kopija. U posebnim uslovima, kada se izabere filmska traka, šalje se repertoaru koji treba da je pripremi za skeniranje, odnosno otkloni fizička ili hemijska oštećenja i tako dalje. To odlazi na skeniranje, potom stiže do poslednje stanice specijalnog programa za restauraciju i zahvaljujući tim vrednim ljudima mi možemo da očuvamo domaću kinematografiju, a time i nacionalni i kulturni identitet, i tako se stvara trajna arhiva za buduće generacije. Pijemo kaficu vi i ja, polako, bližimo se uskoro i vestima, ali svakako slušamo muziku.

7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Operativna licenca NIS-a produžena je do 1. jula, objavila je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva finansija. IMOL saopštava da je preduzeo korake za produženje dozvole za pregovore. Prethodno vlada Srbije i IMOL potpisali su i akcionarski ugovor koji precizira njihova prava i obaveze u NIS-u ako mađarska kompanija kupi ruski većinski udeo. Trodnevnu posetu Gruziji danas završava predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Kobahidzea Srbiji. Najavljeno je i otvaranje naše ambasade u Gruziji. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Savet Evrope objavio je mišljenje Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona. Komisija je pozdravila to što su vlasti Srbije usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Navela je da i dalje ostaju određeni nerešeni aspekti upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Sjedinjene Američke Države omogućit će Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan aktuelni sukob, istakao je visoki američki zvaničnik za Wall Street Journal. Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee izjavio je da libanski militantni pokret Hezbollah nije obuhvaćen sporazumom između Amerike i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na ispod 80 dolara po barelu. Kremlj očekuje da bi američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora u Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Na frontu sukobi se nastavljaju. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni preko sutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš trijumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. Jutros je Argentina pobedila Alžir 3-0 uz hat-trick Lionela Messija. Prethodno je Norveška savladala Irak 4-1, dok je sinoć Francuska bila bolja od Senegala 3-1. U toku je susret između Austrije i Jordana. Austrija vodi 1-0. Večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Vreme pretežno sunčano i toplo, u slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen.
Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Danas su biometeorološke prilike povoljne za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, oprez se savetuje srčanim i nervno-labilnim bolesnicima. Takođe, cvetanje pojedinih vrsta drveća, trave i korova je u toku, koncentracija polena je u vazduhu i visoka je kod koprive, lipe, trave, četinara i bokvice. Alergenost trave, breze, jove i ambrozije je veoma jaka. Kod osoba koje su alergične na polen mogu se javiti simptomi poput crvenih i otečenih kapaka, kijavice i umora. Mi se nadamo da niste umorni, da dobro podnosite ovu nedelju. Ako vam je sjajna, imate vremena da bude još sjajnija. Ako nije, već je sreda, dok trepnemo, stigli smo do kraja. Ja sam trepnula i već smo u novom satu emisije Jutro je. Očekuje vas izveštaj o saobraćaju u gradu, sportske novosti, zanimljivosti, ali i razgovor sa predsednikom opštine Bečej, Vukom Radojevićem, o tituli koju je ova opština ponela, a to je prestonica mladih. Kad smo kod mladih, ali onih najmlađih, sledi Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Slušate poeziju Dejana Aleksića.
1: Kad se razboleo petak.

Nezgoda jednom desi se petku, razboleo se od februara, pa je subotu svoju susjetku molio da se o njemu stara. Žali se drugoj, subota kaza, to što me moliš nije u redu, jer ti si na sred vetra i mraza uobraženu čekao sredu. To beše tačno, skriti se ne da, već je počelo da se govorka kako se petku dopada sreda, na ljubomoru i bes utorka. A ponedeljak, pošten i radan, nije se bavio nikakvom spletkom. On je i dalje, kao do tada, gajio dobar odnos sa petkom. Ni nedelja se mešala nije, van svih afera, ništa manje. Njeno se znalo, na usluzi je, a kolikome treba venčanje. Bolest je bila u akutnoj fazi, kašalj ga mučio jače i grublje, a subota, da se ne zarazi, povukla se u vikend dublje. Dođe do nagle temperature, nazeb je bio težak od starta, kad kinuo bi, te bi se bure odjeci čuli skoro do marta.

Bolesni petak svakim se časom ljubavnim jadom hranio slepo i vajkao se promuklim glasom, baš si me sredo sredila lepo. Četvrtak, prvi komšija petka, mada ne beše vičan da leči, lečio ga je s malo napretka, govoreći mu sledeće reči. Bolest tek tako proći neće, ležati moraš i dobro jesti, petak si, pa si rđave sreće, al barem nisi 13. A kada sreda na posledku dođe u posetu jadnom petku, ona se odmah lepo izjasnila. Začu se njezin glasić mazni, oprosti što sam na susret kasnila, bila sam neki značajan praznik.

0: u ovom trenutku. Jutro je na Radio Beogradu 1, ja sam Arijana Handan. Ne znam da li radijske voditelje zamišljate kako izgledaju na osnovu glasa. Mi imamo našu reporterku Teodoru Joksimović i ja ću vam otkriti da je to crnokosa, nasmejana, brza i vredna dama koja uvek u ovo doba ode u saobraćajnu gužvu da nam javi šta se to dešava, kako teče javni prevoz i hoće li biti nekih izmena. Teodora, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Arijana iz centra Beograda.
0: Jesam te lepo opisala?

0: Ko stiže iz pravca Brankovog mosta, Zelenog venca i bulevara Kralja Aleksandra, a solidan broj automobila se kreće i prema Slaviji. Za sada nema zastoja, nema velike gužve, još uvek sve funkcioniše regularno i bez problema. Terazije su jedna od ključnih raskrsnica u gradskom saobraćajnom sistemu, pa se ovde vrlo brzo osete sve promene u protoku vozila, stanje je promenljivo u kratkim vremenskim intervalima. Prisutni su i autobusi i trolejbusi, a primetan je i veći broj pešaka koji, reklo bi se, žure ka svojim radnim mestima. Vozačima se savjetuje strpljenje, naročito na prilazima centru grada, kao i da drže dovoljno odstojanje između vozila i prilagode brzinu uslovima na putu. To je savjet iz Puteva Srbije i ovog jutra. Ukoliko slušaoci putuju ka Novom Beogradu ili autoputu, dobro je da na vreme planiraju rutu jer se intenzitet saobraćaja iz minuta u minut povećava.
1: Teodora, postoje li neke možda izmene prevoza usled događaja koje se danas dešavaju u Beogradu?
0: Da, ono što je važno da znaju oni koji se kreću iz Zemuna i prema Zemunu, to je da će linije broj 704 i 707 danas od 10 časova pa sve do 1 sat posle ponoći u oba smera saobraćati bulevarom Mihajlo Pupina od i do Zelenog venca, a ovo se dešava jer se održava koncert Lenija Kravica na Ušću, pa će se stvarati velike gužve. Takođe, ovo će važiti i za linije broj 15 i 84.
1: Sad moram da te pitam, pošto smo u ponedeljak se dogovarale nešto o trešnjama i pijaci, trešnje sam dobila, ali sad imam novu želju. Zapravo, voljela bih da saznaš jesu li počele prodaje lubenica na pijaci i kako da znamo da li da idemo da kuckamo redom, ima li tih muških i ženskih, šta da radimo, kako da nabavimo vrele temperature, treba nam nešto tako u redakciji.
0: U pravu si. Moji izvori kažu da jesu. Trebalo bi ponovo obići neku pijacu ovih dana i proveriti cene, a pre svega kako da odaberemo i prepoznamo pravu lubenicu. Eto, za ovo uključenje toliko, a uskoro se čujemo ponovo sa druge lokacije.
1: Hvala ti mnogo, Teodora. Teodora Joksimović javila se u 7 sati i 20 minuta.

0: 1994. godine se na današnji dan, 17. juna, desio promašaj veka na otvaranju mundijala. Naime, u Čikagu je svečano otvarano svetsko prvenstvo u fudbalu, a čast da otvori turnir imala je planetarna muzička zvezda Diana Ross. Njen zadatak u koreografiji bio je vrlo jednostavan, da potrči, šutne loptu sa nekoliko metara i pogodi potpuno prazan gol, nakon čega bi se stativa spektakularno raspala na pola. Diana je u punom trku 100% šansu šutnula daleko pored gola. Šokantno, ali stativa se svejedno raspala prema planu, što je ovaj trenutak učinilo jednim od najsmešnijih promašaja u istoriji fudbala. Ali ja je razumem, verovatno bi se isto identično desilo i meni, tako da šta da se radi. Malo plovidbe kroz istoriju nije na odmet, a u sadašnjost nas vraća kolega Dejan Nikolić sa svežim informacijama iz sporta.
1: Fudbaleri Vojvodine igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, određena je juče žrebom u Nijonu. Prva utakmica na programu u Novom Sadu 9. jula, a revanš 7 dana kasnije u Budimpešti. Ukoliko eventualno bude eliminisana, Vojvodina se seli u kvalifikacije za Ligu konferencije. Već danas biće obavljen žreb za drugo kolo kvalifikacije u sva tri UEFA takmičenja, pa će imena svojih prvih rivala saznati preostala tri predstavnika Srbije na evrosceni. Crvena zvezda, Partizan i Železničar. Francuski trener Hervé Renard novi je selektor fudbalske reprezentacije Tunisa. Renard je zamenio Sabrija Lamušija, koji je dobio otkaz posle poraza Švedske sa 5-1 u prvom kolu mundijala. Renard je na ovom svetskom prvenstvu trebalo da vodi Saudijsku Arabiju, koja je uručila otkaz francuskom treneru posle prijateljske utakmice sa Srbijom. Francus će na klupi Tunisa debitovati 21. juna u Montereju na meču drugog kola grupe F protiv selekcije Japana. Organizatori Wimbledona potvrdili su da su Amerikanke Serena i Venus Williams dobile specijalnu pozivnicu za učešće na trećem Grand Slamu sezone u dubl konkurenciji. Njih dve već su zajedno osvojile 14 Grand Slamova u dublu, od toga čak 6 na Wimbledonu. Brazilski stručnjak Thiago Splitter novi je trener legendarnog NBA tima Chicago Bullsa. Splitter u Chicago dolazi iz Portlanda, gde je u minuloj sezoni ostvario učinak 42 pobjede i 40 poraza u plasmanu play-in i zauzimanje 7. mesta na zapadnoj konferenciji. U Chicago Brazilac je naslediti Billya Donovana, koji je napustio sastav u aprilu posle 6 sezona provedenih na klupi.

0: Eko.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
8: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: RTS traži nova TV lica.
11: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
12: i pred njom se osjećate
13: kao u svojoj kući.
14: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
15: Ako imate priču vrednu slušanja
16: i dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
18: I inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
11: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Bezbednost na putevima uvek je na prvom mestu, zato nam se u program uključuje Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro, Branka.
3: Dobro jutro svim slušalcima i vama. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo troje, a povređeno 55 lica. U toku je međunarodna sedmodnevna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Maksimalno su angažovani svi resursi saobraćajne policije na području Republike Srbije. Dnevno se kontroliše oko 8000 vozača i vozila i otkrije više od 160 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Zabrinjava činjenica da je svaki sedmi alkoholisani vozač u stanju teške, veoma teške ili potpuno alkoholisanosti sa preko 1,2 mg po mililitru alkohola u krvi. Uprkos brojnim apelima i pojačanim kontrolama, i dalje pojedinci svojim odlukama svesno ugrožavaju bezbednost i živote na našim putevima. Podsećamo da alkohol i druge psihoaktivne supstance izuzetno negativno utiču na psihomotorne sposobnosti, smanjuju pažnju, otežavaju ispravno sagledavanje situacije i reagovanje. Ne planirajte biti vozač ukoliko ćete konzumirati alkohol, ne ugrožavajte svojom odlukom ni sebe, ni putnike u vozilu, niti ostale učesnike u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da donosite ispravne odluke i budete bezbedni na našim putevima.
2: Hvala Branki Kovačević iz Uprave saobraćajne policije, zaista korisne poruke koje nam je dala. Kamere pokazuju da je u Beogradu najveća gužva na mostu Gazela, kao i obično u ovom trenutku. Inače nije tolika gužva, oko 7.40 na Brankovom mostu, ali ovog jutra jeste, kao i na autokomandi na Trgu Nikole Pašića. Nema gužve, tako da vodite računa, budite strpljivi, pažljivi, polako, raščistit će se i te gužve, stići ćemo gde smo krenuli, nije smak sveta iako negde zakasnimo. Bitno je da smo mi tu kao vaša podrška i mi smo vaš najverniji saputnik. Ostanite sa nama, uskoro vas vodimo u Bečej.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Tako je, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1. Putujemo sada van Beograda. Opština Bečej ponela je titulu prve prestonice mladih Republike Srbije za 2027. godinu. Na konkursu Ministarstva turizma i omladine među pet finalista upravo je Bečej osvojio najveći broj bodova zahvaljujući projektu kojim su predstavljeni planovi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivnije uključivanje u život lokalne zajednice. Sa nama je na vezi predsednik opštine Bečej Vuk Radojević. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2: Pre svega čestitam vam na ovoj tituli.
3: Hvala najiskrenije.
2: Po čemu se prema vašem mišljenju Bečej izdvaja kao sredina za mlade i šta ste predstavili kroz kandidaturu?
3: Zaista sa ponosom i zadovoljstvom mogu da kažem da je Bečej poneo titulu prestonice mladih Srbije za 2027. godinu i ono što sam uveren jeste da će to ostati zabeleženo u istoriji naše opštine. I samo ovo priznanje predstavlja mnogo više od same titule za nas, zato što je to potvrda da je zapravo trud, posvećenost i vizija koju smo godinama gradili zajedno sa mladima prepoznato i na nacionalnom nivou. To je naravno i velika odgovornost da nastavimo da stvaramo zajednicu u kojoj mladi u Beču imaju priliku da se razvijaju i da imaju aktivnu ulogu. Ono što bih posebno istakao jeste da je ovo prvi sveobuhvatni program u našoj zemlji koji zapravo prepoznaje instrumente za razvoj lokalnih omladinskih politika i zapravo to je bio i predmet konkursa i to su programske aktivnosti koje smo predložili za 2027. godinu. Ova titula nije sigurno došla slučajno. Moram da napomenem da je to kruna višegodišnjeg rada gde smo zajedno sa Kancelarijom za mlade koji je osnovala opština Bečej, ali isto tako i sa obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine, zatim organizacijama civilnog društva i pre svega sa ogromnim brojem mladih volontera zajednički stvarali ovu viziju i mislim da će nam ovo doprineti da u narednom periodu još više unapredimo lokalnu omladinsku politiku i da ovo bude zapravo jedan nov početak. Jer ova titula nije cilj sama po sebi, nego jeste jedan ozbiljan instrument da mi kroz programske aktivnosti koje smo predvideli za 2027. godinu, a dakle ova titula, moram da napomenem, sa sobom nosi i 50 miliona dinara od strane Ministarstva turizma i omladine i za taj iznos predviđene su konkretne programske aktivnosti tokom cele 2027. godine.
2: Vi kažete mladi će biti uključeni u programe. Šta to konkretno znači? Na koji način će biti uključeni? Hoće li biti prilike za njihovo uključivanje u društveni život, u neke prostore koje gradite tamo?
3: Tako je, apsolutno. Dakle, i sama kandidatura predvidela je tako konkretne programske aktivnosti. Praktično mi ćemo imati tokom cele 2027. godine, mogu slobodno da kažem, na nedeljnom nivou određene aktivnosti koje će naravno biti u interesu mladih opštine Bečej. A ovo što ste napomenuli jeste od izuzetnog značaja, dakle, rekonstrukcija omladinskog centra za koje nam je ministarstvo izdvojilo 36 miliona dinara. Dakle, to je nevezano od ovih 50 miliona dinara za programske aktivnosti, 36 miliona od Ministarstva turizma omladine i učešće opštine Bečej u tom projektu od 4 miliona dinara, dakle ukupno 40 miliona dinara. Za ta sredstva kompletno ćemo rekonstruisati omladinski centar koji će biti nov prostor i novo stecište mladih, dakle kroz udruženja mladih koji će biti korisnici tog omladinskog centra. Zaista, to jeste jedan veliki iskorak. Mi sada imamo jednu izuzetno dobro organizovanu kancelariju za mlade i po tome smo prepoznati na nacionalnom nivou. Međutim, ovo će biti još jedan dodatni prostor za naše mlade, koji će moći naravno svakodnevno da ga koriste. Moram da napomenem da je možda jedan od ključnih faktora naša dugogodišnja saradnja sa civilnim sektorom. Imamo izuzetnu saradnju sa udruženjima mladih. Pre svega mogu da napomenem Bečejsko udruženje mladih koje nam je strateški partner na ovom projektu jer smo napravili zaista jednu kvalitetnu kandidaturu i to jeste možda nešto što nas je razlikovalo u odnosu na ostale lokalne samouprave. Moram da napomenem, kao što ste rekli, 5 lokalnih samouprava u finalu je bilo, sve ostalo su bili gradovi. Kruševac, Leskovac, Valjevo, Zrenjanin. Jedino je Bečej opština. Dakle, da, iako smo mali, međutim, kod nas je glas mladih veliki i to je ono što nas je, siguran sam, između ostalog i razlikovalo u odnosu na ostale kandidate i verujem da ćemo u 2027. godini, dakle, i otvoriti nov omladinski centar u kome ćemo imati priliku da sprovedemo i određeni deo aktivnosti.
2: Sjajno, mnogo vam hvala na ovom uključenju. Želimo vam mnogo sreće. Još jednom čestitamo na tituli. I samo za kraj da vas pitam, rekli ste da postoji do 2027. mnogo posla. Koji je prvi naredni korak? Šta i možda i šta biste volili da ostane trajno nasleđe ovog projekta?
3: Evo, upravo kao što ste rekli, puno nas posla očekuje. Svakako i moramo već od danas da krenemo sa konkretnom pripremom projektnih aktivnosti, ali ono što je prvi korak, dakle, jeste da krenemo u realizaciju rekonstrukcije omladinskog centra, to je ono što je prvo, ali programske aktivnosti su te koje će dodatno oplemeniti i unaprediti položaj mladih, jer zaista sa uključivanjem mladih mi želimo da im pošaljimo vrlo jasnu poruku, da želimo da ostanu u Bečeju, da ovde stvaraju, da ovde formiraju svoje porodice, da odgajaju decu i da budu aktivni učesnici u lokalnom, javnom i društvenom životu. To je vrlo jedna jasna i nedvosmislena poruka iza koje čvrsto stojimo, jer samo u partnerskom odnosu možemo stvoriti takav ambijent u kojem mladi žele da ostane u ovakvim sredinama i sličnim kao što je Bečej.
2: Hvala vam mnogo, evo još jednom vam čestitam. Želim vam mnogo sreće u svemu tome što govorite, želim vam mnogo sreće u okviru ovog projekta i radujem se da dođem u Bečaj, obožavam da prošetam vašim kejem, tako da vidimo se uskoro tamo.
3: Sa zadovoljstvom, hvala vam puno na čestitkama i više ste nego dobrodošli i vi i svi oni koji podržavaju mlade, koji podržavaju lokalne zajednice kao što je Bečaj i siguran sam da ćemo imati priliku da uživamo u raznim kreativnim programskim aktivnostima tokom 2027. godine. Dobrodošli u Bečej.
2: Čujemo se, a i vidimo uskoro. Hvala. Bio je to predsednik opštine Bečej, Vuk Radojević. Sledi muzika, a zatim i najnovije vesti.

8 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka administracija produžila je NIS-u licencu za rad do 1. jula. IMOL saopštava da je preduzeo neophodne korake za produženje OFAK-ove dozvole za pregovore. Prethodno vlada Srbije i IMOL su potpisali akcionarski ugovor koji precizira njihova prava i obaveze u NIS-u ako mađarska kompanija kupi ruski većinski udeo. Trodnevnu posetu Gruziji danas završava predsednik Aleksandar Vučić. Očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Kobahidzea Srbiji. Najavljeno je i otvaranje naše ambasade u Gruziji. Skupština Srbije u 11 časova počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Savet Evrope objavio je mišljenje Venecijanske komisije na set pravosudnih zakona. Komisija je pozdravila to što su vlasti Srbije usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Navela je da i dalje ostaju određeni nerešeni aspekti upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Lideri zemalja članica G7 navode u zajedničkom saopštenju sa samita u Evijanu pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, kao i da podržavaju prekid vatre u Libanu. Istovremeno naglašavaju da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini. 3 osobe su poginule, 5 je povređeno, a preko 100 privatnih kuća oštećeno je u ruskom napadu na Slavijansku u Donjeckoj oblasti Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. Kremlj očekuje da bi američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner mogli da doputuju u Moskvu radi razgovora u Ukrajini nakon potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Evropska

Unija danas počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda, kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Odluku je odobrio Savet Evropske unije u januaru ove godine i predviđa da EU potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja sledeće godine. Mere i dalje predmet žestoke debate unutar Unije, jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. Upravo je Austrija pobedila Jordan 2-1. Jutros je Argentina savladala Alžir 3-0 uz hat-trik Lionela Messija. Prethodno je Norveška bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Vreme pretežno sunčano i toplo, u slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Jutro je najbolje kada ste na Radio Beogradu 1. Dobro jutro, sa vama je danas Arijana Handan. Sutra vas očekuje moj kolega Aleksandar Drobac, sa kojim ste navikli da me slušate. On će ove nedelje društvo praviti našoj Jani Rokić. A u nastavku jutra govorimo o tome kakve posledice ostavlja suša i šta nas očekuje u narednom periodu. Kad smo kod suše i toplote, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačnost vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Danas ćemo, odnosno u ovom satu, predstaviti i novu političku emisiju prvog programa Radio Beograda u sredu sa Bojanom Bilbijom, a kao i svakog jutra očekuje vas i rubrika Srpski na srpskom. U narednim minutima donosimo nešto lepo, našu saradnju sa Vojvodinom. Zvukom ćemo uskoro putovati baš tamo.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Prvi program radija, Radio Televizije Vojvodine, kolega Milan Rakić i ja ukrštamo glasove u narednim minutima za sve slušaoce ova dva radija. Veliki pozdrav, šaljem u Novi Sad. Dobro jutro.
2: Pozdrav i Beogradu, dobro jutro, Arijana, dobro jutro i svim slušalcima Radio Beograda iz sunčanog Novog Sada. Još uvijek nije sunce u punom jeku, ali je prijatno toplo jutro, vratilo nam se leto. U Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, slične su temperature i drugim gradovima u Vojvodini. Palić također 20, Sombor 21, Zrenjanin 23, Kikinda 21, Banatski Karlovac 22 i Sremska Mitrovica 19 stepeni. Dakle, jedno lepo jutro, očekuje nas i lep i topao dan.
1: Kolega, zvučite mi veselo, radujem se što evo možemo da ukrstimo naše glasove, kao što sam rekla, zvučite mi veselo, pretpostavljam da vaši slušalci imaju mnogo toga da čuju na vašem radiju. Šta se to dešava u Vojvodini, šta imate da izdvojite za slušalce Radio Beograda i vaše slušalce, onda ću vam ja otkriti šta se to kod nas dešava.
2: Da, evo krećemo na ovo kulturno putovanje, da tako kažemo, na početku ćemo ovim našim radijskim talasima otputovati do Sombora, gde se održava manifestacija Somborsko leto, Cvetna pijaca, koja se svakodnevno organizuje u vreme manifestacije, već je počela u ulici Kralja Petra I, a muzički program na Trgu Svetog Trojstva ili Ćelavom trgu u Somboru počinje u 20 časova, publiku će najpre zabavljati DJ, a u 21 čas je koncert Goce Tržan. Somborsko leto se završava u subotu. U kulturnom centru Karlovačka umetnička radionica u Sremskim Karlovcima može da se razgleda izložba Bata u 90 slika posvećena Velimiru Bati Živojinoviću. Izložba je humanitarnog karaktera, jer posetioci mogu da ostave novac i tako pomognu novinarki Novosadskog lista Dnevnika Brankici Pavković, koja se leči od karcinoma. U Muzeju Vojvodine u Novom Sadu će danas od 19 časova biti upriličen program Mileva Simić i srpske ženske narodne pesme, revitalizacija folklornog blaga. Program se sastoji od predavanja i muzičkog nastupa. Tema predavanja biće zbirka srpskih ženskih narodnih pesama koje je sakupila književnica i pedagoška radnica, nastavnica više devojačke škole u Novom Sadu, Mileva Simić, od 1878. do 1930. godine. Predavanje će održati kustos etnolog Aleksandar Antunović, a u muzičkom delu programa, koji će biti upriličen nakon predavanja, nastupit će studentkinje etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu uz uvodnu reč Julijane Baštić, asistenta na Akademiji. Mjuzikal Godine prolaze počinje na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta od 19.30, a predstava Pokondirna tikva na kamernoj sceni SNP od 20.30. Dalje, sutra će u 18 časova u novoj zgradi Studentskog kulturnog centra Novog Sada biti otvorena izložba meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski, a Novosadski trg Slobode od sutra do subote biće u znaku vina i verujemo dobrog raspoloženja, jer sutra u Novom Sadu počinje 22. Međunarodni festival vina Interfest. Festival će okupiti vinare, stručnjake i ljubitelje vinske kulture iz zemlje i regiona. I jedan događaj koji će obeležiti predstojeći vikend u Novom Sadu, odnosno nedelju, na Svetski dan muzike, u susret obeležavanju svojih pola veka postojanja, novo naselje u Novom Sadu postaće pozornica za koncert klasične muzike na otvorenom, Korzo, događaj koji je 7 godina privlačio veliku pažnju publike i to na jednoj od glavnih gradskih saobraćajnica u centru grada. Ovog 21. juna od 20.30 časova sada će biti na mestu gde su pre gotovo 50 godina izgrađene prve zgrade u jednom od najvećih gradskih kvartova u ulici Bate Brkića. Eto, toliko od kulturnih dešavanja koji će obeležiti današnji dan, ali i naredne dane u Vojvodini i Novom Sadu. A šta sve to očekuje Beograđani i goste Beograda danas i u narednim danima, Arijana?
1: Meksiko i vino, to mi kod vas onako zvuči najprimamljivije, ali sve ostalo me vrlo interesuje, tako da nije isključeno da ću krenuti put Novog Sada. A kod nas onako muzički interesantno, svetska latino zvezda Ricky Martin je sinoć održao svoj spektakularni prvi koncert u Srbiji u okviru festivala Belgrade River Fest na lokaciji Beograd na vodi. Ricky Martin inače više od 40 godina, kao što znate, oduševljava publiku čuvenim hitovima, a beleži se da je tokom muzičke karijere prodavljeno prodao više od 70 miliona ploča širom sveta. A večeras na istom mestu nastupa jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis, u pratnji 20 muzičara i vrhunske produkcije. On će izvoditi hitove koje vole i pevaju i oni koji ne znaju grčki jezik. Takođe, svetska rock zvezda Lenny Kravitz nastupa večeras u parku Ušće u Beogradu, a sada imamo mi tu i ljubitelje klasične operske scene i oni mogu da uživaju jer večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu na velikoj sceni izvodi se čuveno Georges Bizetovo delo opera Carmen. Predstava počinje u 19:30. U Muzeju savremene umetnosti Beograd organizuje se ovih dana posebna aktivnost i program pod nazivom Postanite mladi ambasador muzeja. Program je usmeren na edukaciju i aktivno učešće mladih u kulturi. Počinje u 11, ulaz je potpuno besplatan, a broj mesta je ograničen. S obzirom na to da je sredina juna, zvanično je otvorena sezona za kupanje i bazene u Beogradu, pa ko ne bi na ove događaje, kome nije do gužve i dešavanja, neka dođe u Beograd samo da uživa, da se sunča, da se kupa, malo čisto da promeni sredinu, mada mi Beograđani volimo da dođemo u Novi Sad, Novi Sad i Vojvodina vole da dođe u Beograd, tako je to obično. Mi se svakako radujemo da se sretnemo i radujemo se da se ovako srećemo sa vama u etru.
2: Tako je, Arijana, i hvala ti puno na ovom današnjem razgovoru i druženju. Pozdravljamo Beograd i što se tiče kulturnih rešavanja, ima za svakoga po nešto. Što kažu, raznovrsni su kulturni događaji u Novom Sadu, u Vojvodini, ali i u Beogradu.
1: Baš tako, mi se ponovo čujemo sledeće srede, do tada naravno pratimo mi šta vi radite, vi pratite šta mi radimo i da uživamo zajedno u našim programima.
2: Pozdrav, Arijana, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
1: Pozdrav, Milane. Jedva.

0: trenutku. Danas je Svetski dan borbe protiv dezertifikacije i suše, ustanovljeni od strane Ujedinjenih nacija sa ciljem podizanja svesti o uticaju suša i degradacije zemljišta, kao i promovisanja globalnih i lokalnih rešenja za očuvanje obradivih površina i vodnih resursa. Naša Teodora Joksimović ovim povodom ima sagovornika. Dobro jutro, Teodora, još jednom sa kim razgovaraš?
1: Dobro jutro još jednom tebi, Arijana, i našim slušaocima. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv suše i dezertifikacije, a klimatske promene i sve češće ekstremni vremenski uslovi ovu temu čine aktuelnijom nego ranije. A koliko je Srbija izložena riziku od suše, kakve posledice ona ostavlja na poljoprivrednu i životnu sredinu, ali i kako nas vreme očekuje u narednom periodu, razgovaram sa mojim sagovornikom ovog jutra, Slobodanom Soviljem iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slobodane, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: U skladu sa današnjom temom, koliko je problem suše prisutan u Srbiji i da li poslednjih godina beležimo promene kada je reč o njenoj učestalosti i intenzitetu?
2: Pa problem suše je praktično sve učestaliji na području naše zemlje, jer ukoliko napravimo poređenja sa nekim prethodnim decenijama, statistika je vrlo jasna. Na primjer, u periodu od 1961. do 1990. Imali smo 3 godine sa jakom sušom, odnosno suša se javljala praktično u 10% slučajeva. Današnja statistika je potpuno drugačija i, na primjer, u periodu od 2011. do 2020. godine svaka druga godina je bila sa sušom, odnosno učestanost suše je povećena čak 5 puta. Klimatske prognoze takođe nisu povoljne, jer očekuju povećanje sušnih uslova i u narednim decenijama, pri čemu je, da kažem, taj problem najviše se očekuje da bude dominantan upravo u letnjem periodu godine, kada do sredine veka možemo očekivati dodatno smanjenje količine padavina za 20 do 40%.
1: Koji su trenutno najveći izazovi koje suša donosi, pre svega za poljoprivredu, ali i za svakodnevni život građana?
2: Pa suša negativno utiče na širok spektar društveno-ekonomskih sektora. Dakle, na prvom mestu ona uslovljava nedovoljno vode za piće, nedovoljno vode u zemljištu za biljke, niske nivoe podzemnih voda, niske protoke u rekama, ali i nedovoljno vode za gašenje šumskih požara, koji su naročito intenzivni upravo pri produženim toplotnim talasima koji su praćeni sušom u letnjem periodu godine. Iz tih razloga suša pre svega negativno deluje na poljoprivrednu proizvodnju, gde dolazi do značajnog smanjenja prinosa tokom perioda sa sušom, ali i na hidroenergetsku situaciju, a onda uzročno-posledičnim vezama i na sve ostale društveno-ekonomske sektore koji su osetljivi na meteorološke uslove.
1: Ove godine imali smo vrlo promenljive vremenske prilike. Kako ocenjujete dosadašnji tok proleća i početka leta i šta nam meteorološki podaci govore o nastavku sezone?
2: Pa možemo reći da su meteorološki uslovi bili donekle umereni krajem proleća i početkom leta ove godine, s obzirom da je meteorološko leto započelo već 1. juna, završava se 31. avgusta. Prema tome, na području Srbije i našeg regiona izostali su oni rani toplotni talasi koji smo, na primjer, imali u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi. Tamo su već beležene temperature do 40 stepeni. Povremena na oblačenja sa padavinama napravile su određenu zalihu vode u zemljištu, tako da je u svakom slučaju situacija dosta povoljnija, na primjer, u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali najsušniji jun u istoriji meteoroloških merenja. U svakom slučaju, dugo i toplo leto je pred nama sa izraženim toplotnim talasima i prema tome treba biti oprezan i svestan svih onih rizika koje takvi vremenski uslovi donose.
1: Rekli ste za leto da nas očekuje toplo leto. Kako nas vreme očekuje narednih dana? I da li postoje najave nekih vremenskih nepogoda?
2: Dobra vest jeste da do kraja sedmice

0: Neće biti vremenskih nepogoda na području Srbije. Ipak vreme se neće u potpunosti stabilizovati, iako se očekuje dosta sunčanih intervala tokom dana. Biće uslova za lokalnu pojavu tek po neke kratkotrajne kiše ili izolovanog pljuska, ali generalno uz vrlo malu količinu padavina. Temperature će biti u porastu, tako da do 20. juna možemo očekivati dnevne maksimume od 28 do 32 stepena, a potom od 21. do 26. juna od 30 do 35 stepeni, to će biti najtopliji deo meseca, da bi krajem juna ponovo imali jedno prolazno osveženje sa padavinama, odnosno pljuskovima i grmljavinom. Iako do kraja sedmice neće biti uslova za nove vremenske nepogode na teritoriji naše zemlje, potrebno je redovno pratiti meteorološku prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, a mi ćemo i u nastavku ovog leta izdavati sva pravovremena upozorenja, kao što smo to i do sada činili u slučaju najave ili pojave opasnosti od grmljavinskih nepogoda i drugih vremenskih ekstrema.
1: Hvala na tome i hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama.
0: Hvala i vama na pozivu i razgovoru.
1: O temi suše, klimatskim izazovima i vremenskim prilikama za prvi program Radio Beograda više nam je rekao Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toliko za ovo uključenje.
2: Hvala Teodora, tebi i tvom sagovorniku. Mnogo toga korisnog smo znali i onoga što nas zanima, a to je da neće biti vremenskih nepogoda do kraja nedelje, što nam je važno. Ne znam, poštovani slušaoci, da li nas pratite na društvenim mrežama. Profil Jutro je na Instagramu, Facebooku i TikToku. Pratite nas tamo da biste videli kako izgledaju naša jutra iza mikrofona. Kako na televiziji kažu iza kamere, mi kažemo iza mikrofona, van ovog studija. Ono što možemo da vam isto preporučimo je da nam pišete na mail jutro@rts.rs, da budemo u stalnom kontaktu, da slušamo vaše pohvale, kritike i savete. A sada slušamo muziku. Marija Šerifović kaže gorka čokolada. Kad smo kod čokolade, kolege, mislim da sam zaslužila.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne financijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
4: U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
5: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
6: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
7: Služimo Srbiji!
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
10: Ako vaša pojava
9: budi radoznalost
10: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
9: Budite u kadru koji menja sve.
10: RTS vas poziva na mesto
8: gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
0: Gost jutra.
13: Na prvom programu Radio Beograda od pre tačno nedelju dana emituje se nova politička emisija u sredu sa Bojanom Bilbijom. Reč je o autorskom projektu koji kroz razgovore sa relevantnim sagovornicima iz sveta politike, diplomatije, ekonomije i javnog života otvara pitanja koje oblikuju svakodnevicu građana Srbije, ali i savremene globalne procese. Emisija je zamišljena kao multimedijalni format koji publika može da prati i putem digitalnih platformi, a prvi gost bio je predsednik Srbije. O tome kako je nastala ideja za ovaj projekat, kakav je koncept emisije i šta publika može da očekuje u narednim izdanjima, razgovaramo sa urednikom i voditeljem emisije, novinarom Bojanom Bilbijom. Dobro jutro i dobrodošli.
14: Dobro jutro, Arijana.
13: Vama je poznato ovo okruženje sad već. Čestitam na prvoj emisiji.
14: Da, vjerojatno svi pitaju, je li ovde sedeo predsednik? Yes. Ovde u ovoj stolici, gde ja sedim?
13: Da, kao dugogodišnji novinar i urednik u Listu politika, kako ste se snašli u ovom formatu?
14: format je sa svim dobar, to je jedan savremen format, ja sam čak i sam iznenađen koliko je to dobro, koliko to sve moćno izgleda i ima tu jednu, za razliku od ovih velikih televizija koji imaju neku drugu, neke druge prednosti, ovakvi studiji, ovakvi razgovori imaju neku vrstu topline, to je ta jedna, ta tišina, taj kvalitet zvuka koji samo radio može da ponudi i meni je to baš onako, baš mi prija kako to sve izgleda, a i moram reći da sam, ajde ću kažem, oduševljen, to je sam malo ofucan izraz, ali zaista baš pozitivno sam odreagovao na profesionalizam koji vlada ovde na radiju, svih naših kolega, i vidim kako su to ljudi ozbiljni, posvećeni svom poslu, tako da sa njima je milina raditi. I ja tu vidim dosta prostora da ja dosta toga i naučim, da napredujem u svom poslu i zaista, eto, želim nam svu sreću u svemu tome.
13: Na političkoj sceni ne nedostaje, na medijskoj sceni zapravo ne nedostaje političkih emisija. Po čemu mislite da je ova vaša emisija da će biti i da jeste specifična?
14: Pa sad specifična, nespecifična, ja se dugo bavim ovim poslom, i mnogo duže i pre nego što su, kad je bilo možda svega par televizija nekih, da kažem, i nije bilo ni ovih podcasta današnjih, ni mnogo čega nije bilo, kada su pre svega štampani mediji bili mnogo dominantniji, odakle i ja dolazim, mnogo dominantniji nego danas. I toko svoje karijere uradio sam više od 1000 intervjua, dakle sa tog aspekta teško nešto sam može tu da me iznenadi u tom smislu, ali mislim da ja mogu da ponudim tu jednu vrstu svežine neke, verovatno, pretpostavljam, i da ponudim neki taj svoj originalni koncept, neki koji nije originalan zato što sam ja sad tu, eto, imam takvu frizuru i to, nego zato što sam tokom mnogo godina u štampanim medijima izgradio jedan taj svoj neki pristup. Evo, neka i slušaoci, gledaoci, publika naša neka oceni kakav je to moj pristup, ali drugačiji malo pristup nego što rade drugi, a također mogu da ponudim i tu jednu, da kažem, moje neko bogato iskustvo u tim političkim temama, jer pred svega se bavim unutrašnjim spoljnim političkim temama, to jedno iskustvo nagomilano, pa i neko znanje, ajde tako da kažem, ali opet koje nije, ja nisam voditelj, nego ja sam ipak novinar i urednik, ne zaboravite, ja sam 10 godina, već 10. godina, urednik političke rubrike u Politici, dakle nisam samo novinar koji nešto piše ili nešto govori, nego sam i neko ko uređuje mediji, jedan ozbiljan najstariji srpski medij kakav je Politika, i dugo to radim, tako da imam veoma dobro i širok uvid u sva dešavanja na političkoj sceni, i ta svoje iskustva, to svoje znanje sam spreman da ponudim publici u formi tih razgovora. Evo, vidjet ćemo koliko će oni biti zanimljivi.
13: Kao što sam rekla u najavi, pre 7 dana gost vam je bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Koliko vam je bilo važno da tim razgovorom otvorite ceo serijal i uopšte kakvi su bili komentari?
14: Pa da bih pokazao, komentari su bili zaista sjajni, a da bih pokazao tu vrstu ozbiljnosti i šta ja zapravo želim da postignem sa tim razgovorima i tu jednu vrstu i hrabrosti, zato što, znate, ako vam je prvi gost predsednik, vama će automatski odmah da lepe nekakve etikete i onda neki bi rekli, bolje da mi ne bude predsednik, reći će sad te etikete, ja već vidim šta se tamo priča i po tim nekim drugim emisijama šta se govori, bolje da izaberem, ne znam, nekoga sad, bilo koga, samo da ne bude on. A ja sam mislio da je baš obrnuto, da baš treba da bude najjača politička figura, i kako ja kažem u toj svoje najavi emisije, neko ko ima šta da kaže i ko je spreman da odgovori na sva pitanja. Mislim da je taj intervju bio baš takav i da je i predsednik imao šta da kaže i zaista je bio spreman da odgovori na sva tako moja pitanja, i trudit ću se da prilikom izbora gostiju dovodim upravo takve goste koji imaju šta da kažu i koji su spremni da odgovore na sva pitanja, a ako ne budu spremni da odgovore na moja pitanja, mislim da onda neće uspjeti taj intervju, jer ću ipak insistirati na nekim odgovorima, i onda mislim da ko nije spreman da odgovori na sva moja pitanja, bolje da onda ne dolazi, da ne bude, kao kažem, da ne bude da ne bude nezadovoljan posle intervjua, da ne pomisli da sam ga ja nešto mnogo ispitivao, cedio, jer ja to inače ne radim, to nije moj princip da vodim taj vrste agresivnih intervjua, ali ako nešto lepo pitam, ako ja znam da postoji racionalan, normalan odgovor na to pitanje, onda bih ipak molio da mi se odgovori na pitanje.
13: Ostaću još malo na toj temi tog intervjua. Mnogo toga je rekao predsjednik što su različiti mediji prenosili. Da li vas možda neki odgovor iznenadio, da ste pomislili evo ovo je trenutak kad imamo nešto novo i kad vidimo neku vrstu drugačije ličnosti od samog početka kad je on komentarisao svoje gostovanje od pre 18 godina ovde, pa nadalje u intervju, šta je možda to gde ste pomislili ovo je drugačije?
14: Pa drugačije je to što je rekao da će ponese ostavku. Ja,
13: za početak.
14: To, mislim, prepostavljam da niko nije očekivao da će on to da kaže, da će na taj način odgovori na moje pitanje. To je ono što ja kažem. Ja ću postaviti pitanje. Pa neki odgovor mora se da, ali ne može da nema odgovora. To je, mislim, najgluplje. Što možda ovdje je bio ne samo odgovor, nego vrlo jedan ubedljiv odgovor i važan odgovor za budućnost ove zemlje, važan za svakog čoveka, svakog građanina Srbije, tako da to je ono što je bilo važno u tom intervju, plus mnogo, mnogo drugih takođe važnih. Znate, kad govori šef države, onda je sve važno, svaka rečenica je tu važna, ali mnogo je dao zaista pravih odgovora, kakvi sam ja i očekivao, tako da u tom smislu zaista je to bio pun pogodak i ajde, možda je bilo iznenađenje, da, što je rekao otvoreno, direktno, da je spreman da podnese ostavku i to veoma uskoro, kako sam izrazio.
13: Emisija se istovremeno emituje i na radio i putem digitalnih platformi. Koliko ovakav multimedijalni pristup na tragu onoga što smo pričali na početku razgovora menja odnos sa publikom i neku vrstu percepcije razgovora? Ipak je kod nas fokus na zvuku, ali sad smo dodali i ovaj moment ovog studija i kamera.
14: Pa ja sam rekao da je to jedna topla atmosfera, zbog tog toplog zvuka, vidim da su tople boje. Duše, kod mene malo drugačije su boje u studiju, ali svejedno, to je sve onako, mnogo veća ta toplina i neka vrsta te, ne znam, domaće atmosfere, ne znam kako bi to...
13: Drugačije komuniciramo, čini mi se, s publikom iz ovog ambijenta.
14: Jeste. I plus te mogućnosti koje sad daju moderne tehnologije, pa su on to društvene mreže, pa mogućnost da se onda kad već imate i video, da se o to nasecke, da se prave klipovi, mnogo je sad mogućnosti. I opet kažem, svaka čast je Radio Beograd na toj viziji budućnosti, jer ne možete vi da saživite u 19. veku da radite kao nekad, dakle moraju moderne tehnologije da se koriste i to je nešto što mislim da publika očekuje, pogotovo od jedne takve nacionalne kuće kakve je Radio Beograd. I onda kada evo, mladi, pametni ljudi poput vas se uključuju u to, kada tu prepoznaju svoju šansu i za napredovanje, da nauče, jer mi svi ovde učimo, ja učim svaki dan dok ovo radimo, idemo u susret i u korak sa budućnošću, idemo ka budućnosti, ne stojimo u mestu, mislim da je to odlično i mislim da će to publika veoma, veoma, veoma da ceni.
13: Nije više tajna, već smo odali ko vam je večeras gost. Ana Brnabić će biti ovde u studiju.
14: Tako je, predsednica Narodne skupštine, ona je i formalno po ustavu drugi čovek ili druga žena, kako se to kažem, države, u tom ustavnom poretku, odmah posle iza predsednika Republike je ona najvažnija i ona bi trebalo da bude kada predsjednik podnese ostavku i vede šefa države i smatrao sam da je jako važno da nju imamo, da nakon predsjednika čujemo i nju kako ona vidi tu neposrednu budućnost Srbije, tu političku jesen i mislim da će nam ona dati i pružiti sve te odgovore na pravi način, jer uvek sam se vodio tom državotvornom logikom u svom radu, manje strankama, to nije nikad bio moj prioritet, nikad nisam ni bio ni član nikakve partije, niti planiram, ali da, država Srbija, budućnost svakog građanina, kako će se odraziti na naš svakodnevni život, ali i na generalnu poziciju naše zemlje u svetu, na jednu stabilnost unutrašnju i političku i društvenu, i smatram da su odgovorni oni političari koji doprinose toj stabilnosti, koji smiruju tenzije, koji su spremni za dijalog, a ne oni koji rade sve suprotno od toga. I tu sam i prepoznao Anu Brnabić kao taj jedan faktor koji će presudno uticati u narednom periodu upravo na tu političku stabilnost koja može da pomogne da i građani žive bolje i da sve bude kako treba u našoj zemlji. I zato mislim da je ona upravo prava osoba koja ima šta da kaže i koja je spremna da odgovori na sva pitanja.
13: Danas od 17 sati, jel tako, da, da kažemo našim slušalcima. Želim vam mnogo sreće svakako u tom razgovoru.
14: U sredu sa Bojanom.
13: U sredu, da. Moram da vas pitam i šta očekamo tokom leta, tokom ovih narednih emisija. Šta vam je u planu?
14: Misle šta je u tom mom profesionalu? Pa u planu je da idemo korak po korak. Dakle, da ne gledam ja sad tamo daleke planove i leto i jesen i zima. Idemo korak po korak, emisiju po emisiju, da otvaramo teme, da uvijek budemo u centru pažnje sa pitanjima, da pronalazimo te ljude koji znaju te odgovore. Znate, i ja mogu da sad vama, da mi postavljate pitanja razna, vezano za političku scenu, za državu, za svet, za ratove u svetu. Ja sve mogu da imam svoje mišljenje, da vam pričam ovde, da vam pripovedam jedno sat i po i da kažete super, hvala. Ali to ne znači da se ja za nešto pitam, ni u svetu, ni u Srbiji, da sam ja neki faktor koji nečem odlučuje. Ovo da ljudi koji stvarno znaju to i koji se za nešto pitaju i koji su na taj način uključeni u to donošenje odluka, da nam oni pružaju te odgovore, a opet da ne bude previše birokratizovani, zatvoreni, nego zaista da izađu pre svega građanima, gledaocima, publici našoj u susret i da radi te publike, radi naših građana, odgovore na sva ta pitanja koju ću im ja postavljati. Nekad prijatna, nekad manje prijatna. Ja se uglavnom ne volim neprijatna pitanja da postavljam, osim kad baš moram, ali ja volim da postavljam pitanja direktno u sredu. I ta pitanja, iako ja želim da budem prijatan, ona nekad otvaraju neke teme koje možda neko nije spreman da odgovori, ali ja to tako radim i tako ću uvek raditi. Razliku od neki drugi koji vole da po 16 puta ponove isto pitanje i nikad ne dobiju odgovor na to pitanje, ali ga uporno postavljaju i upropaste ceo razgovor time što recimo 25 minuta jedno te isto pitanje vrte u krug i nikad ne dobiju odgovor, ja postavim pitanje jedan put do dva put, ali trudim se da ga postavim na taj način da ipak teško može sagovornik da mi izvrda i uglavnom to ne rade, možda iz nekog poštovanja, ali i ja imam obostrano poštovanje uvek prema sagovorniku.
13: Onda ću vas zvati da pričamo o novinarstvu, nadam se da se ponovo vidimo, vi ste svakako danas u ovom studiju opet, tako da drago mi je da smo porazgovarali o ovome.
14: Hvala na pozivu, Arijana.
13: Želim vam mnogo sreće u narednim emisijama. U sredu sa Bojanom Bilbijom, danas od 17 sati, gost našeg programa bio je upravo urednik i voditelj te emisije.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom. Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se.

0: Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Ubezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i po koji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka administracija produžila je NIS-u licencu za rad do 1. jula. I MOL saopštava da je preduzeo neophodne korake za produženje OFAK-ove dozvole za pregovore. Prethodno vlada Srbije i MOL su potpisali i akcionarski ugovor koji precizira njihova prava i obaveze u NIS-u ako mađarska kompanija kupi ruski većinski udeo. Trodnevnu posetu Gruziji danas završava predsednik Aleksandar Vučić. Očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Kobahidzea Srbiji. Najavljeno je i otvaranje naše ambasade u Gruziji. Skupština Srbije u 11 časova počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja o setu takozvanih Mrdićevih zakona. Navela je da i dalje ostaju određeni nerešeni aspekti upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Lideri zemalja članica G7 u zajedničkom saopštenju sa samita u Evijanu pozdravljaju postizanje sporazuma o okončanju sukoba između Sjedinjenih Država i Irana i podržavaju prekid vatre u Libanu. Istovremeno naglašavaju da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini. Rusija je tokom noći napala Slavjansk i Zaporošku oblast. Ima poginulih i povređenih. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da su sprečeni teroristički napadi u tri ruska regiona i da su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su po naređenju ukrajinskih obaveštajnih agencija planirali terorističke napade na vojno osoblje, volontersku organizaciju i objekte za gorivo, energiju i transport. Budući srednjoškolci polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj osmaka opredelio se za geografiju, dok ih je najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni preko sutra, kada je moguće podneti prigovora, konačni u ponedeljak. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupit će večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Austrija je pobedila Jordan 3-1 uz gol fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. Prethodno je Argentina savladala Alžir 3-0. Hetrik je postigao Lionel Messi. Norveška je bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Vreme pretežno sunčano i toplo na jugozapadu i jugu, posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Dobro jutro. Radio Beograd 1 i Ariana Handan sa vama. U ovom satu govorimo o temama koje se tiču gotovo svakog građanina, bezbednosti na putevima i stabilnosti domaće privrede. Početak letnje sezone, maturske proslave i putovanja donose pojačan saobraćaj, pa ćemo sa direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja razgovarati o kampanji Na putu do nule sa nula promila i izazovima sa kojima se posebno suočavaju mladi vozači. Biće reći i o aktualnim ekonomskim temama i odluci koje se odnosi na budućnost naftne industrije Srbije. Naš gost je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković. Uz to, podsjetit ćemo se događaja koji su obeležili današnji datum u istoriji i najaviti sadržaje koje vam donosimo danas u emisiji U ritmu dana. Pratite nas, budite tu, slušamo malo muziku i onda počinjemo.

0: jutra. Početak leta, sezona matura, proslava i putovanja vreme su kada se na putevima beleži povećan broj rizičnih situacija u saobraćaju. Upravo zato Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule sa nula promila sa ciljem da ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podstakne odgovorno ponašanje svih učesnika u saobraćaju, a posebno mladih vozača. Zašto? Podaci pokazuju da svako četvrto lice poginulo u saobraćajnim nesrećama od početka godine pripada populaciji između 15 i 30 godina. Koliko je problem vožnje pod dejstvom alkohola prisutan u Srbiji i kakve rezultate daju preventivne kampanje i kako sačuvati živote na putevima, razgovaramo sa direktorom Agencije za bezbednost saobraćaja Brankom Stamatovićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Kako je bilo doći do nas? Kakav je saobraćaj?
1: A počeo je raspust veći, mnogo su manje gužve u saobraćaju ovde u gradu se to vidi, ali ono što nas očekuje jeste leto, letnji meseci. Nažalost, to su meseci gde se znatno više strada u saobraćajnim nezgodama, beleže se mnogo veće tragedije i tako je godinama unazad. Negde zimi naši sugrađani očekuju loše vreme, očekuju sneg, očekuju poledicu, pa se tako i ponašaju, pripreme se, malo obazrivije voze, smanje gas, što bi se reklo, a leti dolazi do opuštanja i upravo su letnji meseci negde i najrizičniji. Završe se školske godine, svi se opuste, dođu vremena godišnjih odmora, a upravo u to vreme treba posebno da vodimo računa i da se podsjetimo da odmor ne počinje tamo kada krene termin na destinaciji, već onog trenutka kada krenemo na taj odmor, i to putovanje je sastavni deo odmora, pa se tako moramo i pripremiti.
0: Dakle, ne počinje kad već umočimo nogicu u more, nego kad smo i dalje nogom na gasu.
1: To je već obično drugog dana odmora, tako da se i postavimo.
0: Dobro, malo da se nasmejem, ali tema je ozbiljna. Kampanja nosi slogan Na putu do nule sa nula promila. Koliko smo danas daleko od tog cilja i kakva je trenutno situacija kad je reč o vožnji pod dejstvom alkohola u Srbiji?
1: Vožnja pod dejstvom alkohola u Srbiji, nažalost, nije retka pojava i postoji određeni broj vozača koji upravlja motornim vozilom pod dejstvom alkohola. Postoje određeni vozači gde je nulta tolerancija što se tiče vožnje pod dejstvom alkohola. Da podsjetimo, vozači motocikla, tu je nulta tolerancija, nije dozvoljeno ni 0,2 promila, takođe i profesionalni vozači. To je ono što je važno. Što se tiče samih saobraćajnih nezgoda, procena jeste da svaki osmi izgubljeni život saobraćajnim nezgodama u Srbiji jeste zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ali upravo kroz ovu kampanju koju smo pokrenuli želimo da razgovaramo i da skrenemo pažnju na to koliko zapravo alkohol štetno utiče na vozača, koliko štetne posljedice ostavlja na sam saobraćaj i donosi rizik u saobraćajnim nezgodama. Šta zapravo radi alkohol kod vozača? Na prvom mestu dolazi do loše procene brzine kretanja, loše procene udaljenosti predmeta, donošenje loših odluka, zatim zakasnelih odluka u saobraćaju. A vi znate koliko je to bitno, delić sekunde u saobraćaju, da li smo zakočili ili nismo i da li smo na vreme videli pešaka. Kada govorimo o brzini 50 km na sat, 50 km na sat je ograničenje brzine u naselju. Sada u gradu je svugde 50 km na sat. Mi negde pređemo u jednoj sekundi oko 14 metara. Kada je neko pod dejstvom alkohola, on znatno sporije reaguje, znatno nepreciznije reaguje, znatno kasnije opaža prepreke i negde procena je da tri puta sporije reaguje nego vozač koji nije pod dejstvom alkohola. To bukvalno znači da kada u gradu vozimo 50 na sat, neko vozi zatvorenih očiju 3 sekunde, to je nekih 40 metara. I zamislite za 40 metara šta sve može da se dogodi. Može ispred vas da se zaustavi automobil, može ispred vas da istrči dete na ulicu, može biciklista da se zaustavi. Vi to nećete videti zato što ćete imati vezane oči imaćete prekrivač preko očiju zato što vozite pod dejstvom alkohola i niste svesni cele te situacije, negde pažnja jeste ometena. I to jesu problemi. Dolazi do saobraćajnih nezgoda, dolazi do loših odluka, do nepreciznih radnji u saobraćaju, do iznenadnih radnji u saobraćaju. I usled toga se događaju saobraćajne nezgode koje, nažalost, imaju najteže posledice. Ono što ove godine posebno radimo jeste da ovu kampanju na putu do nule, sa nula promila alkohola, smo usmerili posebno i ka mladim vozačima. To jesu osobe starosti od 15 do 30 godina i to jesu osobe koje su i najugroženije u saobraćajnim nezgodama i u saobraćaju u Republici Srbiji. Nažalost, od početka godine do danas 40 osoba starosti od 15 do 30 godina izgubilo život saobraćajnim nezgodama. I oni su najčešće ili pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. To jesu teme na koje posebno pričamo sa njima.
0: Nalazimo se u periodu matura, proslava, letnjih izlazaka. Koliko su upravo ovakve prilike kada je reč o saobraćajnim nezgodama pogodne za njih, da tako kažem, i šta statistika pokazuje?
1: Pa da, to jeste period proslava maturskih večeri. Upravo smo i završili kampanju Na maturu bez automobila, gde smo obišli preko 60 lokalnih samouprava, preko 12.000 mladih smo direktno razgovarali sa njima, zajedno sa osobama koje su zadobile trajni validitet u saobraćajnim nezgodama, gde su oni njima pričali svoje lične priče, šta su i na koji način pogrešili i kako su doveli do saobraćajne nezgode koja je ostavila trajne posledice na njihove živote. Nažalost, statistika je takva da kaže da mlade osobe najčešće

stradaju. Danima vikenda, to jesu petak, subota, nedelja i u kasnim večernjim satima, nakon 11 časova. Mlade osobe najčešće automobil koriste kao sredstvo za dokazivanje i to jeste problem. Automobil jeste sredstvo za prevoz koji treba da nas preveze od jednog do drugog mesta na bezbedan način, a ne da se dokazujemo pred

0: dovoljno iskustva za volanom, nemaju dovoljno pređenih kilometara.
1: Ili kažu, ma samo to je jedno piće.
0: I u kombinaciji sa tim jednim pićem, posle kog obično dođe i drugo ili treće, kombinacija sa neiskustvom dovodi do jako velikog rizika stradanja u saobraćaju, i to jeste razlog zašto smo u Agenciji za bezbedno saobraćaj upravo pokrenuli ovu kampanju sa ciljem da razgovaramo sa mladima i da upozorimo na rizike vožnje pod dejstvom alkohola.
1: U okviru kampanje građani mogu da isprobaju takozvane pijane naočare i refleksni simulator. Kakve su reakcije ljudi kada na taj način osete koliko alkohol menja percepciju i sposobnost upravljanja vozilom?
0: Veoma dobro reaguju njima, svim našim građanima je to jako interesantno.
1: Toliko im je loše da dobro reaguju. Da.
0: Pa upravo te simulacije nam...
1: Stvaraju neprijatnost.
0: Da, i naš cilj generalno jeste da što veći broj građana proba, isproba te pijane naočare, isprobaju naše simulacije, ali upravo kroz simulacije oni dožive te efekte, dožive da kada stavite pijane naočare, simuliraju recimo srednju alkoholisanost, neku od 0,5, 0,6 promila alkohola, i vidite pri toj dozi alkohola koliko loše procenjujete, koliko ne možete proceniti recimo udaljenost nekog predmeta, nečije ruke ili nečijeg tela. Pri tako maloj alkoholisanosti, da ne govorim kada je alkoholisanost teška, kada je preko 1,2 promila alkohola, kako oni reaguju, zapravo svi kažu, pa ovo nije moguće. To jeste simulacija i to jeste moguće i to jeste zapravo tako, i to jesu te negativne posljedice vožnje pod dejstvom alkohola, gde vozač ne može da se koncentriše apsolutno na put i ne može da se koncentriše na okolinu ni na brzinu kretanja svog automobila, i zato nam služe te simulacije, posebno mladima jesu interesantne, i ideja jeste da oni kroz simulaciju dožive te neke posljedice koje mogu biti negativne, kako bi to sprečili i preventivno radili na tome da izgrade određene stavove, da to nije dobro, da to nije prihvatljivo, da nije prihvatljivo voziti pod dejstvom alkohola, da ugrožavaš sebe i ugrožavaš druge.
1: Kazne jesu važne, ali da li su dovoljne? Šta iskustva pokazuju? Da li na promenu ponašanja više utiču represivne mere ili edukacija i prevencija?
0: Ono što daje najviše rezultate, svetska evropska praksa jeste pokazala, to jeste kombinacija represije sa prevencijom. Prevencija jeste upravo ovo što radi Agencija za bezbedno saobraćaj zajedno sa drugim institucijama, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i sa lokalnim samoupravom, i sa drugim ministarstvima i institucijama. I upravo prevencija služi za to da podignemo nivo svesti o riziku u saobraćaju. Negde nismo dovoljno svesni da se saobraćajne nezgode mogu dogoditi upravo nama. Ali sa druge strane, jedna od institucija, da kažem, promene ponašanja jeste svakako kazna. Ideja jeste da kazna dođe na kraju tek kada prevencija ne urodi plodom, da kazna dođe na kraju kako bi uticala na to da promenimo ponašanje. Zapravo kažnjavanjem pokušavamo da promenimo ponašanje tako što taj neko neće ponavljati te situacije u kojima dolazi do kažnjavanja. I zaista kolege iz uprave saobraćaja policije su svakodnevno na ulicama, i po kiši i po suncu i po danu i po noći, 24 sata su tu, i zapravo oni rade sjajan posao, ali mi svi moramo mnogo da se promenimo, moramo da prihvatimo rizike i moramo da se ponašamo bezbedno u saobraćaju, ne to da gledamo da li je tu policajac ili nije policajac, da li će me kazniti ili neće kazniti, već da radim to zbog sebe i upravo da vozim odgovorno, na prvom mjestu zbog sebe i zbog svoje bezbednosti, jer zapravo u jako veliki rizik ugrožavam sebe. Da pomislimo samo na svoje najbliže. Saobraćajne nezgode se dešavaju u trenutku, u deliću sekunde, u polovini sekunde, jednom lošom odlukom, lošom procenom udaljenosti udarit ćemo u nepomiču prepreku ili u pešaka i promenit ćemo život tom nekome, promenit ćemo život nama, ali promenit ćemo život i našem okruženju i to jeste ono što je jako velika posla.

0: posledica, čitava porodica, prijatelji, svi osjećaju posledice te saobraćajne nezgode i zapravo nismo dovoljno odgovorni i nismo dovoljno svesni da svaki trenutak može se promeniti tok našeg života i dovesti i sebe i porodicu u jednu takvu vrstu rizika i problema.
1: Mi pohvaljujemo i vas i sve ovo što vi govorite, ali i vaše kolege iz Uprave saobraćajne policije, jer se i oni svakog jutra uključuju u naš program da nam govore o bezbednosti na putevima Srbije. Vi kažete nezgode, to je verovatno pravilno, ja uvek naglašavam to nesreće, možda nije pravilno, ali mi zvuči malo dramatičnije i upozoravajuće, jer čini mi se da je nezgoda ipak uvek na neki način nesreće.
0: Pa negde mi prihvatamo to da ovo nije sreće ili nesreće, već je ovo splet određenih okolnosti gde je čovek uticao. Najčešće čovek je taj koji utiče na sam nastanak nezgode u preko 95% slučajeva i zbog toga smatramo da se to moglo promeniti. Moglo se promeniti u smislu da ne vozi pod dejstvom alkohola, da ne prekoračuje brzinu, moglo se promeniti tako što će poštovati saobraćajne propise i ponašati se odgovorno u saobraćaju. Zbog toga mi kažemo da je to saobraćajna nezgoda, a ne nesreća, da. I pokušavamo upravo kroz preventivne aktivnosti da podignemo nivo svesti i važnosti da zbog čega je zapravo jako važno da budemo svi odgovorni, da štitimo sebe na prvo mesto.
1: I na neki način nemamo možda čak ni pravu reč, evo tražimo i vi, ali možda nemamo ni pravu reč kolika je tragedija da neko zbog svoje greške i nepažnje strada u saobraćaju ili zbog tuđe greške i nepažnje. Ako biste mogli da pošaljete jednu poruku maturantima, mladim vozačima, njihovim roditeljima, sada u jeku ove sezone, proslava matura, let njih izlazaka, šta biste im rekli?
0: Pa iskoristit ću priliku, pošto je kampanja vezana za alkohol, da alkohol ostave volan ukoliko konzumiraju alkohol, ukoliko su na proslavi slavljima, sada su i letnji festivali, sezona izlazaka i odmora, da ne koriste automobil, jer zaista mogu sebi, slobodno ću reći, upropastiti život i sebi i svojoj okolini. Zbog toga u kola bez alkohola, to je jedan od naših slogana koji je bio u prethodnom periodu.
1: Interesantan slogan. Mi svakog jutra podsjećamo i naše slušaoce da im je dovoljno što slušaju Radio Beograd, da ne moraju da gledaju u telefon, i to ste više puta naglašavali, to telefoniranje, gledanje u telefon, kucanje poruka u toku vožnje, to je isto veliki problem.
0: Zaista veliki problem, i to je takođe bih opisao kao i ovo vožnje pod dejstvom alkohola, kao da vozite vezanih očiju nekoliko sekundi, ne vidite šta se dešava u okolini, skrenete pogled sa puta, skrenete pogled sa okoline, gledate mobilni telefon, kucate poruku, pređete 40 metara i zapravo ispred vas je prepreka, vi ste već udarili i ne znate šta se dogodilo, a zapravo samo trenutak ste skrenuli pogled. Zato je jako važno da budemo svakog momenta kada vozimo upravo usmereni na saobraćaj i koncentrisanje to šta se dešava ispred nas i oko nas.
1: Mnogo ste značajnih poruka dali. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Želim vam mnogo sreće u daljoj kampanji.
0: Vama želim da se zahvalim na svemu što radite, i bez vas i podrške vaše medijske kuće ne bismo mogli da dođemo do građana kojima jeste ovo sve i namenjeno, zapravo preventivne aktivnosti, i hvala vam puno na podršci.
1: Nastavljamo dalje zajedničkim snagama, mi nastavljamo dalje naš program. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović bio je gost jutra.

0: Ecco.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
6: Služimo Srbiji!
5: Prijavi se!
7: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
6: Služimo Srbiji!
7: Prijavi se!
8: Jutro je početak dana.
9: Jutro je buđenje.
8: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
10: Ovde Radio Beograd.
11: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
12: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
13: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
14: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
15: Dogodilo se na današnji dan.
16: Juna 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornju površinu papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donji deo kanapa povezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran. Na današnji dan 1862. godine, na zapovest Ali Paše, Turci su sa Kalemegdana bombardovali Beogradsku varoš. Napad je počeo tokom sahrane prevodioca Sime Nešića i poručnika Ivka Prokića, koji su ubijeni u nemirima posle incidenta kod Čukur Česme dva dana ranije. Tokom 5 sati neprekidnog bombardovanja stradalo je 50 i ranjeno 20 Srba. Porušeno je i oštećeno oko 400 kuća, među kojima i mitropolija, zvonik Saborne crkve i kapetan Mišino zdanje. 17. juna 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. U prvoj fazi stvaralaštva inspiraciju je nalazio u ruskoj narodnoj muzici, da bi se kasnije okrenuo ekspresionizmu i neoklasicizmu. Njegova najpoznatija dela su baleti Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća i Kralj Edip.

0: Na današnji dan 1927. godine osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj, Aeroput. Novinari koji su bili prvi putnici na letu od Beograda do Zagreba 15. februara 1928. godine putovali su avionom Potez 29 brzinom 175 km na sat. Zabeleženi su detalji o tom prvom letu.
1: Avion koji je prilikom krštenja na parijskom aerodromu Le Bourget dobio ime Beograd, poletao je sa zemunskog aerodroma u 9 časova. Prvi putnici bili su novinari i fotoreporteri beogradskih redakcija. Posle 2 časa leta, uglavnom nad rekom Savom...
2: Pitam zašto?
1: Zato što je zbog loših vremenskih uslova Sava bila najbolji putokaz. Ipak, kako tako, avion je stigao u Zagreb, gde mu je priređen srdačan doček. Tu su se putnici odmorili, a muzika je svirala. Na povratku, prvi avion na liniji Beograd-Zagreb poletio je iz Zagreba nešto posle 12 časova. A na uzletište Bežanijskog aerodroma stigao je oko 15 časova. Ovom prilikom, red je da se kaže da je i pored oštrog mraza, pilote kao i putnike dočekalo mnogo građana i zvaničnih lica koji su se tako pridružili ovom značajnom događaju u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva i saobraćaja.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Sotra. Budućnost naftne industrije Srbije ponovo je u centru pažnje nakon potpisivanja sporazuma između države Srbije i mađarske MOL grupe o budućem upravljanju NIS-om. Sinoć je stigla i vest da je Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila operativnu licencu kompaniji do 1. jula. Dok se nastavljaju pregovori o budućnosti NIS-a, šta će se dešavati sa domaćom privredom, jedno je sigurno, svaki naredni korak će za domaću privredu mnogo značiti. O svemu tome razgovaramo sa počasnim predsednikom Unije poslodavaca Srbije, Nebojšom Atanackovićem. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Kao što sam rekla, sinoć je stigla vest da je OFAC produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Kako tumačite tu odluku i koliko je ona značajna za kompaniju u ovom trenutku?
1: Apsolutno, mada smo već navikli. Gotovo godinu i po dana traje ta neizvestnost šta će se dešavati sa značajnim delom naše privrede, kao što je NIS. Međutim, mi tu ne možemo, niti smo mogli naročito aktivno da učestvujemo. Znači, stvar je političke prirode između dve najveće sile. Tako da, jednostavno, smo mi sad samo iščekivali iz meseca u mesec, zavisni koji su bili periodi koji su nam dozvoljavali da i dalje nastavljamo sa radom i rafinerije i celog sistema NIS-a. Tako da, jučerašnji dan je bio vrlo značajan, pre svega zbog ovog produžetka koje su malo i očekivali, u stvari to je bio, ne znam, bar 10. ili 15. produžetak licence, odnosno pravo da NIS nastavi sa radom, mada je to ga dosta i nas sve zajedno, gledajući našu privredu, koštalo, jer je jedna stvar ako se može napraviti kada se radi o kupovini sirove nafte, dugoročni ugovor, onda su i cene drugačije, sve drugačije. Ovako, u neizvesnosti da li ćemo iza nekog datuma moći da i dalje koristimo te sporazume i dogovore oko cena. Tu smo imali problem. Međutim, značajnije od toga, uporedo sa odvijanjem razgovora i dogovora između ruske strane i mađarske, da kažem, odnosno mađarske kompanije MOL, odvija jedan razgovor koji je za nas izuzetno značajan, a to je kako će dalje, kad se promeni vlasništvo, biti pozicija našeg dela ili uopšte privrede, jer radi se o privrednom subjektu koji zapošljava više od 13.000 ljudi, koji puni naš budžet sa nekih 11% ukupnih sredstava koje pristižu. Tako da je to bilo vrlo značajno da se definitivno dogovorilo oko toga šta će se dešavati nadalje.
0: Evo, upravo nam je stigla vest da je OFAC dozvolio nastavak pregovora o kupovini NIS-a do 1. jula. Šta kažete?
1: Isto znači kao što je to je vest koja se opet mogla očekivati, zato što je bilo apsurdno da se licenca produži do kraja ovog meseca, da istovremeno ne bude i taj rok za dogovore.
0: Da, potpisan je juče taj sporazum koji ste pomenuli, ali ključne odluke nekako tek predstoje. Da li je ovo na neki način prekretnica u rešavanju pitanja NIS-a ili tek jedan korak i nastavak ove naše neizvesnosti o kojoj vi govorite?
1: Pa da kažem, sad se to prebacuje ipak gotovo u potpunosti na teren dogovora između MOL-a i ruske strane, ali sve zajedno uz monitoring američke strane, koja na kraju, bez obzira kako se oni dogovore, znači Mađari i Rusi, zavisiće od toga da li je taj dogovor po ukusu američke strane. Tako da, mislim, zaista mi smo se našli, evo to je skoro godinu i po dana, u situaciji da jednostavno, kakva je u stvari, teško da bi se mogli igdje naći primer takve stvari, da se radi o ozbiljnom privrednom objektu na teritoriji jedne zemlje, koja je u vlasništvu druge, a da o tome odlučuju opet potpuno treći akteri.
0: Ugovor predviđa da rafinerija u Pančevu narednih minimum 10 godina nastavi da radi sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao poslednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. U kojoj meri je to važno za domaće tržište i da li takve garancije ulivaju poverenje?
1: To je možda najvažniji deo ovog dogovora. S tim što je, znate, recimo, pitanje sprovođenja tog dogovora, da li je zaista će to biti na pravi način primenjeno, jer, znate, recimo, u kapitalizmu i uopšte u tim odnosima vlasništva, vlasnik ima pravo i da proda i da promeni, ne znam, neke tehnologije, različite stvari može da radi. Međutim, mi ćemo biti sigurno mnogo u većoj situaciji relaksirani, zato što onda možemo da primenimo mnogo ozbiljnije neke mere. Radi se ipak o privrednom objektu koji se nalazi na našoj teritoriji, pa možemo drugačije se ponašamo u odnosu na mađarsku stranu nego što smo to mogli kad se radilo o Ruskoj. To su morali biti mnogo oprezniji iz političkih razloga.
0: Vi uvek upozoravate i ranije ste upozoravali da je sudbina NIS-a važna ne samo za energetiku, nego i za čitavu domaću privredu.
1: Tako
0: koliko
1: je.
0: Bi eventualna
1: Tako
0: promena je. Vlasništva mogla da utiče na ekonomsku stabilnost Srbije?
1: Pa u svakom slučaju, kako sam rekao, znate, recimo, svaka kompanija obzirom na protok vremena želi da napreduje. I može se reći da bez obzira postoji tu jedan kritički odnos ka ceni po kojoj smo prodali ruskoj strani to što smo prodali, to je zaista bilo sasvim malo u odnosu na ono koliko je zaista bila prava vrednost, jer i kod Mađara i kod Mola sada manje će ih interesovati i manje ih interesuje sama rafinerija u Pančevu, za koju su Rusi zaista uložili velika sredstva i napravili su rafineriju koja je u vrhu tehnološkom. Tako da, ali bez obzira na to, mislim da je glavna stvar zbog koje su zainteresovan MOL je tržište. Znači, praktično sa NIS-om, ne da se kupuju instalacije, benzinske stanice i druga neophodna tehnologija, nego se praktično kupuje tržište koje obuhvata celu Srbiju, više od 40 benzinskih stanica u Republici Srpskoj, više od 40 stanica u Bugarskoj i Rumuniji. Znači, to je praktično mogućnost, kako već Mađari imaju i Slovačku, kako imaju Hrvatsku. Praktično oni postaju vrlo dominantna kompanija za preradu i distribuciju derivata.
0: A gospodine Atanackoviću, kako onda štitimo državni interes?
1: Pa što da vam kažem, ja često objašnjavam da se podsjetimo da kada smo Rusima prodali, pre svega oni su zaista uložili nekoliko milijardi da bi napravili tehnološki ovo što je sad NIS. Međutim, mi smo tada platili i učešće ruske strane u Savetu bezbednosti, platili smo potencijalno pravljenje novog naftovoda. Tako da je to nešto bilo onda sasvim opravdano. Ovo sada ne možemo mnogo da biramo. Ovo je sada onako kako je i bilo je vrlo teško pretpostaviti da bi mi mogli sada da nacionalizujemo što bi bilo najbolje. Znači, zaista vrlo bi bilo lepo i dobro i korisno da nisu u potpunosti naše vlasništvo.
0: Imamo taj datum 1. jul, ali slušalci će se pitati šta se onda dešava posle 1. jula?
1: Pa sad to zavisi od ovog glavnog pregovora, a onda i od dozvole koje će američka strana da se taj dogovor i realizuje. Znate, recimo sad posmatrano sa strane, verovatno će biti osnovna stvar na koji način će Mađari, odnosno MOL, da plati preuzimanje tog paketa akcija. Sem toga, mi ne znamo zaista da li je još uvek u pitanju cena toga, da li Rusi prihvataju cenu koju su spremni Mađari da plate, ali reklo bi se da su Mađari praktično jedini u situaciji da imaju u Evropi podršku s jedne strane Rusa, jer Rusi i dalje će prodavati sirovu naftu Mađarima, kao i do sada, znači oni su i dalje njihovi partneri, a takođe je Evropska unija dozvolila Mađarskoj da tu sirovu naftu kupuje od Rusa, ali jednostavno imaju podršku i Amerikanaca. Sad, kod promene vlasti, kod promene predsednika Mađarska, više to nije Orban, moguće da se neke stvari u političkom smislu menjaju, ali svejedno ono što je dozvoljeno od strane Amerike, mislim da je i dalje podržano.
0: Ako pogledamo širu sliku, šta će prema vašem mišljenju biti najveći izazov na NIS u narednih godinu dana? Da li je to vlasnička transformacija, međunarodne okolnosti, tržišni uslovi ili nešto četvrto?
1: Pa da vam kažem, na sada recimo u nekoj bliskoj budućnosti sigurno zavisi cena sirove nafte, da li će ona i dalje da nastavlja da klizi ka onom prethodnom, ka početku, to je 60-70 eventualno dolara po barelu. On je došao na 80 i nešto, znači ima tendenciju pada, ili interesantno u zavisnosti od toga šta predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kaže, od toga zavisi koja će biti cena sirove nafte. Znači kako se smanjuje opasnost od nastavka rata, tako je cena klizika dole. Međutim, neizvesno je ipak sve

0: ove kod nas, posebno što ove glavni inicijatori za početak sukoba na Bliskom istoku je bio Izrael, a Amerika ga je zdušno podržala. E sad, Izrael i dalje bi želeo da nastavi sa ratnim sukobima i pitanje je da li to neće ponovo da pokrene neke ozbiljne ratne akcije na Bliskom istoku. Tako da, ali ako bi išlo i dalje u ovom trendu smanjivanja svetske cene sirove nafte, onda bi mogli da očekujemo i postepenu normalizaciju tržišta, ali kod nas mi za sada imamo praktično prihvaćen gubitak budžeta za neke 20% smanjivanja akcize. Znači, ako bi se normalizovala cena barela sirove nafte, onda bi mogli da očekujemo da se akciza vrati na onaj nivo na kome je bilo, znači da se poveća za ti 20% koje sad imamo umanjenju.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo nastaviti da pratimo dešavanja. Hvala vam što ste sve što se dešavalo juče i evo u ovom trenutku komentarisali.
0: Pa evo, jednostavno, ja jedva čekam da se ova cijela stvar završi, da prestanem da gostujem po ovom pitanju, nego da pređem na ono što ima veze sa privredom i sa Unijom poslodavaca.
1: Nadam se da će to biti naš sledeći susret. Hvala vam na ovom gostovanju.
0: Hvala, pozivam.
1: Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, bio je gost jutarnjeg programa.

0: 10 je časova. Radio, televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula, saznaje naša kuća. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Radio Beograd da sada sve zavisi od Vašingtona.
1: Bilo je apsurdno da se licenca produži do kraja ovog mjeseca, da istovremeno ne bude i taj rok za dogovor. Sad se to prebacuje ipak gotovo u potpunosti na teren dogovora između MOL-a i ruske strane, ali sve zajedno uz monitoring američke strane, koja na kraju, bez obzira kako se oni dogovore, znači Mađari i Rusi, zavisi će od toga da li se taj dogovor po ukusu američke strane. Tako da mislim, zaista, mi smo se našli, evo to je skoro godinu i po dana, u situaciji da jednostavno, kakva je u stvari, teško da bi se mogli igdje naći primjer takve stvari, da se radi o ozbiljnom privrednom objektu na teritoriji jedne zemlje koja je u vlasništvu druge, a da o tome odlučuju opet potpuno treći akteri.
0: U Skupštini Srbije trebalo bi da počne posebna sednica na čijem dnevnom redu je polaganje zakletve predsjednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Sad kasnije očekuje se 7. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja o setu takozvanih Mrdićevih zakona. Navela je da i dalje ostaju određeni nerešeni aspekti upućivanja tužilaca u tužilaštvo za organizovani kriminal i autonomije tužilaštva za visokotehnološki kriminal. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji predviđa da te dve zemlje i njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica. Cena nafte dodatno je pala i sada je ispod 78 dolara za barel. Rusija je tokom noći napala Slavjansk i Zaporožku oblast, ima poginulih i povređenih. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da su sprečeni teroristički napadi u tri ruska regiona i da su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su po naređenju ukrajinskih obaveštajnih agencija planirali terorističke napade na vojno osoblje, volontersku organizaciju i objekte za gorivo, energiju i transport. U Mladenovcu je noćas teško povređen 12-godišnji dečak. Sumnja se da je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Mediji prenose da se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. On je u teškom stanju prebačen u dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici i životno je ugrožen. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na učesnike u saobraćaju da budu odgovorni u predstojećem periodu, jer početak letnjeg raspusta i sezona godišnjih odmora donosi veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta i vozača motora. Letnji meseci su rizični, upozorava za Radio Beograd direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.
2: leti dolazi do opuštanja i upravo su letnji mjeseci negdje i najrizičniji. Završe se školske godine, svi se opuste, dođu vremena godišnjih odmora, a upravo u to vrijeme treba posebno da vodimo računa i da se podsjetimo da odmor ne počinje tamo kada krene termin na destinaciji, već onog trenutka kada krenemo na taj odmor. Što se tiče samih saobraćajnih nezgoda, procjena jeste da svaki osmi izgubljeni život saobraćajnim nezgodama u Srbiji jeste zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ali upravo kroz ovu kampanju koju smo pokrenuli želimo da razgovaramo i da skrenemo pažnju na to koliko zapravo alkohol štetno utiče na vozača, koliko štetne posljedice ostavlja na sam saobraćaj i donosi rizik u saobraćajnim nezgodama.
0: Danas se otvaraju gradski bazeni u Beogradu. Biće otvoreni radnim danima od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 časova. Također bazeni 25. maj Milan Gale Muškatirovića danas su ponovo otvoreni za posetioce nakon višemesečnih radova na obnovi dela kompleksa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu Austrija je pobedila Jordan 3-1 uz gol fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. Prethodno je Argentina savladala Alžir 3-0. Hat-trick je postigao Lionel Messi. Norveška je bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Večeras od 19 časova Portugal će igrati sa Kongom. A od 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Vreme je pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Nišu i Novom Sadu trenutno je 21 stepen. U Kragujevcu 23, u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha je 54%, pritisak 1004 milibara, vetar je severoistočni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Stigli smo do završnog sata emisije, ali ne manje važnog i sadržajnog. Govorit ćemo o zdravlju, sportu i muzici. Slušat ćemo zajedno o jednom od najčešćih digestivnih problema savremenog čovjeka, to je gorušica i gastroezofagealna refluksna bolest. Kada neprijatni simptomi zapravo postaju ozbiljan zdravstveni problem i kada treba uspešno da ih lečimo, dakle onda se mi javljamo, naša emisija i naš program, i sve to saznajemo od stručnjaka iz oblasti digestivne hirurgije. Pratimo i aktuelnosti iz sveta odbojke. Počinje novi turnir Lige nacija za odbojkašice, a bit će reći o mladim talentima koji predstavljaju budućnost ovog sporta. Bogdan Sretenović bit će u studiju, a emisiju ćemo završiti u znaku muzike. Naša gošća bit će soprano Olivera Gočanin, koja će nam najaviti koncert Opera Viva i veče posvećeno najlepšim italijanskim arijama i operskim klasicima. Nastavljamo da plovimo kroz prepodne na Radio Beogradu 1. Jutro je najbolje na Radio Beogradu 1. Jutro sada već nije tiho, ali Dejan Cukić kaže dolazi tiho.

okidači, kako se to sad kaže, popularna je reč. Šta je to od naših navika što najčešće prouzrokuje, odnosno može da pomogne gorušici da se izrazi? Da li je to samo masna hrana, da li je to prekomerno unošenje hrane ili, kako ljudi vole da kažu, prejedanje? Da li neko ko prilegne posle obilnog obroka takođe može da bude kandidat da gorušica kod njega postane problem koji je, i ako

0: da se nema dovoljno vremena, a niti snage vremenom, da svari tu hranu i da je protera dalje u tanko crevo. I zbog toga zadržavanje same hrane u želucu, jer kada se hrana dugo zadržava u želucu, ona se raspada, raspadanjem nastaje gas, gas ide u najvišu tačku i širi taj spoj između jednjaka i želuca sa jedne strane, a sa druge strane omogućava želudačnom sadržaju da lakše dođe do jednjaka, a ne retko i u gornje disajne partije, odnosno u ždrelo, u grkljan ili u usta.
1: Imaju li deca gorušicu?
0: Kod dece su osjećaj gorušice daleko manje intenzivni sa jedne strane i daleko manje učestaliji nego kod odraslih, ali se i osjećaj gorušice kod dece dosta često javljaju u nekoj generalnoj populaciji, pre svega kada postoje određeni anatomski defekti, da li na samom rođenju ili u načinu ishrane, naročito ako postoji neka intolerancija na određenu vrstu hrane, i naravno ono što je opet, kažem, napominjem još jedan put, i važno je istaći, pandemijski problem kod gojazne dece.
1: Koliko treba da traju simptomi i u kom intenzitetu da bi bio opravdan, a onda i neophodan odlazak lekaru? Jer linija trpljenja je individualna, mnogi pokušavaju da reše problem, ne znam, sodom bikarbonom, na primjer, pa im bar prividno bude bolje. Mnogi se plaše, nadaju se da će proći.
0: Apsolutno tačno. Soda bikarbona je, pored par nekih drugih lekova koji su nama opšte poznati, jedno od najkorišćenijih sredstava u smirivanju određenih smetnji u digestivnom traktu. Naravno, ona će pomoći privremeno, ona će pomoći u domenu da možda prespavate noć, ali ona ima i dosta svojih štetnih efekata. Pre svega utiče i na bubrege sa jedne strane, utiče i na sluzokožu želuca, i ona je samo temporarno privremeno rešenje bez uticaja na osnovni uzrok nastanka gorušice. Sa druge strane, te varijacije koje postoje u načinu medikamentoznog korišćenja, jer sad su lekovi dosta dostupni, da li su to biljni, da li su to neki pravi lekovi koje kupujete u apotekama, omogućavaju ljudima da volšebno praktično anuliraju svoje simptome i da se dobro osjećaju. Ali to je opet samo privremeno karakter, jer u najvećem broju slučajeva kada prekinu da uzimaju lekove, dolazi do takozvanog recidiva ili ponovnog javljanja simptoma i onda se ponovo započinje jedan novi krug. Koliko je optimalno vreme? Suština je, teško je to definisati, ali je možda najbolja definicija ona koja bi glasila: u trenutku kada pacijenti osjećaju da im osjećaj gorušice ili tog vraćanja sadržaja kvari životne aktivnosti i kvalitet života, da tog trenutka moraju da posete nekoga od neko stručno lice, nekog lekara koji se usko bavi ovom problematikom.
2: Hvala koleginici Marijani Rajić na ovom razgovoru, mnogo korisnih informacija smo čuli i u mnogo tome smo se i pronašli. 10 sati i 24 minuta, ovo je Radio Beograd 1, jutro je.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
3: Pravo je vreme za sport u 10 sati i 28 minuta o aktuelnostima i sveta odbojke, mladim nadama i o turniru ženske reprezentacije Liga nacija. Govori Bogdan Sretenović, sa njim razgovara kolega Dejan Bulajić. Kolega, izvolite.
4: Dobar dan, veliki pozdrav našim slušalcima, veliki pozdrav našem gostu najavljenom Bogdanu Sretenoviću, dobro nam došli.
5: Dobar dan.
4: Zadovoljstvo je videti vas u našem studiju, Bogdan Sretenović, istaknuto ime srpske odbojke. I odmah na početku, Bogdane, želim da vas pitam, ovo su dani koji gotovo potpuno pripadaju fudbalu. Svetski šampionat je u toku, mundijal je svojevrsni zakon u svetu sporta. Kako se odbojka i po vašem ličnom iskustvu nosi sa time da postoje takozvani popularni sportovi koji uvek odlače veći broj dečaka i devojčica na stranu?
5: Pa potpuno ste u pravu, fudbal i košarka sigurno da imaju i više ljubitelja i više poklonika među decom. Mi se trudimo da uhvatimo neki korak sa njima, naravno da je to izuzetno teško. Što se tiče ženske populacije, mnogo to lakše, mnogo više devojčica trenira nego muškaraca u tom uzrastu najmlađih odbojkaša.
4: Ovo što ste rekli bit će tema našeg razgovora, ali na početku, danas počinje druga nedelja Lige nacija za devojke, ali ja ću, čini mi se s punim pravom, vratiti loptu u prethodnu nedelju kada su momci zablistali naročitim sjajem u prvoj nedelji Lige nacija na turniru u Braziliji. Mislim da ste i vi zadovoljni onim što su ostvarili 4 utakmice, 3 pobede. Jeste li očekivali tako ubedljiv početak?
5: Pa, moram da kažem da, s obzirom na utisak od prošle godine, kad je to bilo sve promenljivo, da smo se plašili za ukupan učinak u ovoj svetskoj ligi, odnosno Ligi nacija, ali igrači i selektor su nas demantovali svojom kvalitetnom igrom u toj prvoj nedelji. Sigurno da je svaka nedelja poseban izazov, neće to biti lako i neće to biti uvek ovako briljantno kao što je to ove prošle nedelje bilo. Međutim, sigurno da raduje da je tu jedna nova generacija igrača koja je, po mom mišljenju, treba ranije da stupi na scenu. Međutim, mi smo to malo zakasnili u tome, ali bolje ikad nego nikad, i počeli su malko da se dokazuju. Dobili su šansu prošle godine, nisu se do kraja dokazali s obzirom na neiskustvo i na izuzetno veliki kvalitet na svetskom prvenstvu. Međutim, evo sada je to sve bolje i rad neki dolazi sa tim igračima na videlo, tako da to uglavnom smo super zadovoljni ovom prvom nedeljom.
4: Čini li vam se da Krecu ima dobar pristup i da dobro prepoznaje ono sa čime raspolaže srpska odbojka u ovom trenutku?
5: Sigurno da je čovjek je pravi profesionalac i ima već određene rezultate da podsjetim samo da je sa Slovenijom uzeo bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, radi po klubovima po Evropi, tako da sigurno da je ozbiljan trener, vredan, igrači ga vole, slušaju ga. To sam u nekom direktnom kontaktu sa njima čuo od njih, da super su zadovoljni kako to idu u treninzi, veruju mu tu u ono što on radi, tako da treba očekivati da će to biti konstantno sve ovo što smo počeli da radimo.
4: Koga prepoznajete u ovoj generaciji kao nekoga ko bi mogao biti nosilac?
5: Pa ne znam koliko je publika koja nije direktno u odbojci upoznata, ali mislim, van serijski talent koji je izašao i pre nego što je trebao, to je Kulpinac. Da podsjetim slušalce i gledalce, znači da je on za pionirsku reprezentaciju igrao 25. godine, 21. godine, a već 25. je odigrao prvu za seniorsku. Znači, posle samo 4 godine on je napravio taj maratonski skok između pionirske i seniorske reprezentacije. A podsjetit ću slušalce da je minimum 8 godina potrebno da se od pionirskog igrača napravi seniorski igrač, što je najmanje 2 olimpijska ciklusa, a on je za 4 godine ušao u reprezentaciju, strašno. Odavno nismo imali tako, to još od Miljkovića i Nikole Grbića i Vanje Grbića, nismo imali takvu situaciju da neki igrač iskoči i ja očekujem da on može da se razvija još, da bude među najboljima u Evropi na toj poziciji na kojoj igra.
4: Veoma nam mnogo znači da imamo talentovane igrače u odbojci, jer nekako u dugom nizu godina čekali smo da se pojavi neki nagoveštaj novih zlatnih imena, a takvih ima u ženskoj odbojci. Već danas naše devojke počinju sa drugom nedeljom Lige nacija i danas ćemo ih gledati u duelu sa Japanom. Što možemo o devojkama da kažemo o ženskoj reprezentaciji?
5: Pa naravno da je naša reprezentacija sa Majom i sa Tanjom Bošković sasvim druga reprezentacija, međutim treba reći da se ove mlade snage dobro snalaze. Mene posebno raduje što Zvala Uzelac igra sve bolje i bolje, što Ivanović igra sve bolje i bolje, što korektor Zubić je isto dobila i iskoristila svoju šansu. Mislim da su to neiskustvo, to stvar tih gubitaka u 3-2 koji se ponavljaju na turniru. Ja očekujem da će to trener Terzić da reši, jer on je tu sigurno posvećen u toj reprezentaciji maksimalno i mislim da će to polako da ide sve na bolje.
4: Terzić u ostalom ima sjajno iskustvo sa stvaranjem, onim što je najteže i što bi najviše vremena odnosi u sportu, sa stvaranjem novih i dobrih generacija.
5: Pa dobro, sigurno da tu ima dosta još posla koji su uradili dobro klubski treneri, jer ne treba zaboraviti da klubski treneri sigurno 6-7 meseci su ili 8 meseci sa tim devojkama i dečacima, a reprezentativni period je od aprila do, na primjer, septembra, tu negde, znači isto 4-5 meseca. Tako da ne treba izgubiti iz vida i rad u klubovima, koji je izuzetno bitan za razvoj svih igrača i igračica.
4: Šta lično očekujete od ovog drugog turnira Lige nacija? Danas Japan, potom slede Dominikanska republika, Italija, Sjedinjene Američke Države.
5: Pa to su sve ozbiljne reprezentacije. Naravno da tu je dosta toga neizvesno, početak sezone, da li su svi zdravi. Izuzetno je važno reći da je turnirski sistem takmičenja zahteva da igraju 12 igrača. Znači, ne može da se igra iz dana u dan i da se dobijaju utakmice. Krecu je dobro predvideo taj turnir, protiv Brazila je ubacio, na primjer, drugu postavu, tako da se prva postava odmorila i odigrala odlično protiv Bugarske. Ja očekujem da će slično i Terzić da radi na turniru, da će kombinovati veći broj igračica, jer izuzetno je teško iz nedelje u nedelju da igraju svaki dan istih 6 igrača, jer velika je mogućnost da se isporedi. A glavno takmičenje, ne treba zaboraviti, je evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo na jesen, mislim da je u septembru. Ja više se koncentrišem na muškarce, oni počinju u Tamperu, tako da sigurno da na to treba obratiti pažnju i da ne treba ispovređivati sad sve te najbolje igračice i igrače, zato što je glavni akcenat sigurno na evropskom prvenstvu na jesen.
4: Bogdane, Početkom razgovora pomenuli ste činjenicu da na svu sreću ima talentovanih dečaka i devojčica. Neposredno iskustvo koje nosite je u susretu sa kadetima i ovih dana ste bili u dodiru sa nekima od njih. Ono što nas zanima, ima li razloga da verujemo da će srpska odbojka, kako muška, tako i ženska, sačuvati poziciju koju trenutno ima? Ima li talentovanih dečaka i devojčica i žele li oni da se bave odbojkom?
5: Pa ja, evo, od 2016. godine, kad me gospodin Gajić postavio za direktora mlađih selekcija, pratim sve od pionira do mlađih seniora, sve igrače, probam da to malo iskontrolišem, da pomognem trenerima više kao mentor. Znači, ja se bavim više stručnim stvarima, a moj pomoćnik Buca Mijalković, on više se bavi organizacijom. Tako da nas dvojica to pokrijamo i gledamo svu tu decu. Što se tiče tog svega, to izuzetno je to teško. Rekao sam već da je mali broj dečaka, kod devojčica je to bolje. A osim toga, klubovi čini mi se da moraju ranije da prepoznaju tu najkvalitetniju decu i da počnu da ih iz tih školica koje su u stvari igraonice izvade i da počne da rade ono što treba da se stvori seniorski reprezentativac.
4: Koliko roditelji mogu da pomognu i podstaknu svoju decu? Odbojka je divan sport. Mnogi su rekli najelegantniji kolektivni sport koji pri svemu tome ozbiljno i korisno utiče na odrastanje fizičko pa i psihičko odrastanje dece. Ne treba to zaboraviti.
5: Naravno da je to za decu koje su mala izuzetno iskustvo da uđu u kolektiv, da nađu svoje mesto, da napreduju, da se bore, da postanu borci, jer će ih i to čekati u životu. Naravno da će neki biti uspešniji, neki manje uspešniji, ali sigurno da je izuzetno važno da se bave sportom i da ostanu zdravi, da se ne povređuju. Prema tome, to je uloga trenera izuzetno važna u tim mlađim selekcijama. Šta se radi, koliko dece ima na treningu, da li može da se obrati pažnja na svih 20 koliko ih ubacite u salu kod ovih igraonica. Za razliku od toga, u klubskim tim trenizima je tu između 12 i 15 i tu je već druga situacija, jer su i dva trenera uglavnom pored njih i sasvim druga situacija oko napretka igrača.
4: Bogdane, pratimo sve što se dešava na sportskoj sceni i ne zaboravljamo odbojkašku, tako silno želimo da sačuvamo ono što smo imali u dugom nizu godina u odbojci. Trebaju nam novi talenti među dečacima i devojčicama, verujemo da će se to i dogoditi.
5: Pa ja se nadam, ali ne treba zaboravite da je izuzetno teško napraviti jednog Miljkovića, jednog Grbića, jednog Viska Ujevića. To se pojavljaju takvi igrači, kao što sam rekao, jako, jako retko i njih treba na vreme prepoznati i negovati ih tu. Evo, malo je tih vrhunskih asova u svim sportovima, naravno da ih treba na vreme prepoznati, usmeriti i onda ćemo doći u situaciju da nam i oni to vrate posle određenog perioda.
4: Puno vam hvala što ste bili gost Radio Beograda. Želimo vam svako dobro.
5: Hvala lepo.
4: Bogdan Sretenović, istaknuti odbojkaški stručnjak, bio je gost Radio Beograda.

0: Gost jutra. Simfonijski orkestar RTS-a priprema muzički spektakl Opera Viva, koncert koji će u nedelju 21. juna u MTS dvorani okupiti vrhunske domaće i inostrane operske umetnike pod upravom maestra Srboljuba Dinjića. Publika će imati priliku da uživa u najlepšim italijanskim arijama i operskim odlomcima, a među solistima je i sopran Olivera Gočanin, koja je gost našeg programa. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koncert nosi naziv Opera Viva, živa opera. Mm-hmm. Šta taj naziv govori o programu koji ste pripremili za publiku? Da je baš živa.
1: Pa, svakako jeste živa. Pretpostavljam da je pre svega izabran naziv zato što je u pitanju italijanski program. Mm-hmm. Prošle godine povodom Svetskog dana muzike izvodili smo malo drugačiji program koji je manje poznat, pogotovo ljudima koji se bave muzikom ovde. Ne izvodi se često, a ove godine su u pitanju arije i ostala muzička dela koja smo čuli mnogo puta, što predstavlja određeni izazov za nas kao soliste.
0: Baš sam htjela da vas pitam, na repertoaru su neki od najpoznatijih arija. Koliko je to za jednog operskog pevača uzbudljivo da se iznova vraća delima koje publika možda baš dobro poznaje i uživa u tome i iznova sluša?
1: Tako je, uživa u tome, nekad i kritikuje, nekad i... Znači, tu postoji jedno kritičko uvo što se tiče ovog programa koji ćemo čuti, odnosno koji ćemo mi izvoditi, a koji ćete vi čuti 21. juna. Jeste, to su izuzetno poznate arije, izuzetno zahtevne arije i... ja se sad već u ovom trenutku, kada se taj dan približio i kada više nema mnogo rada, to je to. Šta smo uradili? Uradili smo i radujem se. Zaista.
0: Na sceni ćete nastupiti s umetnicima iz različitih zemalja i generacija. Koliko takvi susreti obogaćuju izvođačko iskustvo?
1: Mnogo. Prošle, odnosno ove godine zapravo za koncert, novogodišnji koncert, isto sa Simfonijskim orkestrom i horom RTS-a, sam upoznala divne ljude i svaki put kad otputujem negde, kad idem na neka takmičenja ili master klasove, upoznam jako puno ljudi i nekada čak i za samo dva dana od kako sam ih upoznala stvori se neka vrsta komunikacije i kontakta koja je izuzetno duboka, jer ipak se mi bavimo sličnom stvari i na sličan način pristupamo životu, jer smo pod istim izazovima i onda kao da postoji ta neka vrsta mnogo lakšeg puta i dolaska do te dublje komunikacije sa ljudima. Tako da jako mi je drago i jako volim da upoznajem ljude iz drugih zemalja. U ovom slučaju to će biti Huan Su John. Nisam ga još uvijek upoznala, čula sam da je i pre izvodio sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i sa maestrom Srboljubom Dinićem.
0: Opera se često smatra elitnom umetnošću. Da li vam se čini da se posljednjih godina menja odnos publike prema operi i mislite li da ona postaje dostupnija i mlađim generacijama?
1: Ja se nadam da je to tako. I volela bih da to bude tako. Lično ne smatram operu elitnom umetnošću i lično se nisam zaljubila u operu zbog toga, niti sam to u njoj videla u prvom momentu kad sam se u nju zaljubila. Mislim da je to upravo bilo ono suprotno, ono drugo. Moment kada 16-godišna devojčica ili dečak koji gleda Karuze, devojčica koji gleda Mariju Kalas i prvi put ugleda to nešto, mislim da to nešto upravo nije taj elitizam, nije nešto što je luksuzno i bogato u tom materijalnom smislu, već upravo u onom duhovnom smislu i da postoji ta neka neposrednost emocije, ljudskosti, sirovosti, odsustva ega, upravo suprotno od elitizma. I nadam se da mlađe generacije, Gen Z, ali tako dalje, ljudi koji prosto na neki drugi neposredniji način pristupaju i komunikaciji i svemu, evo sad i ne znam koje si ti godište, ali način na koji mi šalješ poruke dok se mi dogovaramo da se vidimo danas je drugačiji od nekih starijih kolega i neposredniji. Nadam se da je to neka vrsta sazrevanja kolektivne svesti koje će operu približiti i bilo koju umetnost zapravo približiti ljudima.
0: Pada mi na pamet sad dok razgovaram pričamo. Opera je bila u fokusu nedavno, pre nekoliko meseci, zbog jednog potencijalnog Oskarovca koji je rekao, ma ko još sluša operu, ko još gleda balet. Međutim, karte su rasprodate uvek i za balet i za operu. Ovih dana smo ugostili i jednu prima balerinu Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da mislim da je to onako još više podiglo ljude da se pobune i da kažu, pa nije istina, mi volimo i balet i operu.
1: Jeste. Ja sam nekako kada sam to videla, naravno svi mi postoji ta neka iskra ega, ma šta on priča, šta on govori, to nije istina. Međutim, sad evo dok sam ovde i to su neke kamere i svetla i prvi put tebe vidim i tako dalje, mislim da, Timothée Chalamet koji je to izgovorio, ne možemo tako grubo da mu sudimo, niti na nama da sudimo, na nama je da kupujemo te karte. I to je sve. I u suštini jeste rasprodato, to je stvari u tome da je prosto publika manja, zato što postoji manji, kako se to kaže, reach. Znači, prosto ne možemo doći do toliko puno ljudi kao što može jedan film koji se reprodukuje u svakom bioskopu na svetu. Mi smo uživo tu u tom trenutku i ta energija je svaki put drugačija i svaki put posebna. I prosto čovjek mora da ide u pozorište da bi to video. Nije da mi samo izvodimo, nego i onaj koji prima ono što mi izvedemo, mi zajedno nekako to radimo. I potrebna nam je publika da bismo mi zajedno stvorili tu neku energiju, dali i oni nama vratili, naravno.
0: Mi često na taj način govorimo i o radiju i televiziji. Zato mi je to interesantno kad govorite i o tim razlikama. Ali opera spaja muziku, glumu i snažne emocije. Postoji li možda trenutak tokom izvođenja kada zaboravite na tehniku i jednostavno se prepustite liku koji tumačite?
1: Da. To je negde cilj. Što je delo zahtevnije, to je teže uraditi tako nešto. Inače, izvođaštvo u domenu operske umetnosti podrazumeva jednu disciplinu koja uključuje, ne mogu da kažem da je disciplina koja uključuje najveći deo mozga, ali definitivno jeste disciplina koja uključuje najviše spektara funkcija mozga. Zato što postoji u domenu operske umetnosti, na sceni, ne mora nužno tako da bude na koncertu, zato što scena podrazumeva i neku vrstu scenske svesti, prostorne svesti, kao što imaju recimo plesači i tako dalje, često i plešemo. I zahteva tu vrstu interdisciplinarne koncentracije. Jako je teško kada je u pitanju visok nivo dostići trenutak svesti gde možete da pustite sve to što se dešava u glavi i da prosto dozvolite da nešto teče iz vas. Tako da kada je u pitanju izuzetno visok nivo u smislu tehničkih zahteva, u tim slučajima je malo teže doći do toga, da. Ali je cilj.
0: Šta biste vi preporučili nekome ko nije bio nikada na operskom koncertu i možda razmišlja da upravo opera Viva bude njegov prvi susret sa operom?
1: Da dolazi bez ikakvih očekivanja. I da se samo, da pokuša da u tom trenutku bude prisutan maksimalno i posmatra nešto bez predrasuda, bez ideje o tome šta je opera. Da prosto pokuša samo da čuje, da primećuje i da upija ono što može da mu se ne svidi, apsolutno, to je takođe dozvoljeno.
0: To je i dobra poruka za život, to što ste rekli.
1: Jeste, apsolutno, u svakom trenutku. Da.
0: Isključimo očekivanja i prepustimo se trenutku. Koncert će biti održan upravo na Svetski dan muzike. Šta za vas kao umetnicu koja je čitav život posvetila muzici predstavlja taj dan i koliko je važno da nas podseća na ulogu koju muzika ima u našem životu?
1: Najiskrenije nisam znala za taj, da kažemo, praznik do prošle godine. Ne bavim se muzikom čitav život. Nažalost, sam, ili na sreću, nikada se ne zna, sam počela se bavim muzikom sa 16-17 godina. Nisam sad sigurna u trenutku. I to baš pevanjem od samog starta. I taj praznik za mene trenutno, lično, predstavlja upravo sećanje na moj prvi koncert sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Ali sigurna sam da u današnje vreme, kada su mediji dostupni u našim rukama, nešto kao što je ta vrsta praznika može da dopre do jako široko, do velike količine ljudi i da kroz komunikaciju o muzici na neki način promovišemo i samu operu i može to otprilike da predstavlja taj dan, način da dopremo do više ljudi.
0: Mi vam želimo mnogo sreće, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i radujemo se novim povodima da dođete i budete naša gošća.
1: Hvala vam puno.
0: Opera Viva, 21. jun, nedelja u 20 sati u MTS dvorani, muzički spektakl Simfonijskog orkestra RTS-a, a naša gošća bila je sopran Olivera Gočanin.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Jutro je. Nadamo se da smo vam kroz razgovore, priče, muziku i aktuelne teme pomogli da dan započnete informisani i u dobrom raspoloženju. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Beograd 1, kod kuće, na poslu, u automobilu ili gde god da ste nas slušali. Ja sam Arijana Handan, a emisiju smo za vas pripremili uz pomoć tonskih realizatora Aleksandra Hajdina i Gorana Ivkovića. Producentkinje su Bojana Tufekđić i Sofija Mušić, muzička urednica Nataša Mančić, a urednica emisije je Biljana Šujdović. Želimo vam prijatan i uspešan dan, dovoljno energije za sve obaveze koje vas očekuju i što više lepih trenutaka koje vredi pamtiti. Ostanite uz program Radio Beograda 1 jer vas i u nastavku očekuju zanimljivi sagovornici, važne informacije i dobre priče.

0: 11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije završena je posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije. Predsednica Skupštine Ana Brnabić posle obraćanja Tomića zaključila je sednicu i najavila da od 11 časova počinje vanredna sednica parlamenta na kojoj će se razmatrati između ostalog izmene seta pravosudnih zakona. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula, saznaje naša kuća. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Radio Beograd da sada sve zavisi od Vašingtona.
1: Bilo apsurdno da se licenca produži do kraja ovog meseca, da istovremeno ne bude i taj rok za dogovor. Sad se to prebacuje ipak gotovo u potpunosti na teren dogovora između MOL-a i ruske strane, ali sve zajedno uz monitoring američke strane, koja na kraju, bez obzira kako se oni dogovore, znači Mađari i Rusi, zavisit će od toga da li se taj dogovor po ukusu američke strane. Tako da mislim, zaista, mi smo se našli, evo to je skoro godinu i po dana, u situaciji da jednostavno, kakva je u stvari teško da bi se mogli ide naći primer takve stvari, da se radi o ozbiljnom privrednom objektu na teritoriji jedne zemlje koja je u vlasništvu druge, a da o tome odlučuju opet potpuno treći akteri.
0: Cena nafte na svetskim berzama dodatno je pala i sada je ispod 78 dolara za barel posle najave da će u petak biti potpisan sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica. U Švajcarskoj se inače priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Vašingtona i Teherana, koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, prenosi Al Arabija. Istovremeno, libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana. Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred zabeležila su rast sa 3,5% u aprilu na 4% u maju, objavila je Narodna banka. Očekivana inflacija finansijskog sektora za dve godine unapred povećana je sa 3,3% u aprilu na 3,5% u maju, dok je očekivana inflacija za tri godine unapred zadržana na nivou iz aprila i iznosi 3,1% u majskoj anketi. U Beogradu su otvoreni gradski bazeni za ovu letnju sezonu. Radnim danima kupače primaju od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 časova. Takođe, bazeni 25. maj i Milan Gale Muškatirovića danas su ponovo otvoreni za posetioce nakon višemesečnih radova na obnovi dela kompleksa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Austrija je jutros pobedila Jordan 3-1 uz gol fudbalera Crvene zvezde Marka Arnautovića. Prethodno je Argentina savladala Alžir 3-0. Hat-trik je postigao Lionel Messi. Norveška je bila bolja od Iraka 4-1, dok je sinoć Francuska nadigrala Senegal 3-1. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Nišu su trenutno 23 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 24. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha je 50%, pritisak 1003 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

Pre tačno 6 minuta ovogodišnji osmaci učenici generacije 2025-26 završili su i poslednji deo polaganja male mature, dakle sada je svemu tome kraj i preostaje da se sačekaju rezultati. Preliminarni, kao što znate, će biti objavljeni 19. juna, konačni 22. juna, a onda sledi pisanje želja i upis, nadamo se svi, u željene osnovne škole. Sa nadom da su svi prošli najbolje što su znali i umeli, počinjemo današnji prepopodnevni program prvog programa Radio Beograda u ritmu dana. A dobar dan vam želi ekipa koja će program do 14 časova i realizovati, a to su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva, Saša Hajdin, producentkinja je Bojana Tufekđić i pred mikrofonom je Elizabeta Arsenović. Mnogo toga naravno je pripremljeno za naše druženje u naredna nešto manje od 3 sata, pa na samom početku sasvim kratka najava. Najpre ćemo se baviti uticajem globalnog porasta i proizvodnje, ali i potrošnje mesa na ubrzanje klimatskih promena. O tome ćemo razgovarati sa našim prvim sagovornikom, bit će to Nenad Budimović iz sekcije za stočarstvo Privredne komore Srbije. A zatim nam u goste dolazi Doroteja Stanojević. Ona je saradnik na programu dobrovoljnog davalaštva krvi u Crvenom krstu Srbije i razgovarat ćemo sa njom o jednom posebnom vidu organizovanja, i to mladih ljudi u okviru Crvenog krsta i naše zemlje, tako da kažem, s obzirom da je međunarodna stvar u pitanju. Bit ćete u prilici da čujete šta su i ko čini klubove 25 u okviru organizacije Crvenog krsta, a bit ćemo u prilici i da se upoznamo sa najboljim projektom kluba 25 Sremska Mitrovica. Ocenjeno je da je najbolji na konkursu Humanost na delu, koji je ove godine Crveni krst Srbije sproveo u susret obeležavanju Svetskog dana dobrovoljnog davalaštva krvi. Iz Sremske Mitrovice za naš program Nikola Trnić, klub 25. I takođe imat ćemo dve zanimljive teme koje se obe odnose na svet. Među svetskim temama, kao što ste moguće i sami primetili ovih junskih dana, naravno pored svih onih koje se dnevno odnose na oblasti politike, ekonomije, tehnologije i tako dalje, dominiraju još dve. Prva je vest o završetku gradnje katedrale Sagrada Familija u Barseloni posle 144 godine od početka gradnje, a na 100. godišnjicu smrti njenog tvorca, čuvenog katalonskog arhitekte Antonija Gaudija. O tome ćemo razgovarati sa arhitektom i publicistkinjom Snežanom Ristić. A druga svetska vest takođe, koja i dalje odjekuje ovih dana, jeste vest o obeležavanju 100. godišnjice rođenja filmske dive i neprolaznog simbola ženstvenosti i lepote i još mnogo toga više od same te činjenice. Naravno, reč je o Marilyn Monroe. Tim povodom naša gošća biće Ksenija Zelenović. Ona je zamenik direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost Jugoslovenske kinoteke. I na samom kraju programa i danas naša familiologija, sreda je, i to 17. jun, pa je na redu porodična priča povodom Svetskog dana letenja koji se obeležava danas. Imaćemo priču o letaču, pevaču i divnom ljudskom biću Neši Leptiru. Toliko za početak. Još jednom, dobar dan.

0: U našoj današnjoj emisiji najavili smo da ćemo se baviti između ostalog i globalnom potrošnjom mesa, također i potrošnjom mesa u našoj zemlji u odnosu na te neke podatke koje je pre izvesnog vremena u novom izveštaju Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, koju svi odlično znamo po skraćenici FAO, bio objavljen i preneli su ga svi mediji, a koji govori, i to se istaklo u prvi plan, da se ukupna potrošnja mesa u svetu skoro udvostručila po glavi stanovnika, a kao reper se uzima 1961. godina. Doduše, ovo istraživanje i ovaj izveštaj organizacije FAO 61. godinu prošlog veka poredi sa 2022. godinom, i ono što se takođe stavlja na prvo mesto, jer je najveća razlika, jeste da je izuzetno porasla potrošnja piletine po stanovniku. Sve ovo se stavlja u aktualni kontekst odbrane od klimatskih promjena i znamo, nije to ni nova priča kada je stočarstvo u pitanju, da se upravo razvoj stočarstva, da je on zapravo pod velikom lupom kada je zelena tranzicija globalno gledano u pitanju. I upravo iz tog razloga pozvali smo i naš sagovornik u narednim minutima, bit će sekretar za stočarstvo Privredne komore Srbije Nenad Budimović, koji je na našoj telefonskoj vezi. Gospodine Budimoviću, dobar dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Hvala vama što se uvek odazovete kada Radio Beograd poziva, da bismo evo i našim slušalcima malo približili ove aktuelne podatke. Hajde prvo da krenemo od toga šta znači, kako bi moglo da se analizira i da se tumači to da je ukupna potrošnja mesa u svetu u prethodnih 60 godina se gotovo udvostručila po glavi stanovnika. Jesmo li mi bogatiji, da li bolje živimo i da li svi bolje živimo?
1: Pa to je sada pitanje da li je to parametar boljeg života ili nekih trendova i globalizacije, naravno i sa promjenama klime koja se javlja, koja je prisutna mnogo više nego prethodnih decenija na zemlji. Kad pričamo ovako, izgleda dosta to sve globalno, međutim činjenica je da se mnoge stvari dešavaju dosta brzo, da se menja ta geopolitička situacija malte ne iz dana u dan i sve to ima uticaja. Naravno i nova regulativa koju diktira Evropska unija, pričamo naročito oko proizvodnje animalnih proizvoda, proizvodnje mesa i mleka, znamo koliko je bilo razgovora o tome. Sad ovako kad nabrojim, prosto ne znam šta bi prvo rekao, ali ajmo da krenemo od nekih najsvežijih podataka. Tačno je da je od 61. do 61. godine do 2023. pojedine kategorije mesa i tri puta uvećana potrošnja po stanovniku.
0: Kaže se, izvinjavam se što vas prekidam, piletina čak šest puta.
1: Jeste, piletina čak i neki šest puta. Tako da to su podaci relevantnih institucija u svetu, kao što su FAO i druge organizacije. Imamo podatak, na primjer, da je potrošnja svih kategorija mesa, odnosno onih osnovnih, hajde da kažem, pileće, svinjsko i goveđe, juneće, da Severna Amerika i Australija troše preko 100 kg na godišnjem nivou po stanovniku, da je ta količina u Evropskoj uniji između 75 i 80 kg, dok je u Srbiji između 40 i 50 kg, kazat ću i koja je to struktura potrošnje, dok je Afrika na posljednjem mestu sa nekih 20 kg, u nekim državama i manje od 10 na godišnjem nivou. To je ono što su činjenice kada pričamo o ovim brojevima. Struktura potrošnje u Srbiji na prvom mestu ide živinsko meso, potom svinjsko, juneće i ovčije.
0: Dakle, pratimo svetske trendove, ili tako?
1: Pa malte ne.
0: Da.
1: Da, to je ono što mogu da kažem, i da se u svetu proizvede oko 330 do 360 miliona tona mesa na godišnjem nivou, od toga je živinskog 40%, svinjskog 36-38% i goveđeg 20%. Eto, to je neka struktura s kojom mi polazimo, što se kaže, kada radimo analize.
0: I šta nas... mesa... Da, izvolite, izvinite.
1: Da, samo još ovo da završim. Za narednih 10 godina projekcija je da će se proizvodnja mesa povećati u svetu za nekih 48 miliona tona. I to su uglavnom zemlje u razvoju i tu u tom parametru

je možda i deo odgovora na vaše pitanje kad ste rekli oko potrošnje Evropske unije i tako dalje, i trend koji je izuzetno prisutan poslednje vreme, a to je da su mnogi

0: ostručila po glavi stanovnika, a proizvodnja, kažu, se učetvorostručila tokom poslednjih 60 godina. Neravnomerno je to raspoređeno upravo ovako kako ste nam vi sada, gospodine Budimoviću, i približili, ali kažem, ceo ovaj izveštaj je stavljen u kontekst onoga što je već dobro poznata činjenica da poljoprivreda predstavlja, kako se kaže, drugi najveći izvor emisije gasova sa efektom staklene bašte u globalnoj ekonomiji i da se predviđa dodatni porast te emisije, pri čemu na stočarstvo, odnosno stočarstvo će biti odgovorno za oko 80% tog povećanja. I tu se donekle lome koplje među stručnjacima. Oni koji su čvrsti zagovornici zelene tranzicije, a koji možda ne dolaze dominantno iz sektora poljoprivrede, kažu da je to jedna od većih opasnosti po našu klimatsku budućnost, a ima i onih koji misle i tvrde drugačije.
1: Gledano sa tačke stručnjaka kojima pripadam, tako bih rekao, ja ne mogu da prihvatim da emisija štetnih gasova poreklom iz stočarske proizvodnje bude toliko dominantna u ekološkim standardima u proizvodnji mesa i mleka, naravno u svetu. Mislim da mnogi drugi parametri i činjenice imaju mnogo više uticaja na proizvodnju mesa, na proizvodnju mleka kao osnovnih životnih namirnica. Mi imamo situaciju da mnogi nutricionisti, pričamo o Srbiji naravno, često u javnim nastupima vrlo neargumentovano govore o štetnosti korišćenja, odnosno upotrebe za ishranu crvenog mesa i mesa uopšte životinja. Mislim da je to dosta slobodan komentar i da tu nema puno prostora za kako bih rekao, prihvatanje te činjenice, odnosno pretpostavke. Ja bih najviše obratio pažnju na set novih pravila koja je spremila Evropska unija početkom ove godine, koji se sastoje od zdravstvene bezbednosti hrane, zaštita od nepravednih trgovačkih praksi i ekološki standardi, koji su uglavnom okrenuti, ekološki standardi, uglavnom okrenuti ambalaži, pakovanju i naravno neškodljivom uklanjanju animalnog otpada. Tu treba fokus staviti, a ne samo na CO2, odnosno jednostavno emisiju štetnih gasova. Drugo, uredba EUDR, koja je malta ne već stupila na snagu, a podsjetiću sve nas šta je EUDR, to je u stvari dokaz da uzgoj životinja ne potiče sa površina zemlje koje su nastale krčenjem šuma. To će biti jedna od, što se kaže, bitnih stavki. Pričamo o državama kao što je Brazil, koji ima izuzetno veliku proizvodnju junećeg mesa na svojim prostranstvima, a pitanje je kako su nastale te površine u kojima oni napasaju stoku. Tako da ima tu dosta činjenica koje utiču na buduću potrošnju mesa. Ekspanzija alternativnih proteina je povećana od 6 do 10%, i jednostavno očekuje se dalji rast proizvodnje mesa, kao što sam rekao, za nekih 48 miliona tona na godišnjem nivou u svetu. I ono što je vrlo interesantno, da potrošnja mesa svih kategorija uglavnom se vidi u zemljama u razvoju. Evropska unija...
0: Tako je, to je vrlo zanimljiv ugao i to bih baš voljela i sama sam želala da vam postavim to pitanje. Dakle, više je potrošnje mesa u zemljama u razvoju nego u ovim bogatim, razvijenim zemljama.
1: Pa jeste, zato što jednostavno ovo

0: pristup koji sam malo pre naveo, a to je da li je to organski, da li je bio proizvodnja, onda sama činjenica da se često priča o štetnosti upotrebe mesa, pa čak i mleka, kako nije to zdravo, kako je to nepotrebno, i ide se na alternativu biljnih proteina koji se dobijaju iz graška, iz nekih drugih biljnih kultura, tako soje i tako dalje. Međutim, ja kažem, ono što biologija diktira i genetski zapis kod ljudi jeste da smo mi jednostavno tako genetski koncipirani da možemo da koristimo i treba da koristimo meso. Ne samo meso, naravno. Ali jednostavno, ako uzmemo činjenicu da prvi godinu dana života jednog čoveka se odvija na ishrani mlekom, pa mislim da tu nema više potrebe za nekim komentarima. Tako da...
1: Ali svesni ste koliko onih koji nas sada slušaju, zato što se prosto ta, kako bih rekla, pa u izvesnom smislu i dogma proširila i kod nas o štetnosti mesa, moguće da upravo iz tog razloga, posebno crvenog mesa, moguće da iz tog razloga ide i to povećanje, tako enormno povećanje upotrebe pilećeg mesa. I sada ovo što smo također pomenuli, da se uraste proizvodnja i potrošnja mesa u zemljama u razvoju. Sve to je stavljeno u taj jedan novi kontekst, neke nove, pa možda bi se na izvestan način moglo reći i ideologije kada je ishrana u pitanju.
0: Pa jeste, slažem se. Ima dosta stručnih mišljenja koje su dijametralno različite i jednostavno naravno ja sam zagovornik, čuli ste, da treba upotrebljavati meso, međutim jednostavno ima stručnjaka koji govore i suprotno. Međutim, treba iskontrolisati ekološke standarde u stočarskoj proizvodnji, preradi i mesa i mleka, to je apsolutno tako. Treba kontrolisati emisiju štetnih gasova na farmama živine, junadi i proizvodnje mleka. Treba kontrolisati otpad u klaničnoj industriji i mlekarskoj industriji, ali ne može se reći da je to jedini uslov koji treba eliminisati da bi proizvodnja bila. Tako da mi smo kao država trenutno u velikoj prednosti, jer imamo proizvodnju i mesa i mleka od životinja koje nisu hranjene genetski modifikovanom hranom. Imamo činjenicu da nismo krčili šume da bi dobili polja i livade za uzgoj stoke, tako i proizvodnju stočne hrane. Tako da tu treba tražiti neki eventualni prodor i za sopstveno stanovništvo, za ishranu i za potencijalni izvoz.
1: I na taj način zapravo govorimo o toj bliskoj budućnosti stočarstva i kod nas u zemlji, ali verujem i u svetu. Međutim, ovaj pritisak u vezi sa uticajem stočarstva na klimatske promene i zelenu tranziciju, verujem da će još dugo trajati. Mnoge kritike je dobio upravo ovaj poslednji izveštaj organizacije FAO, koji je i bio povod za naš razgovor, gospodine Budimoviću, upravo u tom smislu da nije dovoljno naglasio klimatske i zdravstvene koristi smanjenja potrošnje mesa. Tako da verujem da je ovo samo jedan u nizu razgovora na ovu temu, ali smo vam zahvalni za vreme koje ste odvojili za naše slušaoce, evo ovim konkretnim sada povodom.
0: Hvala, sa zadovoljstvom uvek.
1: Nenad Budimović, sekretar za stočarstvo Privredne komore Srbije, bio je sagovornik Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
7: Dvadeset i pet minuta je ostalo do podneva, talasi Radio Beograda 1 i naša sledeća tema u ovom delu našeg prepopodnevnog programa u ritmu dana. Moguće da ste i sami to čuli, videli, pročitali, pre nekoliko dana je i Crveni krst Srbije, poput mnogih drugih organizacija Crvenog krsta u svetu, obeležio Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Dodeljena su tom prilikom i priznanja svima onima koji su najviše doprineli širenju te plemenite ideje dobrovoljnog davalaštva krvi. U okviru obeležavanja ovog svetskog dana i ove godine postojao je jedan specifičan konkurs pod nazivom Humanost na delu i prvu nagradu na tom konkursu dobio je Klub 25 Sremska Mitrovica, koji je samo jedan od mnogih takvih klubova koji deluju u okviru Crvenog krsta Srbije. Šta su klubovi 25? Kako deluju? Šta je specifičnost njihovog rada? Koliko ih ima u našoj zemlji? Ko ih čini? Sve su to pitanja za našu gošću i našeg sagovornika. U studiju je Doroteja Stanojević. Doroteja, dobar dan. Saradnik na programu dobrovoljnog davalaštva krvi u Crvenom krstu Srbije, a na telefonskoj vezi je Nikola Trnić. Nikola, i tebi dobar dan. Da li se čujemo, Nikola?
8: Dobar dan.
7: E, dobro, sad smo potvrdili da si tu. Nikola je član upravo malo prepomenutog i nagrađenog kluba 25 u Sremskoj Mitrovici. Razgovor ćemo početi sa našom gošćom u studiju. Evo, ja sam dala ovaj uvod. Sve kao svake godine, naravno da je i Radio Beograd, kao i ostali mediji, većina medija u našoj zemlji, ispratio obeležavanje Svetskog dana dobrovoljnog davalaštva krvi i tu lepu svečanost koju uvek napravi Crveni krst Srbije, ali nekako je nama, makar nama ovde na prvom programu radija, posebno ove godine zapalo za oko taj podatak o nagrađenim klubovima 25. Dakle, neki posebni klubovi u okviru Crvenog krsta Srbije. Pa evo, Doroteja, sada ste vi tu da nam kažete šta su klubovi 25.
9: Dobar dan, pre svega ispred Crvenog krsta i svih tih 20 klubova 25 koje imamo u Srbiji. Klubovi 25 su jedna sjajna inicijativa gde zapravo pokrećemo mlade ljude da budu dobrovoljni davaoci krvi. Oni imaju na izgled jednostavan zadatak, a zapravo nije uopšte toliko jednostavan. Postavili su sebi za cilj da 25 puta daju krv u životu, barem poželjno je i više, ali to je tako barem, da se okupi barem njih 25, ali i da cijelu tu priču proširi na još 25 ljudi. I samim tim pozivamo da se naša mreža davalaca širi. E sad, ono što je specifično za ovu godinu, jeste da smo zapravo dobili podršku od strane kompanije Lidl Srbija, da smo prosto dobili mogućnost da poguramo te njihove sjajne inicijative. O inicijativi Sremske Mitrovice će nam ispričati nešto više Nikola, ne bih da...
7: Naravno. Izvinja se što vas prekidam, da. Doroteja, dakle, ovaj konkurs humanosno deluje ove godine prvi put, to nije bilo ranije.
9: Tako sad... je, aha. Tako je. Zato vam možda i zapalo za oko, tako zato što je, smo, smo prvi put zapravo ovako uradili nešto da se oni međusobno takmiče, da vidimo koja ideja će biti, jel tako, najbolja. Imali smo stručnu komisiju, stručan žiri, ocenjivali smo ih po raznim idejama, koliko su inovativni, koliko je održiva ideja, koliko rade zapravo prema cilju novih davalaca i ili da zadržavanju već postojećih davalaca.
7: Ono što je meni također bilo interesantno jeste da je prvi klub 25 u okviru Crvenog krsta Srbije osnovan još 2008. godine. Prvi klub 25 je bio i još uvek jeste u Kikindi. Da li je Crveni krst Srbije onda uhvatio odmah na startu tu ideju i počeo da širi i kod nas, s obzirom da imamo taj podatak da je ideja o osnivanju klubova 25 potekla iz Afrike.
9: Tako je. Cilj, sad ono što organizacije Crvenog krsta imaju umeju da urade, jeste kada nam se vidimo neku ideju, odmah je uzmemo i primenimo je na naša podnevlja. Ono što je teško, teško je uvek doći do davalaca. Naročito ono što je bilo specifično u Africi jeste da je njima bilo teško da dođu do neplaćenih davalaca. A nama je prosto bilo teško da održimo taj kontinuitet u davalaštvu, jer prosto samo davalaštvo je doživjelo razne promjene od te 2008. do današnje 2026. I zapravo kada gledamo istoriju tih klubova 25, vidimo da oni idu u talasima. Krene ih 4-5, pa se onda stvori još malo, pa još malo, pa evo sad smo 24. i 25. dobili, da kažem, opet neki novi talas klubova 25. Sve što zapravo ide na osnovu inicijative kako dobijemo podršku, nečiju, onda tako nam se malo i proširi cijela ideja.
7: Samo da se vratimo još malo na ovu Afriku, pošto mi je to vrlo zanimljivo. Kaže se, ideja da se okupe mladi ljudi u okviru organizacije Crvenog krsta nastala u Africi, s obzirom da su zemlje poput Zimbabvea, Malavija, Botsvane, Malija uspešno dostigle 100% nenamenskog davanja krvi. Šta to znači nenamensko davanje krvi i kako su uspeli da dođu do... Šta to znači 100%?
9: To znači da kod njih zapravo nema onog momenta neko ide na operaciju, treba da se obezbedi krv za njega. I to je ono što je dosta, prosto je jedno teško pitanje.
7: To je izuzetan uspeh onda.
9: Izuzetan uspeh. Mnogo inicijativa je zapravo i došlo iz Afrike. Bila je jedna i Bezbedna krv počinje od mene, gde se zapravo intenzivno radilo na tome da davaoci budu maksimalno iskreni i da je ta popunjavanje upitnika zapravo potpuno njihova odgovornost, kako bi i njihovo zdravlje i zdravlje primalaca krvi bilo zaštićeno. Tako da Afrika je prosto imala te sjajne momente gde je uspela da realizuje neku ideju od početka do kraja i da upravo to dođe do 100% uspešnosti. Kod nas...
7: Koliko smo mi posto, to sam htjela da vas pitam, da li postoji uopšte takav podatak?
9: Takav podatak ne postoji, kod nas nekako to dolazi u talasima. Kada akcije prolaze bolje, kada se davaoci lakše odazivaju, prosto je nekako ceo sistem opušteniji. Kada to nije situacija, dolazi do odlaganja operacija, dolazi do prosto nekih poteškoća i do nekih kamena spoticanja. Zato nam je uvek cilj da radimo i na tom nenagrađenom, ali dobrovoljnom i kontinuiranom davanju davalaštvu krvi u Srbiji.
7: A tome baš mogu da doprinesu klubovi 25. U okviru Crvenog krsta Srbije. Još jedna stvar mi je takođe bila zanimljiva, da mladi ljudi u okviru ove organizacije svoje angažovanje većinski ostvaruju u oblasti omladinskih terenskih jedinica. Na koji način se te omladinske terenske jedinice razlikuju od kluba 25 i da li su možda članovi i jednog i drugog?
9: Tako je, tako. Oni su članovi najčešće jednog i drugog. Omladinska terenska jedinica je zapravo jedan vid organizovanja u okviru organizacije mladih u okviru organizacije Crvenog krsta. Dakle, Crveni krst ima mnogo programa, mnogo javnih ovlašćenja i mnogo mnogo programa kojima se bavimo. Jedan od njih jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi, ali i prva pomoć je jedna jako popularna tema među volonterima, pa mislim među i građanstvom. I kada imamo toliko mnogo programa, nekako je lakše da imamo taj objedinjeni klub 25 koji zapravo vodi celu priču i koji nekako znamo da su nam mladi uvek tu, da su nam uvek na raspolaganju i da uvek imamo priliku da čujemo njihove ideje ispred jedne organizovane jedinice.
7: Evo, rekli smo sada trenutno imamo 20 klubova 25 u našoj zemlji. Klub 25 Sremska Mitrovica je jedan od tih, da kažem, novo osnovanih. Prošle godine 11. maja na nacionalni dan, da, dobrovoljni davalaca krvi su osnovani. Ove godine su učestvovali, dakle sada znamo, na ovom prvom konkursu Humanost na delu, to je konkurs upravo za klubove 25 i odneli pobedu, prvu nagradu sa projektom koji se zove Zelena krv. Ja sam rekla i sve vreme je tu na vezi i sluša naš razgovor Nikola Trnić, koji je jedan od autora projekta Zelena krv i član je kluba 25 Sremska Mitrovica. Nikola, posle onog dobar dan na početku, sada i čestitke za ovu prvu nagradu na prvom konkursu.
8: Dobar dan, hvala vam puno, hvala vam na uključenju. Predstavio bih se, ja sam Nikola Trnić, volonter sam Crvenog krsta Sremske Mitrovice, pa već 9 godina i već 9 godina radim na programu davalaštva krvi u našoj zajednici.
7: Da, a sada, ja bih sada voljela da vi nama, Nikola, objasnite, zanimljivo vam se zove projekat Zelena krv, zašto se tako zove i šta će onda donese, pošto očekujemo ubrzo njegovu realizaciju.
8: Pa ideja našeg projekta jeste da povežemo davalaštvo krvi sa zaštitom životne sredine, pa smo tako smislili da svaki čin davanja krvi simbolično povežemo sa sadnjom personalizovanog drveta, odnosno da svako drvo koje posadimo nosi ime jednog od naših davalaca. Projekat se fokusira na mlade davaoce krvi, odnosno na mlade ljude da postanu davaoci krvi, a na one koji to već jesu da nastave sa davanjem krvi i postanu redovni davaoci krvi. Na taj način smo nekako želili da davaoci krvi, pored toga što će spasiti živote doniranjem krvi, nekako ostave trag u našoj zajednici, da zadrže povezanost sa njom, da bi sve konačno vodilo ka tome da oni imaju još veću motivaciju da nastave sa davanjem krvi.
7: I kao što ja rekao, zaista divna ideja. Moramo da kažemo, Nikolo, osim vas, autorka je i vaša drugarica, koleginica Danijela Petković, je li tako? Prosto da se ne ogrešimo o Danijelu, da pomenemo i nju. I realizacija ovog projekta Zelena krv počinje uskoro, kaže se, letnjih meseci. Evo, mi smo na par dana od početka leta. Ne.
8: Mi smo već uveliko u pripremama, radimo sve što je neophodno i to bih hteo da istaknem, da nam je posebno drago što ovaj projekat se sprovodi tokom letnjeg perioda, perioda kada generalno imamo manji odziv davalaca krvi, tako da se nadamo da će ovaj projekat kroz akcije uspjeti da poveća broj mladih davalaca krvi u našoj zajednici.
7: Koliko ima članova Klub 25 Sremska Mitrovica?
8: Trenutno imamo pa preko aktivnih 40 članova, tako da trudimo se da to bude što veći broj. Naši volonteri su generalno i pre osnivanja kluba bili veoma aktivni u samom programu davalaštva krvi, ali eto, kako ste rekli, od prošle godine mi zvanično imamo oformljen klub 25.
7: I koga čini? Kaže se da klubovi 25 okupljaju one između 16 i 30 godina starosti. Pretpostavljam da je tako i kod vas. Jesu li to i đaci, i studenti, i već oni koji rade?
8: Tako je. Mi, drago nam je što, iako je Sremska Mitrovica grad iz kog mladi često odlaze kako na studije, tako ostaju tamo, sretni smo da možemo da kažemo da naši volonteri

0: nakon odlaska na studije ostaju volonteri kod nas i aktivno rade na našim programima.
1: Mi vam želimo, Nikola, da zelena krv što pre poteče, a naravno i crvena u smislu dobrovoljnog davalaštva, a da ovo drveće koje, ova stabla koja ćete početi da sadite sada uskoro, budu i trajni spomen, ali i lepa motivacija za one koji žele da vam se pridruže. Stvarno je divna stvar, dvostruko divna stvar, dao si krv, nekome si pomogao, a također kao zahvalnost za to imaš jedno sopstveno drvo koje možeš da obiđeš i da se setiš samog sebe u jednom dobrom trenutku svoga života, pa da ti to bude motivacija i za nastavak. Tako ja to vidim, Nikola.
0: Hvala vam puno.
1: Nikola Trnić iz Kluba 25 Sremska Mitrovica. Danijela Stanojević je i dalje sa nama u studiju. Kao što rekoh, Danijela je saradnica za dobrovoljno davalaštvo u Crvenom krstu Srbije. Evo sad smo shvatili, sad smo dobili sliku, ovo je stvarno prekrasna ideja i verujem ukoliko bude uspelo da se ovaj konkurs održi i narednih godina, da će to zaista biti dodatna motivacija za mlade da se priključe i pokretu dobrovoljnog davalaštva, pa što da ne i organizaciji Crvenog krsta koja toliko mnogo toga zapravo može da im ponudi.
2: Baš tako. Cilj nam je, mislim, da se priča uvek širi, nikada nam nije cilj da nam priča ostane u toj lokalnoj zajednici, da nadamo se da će ovo inspirisati naravno i druge i organizacije i druge prosto i klubove. Ne mogu da kažem, sad pričali smo sa Nikolom, imamo i iz ostalih organizacija, sjajne ideje su došle.
1: Druga nagrada je otišla u Ivanjicu, treća u Kraljevo, a bile su i tri specijalne nagrade: Trstenik, Surčin, Aleksinac, sve dakle klubovi 25. Već broj nagrada govori o tome koliko je bilo odličnih ideja.
2: Fantastičnih ideja. Došli su do ideja, recimo, escape rooma, koji treba zapravo da prođete da biste vi kroz na igroliki način naučili nešto davalaštvo krvi i onda se pridružili akciji davanja krvi. Tu imamo razbijanje mitova i zabluda. Imamo čak kreiranu i aplikaciju za dobrovoljne davaoce krvi koji će olakšati. Imamo taj karavan humanosti koji će zapravo ići od naseljenog mesta do naseljenog mesta. Imamo jedan kviz 25 koji će zapravo isto na igroliki način kroz ispitivanje naučiti ljude šta znaju ili ne znaju o davalaštvu krvi, kako da spase nekome život.
1: Mnogo hvala. Mi smo sada Crveni krst Srbije upoznali na ponovo jedan novi način i divno je što organizacija ne samo traje, nego se razvije i ide u korak sa vremenom i približava se mladima, od kojih je zapravo i najveće očekivanje, moramo reći. Naravno i svi ovi stari su uvek i zauvek dobrodošli, ali prosto ova ideja o dobrovoljnom davalaštvu krvi, ta plemenita ideja, se na ovakav način zaista divno prenosi dalje. Tako da s radošću ćemo pratiti aktivnosti klubova 25 u našoj zemlji i u budućnosti.
2: Hvala vam puno. Mi smo nazvali konkurs Humanost na delu. Razmišljali smo da li da to budu mladi na delu, ali smo ostali pri humanosti jer zapravo humanost nema granice u godinama. Da, na mladima je sad glavno pitanje, ali ima tu i dosta starijih, što kolega, što dugoročnih i iskusnih volontera koji su opet tu da nam podrže, tako smo ostali pri humanosti na delu.
1: Mnogo hvala još jednom. Naša gošća bila je Doroteja Stanojević iz Crvenog krsta Srbije. Upoznali smo sada klubove 25. Ko se zainteresovao, neka samo ode u Crveni krst u svom gradu, u opštini, u svom mestu i neka se pridruži. Vidite koliko je i zanimljivo i lepo i dobro. A mi smo stigli na kraj prvog sata današnjeg programa U ritmu dana. Uskoro Srpski na srpskom, potom podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, a za 20 i nešto minuta program ćemo nastaviti i bit ćemo zajedno na talasima Radio Beograda 1 do 14 časova.

0: redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru, nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković, Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo, jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Obezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i pokoji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 12 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže za Radio Beograd da sada sve zavisi od Vašingtona.
1: Bilo je apsurdno da se licenca produži do kraja ovog meseca, da istovremeno ne bude i taj rok za dogovor. Sad se to prebacuje ipak gotovo u potpunosti na teren dogovora između MOL-a i ruske strane, ali sve zajedno uz monitoring američke strane, koja na kraju, bez obzira kako se oni dogovore, znači Mađari i Rusi, zavisi će od toga da li se taj dogovor po ukusu američke strane. Tako da mislim, zaista, mi smo se našli, evo to je skoro godini po dana, u situaciji da jednostavno, kakva je u stvari, teško da bi se mogli igdje naći primer takve stvari, da se radi o ozbiljnom privrednom objektu na teritoriji jedne zemlje koja je u vlasništvu druge, a da o tome odlučuju opet potpuno treći akteri.
0: Istovremeno, Jadranski naftovod je potvrdio da je dobio od američke administracije licencu kojem se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica sa 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i izmena seta pravosudnih zakona. Poslanici, njih 120, odlučili su da se održi zajednička načelna i jedinstvena rasprava po svim tačkama. Prethodno je završena posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije. Rad parlamenta prati Marina Bajić.
2: Poslanici raspravljaju o izmenama 5 zakona, o javnom tužilaštvu, sudijama, Visokom savetu tužilaštva, sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Ministar pravde Nenad Vujić poslanike podsjetio da je izmene pravosudnih zakona Skupština usvojila u januaru i da je nakon primedbi iz Brisela predsednica Skupštine Ana Brnabić u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije koje je stiglo 24. aprila, da bi već u maju bila gotova nova verzija, a sve nakon što je formirana radna grupa i kada su održane javne rasprave. Izmenjena, unapređena verzija zakona poslata je na novo mišljenje, a komisija je na sednici 12. juna dala pozitivno mišljenje o novim izmenama. Ministar pravde Nenad Vujić nada se da će izmene biti usvojene.
3: Pred nama su izmene i dopune pravosudnih zakona koji predstavljaju rezultat intenzivnog dijaloga Republike Srbije sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope, ali i potvrdu naše pune posvećenosti daljem jačanju nezavisnosti sudstva, samostalnosti javnog tužilaštva i efikasnost pravosudnog sistema i dostupnost pravde građanima.
2: Vujić tvrdi da izmene pravosudnih zakona obezbeđuju nezavisno i efikasno sudstvo kao i samostalno tužilaštvo. Predloženo je da na dnevnom redu sednice budu i predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koje je takođe podnela vlada Srbije. Predlog obrazlaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
0: Obilaskom jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije, manastira Svetog Đorđa i manastirskog kompleksa u Alaverdiju, predsednik Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posetu Gruziji. U obilasku manastira bili su i predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, kao i članovi srpske delegacije. Goste je dočekao mitropolit alavertski Aba David. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, prenosi Al Arabija. Libanski mediji javljaju o novim izraelskim napadima na jugu Libana. Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica. Cena nafte je dodatno pala i sada je ispod 78 dolara za barel. Ruske snage napale su Slavijanski i Zaporožje. Poginule su 4 osoba, više od 12 je povređeno. U napadu ukrajinskog drona na benzinsku pumpu u Ruskoj Kurskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Sprečeni su teroristički napadi u tri ruska regiona i tri osobe su uhapšene, saopštila je Federalna služba bezbednosti. Evropska unija počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Odluku je odobrio Savet Evropske unije u januaru ove godine i predviđa da unija potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja sledeće godine. Mere i dalje predmete žestoke debate unutar Evropske unije, jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde. Nakon odluke Ustavnog suda Srbije da prihvati žalbe odbornika Srpske napredne stranke na presudu Višeg suda u Zaječaru, odbornici iz Skupštine grada, izabrani prošlog juna, trebalo bi da održe treću sednicu. Pred njima će biti 19 tačaka dnevnog reda. Početak sednice prate jake mere obezbeđenja i nekoliko desetina građana koji se nalaze ispred gradskog parlamenta. Objavljena su rešenja testa iz izbornog predmeta koji su polagali mali maturanti. Preliminarni rezultati biće poznati u petak, a konačni u ponedeljak 22. juna. Gotovo polovina maturanata polagalo je test iz geografije, potom biologije, pa i istorije, hemije i fizike. Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na učesnike u saobraćaju da budu odgovorni u predstojećem periodu, jer početak letnjeg raspusta i sezona godišnjih odmora donosi veće gužve na putevima, ali i veći broj dece na ulicama, kao i biciklista, korisnika električnih trotineta i vozača motora. Letnji meseci su rizičniji, upozorava za Radio Beograd direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.
4: Leti dolazi do opuštanja i upravo su letnji meseci negde i najrizičniji. Završe se školske godine, svi se opuste, dođu vremena godišnjih odmora, a upravo u to vreme treba posebno da vodimo računa i da se podsetimo da odmor ne počinje tamo kada krene termin na destinaciji, već onog trenutka kada krenemo na taj odmor. Što se tiče samih saobraćajnih nezgoda, procena jeste da svaki osmi izgubljeni život saobraćajnim nezgodama u Srbiji jeste zbog vožnje pod dejstvom alkohola, ali upravo kroz ovu kampanju koju smo pokrenuli želimo da razgovaramo i da skrenemo pažnju na to koliko zapravo alkohol štetno utiče na vozača, koliko štetne posljedice ostavlja na sam saobraćaj i donosi rizik u saobraćajnim nezgodama.
0: U Beogradu su otvoreni gradski bazeni za ovu letnju sezonu. Radnim danima kupače primaju od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 časova. Takođe, bazeni 25. maj Milan Gale Muškatirović od danas su ponovo otvoreni za posetioce nakon višemesečnih radova na obnovi dela kompleksa. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska-Engleska. Vreme pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno, mestimično sa kratkotrenim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 31 stepen. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu trenutno je 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 48%, pritisak 1004 milibara. Vetar je severni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
5: vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Бюллетень гидрографик.
5: Водостанье.
0: Река Дунав, Линц, 364, 364 сантиметра. Корнојбург, 258, 258. Bratislava 328 328, Komarno 207 207, Estergom 141 141, Budimpešta 219 219, Dunafeldvar 4, Baja 312 312, Mohač 323 323, Bezdan 162 162, Apatin 235 235, Bogojevo 203 203, Vukovar 192 192, Bačka Palanka 197 197, Novi Sad 165 165, Zemun 252 252, Pančevo 277 277, Smederevo 453 453, Veliko Gradište 741 741, Turn Severin 720 720, Prahovo 71 71, Ruščuk 68 68, Đurđevo minus 4, Crna Voda minus 34 minus 34, Brajila minus 108 minus 108, Reka Drava, Botovo 164 164, Terezino Polje minus 191 minus 191, Donji Miholjac 111 111, Osijek 49 49, Reka Tisa, Tisabeč minus 209 minus 209, Vašarošnamen minus 170 minus 170, Tokaj 469 469, Solnok minus 259 minus 259, Segedin 97 97, Senta 243 243, Novi Bečej 333 333, Titel 185 185, Reka Sava, Zagreb, minus 216, minus 216, Gradiška, 28, 28, Slavonski Brod, 81, 81, Slavonski Šamac, minus 141, minus 141, Sremska Mitrovica, 1, 1, 9, 119, Šabac, 7, Beograd 200 200, Reka Kupa Karlovac minus 46 minus 46, Reka Una Novi Grad 1, Reka Sana Prijedor 4, Reka Vrbas Delibašino Selo 6 6 66, Reka Bosna Doboj minus 129 minus 129, Reka Lim Prijepolje 50 50, Reka Drina Foča minus 154 minus 154, Radalj 29 29, Reka Velika Morava Varvarin minus 172 minus 172, Bagrdan -2. Ljubičevski most -348, -348 cm. Prognoze vodostaja za 19. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 140 cm, kod Sremske Mitrovice 101 cm. Temperature. Maksimalna temperatura vazduha u Bogojevu je 27,2 stepena, minimalna 13,4, srednja 20 u 7 časova 17 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22, maksimalna temperatura vazduha 27,9, minimalna 13,4, srednja 20,5 u 7 časova 16. U Zemunu temperatura vode 23,1, vazduha maksimalna 27,5, minimalna 16, srednja 22 u 7 časova 20 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u stagnaciji i manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 17. jun tekuće godine.
5: Vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Бюллетен гидрографique.
5: Водостояние.

12:20, nastavljamo program U ritmu dana, Radio Beograda 1, i to najpre servisnim informacijama. Aktualne temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne nam ukazuju da je temperatura najniža, samo da vidimo nešto se desilo sa internet stranicom RHMZ, no sada smo je osvežili. Najniža temperatura na Kopaoniku, tamo je 16 stepeni, izmereno u 12 časova, a trenutno najviša temperatura je u Ćupriji, u kojoj je 29 stepeni. U Novom Sadu i u Beogradu 28 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 27 stepeni, nešto više oblaka nego vedrine na nebu iznad naše zemlje u ovom trenutku, a mi ćemo vas podsjetiti da se danas očekuju temperature nešto više nego i juče i prethodnih dana, najviše do 31 stepena u Beogradu, već sada glavni grad blizu maksimalno prognozirane temperature za danas, dakle najviše temperature danas u Beogradu prema prognozi 29

stepeni. I također, i nažalost, moramo da vas obavestimo i o tome da se teška saobraćajna nesreća dogodila jutros na autoputu E75 kod Kovilja u smeru ka Novom Sadu, kada je putnički automobil naleteo na kamion, takozvani putarac i prikolicu za preusmeravanje saobraćaja

0: koja se kreću iz smjera Beograda ka Novom Sadu, trenutno se na toj deonici isključuju na petlji Kovilj kako bi se rasteretio glavni putni pravac. Saobraćaj se u zoni nesreće usmerava van autoputa i formirane su duže kolone. Na Instagram stranici Nas uživo objavljeno je da je u smjeru ka Novom Sadu neposredno posle isključenja za Kovilj došlo do potpunog kolapsa u saobraćaju, kao i da su se stvorile kilometarske kolone vozila koja se otežano kreću. Nastavit ćemo da pratimo tokom programa razvoj, dakle razvoj događaja i svega onoga u vezi sa, kao što smo rekli, teškom saobraćajnom nesrećom ovog prepodneva na autoputu E75 kod Kovilja u smeru ka Novom Sadu. A u studiju 1, Radio Beograda 1, u ovom trenutku je koleginica Marina Bajić. Marina, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kao što ste bili u prilici da čujete i u našim podnevnim vestima, Marina danas prati zasedanje Narodne skupštine. Reč je, dakle, o četvrtoj posebnoj sednici koja je već završena ovog zasedanja skupštine, ali takođe ovo vanredno zasedanje i dalje u toku, ima dosta tačaka dnevnog reda, čak 32, Marina, zar ne?
1: Jeste, i nedavno je počela rasprava za koju su se poslanici složili da bude objedinjena, dakle, po sve 32 tačke. Ja bih, ako se slažeš, samo u uvodnom delu podsjetila na ovu prvu sednicu, to je četvrta posebna, da, u 14. sazivu, jer je tu izabrani predsjednik Vrhovnog suda Srbije Miroljub Tomić položio zakletvu pred poslanicima, pred predsjednicom Skupštine i sudijama. Inače je na tu funkciju izabran 14. maja i danas je u svom obraćanju Narodnoj skupštini poručio da on osjeća čast i odgovornost prema svim građanima koji, kako kaže, s pravom očekuju od sudija da budu poslednji zaštitnici njihovih prava. Takođe, Tomić je istakao i da se ove uloge, kako kaže, i zahvalne i nezahvalne uloge predsednika Vrhovnog suda prihvatio zato što veruje u srpsko pravosuđe. Nakon toga je u 11 časova počelo ovo sedmo vanredno zasedanje, kao što si rekla, sa čak 32 tačke dnevnog reda. Prisutno je bilo 120 poslanika koji su odlučili, dakle, da se održi ta zajednička načelna rasprava po svim tačkama. Međutim, u fokusu je ono što svi negde već dugo očekuju, a to je predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Međutim, ja moram da kažem da su tu već pažnju ovako privukli i zakon o presađivanju ljudskih organa, zatim zakon o podršci mladima za kupovinu prvog stana, zakon koji se tiče izgradnje beogradskog metroa i zakoni u vezi sa infrastrukturnim projektima, pa se za sada najviše priča o izgradnji gasovodne mreže i izgradnji autoputa Pojate-Preljina. U uvodnom obraćanju poslanicima se obratio ministar pravde Nenad Vujić, koji se naravno fokusirao na svoju struku i obrazložio da se tu zapravo radi o setu od čak 5 pravosudnih zakona: o javnom tužilaštvu, sudijama, visokom savetu tužilaštva, sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Ja znam da ovo zvuči možda slušalcima malo rogobatno, prosto moramo da kažemo jer je počela ova rasprava. Od januara se raspravlja o ovim zakonima, odnosno izmenama, i baš je i ministar Vujić podsjetio da je sve počelo u januaru, ali da je nakon primetbi iz Brisela predsednica Skupštine Ana Brnabić u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. Ono je stiglo 24. aprila, tada se formirala radna grupa, održane su javne rasprave i u maju je bila gotova nova verzija zakona koja je poslata Venecijanskoj komisiji i na sednici 12. juna dato je pozitivno mišljenje. E, o tom mišljenju i tim izmenama se danas u Skupštini raspravlja. Ministar Vujić je izrazio nadu da će Skupština ove nove predloge da usvoji, jer oni, kako tvrdi Vujić, obezbeđuju nezavisno i efikasno sudstvo, kao i samostalno tužilaštvo. Posle ministra Vujića poslanicima se obratio ministar zdravlja Zlatibor Lončar,

0: koji je kratko govorio, on je rekao da je suština zakona o presađivanju organa činjenica, dakle, da se predlaže da onaj ko želi da bude donor za života treba da da pisanu izjavu, obrazloženje, to da potpiše, potvrdi da bude u registru, tako da u slučaju moždane smrti komisije, lekari nisu obavezi kao ranije da pitaju članove,
1: da konsultuju porodice, da.
0: Tako, njegove porodice, da li on može da bude donor ili ne, nego je dakle dovoljno da svaki pojedin, naravno punoletni građanin Srbije za života to učini. Posle toga je počela ova objedinjena rasprava, međutim, za nekih pola sata koliko ona traje, možda malo duže, 40-ak minuta, uglavnom se javljaju poslanici vladajuće koalicije i oni se fokusiraju na ovaj set pravosudnih zakona, odnosno izuzetno se hvali i kažu da treba da bude na ponos svim građanima što je za ovaj set pravosudnih zakona koji je, kako smo rekli danas u fokusu, Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje. Naravno, svi pričaju da će to značajno i da ubrza rad sudstva i svih pravosudnih organa, ali i da prosto građani mogu da očekuju pravdu.
1: Marine, ti nastavljaš da pratiš ovo zasedanje i novi izveštaj koleginice Marine Bajić u našim novostima dana. Hvala ti za sada.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom, od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja. Prijavi se.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete
15: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Do 13 časova ostalo je još 25 minuta. Na samom početku današnjeg programa najavili smo da ćemo se osvrnuti na dve svetske vesti, zaista veoma zapažene, moglo bi se čak reći po nekim medijima i udarne, a koje se ne tiču dnevne politike ili ekonomije ili tehnologije, i u tom smislu je zanimljivo što su toliko odjekivale medijima širom sveta proteklih dana. Prva od te dve vesti je vest o završetku gradnje katedrale Sagrada Familija u Barceloni posle 144 godine od početka izgradnje. A takođe, onako kako se najavljivalo ili makar priželjkivalo, upravo na 100. godišnjicu smrti njenog tvorca, čuvenog katalonskog arhitekte Antonija Gaudija. I ovo je bio povod zašto smo zamolili, pozvali, i drago nam je što je sada tu sa nama u studiju Snežana Ristić, naša koleginica Radio Beograd 2, mnogi će se setiti, ali naravno arhitekta, publicistkinja i dalje veoma aktivna u raznim medijima, odličan poznavalac između ostalog i ove teme koja, Snežana, hajde možda to da kažemo, na vrlo poseban način, moguće na prvom mestu laičku publiku, zaista zaokuplja više od jednog veka.
1: Pa, pre svega crkve te veličine i te se grade uvek jako dugo, i ovo je za moderna vremena, to se može nazvati i nekako velikim poduhvatom, zato što više sakralni objekti nisu na taj način važni kao što su bili u neka prošla vremena, ali recimo svi veliki sakralni objekti koje znamo u zapadnom svetu su se gradili dugo, kroz nekoliko generacija ili kroz nekoliko generacija njihovih graditelja, pošto se dešavalo da se prenosi sa oca na sina. Ova zgrada pre svega je jako uzbudljiva, i to naravno laicima. Negde se meni čini da je sam Gaudi pre svega ljudima fascinantan zato što je veoma dekorativan, i takvih stvari mi mnogo nemamo u istoriji arhitekture, tako da ta dekorativnost je nešto što je posebno s jedne strane. S druge strane, on jeste bio u vremenu, on je negde kraj 19. početkom 20.

0: 20. veka, umro je 926. rođen je 1852. Znači, u vreme kada su se i razne stvari menjale i kada je bilo dosta komplikovano na tom umetničkom i arhitektonskom planu, međutim, on je nekako izvan svega. Činjenica je da je bio, kažu, odličan inženjer i da, recimo, za njega kada se to postoji nekakva recimo anegdota, kada su mu davali diplomu, rekli su pitanje da li smo dali ludaku ili genijalnom čoveku. Mislim, on se u velikoj meri razlikovao od svojih kolega tamo, s jedne strane. S druge strane, ona priča da je on bio duboko religiozan je nešto što je obeležilo njegovu karijeru i to negde, mislim, ne karijeru, nego sve ono što je gradio i da u čak i onim objektima koji nisu bili sakrali, znači u vilama i stambenim objektima, on je negde uvek ubacivao neki deo sakralnog. Da li je to bio cvet koji je vezan za religiju ili je stavljao male kapelice, ali s druge strane, raditi kapelice u velikim patricijskim kućama nije bilo ništa neobično. Toga imate kroz istoriju ili čak na velikim imanjima, pogotovo u katoličkom svetu uvek se dodaje nekakva kapela. Tako da to ne bih mogla da kažem da je baš bila nekakva specifičnost. Ali njegova velika dekorativnost onoga što je radio čini da je jako interesantan, jako fascinantan i skoro pa jedinstven i s jedne strane i to je...
1: Njegova velika sreća, izvinjavam se Snežana što te prekidam, da je imao mecene iza sebe, da je imao one koji su to finansijski pratili, pa je on mogao apsolutno svemu svome da da bezmalo do kraja na volji, a u slučaju Sagrade Familije, tu su bile donacije koje nikada za sve ove 144 godine nisu prestale, samo su se dodale ulaznice još od turiste koji su počeli da obilaze.
0: Pa, to je, pogotovo u sakralnim objektima i pogotovo u ono vreme kada su ga uopšte pitali, kaže, zašto sporo napreduje, on kaže, mom klijentu se ne žuri.
1: To je genijalna
0: to rečenica. Moj klijent se me ne juri, kao što recimo mogu da jure drugi klijenti. Znači, on potpuno je, ima tu, naravno, secesija koja je to vreme bila, znači, vuče oni malo delove te secesije i ta jako jaka dekorativnost. Međutim, ono što kažu za njega da je bio izuzetno dobar inženjer. Znači, raditi ovakvu zgradu, koja je vrlo komplikovana, kompleksna i konstruktivno zahtevna, treba da ipak podrazumeva nekoga ko se u te stvari jako razume. Inači, kada je on 1926. umro i nestao sa ovog, moglo se nekako nastaviti to što je radio. Naravno, mnogo toga se slutilo.
1: Da, i postojala mnogo... i ona nesreća da mu izgoreo studio njegove sa planovima, pa da, se ne zna do kraja.
0: Da, i pitanje koliko se treba ipak uzeti u obzir koliko su precizni mogli da budu planovi. Jer arhitekti su takođe u neka ranija vremena dosta radili na gradilištu. Ovde piše kako je, mislim, kada se govori o njemu da se on selio, da je spavao
1: da
0: tamo.
1: Da živao praktično.
0: Ali nisu retki arhitekti koji su spavali. Naš Dobrović je, recimo, spavao u dobrovačkim vilama dok ih je gradio. Znači, živeti na samom gradilištu nije retkost kod arhitekata, pre svega koji su posvećeni s jedne strane, s druge strane koji su jako orijentisani i skoncentrisani na ono što rade. S tim što sama Sagrada Familija, ne znam se da li je dobro kako da kažem, naglašavam, je nešto što je toliko zanimljivo da je i ona dok se gradila privlačila svet, a ovo što se sada desilo, Lego je odao počast samoj zgradi time što je on napravio jednu Lego kocke koje su, u stvari, visina su 60, znaš, visina same zgrade je 62 cm, s tim da ova zgrada sada trenutno spada među najviše sa 176 metara, da. Jer su tim velikim...
1: Kažu najviše na svetu.
0: Da, sada to kažu da je tako, s tim da to što je ona završena s tim krstom formalno, tako ona je. Nije završena, jer će se očekuje da će se još jedno, dve, tri godine ona
1: neki
0: sama
1: kažu,
0: graditi.
1: Neki kažu Snežana i 8 godina, s obzirom da je pitanje, dakle, tog stepenište za koje se i dalje sada ne zna. Dakle, sama građevina, koliko god velika, na ogromnom prostoru se to nalazi, je sada stavljanjem ovog krsta od 100 tona na tu jednu od tih 18 kula, to se smatra završetkom gradnje, građevine, zgrade. Ali tu postoje još mnoge stvari vezane i za zgradu, unutra, dekorativni delovi i tako dalje. I ono što posebno izaziva kontroverze u Barceloni na prvom mestu, to su ta neka dva pristupna stepeništa za koje se tvrdi da je također deo Gaudijevog plana. E sad tu imamo onu priču da je Sagrada Familija počela se zide na poljani izvan grada.
0: Pa dobro, to je tačno.
1: A grad je obrastao.
0: Ali to, zato su katedralu. Se i tako se i negde same katedrale su mesta okupljanja. Pogotovo još i kada gledamo i srednje veka i kasne, one jesu, ispred njih je obično veliki trg. Taj trg služi za okupljanja, služi za pijace, tržnice, služi za razne javne događaje, jer trg nije samo prazan prostor, nego on ima više funkcija i te funkcije se menjaju kako od godišnjeg doba, tako od ciklusa godišnjeg, ali i u toku dana. Znači, vrlo različite funkcije drži trg i zato su potrebni ti veliki slobodni prostori u gradu.
1: Kojih više oko Sagrada Familije nema i sad se postavlja pitanje šta će sa ovim ljudima koji također tek nešto možda manje od 100 godina žive oko gradilišta koje nije prestalo da radi svo to vreme.
0: I pa sad to ćemo videti, mislim, kako će i uopšte Katalonije i kako će barcelonski urbanisti to da rešavaju. Jedno je obećati, drugo je izgraditi, treće je raseliti. Nije ni retko bilo da su se gradovi onako zaradi urbanizma rušili, recimo Pariz je poznat po tome, Osman ga je onako da bi ga uspostavio tako zvezdoliko. Sad šta će biti sa Barcelonom? Pri tome Barcelona ima jedan jako veliki problem, a to da je, kažu, preveliki broj turista.
1: Apsolutno.
0: Znači, oni bi želeli da oteruju turiste. Ako ti još raseliš, kako ćeš to da rešavaš, ali to su stvari koje će neko drugi. Ono što mi se čini da bi također trebalo reći za Gaudije da je to važno, to je da on jako vodi računa o svetlu. Pitanje o unutrašnjosti crkve koja se recimo razlikuje od nekih... znači, on je izbacio freske i ubacio vitraž. Ali... vitraže nisu postojali, to jest nisu postojali čak ni nacrti za vitraže dok je on bio živ. Znači, naknadno je, pretpostavlja se kako je to, u stvari, sam umetnik Joan Vila Grau, Joan, sad, da li se, on je se u stvari potrudio da reaguje na to kako je, ili da pokušava da misli ono što je Gaudi mislio. Sada, za ovako veliki objekt vi ne možete da imate jednog čoveka. Vi uvek imate saradnju prvo sa vrlo različitim zanatlijama koji donose svoje iskustvo koje arhitekta nije nužno da zna. Drugo, dešava se da se na samom terenu nešto pokaže da je korisno, dobro, da tako treba. Tako da ono što je urađeno uopšte sa tim vitražem, koji kada sam ja videla fotografije izgledaju fascinantno. I sada tu takođe mnogi su arhitekti kada su projektovali kuće, oni su uvek gledali da se nešto postavi pod određenim uglom da bi u određenom trenutku svetlo spadalo i da to svetlo na neki način na određeno mesto, ono izaziva reakciju. E sada, posebno u sakralnim objektima gde to ima veze sa religijom, gde ima veze sa divljanjem s jedne strane i sa strahopoštovanjem sa druge. Znači, kad vama svetlost odjednom u određeno doba godine, to sad vrlo lako vi možete da razumete kao dodir Boga, nešto što je i da vam da neko duboko, ajde da kažem, religiozno iskustvo. S druge strane, atmosfera u samoj crkvi se menja u zavisnosti prvo od doba dana, od pomeranja sunca i od godišnjeg doba. I sada te stvari su jako uzbudljive. Uzbudljive su danas kad mi govorimo o tome znajući kako to izgleda, kako je to, ali ako imate nekoga ko nema dovoljno obrazovanja, koje je recimo od pre 150 godina, to sve kako je to zamišljeno ima potpuno drugačiji utisak, drugačije razumevanje, drugačije tumačenje i sve lepo ide u korist katoličke crkve. Tako da to je s jedne strane. S druge strane, svetlo jako mnogo koriste arhitekti u svojim objektima, pogotovo u sakralim na kraju kapela Ronšan, koja je izgrađena 51. godine pa do 57. Potpuno drugačije ima pristup, ali opet radi na svetlo, ima isto vitraže koji su apstraktni, drugačiji, dok su recimo Gaudi i Plečnik, koji isto gradio vrlo uzbudljive crkve, i jedan i drugi

0: je bili duboko religiozni. Za Corbusier znamo da apsolutno nije bio religiozan. To što on apsolutno nije bio religiozan ne znači da nije bio u stanju da napravi jedno od remek-dela sakralne arhitekture. Tako da,
1: To je vrlo zanimljivo sve, ali sada evo ovo što si pomenulo, dakle Plečnik i Ljubljana i Gaudi i Barcelona, tu zaista možemo da pravimo neka poređenja, jer to su ta dva presudna pečata, prosto arhitektonska, graditeljska, umetnička, koja su oblikovala te gradove, makar u njihovom savremenom dobu.
0: Pa oblikovali su ih u velikoj meri i s druge strane oni su nekako sami po sebi nisu pandani, ali su karakteristični. Pre svega jedan i drugi duboko religiozni, jedan i drugi askete u čak i bukvalnom smislu te reči, jedan i drugi stanuju vrlo blizu nekakvih crkava koje su uticale na to sigurno kako je njihovo razmišljanje. Jedan i drugi dobri inženjeri i krajnje specifični. Mislim, sam Plečnik je oblikovao onaj Beč, ali Ljubljana je za njega Absolutno. Urbanistički oblikovao Ljubljanu, znači danas se kaže Plečnikova Ljubljana. I ono što je radio recimo u Pragu, znači je nešto što je remek delo, pre svega što je predsjednička palata i ta jedna velika crkva, mislim da se zove Srca Isusovog, koja je isto jako uzbudljiva i način Plečnik takođe oblikuje svoje crkve, koje su vrlo dekorativne, ali gde koristi jako narodno stvaralaštvo i to lokalno narodno stvaralaštvo. Znači vi recimo u nekoj crkvi u Sloveniji koja ima grnčarstvo ili rade tanjire od keramike, vi imate te tanjire po plafonu. Ili već vrlo, vrlo reaguje na ono što je narodno stvaralaštvo i isto je vrlo jaka dekoracija i vrlo uzbudljiva dekoracija. Tako da njih dvojice su na jedan način nisu slični ni slučajno, ali jesu nekakvi autori koji se posmatraju svakako izvan stilova koji su karakteristični za njihovo vreme.
1: I da završimo sa Sagrada Familijom, zaslužila je posle 144 godine. Ja ću samo reći tu informaciju koju sam pronašla na zvaničnom sajtu katedrale Sagrada Familija. Dakle, za 1. septembar se najavljuje otvaranje velike izložbe u prevodu sa engleskog Snaga zajedničkog sna i potencira se na mnogo mesta upravo to zajedništvo, baš zbog onih donacije i tako dalje, pa i pretpostavljamo velikog broja
0: autora, ja bih autora rekla, velikih broja ljudi koji su u tome učestvovali.
1: I izvođača radova, što nikako ne smemo zapostaviti u ovom razgovoru. Dakle, kada govorimo o Gaudijevoj Sagrada Familiji, sada konkretno imamo taj povod, je li to arhitektonsko čudo? Je li se preteruje kada se to kaže?
0: Pa sad kako se uzme? Znači, i preteruje se i ne preteruje. To je jako veliki poduhvat. Ali vi kada pogledate i Notre Dame de Paris, koji je isto ogroman poduhvat i koji je gde je sada završena tek rekonstrukcija. Znači, to su veliki objekti, važni objekti, značajni objekti. Možete ih nazvati arhitektonskim čudom, ali mislim oni su važni arhitektonski objekti koji su došli, ovaj je putovao vek i po skoro. I ta nekakva arhitektura iz pre kraja 19. veka pa do sada, ona dolazi u današnje vreme i to su velike i važne arhitektonske stvari. Na kraju nije mali takav broj objekata, ali one za ono što je on gradio se može nazvati arhitektonskim čudom. U arhitektonskom smislu ima mnogo čuda na taj način. Na kraju krajeva naš sajam je arhitektonsko čudo.
1: Slaže se potpuno.
0: Tako da ima arhitektonske čuda su u stvari konstruktivna, inženjerska, hrabra, ono što ispituje trenutno i što istražuje.
1: Ja mislim da ima još jedna stvar koja nema veze sa arhitekturom, a to je dakle sad ovaj protok vremena. Imamo sad taj prelazak prvo 19. u 20. vek, pa znamo kakav je bio 20. vek, pa smo ušli sada i u 21.
0: Praktično
1: vek.
0: Praktično tri veka imamo.
1: Praktično tri veka. I imamo na izvestan način tu, rekla bih Snežana, nekako istoriju posustajanja u poduhvatima, možda i upravo s razmernu napretku tehnologije. Prosto se više ne očekuje da će se na nečemu što je počelo pre 144 godine da se gradi, još uvek insistirati, pa je možda i zbog toga ovo jedna svetska vest bezmalo par excellence.
0: Pa svakako je vest i svakako je do to, ali s druge strane sada poduhvati traju kraće jer je tehnologija da mnogo kažem, bolja i da, jača, da. Ali jeste velika vest.
1: Bio neki test duha prosto.
0: I jeste važno nešto tako veliko završiti. Na kraju završiti i zatvoriti krug kod jedne veoma važne interesantne zgrade, najblaže rečeno, je velika stvar.
1: Mnogo hvala za vreme koje si odvojila ovoga puta za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Naša gošća bila je arhitekta Snežana Ristić, naša koleginica.

3 minuta je do 13 časova, uskoro posle gonga nove vesti prvog programa radija, zatim i završni sat programa U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Istovremeno, Jadranski naftovod je potvrdio da je dobio od američke administracije licencu kojom se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar pravde Nenad Vujić obrazložio je izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke.
1: Pred nama su izmene i dopune pravosudnih zakona koji predstavljaju rezultat intenzivnog dijaloga Republike Srbije sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope, ali i potvrdu naše pune posvećenosti daljem jačanju nezavisnosti sudstva, samostalnosti javnog tužilaštva i efikasnost pravosudnog sistema i dostupnost pravde građanima.
0: Prethodno je završena posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije. Obilaskom jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije, manastira Svetog Đorđa i manastirskog kompleksa u Alaverdiju, predsjednik Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posetu Gruziji. U obilasku manastira bili su i predsjednik Gruzije Mihail Kavelašvili, kao i članovi srpske delegacije. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban. Libanski mediji izvestili su međuvremenu o novim izraelskim napadima na jugu te zemlje, dok Hezbollah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najvažniji deo sastanka lidera G7 u Evijanu to što je dogovoreno dodatno jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, povećanje pritiska na Rusiju, ali i zaštita energetske stabilnosti Ukrajine. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da su sprečeni teroristički napadi u tri ruske regiona i da su tri osobe uhapšene. U Višem javnom tužilaštvu toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja branio se ćutanjem. Više od 64.000 svršenih osmaka završilo je polaganje takozvane male mature. Danas, trećeg dana, polagali su test iz izabranog predmeta. Gotovo polovina maturanata odlučila se za test iz geografije. Rešenja je na svom sajtu objavilo Ministarstvo prosvete. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, a od 22 uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska i Engleska. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Na talasima Radio Beograda 1 i na taj način se eto i naš program pridružuje onome čime odjekuje, slobodno može da se kaže, ovaj jun do sada, a verujem da će odjekivati i do kraja meseca, pa moguće i do kraja same godine, o jednom velikom jubileju osobe, ličnosti, umetnice koja, moglo bi tako da se kaže, jeste umrla pre 60 godina, ali zapravo nikada nije umrla ili makar nikada nije pala u zaborav. Evo i mi se pridružujemo podsjećanju da je 1. juna ove godine obeleženo 100 godina od rođenja velike Marilyn Monroe. I tim povodom pozvali smo i stvarno smo zahvalni što imala vremena i za prvi program radija Kseniju Zelenović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan.
0: Ksenija je zamenik direktora za programsku, prikazivačku i izdavačku delatnost Jugoslovenske kinoteke, a da počnemo od toga, Ksenija, da se i kinoteka, poput mnogih drugih kulturnih institucija svuda u svetu, pridružila obeležavanju ovog jubileja. Vi ste tome pošli u susret jednim izborom filmova koji se završio na samu stogodišnjicu rođenja, zar ne?
1: Jeste, tako je. Kinoteka prati ove važne jubileje. Jedan među njima je svakako veoma važan, obeležiti jedan vek od rođenja velike Marilyn Monroe. Tako da smo mi u susret tom jubileju prikazali desetak njenih najznačajnijih filmova u kinoteci, tako da je publika već imala priliku da te filmove pogleda. Međutim, ti filmovi su često kod nas na repertoaru, tako da će biti prilike da ih pogleda ponovo.
0: I kažem, naša kinoteka je samo jedna od kulturnih institucija širom sveta koje priređuju različite programe, izložbe, retrospektive i ove godine, iako može se reći da ta delatnost nikada nije ni prestala, se pojavljuju neka nova izdanja, neke nove knjige koje pokušavaju da objasne taj neumirući fenomen ili život zaovek Marilyn Monroe. Ja također želim da skrenem pažnju da i posljednji broj časopisa Kinoteka ima jedan veliki tekst Ana Marije Rossi upravo o Marilyn Monroe, o njenom umetničkom opusu, ali i o tom fenomenu. Recimo trenutno, evo da pomenemo to našim slušalcima, koliko znam, u Nacionalnoj galeriji u Londonu je u toku izložba koja je posvećena Marilyn Monroe. I sada, naravno, Ksenija, mi nećemo govoriti o biografiji, to je toliko dobro poznato čak i onima koji su laici ili koji su samo i dan danas obožavaoci Marilyn Monroe, nego zaista ćemo pokušati da u ovom kratkom razgovoru malo približimo taj fenomen života koji ne prestaje, zapravo bi moglo slobodno tako da se kaže, i ne samo što ne prestaje da živi, ne prestaje da pobuđuje uvek isto veliko interesovanje. Ja mislim da je to bez premca. Ne znam, evo, ajde da krenemo od toga, da li se to može bilo sa kim porediti?
1: Pa evo, za početak da kažem, vi ste rekli sada ovih meseci ćemo obeležiti taj fenomen koji traje već, evo, 63 tako godine je nakon što je tako ona umrla, a trajao je i za njenog života. Absolutno. Jer je ona iza svog života već bila neki globalni mit. Će trajati i dalje, naravno. Ona ne prestaje da pobuđuje pažnju svetske javnosti. Da, naveli ste izložbe koje se održavaju u velikim, skoro u svim kinotekama širom sveta, su oni posvetili neki program njoj. Tako da, to traje sada možda malo intenzivno zato što je jubilej, ali to ne prestaje da intrigira publiku i dalje, eto koliko godina posle njene smrti. To jeste neki fenomen koji...
0: Ima li objašnjenje za to, Ksenija? Čime to može da se objasni, analizira, približi? Tolike knjige, relevantne, manje relevantne, populističke, različite, recimo tekstovi, pogotovo sad sa dolaskom interneta, već da ne pričamo onda potom kao brend Marilyn Monroe, koja i dalje živi i dalje veoma mnogo zarađuje, i to moramo da kažemo.
1: Da. Pa pisali su ljudi razne biografije, razne teorije, kako, zašto, sad, što se tiče tih romansiranih biografija, šta je tu stvarno tačno, šta nije, to sad mi ne možemo toliko dobro da znamo, ali interesovanje postoji još uvek. Postoje možda neki razlozi za koje možemo da se uhvatimo. Ona se pojavila u specifičnom periodu. To su 50. godine kada su mediji doživele neku svoju ekspanziju. To je bila ekspanzija fotografije, a za nju znamo, to je potvrđeno da je bila užasno fotogenična, da je volela da se fotografiše i da su je fotografi voleli zato što je imala to neko specifično savršeno lice za fotografiju. S druge strane, bilo je i ostalih prelepih holivudskih glumica koje su ostavile neki trag, možda na drugi način, ali nisu postale fenomen kao što je ona. Kažem, ta ekspanzija medija, televizije, Holivuda, to je s jedne strane. S druge strane, se taj mit o njoj možda napravio zbog toga, zato što to imamo u istoriji ne samo filma, nego uopšte osoba značajnih koji su umrli u mladom svom životnom dobu. Absolutno. Mi ih nikad nismo videli kako su oni ostarili, nikad nismo videli da im je karijera krenula nizvodnom putanjom, tako da su oni za nas ostali za uvek negde zamrznuti u tom nekom u vrhuncu svoje slave. To može bude još jedan od razloga.
0: Ali takođe, niko kao Marilyn, ja bih rekla, da. Evo imamo sjaset primjera, James Dean, koji je takođe bio ogromna zvezda u istom polju umetnosti, ali tako, pa silni muzičar. Zato kažem, ovo je nešto, možda i neobjašnjivo, možda i treba,
1: pa
0: da ostane neobjašnjeno.
1: Ali ja pokušam da nađem neke naravno. Razloge. Naprimjer, ona je bila, mi svi znamo kako je bilo njeno detinjstvo. Ona je negde pokazala, bila je u stvari otelotvorenje tog američkog sna da neka devojčica iz totalno disfunkcionalne porodice, iz vrlo, vrlo teških uslova, eto, ima mogućnost da dospe tamo gde je on, od blata do potpuno zvezda. Tako da i to negde ljudima ulivalo neku, držalo oko nje taj neki veo da eto sve to tamo tako moguće. Čak postoji neka teorija, postoji jedna anegdota, ja ne znam koliko je ona tačna, da je Marilyn odlično glumila sebe. To je pričala jedna njena drugarica, ja sam to negde pročitala, ali da se vratim na onu priču, mi ne znamo da li je to stvarno tačno, zato što su ljudi nakon toga napisali gomilu knjiga gde nešto je tačno, nešto nije. Ljudi imaju potrebu da pišu o njoj, ljudi imaju potrebu da je pominju. Da se vratim na ovu priču koja kaže da je šetala sa drugaricom ulicom, potpuno neuredna je i tako, i onda je niko nije primećivao. I drugarica je rekla, evo kako ti Marilyn Monroe, tu sad niko te ne primećava. Ona kaže, a onda je ona izgovorila, hoćeš sada da uključi Marilyn Monroe, i ona je samo promenila svoj stav, podigla kosu, krenula da se osmehuje i odjednom je stvarno postala Marilyn Monroe. Tako da je ona bila užasno talentovana što se toga tiče.
0: Da.
1: I vladala je tom svojom nekom veštinom.
0: Da, i tu onda padaju u vodu sve one priče o glupoj plavuši.
1: U početku da, ali ona je jako patila zbog toga, znamo iz njene karijere, u nekom periodu posle 4-5 godina je ona prešla u New York kod Lee Strasberga na klasu da uči glumu i tome se posvetila maksimalno. Kažu da je bila jedna od najposvećenijih učenica tamo, što se kasnije u njenim filmovima i videlo. Tako da ona jeste imala talenat, šteta što je umrla tako mlada. Taj posljednji film koji je snimila, se stvarno vidi velika razlika u odnosu na njene početke, ali ona na tome radila.
0: Da, i još jedan fenomen koji ne prestaje da živi, evo ja ću se još jednom pozvati zaista na odličan tekst Ana Marije Rosi u posljednjem broju, majskom broju časopisa Kinoteka, koji je dostupan i na internetu, da kažemo slušalcima.
1: Jeste, može da se kupi.
0: Može i da se kupi, naravno. To je taj, da probamo i to da osvetlimo, taj, da kažem, tržišni fenomen Marilyn Monroe. I Ana Marija Rosi u svom tekstu kaže da je ona već u svoje vreme bila, kako se to govorilo, najisplativija zvezda.
1: Da.
0: Tako da je to, taj moment također nastavio da živi, ne samo da živi, nego da se uvećava. Oni koji su sada otkupili prava, nasledna prava, je li tako, enormno zarađuju. Kažu da na Forbesovoj listi, postoji takva Forbesova lista najprofitabilnijih preminulih ličnosti, Marilyn Monroe i dalje u vrhu, svake godine oko 8 miliona dolara se inkasira zahvaljujući samo njenom liku, odnosno svemu onome što je ona bila i što je emanirala.
1: Da, ali moramo da se vratimo i na te godine kad je ona već bila vrlo isplativa. To je neki period 53. godine, kad je još uvijek radila za 20th Century Fox studio. Recimo, te godine ona je snimila tri filma, Nijagaru, Kako sudati za milionera i Muškarci više vole plavuše, mislim. Oni su zaradili na njoj 25 miliona dolara, a Marilyn Monroe inkasirala 50.000 dolara. Tako da se i tu desio taj neki preokret. Ona je posle toga napustila taj studio i otišla nekim drugim, shvatila je koliko su oni nju u stvari iskorišćavali, jer su oni bukvalno zarađivali na njoj maksimalne iznose koje su tada mogli. Danas bi to bilo verovatno mnogo više, ali da se vratim još jednom na taj fenomen, danas to ne bi bilo ni moguće, zato što su danas neke glumice mnogo više plaćene od nekih velikih glumaca, a Marilyn Monroe jeste i u tom nekom smislu utrla taj neki put oslobađanja ženske seksualnosti, malo neke doze feminizma, mada ona nikad nije bila feministkinja, ali nekako su se žene navela ih je da se nekako probude i u tom smislu. Kasnije i na kraju svoje karijere nije ona zarađivala mnogo više para u poređenju sa onim koliko danas glumice zarađuju za jednu ulogu, ali je uspela da tu lestvicu podigne maksimalno koliko je to tada bilo moguće.
0: Ne, drago mi je da smo i to pomenule, dakle njen taj uticaj na položaj žena u društvu globalno gledano, i tu Marilyn Monroe, iako možda na prvi pogled to zvuči malo apsurdno, ali ima svoj značajni doprinos. I evo, Ksenija, ne znam ni sama šta vi još imate kao potrebu da istaknemo ovom prilikom. Dakle, ceo svet slavi vek od rođenja Marilyn Monroe, i kada se kaže Marilyn Monroe, potpuno je nedovoljno da se kaže glumice Marilyn Monroe, ja bih tako rekla. Da li je ovo zaista sve to što je njena ostavština, od lika do dela, da li je to zaista u jednoj kapsuli vremenskoj i postojeće zaovek i bit će tumačeno zaovek, s obzirom da nam za takav stav možda ovih prethodnih 100 godina daju za pravo?
1: Da, pa negde postoji i ta neko moje razmišljanje. Nakon njene smrti Andy Warhol je uradio onaj Marilyn diptih, i tako je tu negde možda ubacio tu kapsulu o kojoj vi pričate, zapečatio je na platnu. Nije ona bila jedina, on je kasnije slikao i neke druge glumice, ali je taj baš segment sa Marilyn Monroe ostao i dan danas užasno prepoznatljiv. To je kao neka, ja bih rekla, Mona Lisa 20. veka. Tako da, verovatno hoće. Ona jeste pokrenula mnoge stvari u nekom pravcu kojima sad nema nazad, tako da će sigurno ostati zapamćeno po tom.
0: Najlepša hvala na ovom vremenu, i evo, i mi smo se na ovakav način setili Marilyn Monroe i zaista sa radošću se pridružili obeležavanju veka od njenog rođenja.
1: Hvala i vama.
0: Ksenija Zelenović, Jugoslovenska kinoteka, bila je sagovornica prvog programa radija.

0: dum, poop poopy doop. Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Je 13 časova i 26 minuta, Radio Beograd 1 i još malo druženja u programu Ritmu dana je pred nama. U ovom trenutku aktualne servisne informacije, najpre nove temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Obistinjuje se prognoza vremena i prognozirane najviše temperature za danas. Beograd dostigao prognozirani maksimum u 13 časova, u Beogradu izmereno 29 stepeni. No, najtoplije i dalje u Ćupriji, u kojoj je trenutno 30 stepeni. U Novom Sadu 28, toliko je i u Kragujevcu i u Nišu. Najniža temperatura, naravno, na Koponiku, tamo je 17 stepeni. Na Zlatiboru 22, u Sjenici 23 stepena. I prognoza vremena je već objavljena, naravno, za sutrašnji dan. Za danas znamo odlično i čujemo ih u našim vestima na sat vremena. Što se prognoze za sutrašnji dan, za četvrtak 18. juni, kaže, meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, dok se uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom sutra očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni veter i temperature slične današnjima, do 31 stepen najviše. U Beogradu takođe slično vreme sutra, baš kao što je i danas, uz sličnu, bezmalo istovetnu, najvišu temperaturu. Meteorolozi za sutra prognoziraju ponovo 29 stepeni u Beogradu. No, takođe skreću pažnju da se od petka očekuju temperature i do 35 stepeni. A u vezi sa informacijom koju smo preneli u prethodnom satu, a koju su objavili mnogi portali, a takođe je vrlo dostupna bila i na mnogim društvenim mrežama, odnosno različitim nalozima na društvenim mrežama, u vezi sa teškom saobraćajnom nesrećom koja se ovoga prepodneva dogodila na autoputu iz smera Beograda ka Novom Sadu kod isključenja za Kovilj. Nema mnogo novih detalja. Podsjetit ćemo da se javilo da je automobil udario u putarsku prikolicu, onu koja označava radove na putu, da je šteta na automobilu kao i na prikolici velika.

velika i dosta dugo je bio obustavljen saobraćaj, posebno u smeru ka Novom Sadu. Prema posljednjim informacijama koje smo primili od Automoto Saveza Srbije, raščićeno je, dakle, ovaj potez autoputa E75 u smeru ka Novom Sadu kod petlje Kovilj je prohodan za vožnju. Sve ostale detaljne informacije očekujemo da čujemo i da budu potvrđene, uključujući i informacije o stanju učesnika u pomenutoj saobraćajnoj nesreći.

0: A u 28 minuta do 14 časova vreme je i za našu familiologiju, preciznije, s obzirom da je sreda, za našu i vašu porodičnu priču. Baš 17. juna, što je i današnji datum, ali 1927. osnovano je prvo srpsko društvo za civilni saobraćaj pod nazivom Aeroput. Umeli su naši da naprave razne aeroplove kojima su pokušavali da ovladaju nebeskim prostranstvima od Utve do Galeba, ali samo je jedan nežni leptir ostao zaista zauvek u srcima onih koji lete mislima i osjećanjima. Nešo Leptir, čiju vam porodičnu priču donosimo u današnjoj familiologiji. Aleksandar Petrović.
1: Familiologija. 17. juna 1926. godine osnovano je Srpsko društvo za civilni saobraćaj Aeroput. Zato danas pričamo o letenju, a i poklanjamo vam porodičnu priču jednog od najboljih letača koji su lebdeli ovim prostorima, Neše Leptira.
2: Porodična priča.

0: Mada, ove fotografije sa Jadranskog mora, tačnije mi smo letovali svaki godin kad smo bili klinci, pošto je Ćale bio vojno lice u Baškom polju, kod Makarske, to je vojno odmaralište bilo. I sad jedna porodica nama veoma draga i dan danas sa njima družimo, to su Pavkovići iz Banja Luke, koji su zajedno sa nama bili uvek spremni da, pogotovo njihov Ćale, da naprave neku zanimaciju ili nešto lepo, pa su dali ideju da napravimo predstavu Kraljevi sunca. Onda smo mi pronalazili razno razne načine kako, čak smo i sekli peškire i stavljali, pravili od papira, ali ne one za molere, one kao titovke za molere, nego neke specijalne. Kraljevi sunca su pripadali starom Egiptu, tako smo i mi izgledali, a ja sad gledam fotografiju, to je bukvalno nešto, možda bio neka osnovna škola, možda malo starije, 3 godine starije od mene, ja sam bio neki treći razno, on 6.
1: Kad prođe sve, kad ribaru istrule mreže, u mojoj glavi fali štih sve jače.
0: On je ceo život se u stvari igrao, on je bio jedno veliko dete, on je volio da se igra. Kako je krenuo da se igra kao mali, tako je nastavio da se igra i to je pretočio u svoj profesionalni odnos, u svoju karijeru i u ceo svoj život.
2: On je imao svoj svet je imao. Išao i završio je i 9. gimnaziju, upisao se i na fakultet, ali pored toga počeo da peva, da igra.
0: Pošto je bio stariji brat, naravno da je prvo kad smo bili klinci bežao. Ja sam ga uvek jurio i želeo da budem s njim, njemu je to smetalo kada je bio baš mali, ali kada smo odrasli, desila se obrnuta varijanta. Bilo mu je vrlo bitno da smo zajedno. U početku smo imali zajedničku sobu, živjeli smo u paviljonima, mi smo paviljonci na Novom Beogradu, imali smo jedan sto za učenje, 2 kreveta. On je prvi otkrivao svet, a ja sam pratio ta njegova otkrića sveta i ponešto dodavao. Dakle, posteri i sve su pripadali njemu. On se starao o tome kako da otvori prozor u svet. U ono vreme kada su u modi bili posteri, nisu bili samo likovi i iz neke muzičke produkcije ili bilo čega. Tada su se pojavljali oni posteri, ne znam, Jesenjeg opalog lišća, pa ne znam, nekih onih potoka i tako dalje. Sve to bilo u modi i sve to bilo mnogo slatko. On je znao vrlo lepo da sebi napravi jedan mali, onako jedno malo gnezdo u kom je uživao. Prvi ozbiljniji poklon za, ne znam, neki odličan uspeh, on je po svojoj želji dobio tosku, jel, gramofon i zvučnike, a ja sam po svojoj želji dobio, po meni potpuno rangirano isti poklon, a to je bila gumena crno-bela lopta. Neša je rastao uporedo sa, u tom svom puberzijskom periodu, je rastao uporedo sa, boga mi, i John Denverom, jer u to vreme country bio izuzetno u modu. Dakle, ne samo muzika, nego i oblačenje, garderoba je bila flanel košulja, ako se sećate, pa to je one radničke pantalone i tako dalje. Baka, stara naša baka, pošto naši su rodom, Kevini su, mamini su iz Like, to je vrelo Zrmanje, a po ocu su Šumadinci. Naravno, oni su štrikali te džempere, to se tako dobro kombinovalo, ta američka kombinacija sa šumadijskom varijantom ili sa ličkom, ali to bilo neviđenje.
1: Gledam u sunce, nebo ceti, vidim svoj bicikl plav.
0: Kakav je on bio sin svojim roditeljima? Oni se nisu mnogo mešali ono što ste vi radili. Dakle, jednom su vam dali potporu za sve da se vi dižete onako kako vi smatrate da treba. Birali ste svoje puteve sami, tako i on radio. Roditelji su ga podržavali u svemu što je odlučio. Što god je odlučio, oni bi ga podržali.
2: Nekako 3-4 ispita dao na pravnom, kad je stigao tamo negde do rimskog prava, pao. Pa je opet učio, pa je opet pao. Pa je rekao njemu, profesor, znaš, Nele, ne, kolega, znate, niste vi to savladali, znaš. A on kaže, profesore, molim vas, uzmite moj indeks, ovdje je moja fotografija, pa možda ćete vi ili vaši sinu, ili neko, možda će nekad neko poželjeti da ima tu moju fotografiju. Ja neću više da se vraćam, jer ne mogu ovo da savladam. Doviđenje. Nemojte sa mnom da se šal, ne šalim se, izašao, ostavio indeks profesoru. Kad posle toga otišao je sa SKC-om, pa je išao na pravni, pravili su koncert, veliku žurku neku.
0: Uz osmeh je otišao. Naravno, desio se koncert na pravnom amfiteatru, to je bila jedna vrlo posjećena sala u to vreme.
2: A on se obratio, gde li je moj profesor, da mu kažem da sam se ipak vratio na pravni.
0: On je pozvao profesora, a profesor nije bacio indeks, doneo ga je na taj koncert i pokazao ga je publici.
1: Neko da mi kažem bilo šta, kad sve što počnem ja, sad ne znam.
0: On je najviše stvarao noću, stvarao je, kako vam kažem, dok su drugi spavali, on je sanjario i stvarao. Dok su drugi odmarali od koncerata, ne znam, članovi grupe i tako dalje, u kombiju dok su se prevozili, on je smišljao i stvarao. Stalno je nešto upisivao na male ceduljice, na neke dosetke svoje i... I jednostavno na taj način doprinosio da se stvore dela kakva su ovo koje dan danas traje.
1: I dobri duh joj da nebo otvori kad god se probudim, budim se i ja.
0: Ja znam napad skoro sve stihove, ali mogu pronaći neki stih koji nije zabeležen, a koji je on izvodio na svojim koncertima. Prva pesma koju je napisao je Ja čuo bi te ko malo vode,
1: ja čuo bi te ko malo vode, ko malo ljubavi i sna.
0: Ljubavi i sna.
1: Ja čuo bi te,
0: a ti mi ode iz mojih ludih maštanja.
3: Poštovani gledalci, dobroveče. Vest dana. Danas je petak. Izvinjavam se, ovo je vest od pre neki dan.
0: Negde posle petog albuma on je napravio šesti album. To je bilo izdanje parodija na narodnjake. Slobodan Đorđević Piton. I onda je sebi isprskao onako kosu, kao napravio neki pramen, ne znam, počeo se ponašati kao zvezda narodnjačka i onda je usnimio svoj intervjue sa, ne znam, Lošom, koji je tad bio popularan, sa Rajkom Dujmićem, koji je bio izuzetno popularan iz Zagreba i tako dalje. Dakle, to mu je bio jedan novi projekat koji, nažalost, nije mnogo zaživio, jer on nije dugo posle ga poživio.
3: Poštovani gledalci, dobro jutro. Sad će kapica da poskupi.
0: Kako vam kažem, on je bio jedna divna duša, onako dobra, dečačka, iskrena, nepatvorena, baš je onako, ono što je on spustio od patine, to je upravo to, dao je nam ova manet da mi ne zaboravimo šta je ljubav i da ne zaboravimo da su ljudi najbitnije, sve oko nas je crno-beli svet. I ovde se onako lepo odaje, dakle on i kod slikanja on je imao foliranje. On je ovako čučno kao jedno malo dete i poigrao se sa lanetom. Nije ga bilo briga ni koga gleda, ni ko je okolo, ni šta se deša, ni zašto se slika. A mi smo bili porodica koje takve stvari nisu bile ni blizu. Dakle, ne u našem okruženju, nego kilometrima su bile daleko od nas, bilo koje bolesti i bilo šta, jer je cela porodica bila vedra, puna duha, energijskim nabojem. Njegovo društvo nije im padalo na pamet da neko može u blizini da se razboli. Dakle, to nama nije pripadalo. Međutim, desilo se. Desilo se da je on, imao tumor na testisu, a da mi to uopšte nismo provali, čak zajedno to se povuklo, otišlo je u njega, nastavilo je dalje, otišlo na metastaze. Tu su bile godine kada tih ultrazvuka i svega ostalo, nije to tako lako bilo obavljati, nije ni postojalo. I To je bio tumor koji je, kad ga otkrijete, jedan od najslabijih ili najblažih, a kad ode, jedan od najgorih. On je shvatio da još neće dugo poživjeti, bez obzira na neviđenu borbu koju je borio sa 8 mjeseci s tom bolesti, a u principu je trebao da ode odmah. Dakle, stvarno je bio izuzetno jak u tim momentima, ali je onda pred kraj bio sabran i znao je da je vreme da putuje dalje i otprilike je nekako u svojoj glavi zaokruživao sve sisteme svoje i jednostavno je on više on nas tešio nego što smo mi njega. Njene mirise i kad je noć i kad je dan uvek se vraćam kući umoran. On je u tom vremenu upravo radio novi album, kad je to zadesilo, i taj novi album je nazvao Modra bajka. Mislim, u principu, i ceo njegov život je bio jedna modra bajka i sve se uklopilo u tu modru bajku, od početka do kraja.
3: Poštovani gledaoci,

vidim ga kako je delim i pokušam da to traje večno. Eto tako.

0: Znači, ništa ne gori.
1: Ne gori, samo je meni dosadno.
0: E, sad će tebi čeka vatrogasac da ispriča priču.
1: Ja volim ljubavne.
0: Dobro, o ljubavi.
2: Priča o pesmi.

Kraj. Jedna naočigled strašna reč. Ali samo ako ne znate šta je iza kraja, jer svaki kraj je neki novi početak. Dance.

Leonard Cohen je stari bard koji je svojim glasom uspevao da otopi i najtvrđe srca i otvori ih za neke nove početke. Nekada je, a za neke je i sada, sinonim za novi početak bio bečki valcer koji se tradicionalno igra tačno u podne, u krugu najuže porodice, između gledanja prenosa skijaških skokova iz Garmisch-Partenkirchena i ruske salate koja je upotpunjavala doživljaj novog početka. Dance me to the end of love. Plesom je valjalo doći do kraja i uroniti u novi početak u porodičnoj atmosferi. Ali, šta je iza tog kraja o kom stari Leonard peva?

Podigni me kao maslinovu grančicu i budi moja golubica što pokazat će mi put kući. Vodi me do kraja ljubavi. Vodi me plesom do venčanja, sada. Pleši sa mnom bez prestanka. Pleši sa mnom jako nežno, pleši sa mnom jako dugo. Mi smo oboje manje vredni od naše ljubavi. Mi smo oboje više od toga. Vodi me plesom do kraja ljubavi. Vodi me plesom do dece što traže da rođena budu. Vodi me do kraja ljubavi. I tad počinje

6 je minuta do 14 časova i mi smo po svemu sudeći otplesali ne do kraja ljubavi, ali svakako do kraja današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. I evo, poslednja informacija u današnjem našem druženju odnosit će se na lepo, toplo letnje vreme, kako je i danas u celoj našoj zemlji, svude su temperature praktično blizu 30. podeoka, u Ćuprije i tačno 30 stepeni u ovom trenutku, a leto se približava i ono kalendarsko dolazi u nedelju 21. juna malo pre pola 11. pre podne i dani koji su pred nama najavljuju i prvi toplotni udar, kako se to kaže, i kako ćemo to mi u gradovima najviše osetiti. Po tom smislu su važne informacije, posebno za stanovnike Beograda, da je od danas na otvorenim bazenima sportsko-rekreativnog centra Tašmajden zvanično počela letnja kupališna sezona, a posetioci očekuju redovni termini za kupanje, jutarnje plivanje, akvafitnes i noćno kupanje. Šef bazena Tašmajden Marko Mugoša rekao je za Tanju gde će letnja sezona trajati do sredine septembra, a moguće i nekoliko dana duže ukoliko vremenski uslovi budu bili povoljni. Kapacitet otvorenih bazena Tašmajden je inače do 2000 posetilaca. A također stigla nam je i vest da bazeni 25. maj Milan Gale Muškatirović u Beogradu na Dorćolu su od danas ponovo otvoreni za posetioce posle višemesečnih radova na obnovi dela kompleksa, a sekretar za investicije grada Beograda Luka Petrović je naglasio da je najveći deo posla obavljen na tehničkim sistemima koji su ključni za funkcionisanje bazena. Iako posetioci najčešće vide uređene bazene i prateće sadržaje, najveći deo posla obavljen je upravo tamo gde nije vidljiv na prvi pogled, u mašinskom bloku i sistemima zaduženim za prečišćavanje i kontrolu vode. Petrović je dodao da su tokom rekonstrukcije izvedeni radovi na sportskoj sali, administrativnom delu kompleksa 25. maj i u novom spa centru koji će posle završetka primopredaje postepeno biti stavljen u funkciju. Otvaranjem bazena i zvanično počinje nova letnja sezona kupališna na jednom od najpoznatijih gradskih kupališta u Beogradu, koje već decenijama predstavlja neizostavni deo leta za Beograđane i goste Beograda. Čekamo leto, dakle, a sada se opraštamo od vas, ekipa koja je realizovala U ritmu dana, Nataša Mančić, Saša Hajdin, Ivan Petrović od podneva na mesto tonmajstora, Bojana Tufekđić i Elizabeta Rosenović. Svi zajedno želimo vam sve najbolje i prijatan ostatak dana.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Istovremeno, Jadranski naftovod je potvrdio da je dobio od američke administracije licencu kojom se tom privrednom društvu odobrava do 1. jula transport nafte u okviru realizacije ugovora sa NIS-om. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Ministar pravde Nenad Vujić obrazložio je sve tačke. Venecijanska komisija pokazuje svojim mišljenjem da januarske izmene seta pravosudnih zakona nisu bile korak unazad, istako je Vujić. Prethodno je završena posebna sednica na kojoj je Miroljub Tomić pred poslanicima položio zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije. Obilaskom jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije, manastira Svetog Đorđa i manastirskog kompleksa u Alaverdiju, predsjednik Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posetu Gruziji. U obilasku manastira bili su i predsjednik Gruzije Mihajl Kavelašvili, kao i članovi srpske delegacije. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. Detalji nisu zvanično objavljeni, ali se prema nezvaničnim informacijama predviđa prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban. Iran bi trebalo da se odrekne potencijalne proizvodnje nuklearnog naoružanja, dok bi za uzvrat dobio postepeno ukidanje sankcija. U Belorusiji u napadu ukrajinske bespilotne letelice na autobus koji je prevozio dečiji fudbalski tim poginula je jedna žena, dok je 6 osoba povređeno, među kojima je 4 dece. Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije obavešteno je o incidentu, a Ruski istražni komitet utvrđuje okolnosti događaja. U Višem javnom tužilaštvu toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja branio se ćutanjem. Više od 64.000 svršenih osmaka završilo je polaganje takozvane male mature. Danas, trećeg dana, polagali su test iz izabranog predmeta. Gotovo polovina maturanata odlučila se za test iz geografije. Rešenja je na svom sajtu objavilo Ministarstvo prosvete. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobednika meča Tre Fiori San Marino, Larn, Severna Irska u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Odlučeno je žrebom u Nionu. Fudbaleri Crvene zvezde će biti gosti u prvom meču koji će biti odigran 21. ili 22. jula. Revanš duel je 7 dana kasnije u Beogradu. Fudbaleri Vojvodine igraće protiv holandskog Twentea u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ako klub iz Novog Sada prethodno u prvom kolu kvalifikacija eliminiše Ferencvaroš. Mečevi drugog kola kvalifikacija su 23. i 30. jula. I vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, pritisak je 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

U drugoj polovini prošlog veka na peščanim parcelama Novog Beograda izgrađeni su neki od najneobičnijih stambenih objekata bivše države. A takve zgrade zaslužile su da nose i neobična imena. Neke od njih zovu televizorke. Druga pak nosi naziv potkovica. A jedna neobična zgrada ima više imena, pa je neko naziva zmijicom, neko kineskim zidom, a neko jednostavno lamelom. Upravo ta zgrada dugačka je 972 metra i najduža je na Balkanu. Ona ima 6000 vrata i 5000 prozora. Kad bi se istovremeno otvorila sva vrata i svi prozori, bila bi to ozbiljna promaja. Nije poznato da li je potkovica donela više sreće nekim stanarima ili im je donelo više napornog rada, kao što inače donosi plemenitim bićima koja potkovicu nose na nogama. U jednom novobeogradskom bloku nekoliko zgrada je dobilo epitet televizorke zbog malih četvrtastih prozorčića koji liče na TV ekrane. Nisam siguran kako sa tim izlaze na kraj oni stanari koji bi i pravi televizor vrlo rado izbacili kroz prozor. Oblakoderi i savremene pametne zgrade niču i danas. To su izuzetno ružni objekti od betona i stakla. Imaju teretanu, bazen, a obavezno je i obezbeđenje. Ali nemaju karakter kao one starije. Često nemaju ni građevinsku dozvolu, a upotrebnoj da i ne govorimo. A sva je prilika da će ostati i bez imena. Jer kako nazvati nešto što ne liči ni na šta?

0: svakog dana Vic karavana.
1: Ode pijanac treštem pijan kod doktora na pregled, a ovaj mu kaže: ne mogu da te pregledam zbog velike količine alkohola u organizmu. Na to će pijanac: nema problema, doktore, doći ću kad se otreznite.

0: Stigla nam je pošta.
1: Drage moje karavandžije, ja sam deda Radoje iz Kuršumlije. Imam 90 i kusur godina i pamćenje me još dobro služi. Vid također. Pa sam rešio da napišem ovo pismo i da se pohvalim kako brinem o svom zdravlju, a da to preporučim i vašim slušalcima. Jedino me malo bole noge, pa se oslanjam na štap, a drugih bolesti nema jer ih sasečem u korenu, redovno posećujući lekare i slušajući njihove savete. Od moje kuće do doma zdravlja ima skoro 3 km. Uz pomoć ovog štapa tu deonicu prepešačim 3 puta nedeljno. Tokom tih dugih šetnji prisećam se dragih lica doktora koji su me lečili za mog bezmalo veka života. Prvi mi je, dok sam još bio dečak, za srce prirastao doktor Jeftić. Bog da mu dušu prosti. Izlečio me od upale pluća, ali ga pokosi pegavi tifus, a da ni 40. nije doživeo. Posle sam dopao nekom doktoru Laziću, koji se upokojio čime je izlečio od čira na 12-palačnom crevu. Nesrećnika pokosi tuberkuloza, jer penicilin tada još nije ušao u masovnu upotrebu. Za vreme okupacije lečio me doktor Kostić, dok ga prilikom juriša ne upucaše Nemci. Posle rata, operaciju bruha mi je obavio doktor Pašić, koji se ubrzo posle toga udavio u reci. Od tog vremena do današnjeg dana lečili su me još pokojni kardiolog Babić, pokojna oftalmološkinja Vidić, pokojni pulmolog Kaloperović, pokojni psihijatar Kostić i pokojna fizijatrica Milovanović. Svi su oni sada u raju, dok se ja u ovom paklu još dovijam po klinikama. Evo, i prošle nedelje sam prepešačio do doma zdravlja i primetim neka gužva, vidim na nosilima iznose specijalistu Srnića, kod koga sam imao zakazan pregled. Kažu da je imao težak šlog i da su prognoze loše. Žao mi ga je. Imao je samo 70 godina, mogao je sin da mi bude. Ali šta ću? Morao sam da izaberem drugog lekara. Odbio sam ove novopečene, oni pojma nemaju. Izabrao sam jednog koji je tek prevalio 50. Tako reći, vršnjak mog unuka. Nadam se samo da je zdrav i da će moći još dugo, dugo da me leči. Živi i zdravi bili, vaš Radoje.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pre njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
8: i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs.

oka, a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, dajte.

0: Muška strana karavana.
1: U životu nisam previše pio. Poneka čašica rakije dnevno ili nekoliko piva ili buteljka vina. Pio sam u restoranima, na slavama, svadbama i rođendanima, na koktelima i poslovnim ručkovima, u restoranima, a vrlo često i sam u svom domu. Nisam previše pio, ali bilo je to skoro svaki dan. A onda odlučim da testiram svoj karakter i da vidim da li mogu da pobegnem od te svoje rutine i blage opijenosti. Kad sam mogao da se odreknem pušenja, kocke i seksa, pa zašto ne bih mogao da se odviknem i od alkohola? Plašio sam se da mi već drugog dana ne zadrhte prsti na rukama ili da me, ne daj Bože, uhvati neka vrtoglavica. Svašta sam slušao od abstinenata koji su ubrzo postali povratnici u svoj rakijski zavičaj. Prođe prvi dan, ništa od toga. Prođe još nekoliko dana, meni super, kao da nikad nisam ni okusio alkohol. I sve bi bilo divno da nisam izašao među svet. Svratim u staru kafanu i naručim sok, konobari me gledaju ispod oka i vrte glavom, a neki od stalnih gostiju ljušte lozu i šapuću. Vidi ga, da nije pomerio pameću. Na poslu kolega iznese dunjevaču, a miris veštačke arome zapljusnu mi nozdrve. Nude mi bar gutaj, a ja ni da čujem. Odem na parasto s jednom komšiji, razvukla se sofra u nedogled, nema čega nema. Svi piju sa merakom, a ja uzmem čašu ledenog čaja. Čujem njihove šapate, pretpostavljaju da sam se krišom oženio i da mi je žena zabranila da pijem. A onda sam smislio genijalan trik. U unuče od vinjaka i votke natočio sam sok od jabuke i običnu vodu, pa to rasporedio po džepovima. Potom sam objavio da je moja apstinencija prestala. Tako sam uspeo da sačuvam i zdravlje i prijatelje. Jedino ne znam kako da trezan dok slušam te dosadne pijance oko sebe, sačuvam ovo malo živaca što mi je ostalo.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Poslanici raspravljaju o izmenama pravosudnih zakona posle pozitivnog mišljenja Venecijanske komisije. Miroljub Tomić položio zakletvu kao predsjednik Vrhovnog suda Srbije. Do 1. jula OFAK produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Amerike i Irana. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u 19 časova Portugalija će igrati sa Kongom, u 22 časa uz prenos na televiziji sastaće se Hrvatska i Engleska. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poslanici Narodne skupštine na 7. vanrednom zasedanju raspravljaju o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su set pravosudnih zakona, zakon o doniranju organa, stambenim kreditima za mlade, Beogradskom metrou, preduzeću Srbija gas i Moravskom koridoru. Sve zakone je predložila vlada. U objedinjenoj raspravi učestvuje 120 poslanika, uglavnom vladajuće koalicije. Pre rasprave na 4. posebnoj sednici Skupštine, predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić položio je zakletvu. O tome Marina Bajić.
2: Miroljub Tomić je za predsednika Vrhovnog suda izabran 14. maja. Posle zakletve pred poslanicima imao je poruku za građane Srbije.
3: Osjećam odgovornost i obavezu prema svim građanima Republike Srbije, koji s pravom očekuju od nas sudija da budemo poslednji i najvažniji zaštitnici njihovih prava. Za mene lično jeste privilegija da kao prvi među jednakima doprinesem napretku i jačanju kredibiliteta suda i spreman sam da u svom budućem radu pokažem odgovornost i potpunu posvećenost u svom poslu.
2: Pravosuđe je bilo glavna tema i tokom vanrednog zasedanja jer se pred poslanicima našao predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona za koje je resorni ministar Nenad Vujić rekao da su dobili apsolutnu saglasnost Venecijanske komisije.
4: Narodni poslanici i Ministarstvo pravde i svi ministri su spremni da učine dalje korake u reformi pravosuđa. Danas pred sobom imamo zakone koji istovremeno čuvaju ustavne reforme iz 2022. jačaju institucionalne garancije nezavisnosti pravosuđa i omogućavaju efikasnije funkcionisanje sudova i tužilaštva.
2: Zakone poznate kao i Mrdićevi, jer ih je inicirao poslanik SNS-a Uglješa Mrdić, još jednom je branio upravo predlagač.
5: Dakle, nije bilo vraćanja reformi unazad kako su pojedini u Srbiji iz opozicije i blokaderi iz Evropske unije govorili. Naprotiv, potvrđeno je da su ciljevi reforme pravosuđa očuvani, a pojedina rešenja dodatno unapređena.
2: Podršku su najavili koalicioni partneri, ali ne i opozicija. Ekološki ustanak neće dati svoj glas izmenama i dopunama setu pravosudnih zakona, kaže poslanica Danijela Nestorović.
6: Da li će neko od vas nositi odgovornost za to što je Srbija takve zakone primenjivala 4 meseca, nakon toga, u periodu između januara i juna, 3 puta su revidirani ovi predlozi zakona, da bi tako korigovani tekstovi, valjda na, možda u integralnom obliku, a možda i ne, završili pred Venecijanskom, odnosno plenumu Venecijanske komisije.
2: Da se ne radi o pozitivnim pomacima, smatra i poslanik Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda.
7: Nije tačno da je Venecijanska komisija najpozitivnije ocenila. Dala je primedbu na 9 od 10, a onda je na 8 ili 7 učinjena izmena. I sad me samo interesuje kako možete da glasate 2 puta, a za različitu stvar.
2: Osim o pravosudnim zakonima, poslanici su raspravljali i o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, koje je obrazložio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
8: Ovaj zakon je životni, a nije politički. Od ovog zakona zavise život i sudbine ljudi. Trenutno dok mi pričamo, preko 1200 njih čeka na organ da bi mogli da nastave da žive.
2: Poslanici raspravljaju i o zakonu koji predlaže da se garantovani iznos pri kupovini prve stambene nekretnine za mlade poveća na 900 miliona evra. Raspravlja se i o izgradnji Moravskog koridora, ali i pomoći koja je neophodna Srbijagasu za gasifikaciju Zlatiborskog, Mačvanskog i Podrinjskog okruga.
1: Kako ocenjuje aktualnu društveno-političku situaciju u zemlji, a kako atmosferu u parlamentu? Dokle je Srbija stigla na putu evrointegracija i kakvu političku jesen očekuje? To su neka od pitanja o kojima će predsjednica Skupštine Ana Brnabić govoriti u sredu sa Bojanom Bilbijom. Emisiju na našem programu možete slušati u 17 časova.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima. Navela je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Kompanija je i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima i moramo da nastavimo da radimo na tome da se naftna industrija Srbije što pre skine sa liste sankcija američkog OFAK-a, rekla je resorna ministarka. Podsjetila je da država i dalje sprovodi mere kako bi se obezbedila puna snabdevenost tržišta.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Prethodno je OFAK do istog datuma produžio i operativnu dozvolu za rad naftnoj industriji Srbije. Istovremeno, Jadranski naftovod je dobio licencu kojom se do 1. jula odobrava transport nafte NIS-u. Analitičari ocenjuju da vreme za završetak kupoprodajnog postupka poleko ističe. Smatraju da je pozitivno to što je dogovor Beograda i Budimpešte o budućem poslovanju naftne industrije Srbije, ali da sve zavisi od konačnog raspleta pregovora. Milenko Marković.
9: Srpska strana je učinila sve što je mogla, smatra profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković. Prema njegovim rečima, to se pre svega odnosi na deo u vezi sa dogovorom MOL-a i srpske vlade, ali to ne znači da je to pitanje rešeno. Mijušković sugeriše da američki OFAK šalje signal mađarskoj i ruskoj strani da pregovore privedu kraju.
10: Mi smo već imali određeni broj produženja i operativne ove licence, s druge strane i roka za završetak pregovora. Svaki put kad se to događalo, pretpostavljam da su postojale jasne garancije zašto je dato to produženje. Sad vidimo da je to sve kraće i kraće, što ili govori o tome da su pregovori u završnoj fazi, a nadam se da jesu, ili o tome da američka strana polako počinje da gubi strpljenje.
9: Malo je detalja o samim pregovorima izašlo u javnost, zbog čega ima i onih koji smatraju da na njih utiču politički, a ne samo ekonomski faktori. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ukazuje na još jedan element koji je možda otežao pregovore.
11: Rusi nemaju interes i praktično od januara meseca, 19. januara, kada je postignut obavezujući načelni sporazum o budućem kupoprodajnom ugovoru, od te situacije se nismo odmakli. Čini mi se da je novi moment bio i rezultat izbora u Mađarskoj, bez obzira što ne možemo napraviti paralelu između mađarske vlade, nove i prethodne administracije i MOL-a, koji jeste tržišni učesnik, ali definitivno da politika jeste nešto što trasira i komercijalne odnose, naročito energetske odnose. Energetika je strateški sektor, tako da države se neće tako lako odreći uticaja i kontrole i to vidimo i na primjeru naftne industrije Srbije.
9: Pregovori oko NIS-a traju, a okolnosti koje ih okružuju se menjaju. Jedna od njih je pad cena nafte zbog očekivanog smanjenja tenzija na Bliskom istoku. Privrednik Nebojša Atanacković objašnjava kako bi to moglo da se odrazi na cene goriva na pumpama.
12: Mi za sada imamo prihvaćen gubitak budžeta za neki 20% smanjivanja akcize. Znači, ako bi se normalizovala cena barela sirove nafte, onda bi mogli da očekujemo da se akciza vrati na onaj nivo na kome je bila, znači da se poveća za tih 20% koje sad imamo umanjenju.
9: Nebojša Atanacković je ocenio i da bi eventualno buduće vlasništvo MOL-a nad NIS-om unekoliko olakšalo poziciju Srbije, jer odnos sa mađarskim suvlasnikom ne bi bio opterećen političkim obzirima koji postoje u odnosima Beograda i Moskve.
0: Posetom manastiru Svetog Đorđa i manastirskom kompleksu u Alaverdiju, predsjednik Aleksandar Vučić završio je trodnevnu zvaničnu posetu Gruziji. Vučića i predsjednika Gruzije Mihajla Kavelašvilija dočekao je mitropolit alaverdski Aba David. Jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije, manastir se ubraja među četiri velika manastira Gruzijske pravoslavne crkve. Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je impresioniran veličanstvenim arhitektonskim remek delom koje spaja nasleđe prošlih vremena sa novim generacijama. Predsednik Vučić je sa domaćinom, predsednikom Kavelašvilijem, obišao jednu od vinarija u Gruziji.
1: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je u razgovoru sa predsjednikom slovenačkog parlamenta Zoranom Stevanovićem da Srbija ceni dosadašnju kontinuiranu podršku Slovenije u procesu integracija i očekuje da će biti još intenzivnija.
0: Đurić i Stevanović su konstatovali da su odnosi Beograda i Ljubljane dobri, stabilni i prijateljski, kao i da postoje mogućnosti za dalje produbljivanje i intenziviranje saradnje. Šef srpske diplomatije očekuje da će i Slovenija uskoro doneti formalnu odluku o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Za koju se do sada prijavilo skoro 140 država.
1: Centralna izborna komisija u Prištini završila je prebrojavanje glasova sa 97,62% biračkih mesta sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna.
0: Prema tim rezultatima pokretu Samoopredeljenje pripala su 53 mandata, Srpskoj listi 9, jer je od 10 mandata zagarantovanih Srbima jedan pripao Stranci za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića. Druga po broju osvojenih glasova je Demokratska partija Kosova, koja je osvojila 22 mandata. Treći je Demokratski savez Kosova sa 18 i četvrta je Stranka Alijansa za budućnost Kosova sa 7 mandata. Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će mirovna misija KFOR-a na Kosovu i Metohiji u narednom periodu biti redukovana i da će broj vojnika biti vraćen na nivo pre 2023. godine, odnosno na oko 3 do 3.500 pripadnika. Rutte je uoči početka sastanka ministara odbrane zemalja članica Alijanse pojasnio da KFOR trenutno broji oko 4.700 vojnika. Ocenio je da je to smanjenje odraz poboljšanje bezbednosne situacije.
1: Ovo su novosti dana. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, posle čega treba da bude postignut konačan dogovor. Detalji nisu zvanično objavljeni, ali se prema nezvaničnim informacijama predviđa prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban. Iran bi trebalo da se odrekne potencijalne proizvodnje nuklearnog naoružanja, dok bi zauzvrat dobio postepeno ukidanje sankcija. O tome Nikola Denčić.
13: Nakon potpisa putem videokonferencije očekuje se zvanična potvrda američko-iranskog sporazuma. Na ceremoniji u švajcarskom odmaralištu Burginštok, Vašington bi trebalo da predstavlja potpredsednik J.D. Vance, a Teheran predsednik parlamenta Mohamed Kalibaf. Američki predsednik Donald Trump veruje da će se sve odvijati po planu, ali ističe da trenutni dogovor nije konačan i da će ponovo napasti Iran ukoliko ne bude zadovoljan tokom razgovora. Teški pregovori će tek uslediti nakon potpisivanja, a za uspeh pregovora je neophodno da se i Izrael pridržava dogovora, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
14: To je verovatno najvažniji deo memoranduma. Neophodno je da se odmah po stupanju na snagu zaustave sve borbe, što uključuje i Liban. U dogovoru postoje dve strane, a mi ih vidimo ovako. S jedne su Amerika i Izrael, a s druge Iran i Hezbollah.
13: I dalje je nejasna uloga Izraela u dogovorima, iako se prema nezvaničnim informacijama očekuje da izraelske snage obustave dejstva u Južnom Libanu. Iz Tel Aviva mahom poručuju da nisu zadovoljni takvim razvojem događaja, iako je premijer Benjamin Netanjahu rekao da se stalno konsultuje sa američkim predsednikom. Važnost prestanka sukoba u Libanu vidi i francuski predsednik Emmanuel Macron.
14: Svi smo podržali dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Irana i verujemo da je to pozitivan pomak. Sporazum će vratiti stabilnost u region. Očekujemo i potpuno otvaranje Ormuskog Moreuza. Želimo da i u Libanu dođe do prestanka sukoba. Libanska vojska bi trebalo da postane jedina relevantna vojna snaga u zemlji uz pomoć međunarodne misije.
13: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte smatra da je Zapad pokazao jedinstven stav prema sukobima s Iranom, dok je, kako kaže, ključnu ulogu odigrao Donald Trump.
14: Američki potezi su doveli do toga da Iran prestane da bude pretnja. Znatno su smanjeni iranski raketni kapaciteti. Također, za bezbednost čitavog sveta je važno to što će Teheran odustati od nuklearnog naoružanja. Ormuski Moreus će biti potpuno otvoren, a to će podržati i brojni saveznici na inicijativu Francuske i Ujedinjenog kraljevstva.
13: Memorandum koji bi trebalo da bude potpisan u petak i dalje je pod velom tajne. Većina medija koja je objavljivala informacije o dosadašnjim dogovorima u ovom slučaju nije mogla da predstavi dokument ni iz nezvaničnih izvora. U tekst je, kako tvrdi, imala uvid TV mreža Al Arabija. U njihovom izveštaju se navodi da memorandum obuhvata 14 tačaka. Osnovno je da se sve strane obavezuju da neće preduzimati bilo kakve neprijateljske akcije. Osim otvaranja Ormuza i obustave pomorske blokade Irana, navodno se očekuje i povlačenje američkih snaga iz regiona. Pitanje nuklearnog programa trebalo bi detaljnije da se razmatra, ali bi Iran, kako se saznaje, odustao od upotrebe nuklearne tehnologije u ratne svrhe. Zato, prenosi Al Arabija, Teheran očekuje odmrzavanje sredstava u stranim bankama i ukidanje sankcija.
0: U napadu ukrajinske bespilotne letelice na autobus koji je prevozio dečiji fudbalski tim poginula je jedna žena, a povređeno je 6 osoba, među kojima 4 dece, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Brijanske oblasti. U napadu drona na benzinsku pumpu u ruskoj Kurskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene. Ruske snage su napale Slavijanski Zaporožje. Poginule su 4 osobe, a više od 12 je povređeno. Evropska unija počinje da sprovodi prvu fazu zabrane uvoza ruskog gasa putem cevovoda kao deo takozvanog postepenog ukidanja ruskih energetskih isporuka. Odluku je odobrio Savet Evropske unije u januaru ove godine i predviđa da unija potpuno obustavi uvoz ruskog gasa do kraja sledeće godine. Mera je i dalje predmet žestoke debate unutar Evropske unije jer Mađarska i Slovačka osporavaju uredbu pred Sudom pravde.
1: Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred zabeležila su rast za 3,5% u aprilu na 4% u maju, objavila je Narodna banka. Očekivana inflacija finansijskog sektora za dve godine unapred povećana je sa 3,3% u aprilu na 3,5% u maju, dok je očekivana inflacija za tri godine unapred zadržana na nivou iz aprila i iznosi 3,1% u majskoj anketi. Po nalogu Ministarstva poljoprivrede u Srbiji se sprovodi monitoring u svim zasadima malina. Kontrole regionalnih poljoprivrednih stručnih službi organizovane su kako bi se proverilo stanje na terenu i unapredio sistem podrške voćarima. Kako bi se umanjio sve izraženiji uticaj klimatskih promjena, malinarima su neophodni sistemi za navodnjavanje, protivgradne mreže, ali i znatno kvalitetniji sadni materijal. Na početku berbe, u zasadima koji spadaju u primjere najbolje prakse, pokazalo se da su to preduslovi za rekordne prinose procenjene na 15 do 20 tona po hektaru. Detaljnije Ivan Jovanović.
9: Dragan Filipović iz sela Lopatanj u opštini Osečina ima zasad malina u organskoj proizvodnji. Kaže da su ove sezone modernizovali opremu za proizvodnju kako bi držali korak sa sve izraženijim uticajem klimatskih promjena.
15: Očekujemo prinos solidan, 150-200 kg po aru. E sad ulaganja su bila velika, vodili smo sistem za navodnjavanje dužinu 2 km i 800 metara. To je velika investicija bila, udarili smo nove direke 3 metra dužine, hteli smo mrežu, nismo ni imali ni financija ni vremena, sad za ovu godinu je tako, ostalo bez mreže, ali trebala bi mreža.
9: Za organsku proizvodnju malina opredelila se i porodica Nikole Muratovića iz sela Jalovik u opštini Vladimirci.
16: Ove godine u ovaj zasad je do sad uloženo 1,5 milion dinara. Posjedujem 2 hektara maline, 550 dinara. Ako bude ta cena koju su najavili, trebalo bi da se sve to isplati, rad, trud, ulaganje.
9: Prema rečima Jovana Milinkovića iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu, monitoring zasada malina po nalogu Ministarstva poljoprivrede treba da pomogne da se unaprede rezultati u toj proizvodnji u Srbiji.
17: Prvo utvrđujemo da li zasad postoji, na kojoj katastarskoj parceli se nalazi, kolika je njegova površina, kakav je sklop biljaka, rodni potencijal i na taj način ispravljamo greške koje su proizvođači napravili tokom unosa svojih podataka u e-agrar. Proizvođači će doći kod nas u službu da to urade u narednom periodu. Osnovni cilj ovog monitoringa je da utvrdimo pravu sliku o tome gde se nalazi naše malinarstvo u ovom trenutku.
9: Milinković objašnjava i kako će se koristiti podaci koji se prikupljaju na terenu.
17: To su neki od činilaca koji u stvari uslovljavaju kolika će biti rodnost tih zasada i ove godine i u budućim godinama. Sad ćemo znači, svaki zasad posjetiti, porazgovarati sa svakim proizvođačem, pružiti mu neophodan savjet. Mislim da je došlo vrijeme da se uvode malo savremenije tehnologije u gajanju maline. Navodnjavanje trenutno, to je osnovni problem u gajanju maline, sada kad je sezona berbe u toku i sadni materijal koji se godinama provlači kao jedan od ključnih problema u gajanju maline.
9: Prošle godine proizvodnja malina u Srbiji bila je organizovana na nešto više od 17.000 hektara. Prinos u tim zasadima procenjen je na 4,7 tona po hektaru.
0: Na završnoj konferenciji projekta E-uprava za sve, 10 lokalnih samouprava nagrađeno je za uspešan rad na uvođenju novih elektronskih usluga i aplikacija, kao i na unapređenju digitalne infrastrukture. Priznanja su dobile opštine i gradovi Vranje, Kragujevac, Niš, Bela Palanka, Beočin, Veliko Gradište, Despotovac, Pirot, Ćuprije i Čačak. Portal E-uprava ima više od 2,9 miliona korisnika. U prethodnih 9 godina, koliko se kancelarija bavi digitalizacijom, razmenjeno je oko 560 miliona dokumenata, tako da građani nisu morali da idu na šaltere.
1: Air Srbija planira širenje svoje flote i letove za nove destinacije. To je najavio generalni direktor kompanije Jerži Marek.
0: On je naveo da je plan kompanije da ove godine preveze oko 5 miliona putnika. Imaćemo 10 novih destinacija ove godine, rekao je Marek za RTS. Istakao je da je zbog globalnog rasta cena goriva situacija vrlo izazovna. Air Srbija uprkos tim izazovima ostvaruje profit, naveo je Marek i dodao da je u poslednjih 12 meseci kompanija zaposlila 150 novih ljudi.
1: Na sednici štaba za vanredne situacije opštine Sjenica doneta je odluka o uvođenju vanredne situacije zbog nagomilavanja komunalnog otpada i povećanog rizika od širenja zaraznih bolesti. Mediji prenose da je do problema sa odlaganjem smeća u opštini Sjenica došlo posle blokade deponije Goveđak.
0: U Mladenovcu je noćas teško povređen 12-godišnji dečak, a sumnja se da je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Mediji prenose da se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. On je u teškom stanju prebačen u dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici i životno je ugrožen.
1: Svaki osmi život izgubljen u saobraćaju u Srbiji posljedica je vožnje pod dejstvom alkohola. U susret letnjoj sezoni, kada se beleži veći broj saobraćajnih nezgoda, Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule sa nula promila. Poseban naglasak kampanje stavljen je na edukaciju mladih od 15 do 30 godina, koji predstavljaju jednu od najugroženijih starosnih grupa u saobraćaju. Detaljnije Sara Kolak.
18: Saša je verovao da dva piva neće uticati na njegovu vožnju. Nakon što je sa društvom pio ispred studentskog doma Karaburma, automobilom je krenuo ka studentskom gradu. Međutim, umjesto planiranog izlaska, sačekala ga je saobraćajna patrola i kazna od 5.000 dinara. O tome kako je jedna pogrešna procena dovela do prekršaja, prisjeća se Saša.
19: Desilo se u ulici Kneza Miloša, bilo je, ne znam, oko 10 sati naveče. To je rutinska kontrola saobraćajne policije. Isključili su me iz saobraćaja da provere kontrolu. Pitali su me da li sam pio, ja sam potvrdno odgovorio. Duvao sam u alkotest, imao sam 0,55 promila alkohola. Dali su mi kaznu, rekli su mi da treba da se plati i to je to.
18: Statistika pokazuje da tokom letnjeg perioda, vikenda i kasnih večernjih časova mladi najčešće stradaju u saobraćaju. Zbog nedostatka vozačkog iskustva posljedice nesreća često su najteže, sa teškim povredama ili smrtnim ishodom, upozorava direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.
20: Mlade osobe najčešće automobil koriste kao sredstvo za dokazivanje i to jeste problem. Automobil jeste sredstvo za prevoz koji treba da nas preveze od jednog do drugog mesta na bezbedan način, a ne da se dokazujemo pred društvom, ne da se dokazujemo pred dečkom ili devojkom i na taj način.

0: posledice vožnje pod dejstvom alkohola, gde vozač ne može da se koncentriše apsolutno na put i ne može da se koncentriše na okolinu ni na brzinu kretanja svog automobila.
1: Statistika dodatno potvrđuje ozbiljnost problema. Svaka osma osoba u saobraćajnim nesrećama u Srbiji strada zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Od početka godine život je izgubilo 80 mladih uzrasta od 15 do 30 godina.
2: Objavljena su rešenja testa iz izbornog predmeta koji su polagali mali maturanti. Preliminarni rezultati biće poznati u petak, a konačni u ponedeljak 22. juna. Gotovo polovina maturanata polagalo je test iz geografije, potom biologije, pa istorije, hemije i fizike.
3: Ovo su novosti dana.
2: Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno, na Ušću, koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom.
3: Odbojkašice Srbije igraju drugi turnir Lige nacija na Filipinima. U toku je utakmica protiv Japana, trenutni rezultat je 1-1 u setovima, u trećem setu 19-16 za Srbiju. O ostalim događajima u sportu, Dejan Bulajić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde igraću u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija iz San Marina i severnoirskog Larna, odlučeno je žrebom Uniono. Prvi meč Crvena zvezda igra na gostujućem terenu, susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu nedelju dana kasnije. Ukoliko u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminišu mađarski Ferencvaroš, fudbaleri Vojvodine će u drugoj rundi igrati protiv holandskog Twentea. Mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 23. i 30. jula. Prvi rival Partizana na putu ka Ligi konferencija ne bi trebalo da bude težak, jer je u pitanju bolji iz okršaja Unas Trasen iz Luksemburga i La Fiorita iz San Marina. Prvi mečevi na programu su 23. jula, revanši 7 dana kasnije. Ekipa Saša Ilića bit će domaćin u prvom susretu. Žreb Unionu nije bio milostiv prema železničaru iz Pančeva. Naš tim u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igraće protiv portugalske Brake. Na fudbalskoj sceni ipak dominiraju teme sa svetskog šampionata. Podsetimo, rano jutros Norveška je u grupi I bila ubedljiva protiv Iraka 4-1. U grupi J Argentina je uz hat-trick Lea Messija pobedila Alžir sa 3-0, dok je Austrija savladala Jordan sa 3-1. Večeras u grupi K Portugalija igra protiv Konga od 19 časova, dok meč između Engleske i Hrvatske u grupi L počinje u 22 časa. Vaterpolo reprezentacija Srbije pod vodstvom novog selektora Vladimira Vujasinovića počinje prvu fazu priprema za učešće na mediteranskim igrama. Novi selektor je okupio bitno podmlađen sastav.
5: Ovog leta smo skupili momke koji su, da kažemo, jedan mlađi deo reprezentacije, što je, mislim, svi su ti momci bili na spiskovima mojih prethodnika Savića i Stevanovića. Ovo je bio pravi trenutak da se oni bace u vatru, da se vidi ko će kako da reaguje, koliko mogu i da napreduju ovog leta, da vidimo šta možemo njih da očekujemo u narednom periodu. Posle imamo 2 meseca priprema, završit ćemo sa mediteranskim igrama u Tarantu. Posle toga polako ćemo da se pripremamo za svetski kup koji je sledećeg dana.
4: Mediteranske igre su na programu krajem avgusta u Italiji.
2: Leto za stanovnike severne zemljine polulopte počinje u nedelju 21. juna u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Obdanica će trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta.
3: Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 30, u Novom Sadu, Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
2: U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevno od 27 stepeni do 31 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Sportska vest dana stigla nam je upravo. Nikola Jokić predvodit će Srbiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u tim julskim mečevima 2.7. protiv Švajcarske u gostima i 4 dana kasnije protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Dakle, Nikola Jokić, još 17 igrača, na spisku su selektora Dušana Alimpijevića. Odbojkašice vode sa 2-1 protiv Japana u prvom susretu 2. vikenda, mada srede je danas malo produženi vikend Lige Nacija. Moglo je da bude već sve gotovo. Prvi set dobile onako uverljivo, drugi imale 23-21 i onda su Japanke napravili preokret, ali dobro je. Treći set pripao je Srbiji, još samo jedan do pobjede. E sada, čuli ste u novostima dana, fudbaleri Crvene zvezde igraće u 2. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Trefjorija i San Marina i Severnoirskog Larna, i uz to crveno-beli još gosti 21. ili 22. jula, revanš je 7 dana kasnije. Ukoliko u 1. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminišu mađarski Ferencvaroš, fudbaleri Vojvodine će u 2. rundi igrati protiv holandskog Twentea, i za vruću kuglicu da se uhvate izvukle bi ladno, malo da se našalimo, ali dobro, kako je, tako je. Napokon dobro, malo dobrih vesti za Partizan, kada je reč o iskotu žrebova za Ligu konferencije. Prvi rival na putu ka najslabijem evropskom klubskom takmičenju ne bi trebalo da bude težak, jer će to biti bolji iz okrešaja Una Strassen Luxemburg, La Fiorita San Marino. E sada, železničar iz Pančeva dobio je portugalskog Bragu. Teže nije moglo, obzirom da je tim sa obale Atlantika u prošloj takmičarskoj godini igru polufinalu baš ovog takmičenja. Između ostalog eliminisali su Betis i Ferencvaroš. Prva utakmica 23. jula u Srbiji. Nastavlja se mundijal, čeka nas uzbudljivo veče i noć pred nama. Portugalija kreće sa Dr Kongom od 19:00, 22 derbi Engleska-Hrvatska, zatim nastavljaju Gana i Panama, a zatvaraju Kolumbija i Uzbekistan. I to bi bilo to, uglavnom uz naravno izjave Vladimira Vujasinovića pred početak priprema za mediteranske igre, novi selektor, ali čini se i pomirljivi neki tonovi koji bi trebalo da rezultiraju, verujemo, možda s jeseni, no o svemu naravno opširnije u žurnalu koji sledi.
1: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
2: Dakle, rekli smo, selektor košarkaša Dušan Alimpijević odredio spisak od 18 igrača za junsko-julski FIBIN kvalifikacijani turnir, za, odnosno prozor za svjetsko prvenstvo. Ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić. Dakle, 2. jul, Švajcarska u gostima, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina u Beogradu, nemamo pravo na kiks, pogotovo posle dvostrukog poraza od Turaka. Na spisku su Micić, Avramović, Miljenović, Novak, Lakić, Barna, Dobrić, Jurišić, Dangubić, Davidovac, Momirov, Vukčević, Tanasković, Nikola Jović, Gavrilović, Nikola Jokić, Ristić i Plavšić.
1: Prvi program Radio Beograda, Sportski žurnal.
2: Sada prelazimo na odbojku. Naše odbojkašice igraju protiv Japana i vode sa 2-1 u setovima 25-20, 24, 26. Rekli smo 4 zastupna poena Japanki na samom kraju, i 25-18. Verujemo da ćemo do kraja žurnala već moći da kažemo da je sve gotovo na Filipinima, a slede još u ovom, hajde da kažem opet, prozor ili ovom vikendu, Dominikanska republika, Italija i Sjedinjene Američke Države. Posle ovih najaktuelnijih sportskih vesti na one koje zaokupljaju celu planetu, mundijal je u toku, je sada što mi ne igramo, to je naš problem, 48 ekipa je na jednom mestu i mnogi su sumnjali u kvalitet upravo tog prvog kruga. 12 grupa po 4 sastava, samo najslabiji ne idu u 16. finala, ali boga mi i igre i rezultati nas demantuju prethodnih dana. Možda samo 2-3 rezultatske ovako gotove utakmice pre samo kraja, sve ostalo je prštalo. Favoriti uglavnom nisu pobeđivali, ali to je fudbal, najlepša sporedna stvar na svetu. To su sve teme za razgovor kolege Vlada Radičevića sa svojim gostom.
0: Sa nama je Milivoje Ćirković, bivši fudbaler Partizana, i evo odmah na početku našeg razgovora o dešavanjima na svetskom fudbalskom prvenstvu. Možda prvi utisak je svakako izuzetna igra francuske reprezentacije, dva gola Mbappea i dominacija i pobeda u susretu protiv Senegala.
3: Pa dobro, za očekivati je, s obzirom da je Francuska jedna od glavnih favorita za osvajanje ovog svetskog prvenstva. Prvo poluvreme je bilo onako, da kažemo, ispitivanje snaga. U nekom periodu igre Senegal je pokazao zube, međutim, sve to na kraju došlo na svoje. Znači, Mbappe sa dva gola je, da kažemo, prelomio utakmicu i na kraju krajeva rešio, i Francuska je zabeležila sigurnu pobedu. Tako da, ono, kažem, što se tiče njih, sve ide po planu.
0: Mnogi tvrde da su Francuzi možda i najveći favoriti za osvajanje svetske titule. Naravno da ima tu još konkurenata, ali kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Čini se ipak da je Francuska u tom susretu pokazala visok nivo dominacije i jednu modernu, brzu igru.
3: Pa jeste, znači ono, Francuska, znači po ko zna koji put pokazuje i tokom kvalifikacija i naravno na početku ovog svetskog prvenstva da je skup jednih vrhunskih igrača koji je sve to Deschamps uklopio jedan kolektiv, tako da mislim da će oni iz utakmice utakmice sve bolje i bolje igrati, ali opet kažem, ovu utakmicu su, da kažemo, uslovno rečeno odigrali koliko im treba, postigli tri gola, zasluženo pobedili, i sad vidjet ćemo kako će se svetlo Engleska pokazati. Naravno, sinoć Messi opet dao tri gola, Argentina ubedljiva sa njim, Norveška isto je lagano sa Haalandom pobedila utakmicu, tako da dosta ima ekipa koji su, da kažemo, potvrdili onaj svoj kvalitet. Jedina stvar je, kako se zove, vidjet ćemo šta će biti sa Portugalom, tako da očekujemo zanimljivo prvenstvo.
0: Ako je tokom sinoćne večeri dominirao Mbappe, napadač francuske reprezentacije, ipak utisak tokom noći su ta tri gola koje ste vi već pomenuli, Lionela Messija. I sigurno da Argentina bez Messija i sa Messijem nije isti tim.
3: Pa naravno, on je sinoć pokazao i pored ta tri postignuta gola, jedan je gol postigao koji je bio, ono, da kažemo, na žilet offside, imao još 3-4 dobre situacije za postizanje gola, proigravao je svoje saigrače, znači pogotovo tim godinama kojim jeste, igra na jednom visokom nivou, i naravno trebamo podati svaku počast, tako da očekujem da i on zajedno sa ekipom Argentine bude bolji iz utakmicu utakmicu, sinoć je potvrdio svoju klasu, tako da očekujem još bolje igre.
0: I ako sada uporedimo ta dva meča, učinak Francuske i Argentine, kakav je vaš utisak? Ko je bio bolji, ko je odigrao sigurnije, nadmoćnije u odnosu na protivnika?
3: Pa mislim, po meni, da je Francuska odigrala utakmicu, da kažemo, pravu takmičarsku utakmicu, i da odigrala onako kako joj odgovara i zabeležila sigurnu pobedu. Naravno, i vi ste rekli sami da Argentina sa Mesijem i bez Mesija nije isti tim, tako da, ono, molimo Boga da Messi bude zdrav za ekipu Argentine i da u nekim daljim utakmicama možda i oni se susretnu pa da odmere snage. Tako da vidimo, za sad je po meni Francuska postavila, da kažemo, najsigurniji utisak u ovim prvim uvodnim utakmicama.
0: Rekli smo, Norveška je bila ubedljiva protiv Iraka, a jutros rano zanimljiv duel, Austrija se dosta mučila protiv Jordana. Na kraju videli smo i gol našeg Arnautovića u pobedi Austrije sa 3-1.
3: Pa jeste, da. Norveška, znači, opet sa Haalandom, opet ti pojedinci izlazi u prvi plan, tako da je Haaland je postigao dva gola, sigurna pobjeda Norveške. Austrija, po meni, očekivana, jeste se mučila, ali očekivana je kvalitetnija ekipa, i naravno čestitke ovoj ekipi Austrije zajedno sa Arnautovićem da što je ostvarila jednu sigurnu pobjedu. I opet kažem, što se ponavljam, uvrno se utakmice, iz utakmice mi sve će, vratno će svake ekipe da tempiraju viši nivo forme, a naravno, ono, trebamo očekivati možda tek tamo posle 16. finala, da kažemo, jer dosta će ekipa ovih treće plasiranih proći u 32 najbolje, ali očekujem

0: očekujem tamo tek kad se uđe među 16 ekipa da će to biti pravi fudbal i pravi kvalitet.
1: I kada je reč o večerašnjem programu, od 19 časova sigurno Portugalija je favorit u susretu protiv Konga, a onda od 22 sata igraće Engleska i Hrvatska. Šta očekujete?
0: Pa naravno očekujem da ono, sigurno pobedu Portugala i očekujem jednu neizvesnu utakmicu između Engleske i Hrvatske s obzirom da su oba tima jako dobra, ali opet dao bi neku blagu prednost Englezima koji su u najužem krugu favorita za osvajanje. Tako da očekujem jednu tvrdu utakmicu, ali blagu prednost dajem Englezima.
1: I ono što je utisak za sada, evo, posle 7 dana takmičenja, 48 reprezentacija, dobro ili ne, u svakom slučaju neke ekipe su iskoristile to što su se našle na mundijalu, pa su napravile i iznenađujuće rezultate, ali bilo i dominacije ovih ozbiljnih favorita.
0: Pa jeste, da, imali smo situaciju Zelenogoratska ostrva protiv Španije, koji su napravili jedan fantastičan rezultat za to, tako jednu malu zemlju, tako da bit će verovatno to još iznenađenja, ali u principu, objektivno, ja mislim sve te ekipe, da kažemo, uslovno rečeno, koje su planirane da prođu, da će proći u tu završnicu, tako da, ono, kažemo, povodne su utakmice, ali naravno ove ekipe koje su, da kažemo, manje, slabije kvaliteta koriste svoju šansu da se dokažu i da se pokažu, tako da naravno fudbal je igra za sve, za fudbal ne treba da postoje granice i naravno za sve te manje reprezentacije treba da iskoriste svoju situaciju i da se iskaže u nekom dobrom svetlu za neka narodna prvenstva.
1: Pratit ćemo i uživati u dobrom fudbalu na svetskom šampionatu u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Milivoj Ćirković bio naš sagovornik, bivši fudbaler. Pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
0: Pozdrav za vas, prijatno.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
3: Mundijal samo što se zahukto, već se zna ko će sa kim u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Ligu Evrope, Ligu konferencije, naravno reč je o uvodnim kolima, a ono što je također zanimljivo je to prvo, odigraće se praktično dok Mundijal još bude trajao. Znamo da je Vojvodina juče izvukla Ferencvaroš u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a ako prođu Ferencvaroš, bit će to teško i u Novom Sadu i u Budimpešti, igraće protiv Tventea. E sada Zvezda imala, pa rekli bi mnogi, puno sreće, Crveno-Belić u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, igrati protiv pobednika duela između Tref Jorija i San Marina i Severnoirskog Larna. Bili su mogući rivali Mjelbi i Orhus i ono što je također vrlo bitno, jer je tek početak sezone praktično u pitanju. Zvezda će u prvoj utakmici gostovati 21. ili 22. jula, revanš je 7 dana kasnije. Partizan prethodnih sezona možda nije imao sreće u tim žrebovima, ali napokon malo dobrih vesti za crno-bele. Prvi rival Partizanu na putu ka Ligi konferencije ne bi trebalo da bude težak, jer će to biti bolji iz okršaja Una Strassen Luksemburg, La Fiorita San Marino. Mnogi od vas, verujem da ni nisu čuli za ove klubove, možda samo oni pasionirani koji prate pa najviše kladionice, a crno-beli bit će domaćini u toj prvoj utakmici, dakle 23. jula. E sada, kako kuglice mogu da budu nemilosrdne, osetio je pančevački železničar, bio je naravno među nepovlašćenima i tim Radomira Koković u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igraće protiv portugalske Brage. Teže nije moglo, obzirom da je tim sa obale Atlantika u prošloj takmičarskoj godini igrao u polufinalu Lige Evrope, dakle takmičenje za jedan stepenik više kvaliteta, većeg značaja. Prva je utakmica još u Srbiji 23. jula, ali dobro, ko zna, možda uhvate Bragu na spavanju fudbaleri železničara. U svakom slučaju, sreća je potrebna da bi se otišlo dalje. U znanje.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: Vaterpoli se okupili pred mediteranske igre, početak priprema sa novim selektorom Vladimirom Vujasinovićem, pa da čujemo njegove utiske na tom svom prvom koraku.
4: Ovog leta smo skupili momke koji su, da kažemo, jedan mlađi deo reprezentacije, što je, mislim, svi su ti momci bili na spiskovima mojih prethodnika Savića i Stevanovića. Ovo je bio pravi trenutak da se oni bace u vatru, da se vidi ko će kako da reaguje, koliko mogu i da napreduju ovog leta, da vidimo šta možemo od njih da očekujemo.

0: u narednom periodu. Posle imamo dva mjeseca priprema, završit ćemo sa mediteranskim igrama u Tarantu. Posle toga polako ćemo da se pripremamo za svjetski kup koji je sljedeći dan.
1: Trostruki olimpijski šampioni u zastupni, znamo šta je bilo posle odlaska Slobodana Sora, odlaska Stevanovića, 11-orica igrača su rekli da ne žele više da igraju, da neće da igraju dok je Soro predsjednik, ali čini se da iskusni Vladimir Vujasinović na pravi način spušta loptu i ostavlja vremena i prostora da se malo glave ohlade, da se možda neki stavovi revidiraju.
0: Pre svega mislim da treba prođe neko vreme i mislim u tom smeru je razgovor išao. Treba malo da se, ono što se kaže, spusti lopta i da se malo razmisli o svemu. Tako da dogovor je neki da ćemo na jesen ponovo da pričamo i da vidimo da li možemo dođemo do nekog rešenja. Ja se iskreno nadam da ćemo ovdje tokom leta da napravimo jednu lepu atmosferu za trening i rad i ostalo, tako da posluži kao neki primjer kako će to da izgleda u budućnosti. Situacija jeste teška, mislim, znate svi šta se izdešavalo, ja ne bi se vraćao na to i ne bi ulazio u te stvari, ali mislim stvarno da nije nepopravljiva i stvarno sa optimizmom gledam na neku našu budućnost.
1: Ima autoritet Vladimir Vujasinović, sigurno vidjet ćemo šta će na kraju biti, a sada da čujemo i novog kapitena Đorđa Vučinića.
2: Uvijek su ciljevi najviše, što je reprezentacija Srbije uvijek ciljena na najsjajnije odličije, tako da sad smo fokusirani, bilo je činjenica da je bilo problema u prošlosti, ali sada smo fokusirani samo na sadašnjost i na budućnost, ono što se očekuje. Reprezentacija je totalno promijenjena u nekom novom sastavu, ali kao što sam rekao, fokusirani smo samo na rad, bit će potrebno vreme, ali verujem u saigrači, u slučaju štab, tako da radamo se najboljim svakom.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Odbojka, Srbija, Japan, drugi vikend svjetske lige za odbojkašice. Srbija vodi sa 2-1 i 16-13 je u četvrtom setu. Verujemo da ćemo do kraja žurnala možda imati završetak ove utakmice. Jutro smo u jutarnjem programu imali i uvaženog gosta sa kojim je razgovarao kolega Dejan Bulajić.
9: Bogdan Sretenović, istaknuto ime srpske odbojke. I odmah na početku, Bogdane, želim da vas pitam, ovo su dani koji gotovo potpuno pripadaju fudbalu. Svetski šampionat je u toku, mundijal je svojevrsni zakon u svetu sporta. Kako se odbojka i po vašem ličnom iskustvu nosi sa time da postoje takozvani popularni sportovi koji uvek odlače veći broj dečaka i devojčica na stranu?
10: Pa potpuno ste u pravu, fudbal i košarka sigurno da imaju i više ljubitelja i više poklonika među decom. Mi se trudimo da uhvatimo neki korak sa njima, naravno da je to izuzetno teško. Što se tiče ženske populacije, mnogo to lakše, mnogo više devojčica trenera nego muškaraca u tom uzrastu najmlađih odbojkaša.
9: Ovo što ste rekli bit će tema našeg razgovora, ali na početku Danas počinje druga nedelja Lige nacija za devojke, ali ja ću, čini mi se s punim pravom, vratiti loptu u prethodnu nedelju kada su momci zablistali naročitim sjajem u prvoj nedelji Lige nacija na turniru u Braziliji.

0: Mislim da ste i vi zadovoljni onim što su ostvarili 4 utakmice, 3 pobede. Jeste li očekivali tako ubedljiv početak?
1: Pa, moram da kažem da, s obzirom na utisak od prošle godine, kad je to bilo sve promenljivo, da smo se plašili za ukupan učinak u ovoj svetskoj ligi, odnosno Ligi nacija, ali igrači i selektor su nas demantovali svojom kvalitetnom igrom u toj prvoj nedelji. Sigurno da je svaka nedelja poseban izazov, neće to biti lako i neće to biti uvek ovako briljantno kao što je to prošle nedelje bilo. Međutim, sigurno da raduje da je tu jedna nova generacija igrača koja je, po mom mišljenju, trebala ranije da stupi na scenu. Međutim, mi smo to malo zakasnili u tome, ali bolje ikad nego nikad, i počeli su malko da se dokazuju. Dobili su šansu prošle godine, nisu se do kraja dokazali s obzirom na neiskustvo i na izuzetno veliki kvalitet na svetskom prvenstvu. Međutim, evo sada je to sve bolje i rad neki dolazi sa tim igračima na videlo, tako da to uglavnom smo super zadovoljni ovom prvom nedeljom.
0: Čini li vam se da Krecu ima dobar pristup i da dobro prepoznaje ono sa čime raspolaže srpska odbojka u ovom trenutku?
1: Pa sigurno da čovjek je pravi profesionalac i moji već određene rezultate. Da podsjetim samo da je sa Slovenijom uzeo bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, radi po klubovima po Evropi, tako da sigurno da je ozbiljan trener, vredan, igrači ga vole, slušaju ga. To sam u nekom direktnom kontaktu sa njima čuo od njih, da super su zadovoljni kako to ide u treninzi, veruju mu tu u ono što on radi, tako da treba očekivati da će to biti konstantno sve ovo što smo počeli da radimo.
0: Koga prepoznajete u ovoj generaciji kao nekoga ko bi mogao biti nosilac?
1: Pa ne znam koliko je publika koja nije direktno u odbojci upoznata, ali mislim, van serijski talent koji je izašao i pre nego što je trebao, to je Kulpinac. Da podsjetim slušalce i gledalce, znači da je on za pionirsku reprezentaciju igrao 25. godine, 21. godine, a već 25. je odigrao prvu za seniorsku. Znači, posle samo 4 godine on je napravio taj maratonski skok između pionirske i seniorske reprezentacije. A podsjetit ću slušalce da je minimum 8 godina potrebno da se od pionirskog igrača napravi seniorski igrač, što je najmanje 2 olimpijska ciklusa, a on je za 4 godine ušao u reprezentaciju, strašno. Odavno nismo imali tako, to još od Miljkovića i Nikole Grbića i Vanje Grbića, nismo imali takvu situaciju da neki igrač iskoči, i ja očekujem da on može da se razvija još, da bude među najboljima u Evropi na toj poziciji na kojoj igra.
0: Veoma nam mnogo znači da imamo talentovane igrače u odbojci, jer nekako u dugom nizu godina čekali smo da se pojavi neki nagoveštaj novih zlatnih imena, a takvih ima u ženskoj odbojci. Već danas naše devojke počinju sa drugom nedeljom Lige nacija i danas ćemo ih gledati u duelu sa Japanom. Što možemo o devojkama da kažemo o ženskoj reprezentaciji?
1: Pa naravno da je naša reprezentacija sa Majom i sa Tanjom Bošković sasvim druga reprezentacija. Međutim, treba reći da se ove mlade snage dobro snalaze. Mene posebno raduje što Zvala Uzelac igra sve bolje i bolje, što Ivanović igra sve bolje i bolje, što korektor Zubić je isto dobila i iskoristila svoju šansu. Mislim da su to neiskustvo, to stvar tih gubitaka u 3-2 koji se ponavljaju na turniru. Ja očekujem da će to trener Terzić da reši, jer on je tu sigurno posvećen u toj reprezentaciji maksimalno i mislim da će to polako da ide sve na bolje.
0: Terzić u ostalom ima sjajno iskustvo sa stvaranjem, onim što je najteže i što bi najviše vremena odnosi u sportu, sa stvaranjem novih i dobrih generacija.
1: Pa dobro, sigurno da tu ima dosta još posla koji su uradili dobro klubski treneri, jer ne treba zaboraviti da klubski treneri sigurno 6-7 meseci su ili 8 meseci sa tim devojkama i dečacima, a reprezentativni period je od aprila do, na primjer, septembra, tu negde, znači isto 4-5 meseca. Tako da ne treba izgubiti iz vida i rad u klubovima koji je izuzetno bitan za razvoj svih igrača i igračica.
0: Šta lično očekujete od ovog drugog turnira Lige nacija? Danas Japan, potom slede Dominikanska republika, Italija, Sjedinjene Američke Države.
1: Pa to su sve ozbiljne reprezentacije. Naravno da tu je dosta toga neizvesno, početak sezone, da li su svi zdravi. Izuzetno je važno reći da je turnirski sistem takmičenja zahteva da igraju 12 igrača. Znači, ne može da se igra iz dana u dan i da se dobijaju takmice. Krecu je dobro predvideo taj turnir protiv Brazila, je ubacio, na primjer, drugu postavu, tako da se prva postava odmorila i odigrala odlično protiv Bugarske. Ja očekujem da će slično i Terzić da radi na turniru, da će kombinovati veći broj igračica, ili izuzetno je teško iz nedelje u nedelju da igraju svaki dan istih šest igrača, jer velika je mogućnost da se isporede. A glavno takmičenje, ne treba zaboraviti, evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo na jesen, mislim da je u septembru, ja više se koncentrišem na muškarce, oni počinju u Tamperu, tako da sigurno da na to treba obratiti pažnju i da ne treba ispovređivati sad sve te najbolje igračice i igrače, zato što je glavni akcenat sigurno na evropskom prvenstvu na jesen.
0: Početkom razgovora pomenuli ste činjenicu da na svu sreću ima talentovanih dečaka i devojčica. Neposredno iskustvo koje nosite je u susretu sa kadetima i ovih dana ste bili u dodiru sa nekima od njih. Ono što nas zanima, ima li razloga da verujemo da će srpska odbojka, kako muška, tako i ženska, sačuvati poziciju koju trenutno ima? Ima li talentovanih dečaka i devojčica i žele li oni da se bave odbojkom?
1: Pa ja, evo, od 2016. godine, kad me gospodin Gajić postavio za direktora mlađih selekcija, pratim sve od pionira do mlađih seniora, sve igrače, probam da to malo iskontrolišem, da pomognem, da ima više kao mentor. Znači, ja se bavim više stručnim stvarima. Što se tiče tog svega, to izuzetno je to teško. Rekao sam već da je mali broj dečaka, kod devojčica je to bolje, a osim toga, klubovi, čini mi se, da moraju ranije da prepoznaju tu najkvalitetniju decu i da počnu da ih iz tih školica, koje su u stvari igraonice, izvade i da počne da rade ono što treba da se stvori seniorski reprezentativac.
0: Koliko roditelji mogu da pomognu i podstaknu svoju decu? Odbojka je divan sport. Mnogi su rekli najelegantniji kolektivni sport koji pri svemu tome ozbiljno i korisno utiče na odrastanje, fizičko pa i psihičko odrastanje dece. Ne treba to zaboraviti.
1: Naravno da je to za decu koje su mala izuzetno iskustvo da uđu u kolektiv, da nađu svoje mesto, da napreduju, da se bore, da postanu borci, jer će ih i to čekati u životu. Naravno da će neki biti uspešniji, neki manje uspešniji, ali sigurno da je izuzetno važno da se bave sportom i da ostanu zdravi, da se ne povređuju. Prema tome, to je uloga trenera izuzetno važna u tim mlađim selekcijama. Šta se radi, koliko se radi, koliko dece ima na treningu, da li može da se obrati pažnja na svih 20 koliko ih ubacite u salu kod ovih igraonica. Za razliku od toga, u klubskim tim trenizima je tu između 12 i 15 i tu je već druga situacija, jer su i dva trenera uglavnom pored njih i sasvim druga situacija oko napretka igrača. Ne treba zaboraviti da je izuzetno teško napraviti jednog Miljkovića, jednog Grbića, jednog Viska Ujevića. To se pojavljuju takvi igrači, kao što sam rekao, jako, jako retko, i njih treba na vreme prepoznati i negovati ih tu. Evo, malo je tih vrhunskih asova u svim sportovima. Naravno da ih treba na vreme prepoznati i usmeriti, i onda ćemo doći u situaciju da nam i oni to vrate posle određenog perioda.
0: Puno vam hvala što ste bili gost Radio Beograda. Želimo vam svako dobro.
1: Hvala lepo.
0: Bogdan Sretenović, istaknuti odbojkaški stručnjak, bio je gost Radio Beograda.
2: A odbojkašice Japana su na 2 poena do izjednačenja u setovima u ovom kolu Lige nacija. 23-21, Japan vodi protiv Srbije, 2-1 za naše odbojkašice. Možda gledamo i peti set. Ponovit ćemo: fudbal Portugalija-Kongo, Engleska-Hrvatska večeras, noćas Gana-Panama i Uzbekistan-Kolumbija. Hvala vam na pažnji, pozdravljaju vas Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i moje ime je Dejan Nikolić.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
0: Eko.
6: Radio Beograd, prvi program.

0: Beogradu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Vaša je moja gošća, predsjednica Narodne skupštine, Ana Brnabić.
3: Dobar dan.
1: Ana, dobar dan.
3: Hvala ti na poziv.
1: Posle 7 godina na Radio Beogradu.
3: Ili ima toliko?
1: Pa ima. Evo, predsjednik nije bio 18 godina.
3: Pa dobro.
1: Vi je
3: ja pre 18 godina nisam bila u politici, tako da 7 godina, ali opet je dug period.
1: I za ovih 7 godina se dosta toga izdešavalo. Vi dosta putujete poslednjih meseci, idete po Evropi, najviše po Evropsku uniji putujete, dakle,
3: da.
1: to je očigledno, to je vaša oblast, ali poslednji sastanak je bio u Veneciji, na zasedanju Venecijanske komisije, gde smo rešavali važna pitanja za budućnost Srbije. Šta smo uradili, šta smo uspjeli da uradimo?
3: Pa mislim da smo dobar posao za Srbiju uradili. Pre svega, važno mi je da kažem da smo mi pokazali neverovatan profesionalizam, neverovatnu efikasnost i otvorenost za konstruktivne kritike, ali takođe da branimo rešenja u koja verujemo. I čitav taj posao je završen praktično za 4 meseca. Dakle, ja sam nakon usvajanja ovog seta pravosudnih zakona krajem januara ove godine u Narodnoj skupštini već 10. februara poslala poziv Venecijanskoj komisiji da nam da svoje mišljenje o tim zakonima, i mi smo u 4 meseca prošli kroz nekoliko runde konsultacija sa ekspertima Venecijanske komisije. To su neki od najuticajnijih i priznatijih sudija širom sveta. Dakle, tu je bilo od sudija iz Italije, preko Latinske Amerike, skandinavskih zemalja. Dakle, nekoliko krugova konsultacija. Mi smo menjali predloge zakona u skladu, nacrte zakona u skladu sa njihovim komentarima i, kao što kažem, branili neka rešenja, tako da sam sve u svemu zadovoljna i vidjet će se i u Narodnoj skupštini koliko smo uspešno odbranili neke stvari, a koje su bile u stvari meta najveće kritika ovih blokadera iz bivše vlasti i ovih nešto manje ovih blokadera sa fakulteta, pošto se oni u to čak ni u to ne razumeju preterano, a žele da vode državu. Ali ovi iz bivše vlasti se razumeju, ali su ponovo pokazali neverovatno licemerje, zato što dok su bili na vlasti, oni su odbijali svaku komunikaciju sa Venecijanskom komisijom, njih je baš bilo briga za najbolje standarde Evropske unije, sad mi je odjednom Venecijanska komisija ne znam koliko važna. Mi smo pokazali da nam je Savet Evrope važna i Venecijanska komisija, i da ne bežimo ni od tog suda, ni od tih konsultacija.
1: Ali ajde da se setimo 2008. godine, 2009. te čuvene reforme pravosuđa, kada je više stotina sudija
3: oko
1: u Srbiji.
3: Oko hiljadu sudija i
1: ostalo, otišli na ulicu, izbačeni su na ulicu, a novi kadrovi, nove sudije, taj novi krem pravosuđa srpskog je biran po opštinskim odborima Demokratske stranke, jel grešim?
3: Tako je, ne grešite.
1: Ali tada,
3: o tome postoje dokumenti, to je priznao i Boris Tadić.
1: Ali tada nije traženo ni mišljenje Venecijanske komisije, a čini mi se da nije ni bilo nekih uopšte primedbi velikih iz Evrope.
3: Ne, i danas kada slušate ljude koji žele...
1: Ali bilo je to vreme, ajde da budemo i tu potpuno jasni, bilo je to vreme kada smo isporučivali naše ljude Hagu u vrećama, kada su Karadžić i Mlađić, to su isti ti ljudi radili, pa valjda se gledalo kroz prste, a danas se čini mi se drugačija neka dioptrija važi za Srbiju.
3: Pa da, svakako, radi se o tome da li ste poslušni ili niste poslušni. Dakle, Aleksandar Vučić vodi sasvim jasnu politiku jedne suverene, samostalne, slobodarske zemlje, i na taj način i donosimo odluke. Meni to nije međusobno suprotstavljeno našem evropskom putu, zato što ja duboko verujem da mi možemo da imamo takvu politiku, ali takođe da budemo na evropskom putu. On je do duše jeste nešto teže i trnovitiji zbog toga što nismo slepi poslušnici, ali je moguće. Ovi koji su bili to do 2012. oni su bili poslušnici, ali su isto tako i vodili politiku koja je apsolutno suprotna vladavini prava, osnovnoj pravdi, odgovornosti. Dakle, to je bilo vrijeme kada su vrijeme pljačkaških privatizacija, kada je preko pola miliona ljudi ostalo bez posla. Sam taj primjer reforme pravosudne iz 2009. godine, kada su preko noći oko 1000 tužilaca i sudija ostalo bez posla na ulici, određen broj tih časnih i poštenih ljudi se je izvršio samoubistvo zbog toga, zato što nisu mogli da istrpe tu nepravdu.
1: Ali niko ih nije branio tada.
3: Niko ih nije branio. Oni koji su ih zamenili su birani, to je bio tada ključ u opštinskim odborima Demokratske stranke, s tim što je naravno to i dalje bila ta velika koalicija onog bivšeg DOS-a. Svaki koalicioni partner je morao da stavi svoj potpis i pečat također da se slaže sa tim.
1: Dakle, kad bi se to danas desilo, kad bi se bilo što od toga danas desilo, pa ja mislim, ne znam da bi...
3: Pa pod jedan, danas je nemoguće da se tako nešto desi, zato što je danas Srbija fundamentalno drugačija zemlja. I to nema veze ni sa našim evropskim integracijama i to nema veze ni sa Venecijanskom komisijom. To ima veze sa tim da je Aleksandar Vučić čovjek koji iskreno veruje u institucije, iskreno veruje u vladavinu prava i iskreno veruje u pravdu. Dakle, to danas ne bi moglo da se desi bez obzira na naš evropski put. Zato što imate jednostavno ljude koji veruju u pravdu ili ljude koji ne veruju u pravdu. Ljude koji se očajnički drže za vlast, kao što su bili ovi blokaderi iz bivše vlasti, ili ljudi kao što je Aleksandar Vučić, koji i sada rekao, ne pada mi na pamet, ako se desi da nemamo većinu na izborima, mi ćemo naravno džentlmenski predati vlast, i to je pokazivao i dok je bio u opoziciji. Dakle, nema to, danas je to nemoguće, ali ne zato što se mi plašamo sankcija koje bi Srbija trpela, a trpela bi, za razliku od tada, pošto nije trpela, zato što smo bili poslušnici i uradili sve što je bilo potrebno, i kada je, da podsjetim, 2008. godine Priština bila spremna da jednostrano proglasi takozvanu nezavisnost, nisu se oni borili, tada ljudi u vlasti, da se to ne desi, nego su po američkoj ambasadi i drugim ambasadama molili da se samo to vremenski pomeri, odgodi, da bi Boris Tadić pobedio
1: za dve nedelje.
3: Za dve nedelje. I izašli su im u susret i odgođeno je za dve nedelje.
1: Dakle, ali čekajte, vi, to niste...
3: I naravno da su im onda tolerisali...
1: Ali nije vaša interpretacija, to piše u depešama...
3: To piše u depešama Wikileaksa, da. I vi
1: američke
3: vidite
1: ambasade.
3: Da niko
1: to su izveštaje američke ambasade.
3: Nikoga od nas za to nije tužio. Ako su nas tužili za svaku izgovornu reč za to, nas nisu tužili. Zato što to piše jasno u Wikileaks depešama američke ambasade.
1: Ali vidite kako su Amerikanci ispali korektni partneri.
3: Ali vidite, 2008...
1: Odložili su za dve nedelje na molbu.
3: Da, stravično. I zato što su također tada iza leđa oni obećavali evroatlantske integracije. Dakle, nisu oni obećavali samo evropske integracije. Oni su tada obećavali i ulazak Srbije, članstvo Srbije u NATO. Iako su građane lagali otvoreno i pričali da nisu za članstvo Srbije u NATO.
1: Dobro, tada, tako i Milo Đukanović je tako uradio.
3: Ako čitate pažljivo depeše Wikileaksa tada, vi ćete naći jedan termin koji je meni bio zastrašujuć, poražavajuć i iznad svega sramotan i pokazuje u stvari koliko smo mi do 2012. godine imali poslušničku i pokvarenu vlast koja je varala građane Srbije na svakom koraku. Tada u tim depešama Wikileaksa imate termin dekosovizacija Srbije.
1: Tačno.
3: I oni su pričali kao zvaničnu politiku da oni se preporučuju da ostaju na vlasti, tada bivši DOS.
1: Da bi sproveli dekosovizaciju.
3: Kako bi oni sproveli dekosovizaciju Srbije.
1: I uvođenje Srbije u NATO.
3: A pričali su građanima sve suprotno. Dakle, naravno da onda, kada imate tu poslušničku vlast, vi 2009. imate takozvanu reformu sudstva u kojoj vi izbacite sve na ulicu, dovedete sve one iz vaših opštinskih odbora koji naravno nikada neće podizati bilo kakve optužnice ili voditi sudske postupke protiv vas, i Evropa praktično na to zažmuri zato što ste poslušali.
1: A koliko sudije vlast SNS izbacila?
3: Nijednog. Apsolutno nijednog. Mi smo verovali, dakle, i u kontinuitet, zato što smo verovali da je poštovanje institucija i države važno. Pa čekajte, ljudi, ali ako se sećate, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, oni nisu dirali na takozvane nezavisne organe. Čak su im produžavali mandat. Bez obzira što je promenjena većina u Skupštini. Dakle, mandat je produžen tada i Saši Jankoviću kao zaštitniku građana i Rodoljubu Šabiću kao povereniku za informacije od javnog značaja. Dakle, u tom smislu je postojao kontinuitet koji Srpska napredna stranka, vođena Aleksandrom Vučićem i njegovom vizijom politike, nije dirala zato što je verovala u državu. To bi danas bilo nezamislivo. Šta je bilo blokaderska politika sa druge strane? Blokaderska politika sa druge strane danas je izbaciti sve one koji su na bilo koji način učestvovali u vlasti u ovom trenutku. Pa iako su profesori, iako su novinari. Dakle, mi imamo sada najnovije, od pre dva dana, tweet Gorana Ješića, velike blokaderske vedete, koji kažu, zamislite da sportske novinare na areni, sve ćemo vas zapamtiti i spalit ćemo vas.
1: Zato što ne navijaju za Bosnu.
3: Tako je. Ili već zbog bilo čega. Dakle, nije tu važan naročito razlog. Mi ćemo zapamtit ćemo sve novinare, spalit ćemo te medijske kuće, vas ćemo takođe da, odnosno blokaderi će takođe i vas da lustriraju. Dakle, to je fundamentalna razlika u poimanju države i politike.
1: Ali zato u vašoj vlasti mogu sudije da se javno poziraju sa majicama Pumpaj. Imamo taj primjer, čini mi se, u Kragujevcu je jedan takav. I to nije problem i da učestvuju u političkim protestima i da niko ih ne dira. I možda vjerojatno i ne treba niko da ih dira.
3: Smatram da je to ogroman problem. Ali je to opet problem koji mi imamo.
1: Da li mogu neko da pumpa za Vučića 2008. i da bude sudija?
3: Ja mislim da svi znamo taj odgovor. Taj odgovor je apsolutno ne. Ne bi smeo da pomisli, pa tada niste imali ni medije koji su smeli da kažu nešto lepo Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Vi ste tada niste smeli da imate i odlična novinarka Marija Savić-Stamenić pričala o tome. Novinari nisu smeli da postavljaju pitanja predsedniku Borisu Tadiću, koja nisu bila prethodno...
1: Nisu smeli novinara pumpaju u njegovo vreme.
3: Odobreno. Tako da se mnogo toga promenilo. Ali opet vam je to, kako da vam kažem, u nekoj meri zaista jeste, ja bih brutalno to rekla, osveta prema Aleksandru Vučiću i slobodarskoj i nezavisnoj suverenoj Srbiji od strane određenih stranih centara moći, zato što je recimo nemoguće da vi imate recimo sudiju apelacionog suda, gospodina Majića, koji je političar mnogo više nego sudija, a što je dozvoljeno. A ukoliko bi se on pozvao na odgovornost ili bilo ko od sudija koji učestvuju u političkom životu potpuno otvoreno i svakako pokazuju da nisu ni nepristrasni, ni apolitični, što nekako naravno i tužioci i sudije moraju da budu, da imate bilo kakav postupak protiv njih, onda bi Srbija opet bila ta tiranija i diktatura. Tako da je to ipak nekako osveta i to je cena koju mi plaćamo za, neko bi rekao, za našu neposlušnost, ja bih rekla za politiku suverene, slobodarske,
1: ali zato su
3: samostalne Srbije.
1: Te sudije i tužioci, dragi gosti, na travnjacima mnogih ambasada.
3: Jesu, apsolutno, apsolutno. Neki od njih se ponosno slikaju sa stranim ambasadorima, što bi u bilo kojoj drugoj zemlji, pa evo da uzmemo zemlje Evropske unije, bilo nezamislivo. Oni bi taj dan, ja verujem, izgubili tu svoju funkciju, zato što da ste sudija koji se slika sa stranim ambasadorima u stranoj ambasadi, time pokazujući da ste valjda pod njihovom direktnom zaštitom, je nešto što je nečuveno. Ali ostaće zapisano nekako u istoriji i verujem da će se i generacije čuditi u stvari šta je sve bilo moguće i šta je sve Srbija uspela da preživi i da slobodarska Srbija uspe da se izbori protiv svih tih potpuno otvorenih nasrtaja na suverenitet jedne zemlje.
1: Doći ćemo i do toga. I ja samo da pitam, dakle, to je sve to mišljenje Venecijanske komisije vezano iz otvaranje klastera 3. Kada mi očekujemo da bi to moglo da se desi i da li vam je neko tražio, izričito vezao taj klaster za rešavanje ovog pitanja REM-a?
3: Jeste. A što opet
1: ko
3: ljudi u Briselu, Evropska komisija,
1: znači,
3: i određene države članice Evropske unije. Da vam kažem,

0: kažem što je...
1: Da li kod njih, izvinjava se, u njihovim zemljama neki spoljni centri političke moći određuju ko će biti u njihovom REM-u?
0: Apsolutno ne. Apsolutno ne. I opet da vam kažem, dakle...
1: Mi nismo čak ti članica Evropske unije,
0: da se razumemo. I opet da ponovim ono što Aleksandar Vučić uvek priča, i to jeste tačno, to je tako. Dakle, da smo mi doneli neke drugačije odluke, uvođenje sankcija Rusiji, ne da Bože priznavanje takozvane Republike Kosovo, ništa od toga ne bi bilo važno. Dakle, mi bi mogli da imamo REM kakav god želimo da imamo. Možete da imate od 9 članova saveta REM-a, možete da postavite 9 u prostorijama Srpske napredne stranke, niko nam A ne bi, ne
1: ja
0: bi rekao.
1: Ja mislim da je u većini, dakle, zemalja otprilike tako i jeste u suštini.
0: Pa, mislim, svakako se makar dozvoljava parlamentarnoj većini, što valjda normalno da odluči. Ovde se ne dozvoljava ni parlamentarnoj većini da odluči. Ali da ne ulazim sada u to, da ne smaram ljude REM-om, pošto mnogi ljudi ne znaju šta znači. Samo je princip je
1: važan. Ali hoćemo li rešavati taj REM, da više to...
0: Ma rešavat ćemo. Ja sam i jutros imala razgovore i sastanke na tu temu i sa ljudima iz Evropske komisije. Ali se tu radi o tom principu, u stvari, da... Mislim, ako ste, opet pod znacima navoda, neposlušni, od vas će se tražiti nešto što se ni od koga drugog ne traži, i da uvodite neke sisteme kakvi ne postoje nigde drugde, ni na svetu, ni u Evropskoj uniji. Ukoliko ste poslušni, onda se od vas neće tražiti apsolutno ništa. Dakle, ne znam, mi smo... Ja zaista jesam za to da čitav region uđe zajedno u Evropsku uniju. Mislim da bi to bila najbolja stvar za region i za sve građane regiona, posebno ako gledamo u tom kao ajde da gledamo u budućnost. Ali da vam kažem, sama činjenica da je Albanija otvorila sve klastere, a da se Srbiji za klaster 3, za koji smo mi ispunili sve uslove 2021. godine, pre 5 godina, i to u posljednjih 5 izveštaja, godišnjih izveštaja o napretku Evropske komisije, Evropska komisija potvrđuje da je Srbija uradila sve, ispunila sve tehničke uslove i pozivaju države članice Evropske unije da otvore klaster 3, a onda vam, bez obzira na to, dođe da morate da usvojite sve, na primjer, ODIR preporuke za unapređenje izbornih uslova, ali Albaniji nije potrebno da implementira ni jednu za otvaranje svih klastera, vam govori koliko su... To nisu više dupli standardi, ja sam o tome pričala u Skupštini. Tu nema standarda. Znači, to on kaže, dobro, vi za klaster 3, za koji ste već sve ispunili, vi za to treba još i da uradite ovo, i da uradite ovo, i da uradite ovo, i da uradite... Da kaže, pa dobro, što treba da uradimo onda za sve ostale klastere, mislim te. Evo, sada će se, recimo... Po svemu sudeći, Ukrajini i Moldaviji otvoriti prvi klaster. Vi razumete da Srbija otvorila samo 2 od 6 klastera. Dakle, vi vidite da je to nekako... Tu se postavljaju nemoguće prepreke koje mi dalje preskačemo, ali to je kazna zato što nismo slepi poslušnici.
1: Zato ste vi non stop po predstavnicama Evropske unije, zaista snažno se borite za Srbiju u tim predstavnicama, idete u posetu onim zemljama gde dugo niko nije imao, gde čak nismo ni ambasade u nekim imali, poput Letonije, čini mi se.
0: Pa ja sam se
1: dugo
0: fokusirala da, u posle vreme...
1: Kakva je to strategija naša?
0: Da otvorimo kanale komunikacije sa onim zemljama, državama članicama Evropske unije koji su više skeptične prema Srbiji i koji nisu za otvaranje. To su jako, jako, jako teški razgovori.
1: A šta,
0: dakle, bila
1: kaži?
0: Sam i u Estoniji, bila sam u Letoniji,
1: pitao za Rusiju,
0: bila sam u Švedskoj,
1: stalno.
0: Danskoj, Finskoj, Holandiji. Da, različite su to pitanja, ali evo, sve više tu pitanja i zašto sada, zašto se otvara dijalog o strateškom partnerstvu, odnosno strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Znači, više nije ni Rusija, nije čak ni Kina, sad je Amerika problem.
0: Ta situacija postaje sve kompleksnija i kompleksnija, i samim tim za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku u sobstvenom interesu, ali takođe žele da budu na evropskom putu, zato što nam je i to i to u najboljem interesu i naše privrede i naših građana, ta situacija postaje sve teža. Zbog toga se ja iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas iz Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj dati trenutak toliko težak i toliko kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji.
1: A kada vi očekujete te izbore? Predsjednik je govorio za 3-4 mjeseca upravo ovde na Radio
0: Beogradu. Jedina nadležna institucija za raspisivanje tih izbora je predsjednika Republike, tako da ja očekujem, tako kao što je i on rekao, mislim da je on dao neku vremensku odrednicu bilo kog trenutka od kraja septembra do novembra, tako da ja očekujem da budu tad.
1: Ali sad sam vidio neke nove spekulacije, mada ih je predsjednik pre dva dana, čini mi se, i demantovo, da navodno on uopšte ne želi te izbore, nego će on odmah samo da rekonstruiše ovu vladu, da on postane premijer, vi VD šefa države u Skupštini i puj pike ne važi, idemo dalje. Da je to sve bila, ali vidim predsjednik je demantovo. Kako vi to komentarišete? Te napise po tim opozicionim medijima.
0: Pa opet, rekla bih...
1: Ja, moguće da neko postane premijer bez izbora.
0: Za mene skretanje pažnje sa najvažnijih stvari za građane Republike Srbije, a to je da li neko ima plan i program. Da li neko ima plan i program, kako će se nastaviti povećanje plata u Srbiji? Kako će se nastaviti poboljšanje standarda, životnog standarda naših građana? Kako će oni nastaviti povećanje penzije? Kakva će biti njihova politika?
1: Oni
0: blokaderi.
1: Ali ko su oni?
0: Pa ti kakvi su?
1: Ne znam.
0: Ali jel, izaći će na izbore pa ćemo vidjeti.
1: O kome pričam?
0: Pa ne znam, blokaderi iz bivše vlade. Za mene su oni svi isti.
1: Ali, dakle,
0: postoje samo dve politike. Za mene zaista postoje samo dve politike. Postoji politika samostalne, suverene, nezavisne, pobedničke Srbije koju personifikuje Aleksandar Vučić, što je pokazao pre svega od 2014. godine kad je postao predsjednik vlade, i sve ono što smo mi uradili od te 2014. godine, i to što smo triplirali prosječne plate, i to što smo duplirali, 2,5 puta u stvari povećali prosječne penzije, i to što je danas minimalac preko 550 evra, i to što smo uspeli da otvorimo 600.000 radnih mesta, i to što nas u tome nije omelo, nije zaustavilo ni COVID, ni migrantska kriza, ni rat na istoku Evrope, ni sad rat na Bliskom istoku. Srbija nastavila da pobeđuje. Možda je bilo teže, možda je rast bio spori, ali nastavili smo da rastemo i nastavili smo da otvoramo radna mesta. Nastavili su da rastu plate, nastavili su da rastu penzije. Mi smo pokazali vanrednu okolnost. Izgraditi preko 600 km autoputeva i brzih saobraćajnica, izgraditi prvu brzu prugu, verovati u omladinu Srbije da izgradite 4 naučno-tehnološka parka, uskoro otvaramo još 3. Znate, to je potpuno drugačija Srbija. I to je Srbija na evropskom putu, ali Srbija koja vodi samostalnu, nezavisnu i suverenu politiku. To je za mene Srbija koja će imati svoju listu i svog kandidata, i ta lista, verujem, nosiće ime Aleksandar Vučić. A 27. juna Aleksandar Vučić, kao što je na našem velikom mitingu, će reći kako će naziv te liste. Sa druge strane su meni blokaderi. I meni ne postoji nikakva razlika među njima. Za mene ne postoji. Ja mislim da su to dva pravca Srbije i Srbija će odlučivati o ta dva pravca. Drugi pravac je nemamo plan, nemamo program, nemamo viziju. Naša politika je nasilje, mržnja, otvoreni revanšizam. Kad mi dođemo na vlast, mi ćemo do tada da napravimo sve ove spiskove o kojima priča i Goran Ješić, o kojima je pričao u jednom trenutku Sloba Georgijev, pa je on imao spiskove dece koje idu u školu. Dakle, dotle su došla blokaderska politika. Da vode spiskove dece koja idu u školu, valjda da bi se svetili onda njima i njihovim porodicama. To je blokaderska politika. Znamo vas, policajce, koji ste tu da čuvate javni red i mir i da brinete o našoj sigurnosti. Znamo ko su vam deca i u koje vrtiće idu. I kad dođemo na vlast, vi ste prvi na dnevnom redu, a ostale ćemo da jašemo, jurimo, ubijamo, vešamo, proterujemo. Dakle, a sve ostalo... Sve ostalo ćemo da slušamo. Šta nam dolaze kao instrukcije iz inostranstva, mi ćemo da slušamo. Dakle, To je nekako, za mene su te dve politike jasne. I sve ovo ostalo je za mene blokaderska politika. Ko će da je predstavlja i kakva će biti ta lista, jedva čekam da vidimo. Ali kogod da je predstavlja, to je ta politika. Dakle, ta politika je neo plan, neo program, promovišemo nasilje, mržnju i u Srbiji neće imati mesta za najmanje 2.300.000 ljudi koji su glasali za Aleksandra Vučića. Eto, to mi je.
1: Ali
0: to
1: da li je ta politika UA Vučić, jer to je ta politika.
0: Ta politika, da.
1: Samo UA Vučića,

0: tih mehurova u kojima oni žive, da po čitav dan viče ua Aleksandar Vučić, pumpaj, jahaćemo vas, i da kada se nađe sam iza onog paravana i treba da zaokruži broj koji će, a posledice će biti kako će ta osoba i njegova ili njena porodica živjeti u narednim godinama,
1: da, ipak onda
0: da će zaokružiti Aleksandar Vučić. A onda će se izaći
1: ispod
0: i nastavit će da pumpa. Da. Znate, da, ipak ljudi, kako da vam
1: Srbije
0: kažem,
1: to, mislim.
0: Kako da vam kažem, ipak ljudi razmišljaju o tome, ipak se u velikoj mjeri glasa se i dalje novčanikom, ne samo u Srbiji, nego i u Švedskoj, i u Danskoj, i u Norveškoj, i mi smo došli do tog standarda kada ljudi neće tako lako da se odreknu te svoje budućnosti i budućnosti svoje
1: dece. Ali važan je svaki glas, definitivno je važan. Dakle, bez obzira na to što neko kad izađe u kafanu i to može priča šta god hoće, ali ipak kad dođe tamo, važan je i od tog čoveka zavisi koji izađe za paravana. Svaki glas je važan za stabilnost Srbije.
0: Pa jeste, ali vidite, vi imate sada i od strane...
1: Ne može se reći, glasa će neko drugi. Ima ko da glasa.
0: Ono što je zanimljivo je što vi sada imate od strane tog blokaderskog pokreta, vi imate posebno sada targetiranje tih takozvanih, kako oni kažu, neutralaca.
1: Da.
0: Pa su im i neutralci gori nego čaci. Te ljudi zaista treba da znaju. Znate kako njima izgleda sloboda medija? Mi ćemo da ugasimo sve medije koji se sa čijom uređivačkom politikom se ne slažemo. Novinare već smo napravili spiskove. Te, znate, nisu ljudi ni glupi ni ludi. Čak i da nisu za Aleksandra Vučića i zameraju mu neke stvari, oni rezultate vide. Ali takođe vide da oni u ovoj Srbiji imaju pravo na različito mišljenje. Imaju pravo na svoj stav. Mogu negdje i da ga kažu, mogu i da ga pokažu. A da u toj blokaderskoj Srbiji niko ne bi imao pravo na različiti stav i mišljenje. Dakle, vi imate profesore, imate i dekane koji su zdušno podržavali plenume, tako TZV plenume, koji su zdušno podržavali blokade i koji su nakon, na primjer, 8 mjeseci rekli ne više od toga, možda da promenimo vid borbe zato što uništi smo ove naše fakultete. Koje su onda,
1: od kojih oni primaju
0: plate, koji su ti plenumaši onda izbacivali na glavačke sa tih fakulteta.
1: Da.
0: Dakle, tako bi izgledala ta Srbija i bilo kakve lične ili medijske
1: revolucija
0: slobode.
1: Revolucija jede svoju decu, tako se
0: ne
1: kaže.
0: Ne bi ih bilo. Ali... I ljudi nisu ludi i nisu glupi. Ljudi to znaju.
1: Ajde da malo samo dodamo dinamiku. Pomenuli ste naziv izborne liste da može za Vidovdan, odnosno 27. na velikom skupu koji će biti u Beogradu, koji će okupiti, da kažem, okupit će se oko predsjednika Vučića i oko njegove politike, da će tada predsjednik da i saopšti te ime parlamentarne liste buduće, tako koje će da bude, što svedoči o tome da će biti parlamentarni izbor. Ja to tako povezujem. Ako imate parlamentarnu listu, onda imate i parlamentarni izbor, pretpostavljam.
0: Ali hajmo, samo, pa da nego... se vratim samo na trenutak. Kada je Aleksandar Vučić obećao da će biti izbor i da će im dati izbore, a nije to izbor?
1: Ma naravno
0: nikada.
1: Da nikad. Pa naravno.
0: Evo 2023.
1: Ali valjda moraju da prodaju novine, ja pretpostavljam.
0: Tražili su izbore, odmah im je čovjek dao izbor.
1: A o čemu bismo mi ovdje, Ana, danas pričali da nije tih napisa?
0: Ja više verujem da se oni možda nadaju da će to tako biti.
1: Jer znate, kad počnemo pričamo o ekonomiji, o tim rezultatima, o prugama, o sve, ljudi kaže dosadno, neću to ni da slušam. Ko će više slušao 200-300 fabrika o tim stotinama hiljada radnih mesta, o prugama? To valjda sve najbolje, znaju, to je valjda sve se podrazumeva.
0: Mislim da je sada u ovom utisku nedelje do koje mera oni ljudi žive u nekoj paralelnoj stvarnosti,
1: ljudi,
0: i koliko su preokrenuli
1: teme,
0: sve
1: oštre.
0: Ovaj utisku nedelje, mislim da je jedan od tih blokadera pričao o tome kako oni naravno imaju plan i program. Videli ste ga na plakatima i na porukama koje smo nosili na protestima. To je plan i program, to, jahaćemo vas, vi ste čaci, plan i program je, žao nam je što dišemo isti vazduh, dobro, to je plan i program, ok, videli smo ga na plakatima, a onda kaže, a Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić ni nemaju plan i program. Čovjek je izašao, dao plan i program do 2030. sa projekcijama 2035. Rekao, naš plan i program, naš cilj je do 2030. godine prosečna plata bude 1700 evra, da prosečna plata bude 750 evra.
1: Penzija,
0: prosečna penzija 750 evra, plata.

0: 1700 evra, minimalac 760 evra. Evo vam trajektorija kako idemo ka tome i da ćemo uspeti.
1: I sad neko kaže,
0: ne, pa nemamo nikakav
1: plan. A sad neko kaže, ja neću platu 1700 evra, ja neću glasam za tu platu, jer to ono što je, jer Vučić je najavljivo da će plate biti i 500, i 700, i 800, i 1000.
0: I kad je najavljivo da će biti 500, bilo, da. Rekli su laže i smijali su.
1: Naravno.
0: Da će... Kad je bilo 500, onda su rekli, pa dobro, ali nema šansa bude 800. Kad je bilo 800, pa kad će da bude 1000? Tako da stalno
1: sad je
0: rekao, ima,
1: će biti
0: ali
1: 1700
0: to...
1: tokom narednog mandata vlade. Ako
0: ono što
1: sam ja
0: mene
1: razumem.
0: Više brine, ono što mene više brine je ta zaista negde neljudska dehumanizacija Aleksandra Vučića, pre svega onda i njegove porodice. To je nešto što niko do sada nikada u Srbiji nije prošao i ja ne znam nijednog državnika u svetu da je takvu vrstu dehumanizacije prošao i ništa od toga nije bilo slučajno, ništa od toga nije bio incident ili incidentno. Sve je to dobro bilo unapred planirano i pripremano i onda na jedan neverovatno disciplinovan način plasirano putem medija i društvenih mreža, pa onda umrežavanja sa određenim regionalnim medijima i određenim stranim medijima, da dođemo do toga da Aleksandar Vučić u stvari nije čovek. Pa nisu važni ni kilometri autoputeva, nije više važno ni da ima kolike su vam plate, ni kolike su vam penzije, nećemo valjda da dozvolimo da jedan nečovek vodi ovu državu. To je nešto što je meni stravično i što verujem da će se nastaviti i na kraju krajeva ono što me plaši, ja uvek pričam o tome, je što se to završava uobičajeno time da tom čoveku u stvari presudite na način da mu oduzmete život. Zato što je to stepen dehumanizacije u kome vi pripremate atmosferu i pripremate tlo da kada ga ubijete, kažete, pa podrazumeva se, šta problem.
1: Još jedna stvar, taj simbol krvave šake, oni kažu ruke su vam krvave. Kome su krvave ruke? Pa nekim ubicama. I kažu onda da se taj znak odnosi na Aleksandra Vučića, da su njemu krvave ruke, kao i vama verovatno, i da ste vi zapravo ubice, ali pre svega on, i da je ubio, ne znam, 16 ljudi, da je pre toga pucao u Sarajevu
0: na deci, majke. I da je za to, i ne samo to, nego on to organizuje, za to uzimao novac.
1: Da, naravno.
0: Dodatno
1: da bi ubijao decu, da bi ubijao to baš muslimansku decu, da dodatno truju odnose ovde u Srbiji.
0: Pre toga je pucao, odnosno priča pre toga je da je pucao narodu u leđa,
1: sa zvučnim topom,
0: nepostojećim zvučnim naravno. Topom.
1: Ali šta se radi s takvim ljudima?
0: Onda je bio narkodiler, narkotrafikant, šef organizovane kriminalne grupe.
1: Pa ubio
0: ona
1: i
0: priča,
1: onog
0: Cvijana
1: i Olivera
0: Jovanović. Olivera Ivanovića.
1: Ali šta je moje pitanje?
0: Nije Srbin zato što mu je otac
1: Albanac, a majka mu je...
0: Stravične stvari.
1: Ali šta se onda radi s takvim ljudima koji...
0: Takvi ljudi se streljaju, kao što su rekli. Dakle, to je...
1: Rumunski scenarij.
0: Tako je, Čaušesku scenariju.
1: Ali oni su to 1000 puta... I o scenariju, ne samo Čaušesku, nego i scenariju Gaddafi, ne znam koje su još scenarije, najužasnije ovde prizivali. Ali kako je to moguće da spojite, dakle, zaista, to ni oni ne mogu poreknu, ekonomski najbolje rezultate ikada. Videli smo da ima da pumpaju i po sudovima i po medijima, dakle pumpa se naširoko, niko te ljude ne dira, niko ih ne proganja, decu odvode na ulice, na demonstracije, šta god, dakle imate rezultate, imate sve, evo sad i Venecijanska komisija potvrdila da može se napravi kompromis oko pravosudnih zakona, a sa druge strane, dakle treba ubiti, dakle sve ove rezultate vi stavite po strani, to ne postoji. Ali treba ga samo ubiti. Ja to tako, jer ja dobro to razumem.
0: Ja to tako razumem.
1: Da je ubistvo zapravo jedini politički program.
0: Dakle,
1: izlaz.
0: Oni, pošto ne mogu da ospore rezultate koje ima Aleksandar Vučić, onda u stvari su došli do te takve dehumanizacije da bi se to završilo nekako drugačije nego ubistvom. I ne samo njega.
1: A šta radite sa monstrumom nego
0: porodice,
1: da ga ubijete?
0: Mislim, tako je.
1: Gledali smo one filmove o Godzilli, o ne znam čemu.
0: I pravite atmosferu da nikome nakon toga ne bude žao, niko ne mora za to ni da odgovara. Kako da kažem, čovjek je monstrum.
1: Monstrum.
0: Pucao je narodu u leđa. Čovjek je ubijao, uzimao novac da, da organizuje ubijanje dece u rukama majki u Sarajevu safari.
1: Ne postoji dakle, nijedan dokaz za takve tvrdnje.
0: Ali kako
1: to
0: je to
1: problem.
0: Išlo? Ali pogledajte kako je to išlo. Dakle, vi, ja se sad sećam, ja se sećam u 2016. godine, evo sad 10 godina sam ja u politici i 10 godina ja imam zaista ličnu čast da radim rame uz rame sa Aleksandrom Vučićem i da učim od Aleksandra Vučića. Ja sam videla kako je to išlo. Jer sam krenula od ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu preko predsednika vlade do predsednika skupštine. Dakle, ja sam videla, nije to bilo tako od početka. Prvo je išla ta kampanja negacije. Ma neće to biti takvi rezultati. Ma ne, u stvari to neće se ni desiti.
1: Plata 500 evra, ma kakvi,
0: to
1: je nemoguće.
0: To će se neće ni desiti.
1: Pogovorili su da je nemoguće da budu plate ovde 500
0: evra. Znači neće, ma kak, koji autoput će do Čačka onda izgradi? Ajde, nemojte gluposti. Ma kakva brza pruga? Beograd na vodi, pa to će ostati na maketi.
1: Fantazmagorije.
0: Sve je bilo, tako je, sve je bila negacija. Kako je Aleksandar Vučić radio, trudio se, i krenuli smo da vidimo rezultate i povećanje plata i polako povećanje penzija. I počeo se gradi Beograd na vodi i završili koridor 10 i južni i istočni krak. Ovi su rekli sad, opa, okej, sad imamo već problem.
1: I zato
0: što ljudi,
1: krak,
0: ljudi veruju Aleksandru Vučiću i vide rezultate.
1: Ypsilon krak nisu 20 godina mogli da naprave.
0: Dakle, onda krenulo? Iz te negacije se prešlo u relativizaciju. U stvari nisu to ni tako veliki uspjesi, ništa od toga nije tako značajno. A dobro, pa šta? Završili ste koridor 10, posle XY vremena, pa jok, ali znam, pa završili ste Čačak, ali koliko se kasnilo. Pa dobro, okej, ali šta smo sad treba da budemo ponosni što je neto plata veća od 500 evra, pa šta treba da budemo, nije to baš neki uspeh. E, onda to, pa to su sve naše pare, pa valjda je prirodno da vi to sve radite sa našim parama, iako to nije bilo prirodno tamo 80 godina, nije bilo prirodno, sad je, i sada. Iz te relativizacije, kada su videli da ni to sad ne prolazi, e, onda se išlo u kriminalizaciju. Onda se išlo, baš nije još došlo do toga da on nije, da je nečovek, jel? Da je monstru. Nego kriminalizaciju. On je šef organizovane kriminalne grupe. Tu je narkomafija. Tu vam je Jovanjica. On je kriminalac, njegov brat je kriminalac, njegov stariji sin je kriminalac. On je crtalo, meto na čelu su crtali Danilu, je li on pripadnik, on je blizak kavačkom klanu, blizak ješka. Stravične stvari. Onda... I kada to više nije bilo dovoljno, e onda je usledila, to je bio uvod u tu zaista brutalnu dehumanizaciju kakvu mi do sada nismo videli, i to je, zato što Aleksandar Vučić je toliko emotivno jak, da to, ali to nije više ni, mislim da niko to drugi ne bi ni mogao da izdrži. U jednom trenutku poludite, zna da ga žda, ne mogu više da svoju porodicu, ajde ako ne sebe, svoju porodicu izlažem tome, i mislim da su se nadali da će ga u stvari tako slomiti. Nisu ga slomili. On je nastavio da se bore za Srbiju. I ja i dalje, dakle, ja apsolutno mislim da je to stvaranje jednog scenarija u kome, evo sada opet sam videla na TV prva emisija, kada su podsjetili, u stvari ja sam to zaboravila, kada su podsjetili na reči Saše Jankovića,
1: da, ne, baš sam to htio.
0: Da će, pa dobro, stranci, e pa znamo, možda mu otkaže srce. To su užasne stvari, ljudi. To su užasne stvari. Dakle, ja samo molim da svi zajedno
1: stranci,
0: to...
1: Da ja podsjetim samo, stranci su mu rekli, budi ti uz Vučića, nakon što je izgubio izbore.
0: Da.
1: Ali kaže, ostani ti tu negde uz Vučića, može da mu, ima slabo srce, može da mu otkaže, pa da ti budeš u blizini da preuzmeš eventualnu funkciju premijera ili koju god.
0: Tako da, to su stvari koje mene iskreno plaše.
1: Ali gospodin Janković je bar bio pošten,
0: iskreno,
1: pa je rekao,
0: gospodin
1: Janković je bar bio pošten, pa je to javno ispričao. To su jezive, opasne stvari. On je javno ispričao da su mu to tako savjetuju. Zašto on to rekao, ja sad ne znam.
0: To
1: ali,
0: jesu
1: jezive. Ali je priznao, mislim, da se i na tome radi. I time je otkrio zapravo da postoje ozbiljni strani krugovi koji nešto oko naše države imaju neke ambicije.
0: I da vam kažem, svet je danas toliko kompleksno i realno opasno mesto da je glava u torbi svakom državniku, posebno teritorijalno i brojčano po broju stanovnika manje zemlje koji žele da vode, da vodi politiku u sobstvenom, odnosno u nacionalnom interesu.
1: I ovim velikim, vidimo kako je Donald...
0: U sobstvenom interesu svoje zemlje.
1: Kako je Donald Trumpu i velike napade, a kamoli male.
0: Da, tako da, ovaj, i ja dok sam bila predsjednik vlade u više navrata...
1: Fico su izvršetali u stomak Trumpa.
0: Ja sam u više navrata dobijala od stranih službi bezbednosti upozorenja da se priprema ubistvo Aleksandra Vučića i da mu je život u opasnosti. Dakle, to
1: kada?
0: Nije
1: kada
0: nešto
1: što
0: u vrijeme dok sam bila predsjednica vlade. Čak u jednom trenutku, jednom i kao predsjednica skupštine.
1: Ali kako vam saopšte to? Šta vam kažu? Šta konkretno kažu? Mislim, malo konkretnije samo.
0: Kažu da imaju saznanja određene obaveštajne službe, i to su bile obaveštajne službe iz država članica Evropske unije, da se Aleksandar ili Evropola, da se Aleksandru Vučiću, da se priprema napad na Aleksandru Vučiću.
1: Jesu naše službe sprečavale onda te napade ili kako se to...
0: Sprečavale i radile zajedno sa partnerskim službama da se ta opasnost ukloni.
1: Čekaj, hoćete da kažete da su naše službe sprečile neke pokušaje atentata
0: na predsjednika Vučića? Nemam takva saznanja. Dakle, ne da je pokušan pa je sprečen, ali da se odvraćala mogućnost da se tako nešto uradi, apsolutno da.
1: I da su određene grupe bile hvatane, je li bilo i toga?
0: Zato o tome ne mogu da pričam u ovom trenutku.
1: Dobro,
0: ali da su se te mogućnosti odvraćale i da smo radili sa
1: saradnicom. A koliko puta ste dobijali takvo upozorenje? Ako od prilike, ako možete da kažete, dok ste bili predsjednica vlade?
0: Dva puta kao predsjednica vlade i jednom kao predsjednica skupštine.
1: Znači, ovo to je bilo u skorije vreme?
0: Da.
1: Od evropskih zemalja?
0: Od evropskih zemalja, da.
1: Rekli ste da vam je velika čast što ste uz predsjednika Vučića već punih 10 godina, ali pred vama je, čini mi se, i veoma velika odgovornost kada predsjednik podnese ostavku koju je najavio. Na vas prelaze ovlašćenja šefa države i pre svega... Jeste vi se pripremili za to, ili ćete, kako vam kažem, ćete moći to da... To je ogromno, vi ćete onda i skupštinu imati na svojim plećima i državu, a premijerka ste sa najdužim stažom u istoriji Srbije, treba i to reći, 7 godina. Da. Niko nije duže od vas bio predsjednik vlade u novijoj istoriji, ne znam za onu stariju neku. Dakle, mnogo toga ste na svojim plećima izneli i tek vam prestoji. Kako vi vidite taj period? I ako možete da nam samo, verovatno znate te ustavne finese, mnogo se sad spekuliše, u kom roku nakon podnošenja ostavke treba da budu raspisani, a zatim održani predsjednički izbori?
0: Pa, hajde prvo da se vratim na to. Dakle, to, vidite, svaku funkciju koju obavljate za vašu državu je najveća moguća čast u životu. Ja sam imala tu čast, zaista, da sam obavljala i funkciju ministra, i predsjednika vlade, predsjednika skupštine, i u svakom trenutku imala zaista najveću moguću podršku Aleksandra Vučića, ali i moje Srpske napredne stranke, tako da velika zahvalnost na svemu tome. Davala sam uvek sve od sebe. E sada to VD funkcija šefa države ipak je, naravno, još dodatno veća čast, ali ljudi, da se razumemo, ta funkcija meni nije data od strane naroda, tako da je tu, ne mogu da gledam na taj način. Mislim, bilo je tu ljudi koji su obavljali tu funkciju, ja ih nisam gledala kao predsjednike država, mislim, kao građanin, tako da moramo to ipak da stavimo u neku perspektivu.
1: Ali jeste ipak, moram to kažem, u poređenju sa Natašom Mićić i sa Slavicom Đukić-Dijanović, ipak ste vi jedan, moram ja to da ocenim, vi se možda nećete složiti, ipak mnogo jači politički lider nego njih dve, u svo poštovanje.
0: Pa dobro, u sve ovo je, da, naravno, pretpostavljam,
1: znate šta, i to
0: se 7 godina predsjednik vlade je, da, nije, ovaj, i mislim, svakako to čini, ne, svakako to čini razliku. Ali ja znam šta je moj posao, i taj posao se neće promeniti, to je čuvanje interesa Republike Srbije. Ja imam i dalje, dakle, ja ne samo što imam čast da radim sa Aleksandrom Vučićem, ja imam priliku da učim od Aleksandra Vučića svaki dan. I svaki dan učim od Aleksandra Vučića. Te meni lakše, ja se nekad čudim, znate, vi imate političara apsolutno svetskog kalibra u Aleksandru Vučiću. I meni je čudno da neko zbog svoje sobstvene sujete ili lenjosti

0: uči neke stvari od, od njega, zato što je to stvarno kao da imate, kao, kao, to vam je kao besplatno školovanje u politici. To je stvarno, znate, Aleksandar Vučić je lider svetskog ranga. On je prevazišao okvire Srbije i daleko prevazišao takođe okvire regiona. Dakle, ako vi vidite samo šta smo mi imali u poslednjih tri nedelje i sa, sa njegovom posetom Narodnoj Republici Kini i uručivanje ordena prijateljstva od Xi Jinpinga, da je ta poseta usledila odmah nakon posete predsednika Rusije Putina i predsednika Amerike Trumpa, da su počasti bile jednake ili čak veće za, za, za, za predsednika Srbije. Da ga je nakon toga, dva dana nakon toga citirao predsednik Trump, da su američki mediji dali već sada drugi intervju, razgovor sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Srbije, pod, pod, pod oznakom breaking i ekskluzivno. Ljudi, vi
1: američki mediji, u Fox News, da se razumemo, dakle, nije to, to neki
0: mediji. To su neverovatne stvari. Dakle, vi imate takvog lidera.
1: Ovo je prošle godine i za CNN, čini mi se, intervju.
0: Takvog lidera imate... I onda se vi kao nešto prepamećujete umjesto da sednete i učite od njih. Ja zaista znam da i on kad pitaju tako kao, a je li on kao predsjednik svih građana? Da, apsolutno je predsjednik svih građana. Da, pred svaki izbore je davao savete opoziciji kako da se ponašaju i šta da rade, gde smo mi Srpske napredne stranke pitali njega, dobro predsjedniče, mislim oni kada bi poslušali taj savet koji, koji, koji ste im dali, oni bi verovatno u nekim lokalnim samoupravama pobedili, na nekim izborima pobedili. On je rekao, ali ljudi, okej, to je fair utakmica. Ne, oni nisu slušali Aleksandra Vučića i sobstvene sujete. Evo, podsjetit ću vas, evo daću vam jedan primjer, evo sad. Kada su bili posljednji izbori na, na, na parlamentarni i, i, i lokalni, rekao je, ljudi, fokusirajte se na Niš. Po svim istraživanjima koje ja imam i mojom političkom, ovaj, političkim nosem koji imam, teško da ćete dobiti Beograd. I nije onako sedimo i čekaj pali, mislim. Ko... I oni ljudi umjesto sve svoje snage da usmere tamo, ne, oni su opet mislili da znaju bolje, oni bi uzeli tada Niš. Mogli bi da pobede u Niš.
1: Uzeli su jednu opštinu. Ako
0: nekako, on je njima savjetao, nemojte da bojkotujete izbore, oni boj, pola bojkotuju, pola ne bojkotuju. Dakle, oni kada, kada, kada bi jednom, jednom svoju sujetu smanjili i slušali šta im kaže čovjek koji, je, koji jeste svetski lider, kako god hoćete da okrenete, jeste, pokazuje da je svetski lider i da je potpuno svetski maher za politiku. Oni bi ljudi imali mnogo više šanse.
1: Možemo sada, nastavimo ja, to. Ja sam uvek samo za ustavne rokove.
0: Sklanjala sa druge strane i slušala čovjek šta mi kaže i nikada me nije bilo, osjećam se da kada sam bila predsjednik vlade, da su me, da su, prvo su me nazivali fikus, onda, onda, su me, onda su me kritikovali zato što sam uvek otvoreno govorila o tome da Aleksandar Vučić je moj mentor. Pa kako sme predsjednik vlade da kaže da je moj, pa da, on je moj mentor. Šta je tu tačno loše? I, i, i mnogo sam naučila i verujem da smo, i verujem da smo nekako zajedno onako u timu i svi zajedno, dakle opet ceo tim i Srpska napredna stranka, ovaj, gurali Srbiju u pravom smeru i to, to je moj posao, to je moj jedini posao rokovi. I, to, i, to, i te, time, ću, time ću da se bavim i nadalje.
1: Ustavni rokovi, dakle, trenutka podnošenja ostavke, pa onda
0: mislim, treba 90 dana
1: za... do trenutka raspisivanja da. Izbora, a od trenutka raspisivanja još od 30 do 60. Da. Znači, to može biti 5 mjeseci od trenutka podnošenja ostavke do održavanja izbora.
0: Da.
1: Ja dobro to razumem.
0: Tako sam, da. Tako, tako
1: dakle, što
0: tu
1: ima, čini mi se, ja nekih kolizija. Nisam pravnik. Znači, može 5 mjeseci od trenutka podnošenja ostavke do momenta održavanja izbora.
0: Proverit ću, ali tako sam, to je, to je ono
1: to
0: što
1: je
0: sam
1: ustavu,
0: ja gledala.
1: To je po ustavu, ali vidim da. Nešto, da li zakon o izboru predsjednika Republike ima nekakvo, tu, kao neke, ne znam, nisam pravnik.
0: Da, mi smo sada menjali, ali samo jedan član zakona o izboru predsjednika Republike u skladu sa, u skladu sa ODIR preporukama. Ta preporuka konkretna je bila da, da, da je obavezna obuka za članove biračkih odbora i proširenih biračkih odbora kao i za, za lokalne biračke odbore opet ljudi i onda su ovi blokaderi pričali da je to usmereno protiv njih, a u stvari vi morate da imate profesionalizaciju toga da bi, da bi ljudi vodili računa bolje o tim, od, od, o, o, pro, o procesu koji se samo de, dešava na sam izborni dan, a onda na kraju krajeva i oko eventualnih žalbi, zato što smo mi to imali

0: potpuno ludilo od ljudi koji su dolazili i nisu imali nikakvo znanje i pravili samo dodatni haos na biračkom mestu. Tako da to je dobra preporuka, ja mislim, ali zahteva i određenu dozu odgovornosti za koju ja iskreno mislim da je blokaderi u ovom trenutku nemaju, zato što zahteva i pripremanje. Dakle, da vi znate ko će biti ti ljudi, da ih prijavite prethodno na obuku, verovali ili ne. Kada sam gledala neke statistike Republičke izborne komisije, znate koja stranka ili bilo koji politički pokret ili organizacija je davala najviše ljude na obuku u okviru Republičke izborne komisije? Srpska napredna stranka.
1: Da, a vi imate najobučenije
0: ljude sa najvećim iskustvom i dalje smo stranka koja je dalje želila da obučava ljude i koja nije prepuštala te stvari.
1: Zato što oni,
0: to pokazuje opet razliku u shvatanju koliko je politika ozbiljna stvar.
1: Oni dalje pišu, čitaju i veruju tim tekstovima da izbora neće uopšte biti. Razumete, pa imaju smo juče, prekjuče takve tekstove. Da izbora neće biti. Džaba, vi demantujete. Slušao sam pre neki dan ovu vašu iz parlamenta, iz Zeleno-levog fronta, Jelena Jerinić. Ona kaže, ma nama je svejedno da li će SNS da prizna rezultate izbora ili neće. Ona kaže u smislu poraza SNS. Nama je to, kaže, svejedno. Pa mi ćemo da, mi se pitamo, mi valjda proglašavamo pobedu. Ja to ne mogu razumijem. To je opasno, jer njih baš briga za rezultate izbora. Oni će proglasiti svoje rezultate i gotovo, baš ih briga šta ćete vi da proglasite. Razumete o čemu pričam?
0: Da, jeste. To je, recimo,
1: zanimljivo. Kaže, nas ne zanima da li će SNS da prizna rezultate izbora ili neće. Koje rezultate izbora? Da. Koje vi proglasite?
0: Pa ne proglašava SNS rezultate izbora,
1: nego
0: Republička izborna komisija.
1: Ana, molim, ali problem je što oni nikada nisu priznali rezultate izbora. U tome je, mislim, ključni, suštinski problem. Problem vremena u kome danas živimo je upravo taj što za 14 ili, ja kažemo, 12 godina nikad priznali ni jedne rezultate ni jednih izbora opozicija nije. Meni
0: znate
1: je to
0: šta je u
1: šokantno.
0: Tome problem?
1: Ali to me, promenilo... ja moram da kažem, pa to me mora da ima i neke, da kažem, vaše odgovornosti. Kako niste mogli nekako da to drugačije, to ne znam.
0: Ako mene pitate, najveći problem u tome je što je to u potpunosti promenilo političku atmosferu u Srbiji. Vi ste pre toga, do 2012. godine, državotvornu opoziciju.
1: Idemo dalje.
0: Vi danas nemate to. Aleksandar Vučić i kada je gubio sa minimalnom razlikom od 0,3%, on je pružao ruku i rekao, izgubio sam, moje je, moram više da radim, moram drugačije da radim, moram više da razgovaram sa građanima. Mi od 2000, praktično od te 2012. godine, nijednom nismo imali nekog koji je čestitao Aleksandru Vučiću na pobedi na izborima. Čak i kada je pobeđivao sa milion glasova razlike. Nijednom. Ali to vam pravi političku atmosferu. Dakle, ta toksična atmosfera, koliko god neko priča, dolazi pre svega od vlasti. Ona dolazi od opozicije. Zato što vi imate ljude koji ne mogu... Zamislite da vi imate fudbalsku utakmicu ili rukometnu. I da nijednom ne pružite nakon što ste izgubili pobedniku, ne pružite ruku. Onda vam to godinama ide na to da je potpuno u redu i da kada izgubite, a besni ste, udarite protivnika. To je sledeći slučaj. I to mi danas imamo. I mi danas imamo u stvari opoziciju koja nije državotvorna, koju ništa ne zanima i koja je dovela do toga da je u političkoj areni apsolutno sve dozvoljeno. Kada pričamo o krvavim rukama, pa oni su pričali da smo mi ubice od maja 2023. godine.
1: Dakle.
0: I Aleksandar Vučić tada kao predsjednik i ja kao predsjednica vlade. Zamislite da vam neko više od 3 godine priča da ste ubicu. I da svaki put vi morate da sedite i slušate da ste ubicu. I da ste ubici i da ste ubica dece. I da vas baš briga za ubijenu decu. I vi, je li to politika? Pa ne, to ne postoji nigde u svetu, to nigde u svetu ne postoji osim u Srbiji. Zato što nigde u svetu ne postoje toliko neodgovorni, nedržavotvorni ljudi sa druge strane, dakle te opozicione strane, u odnosu na ovo što postoji u Srbiji. Dakle, 3 godine pričate nekom da je ubica. To je stravično. Nakon toga je valjda za njih sve dozvoljeno. Znate, ja opet, meni je bilo fascinantno onaj intervju 2008. Aleksandra Vučića, koji je rekao, kako vi vidite, pa vidimo

0: kada dođemo na vlast, prvo treba više da radimo, drugo treba više da slušamo građane, treće treba više da se borimo. Onda moramo da imamo bolji plan i program, moramo bolje da ga predstavimo. Dakle, uvek je bio, to je do nas. Ne gubimo mi zato što je, ne znam, birački spisak ovako, nisam na medijima, nije bio na medijima, nije bilo biračkog spiska, nije bilo ničega. I nije rekao, nije kukao, nego rekao moram više da radim, moram bolje da radim, moram više da razgovaram sa građanima, moram da predstavim plan i program. Nikada nije kukao, uvek je govorio ja moram više da radim. Ali kada dođem na vlast, ja vidim bolju infrastrukturu, moramo da se borimo da otvaramo radna mesta, bolje plate, bolje penzije. Što se tiče političkih protivnika, nemam lepo mišljenje o njima. Ali ti ljudi moraju da ostanu dostojanstveni građani ove zemlje. A njihova deca ne da ne smeju da se diraju, nego niko od nas ne sme ime da im pomene, zato što porodica ne sme biti na tapetu. Pa čekajte, ko je znao? Ja zaista mislim da je to tada bila potpuno drugačija Srbija, zato što je opozicija bila pristojna, humana i državotvorna, dok je bila Srpska napredna stranka. Ko je znao imena dece Dragana Đilasa ili Bojana Pajtića ili Borisa Tadića? Niko.
1: A kojih je danas znao?
0: Niko.
1: Što je to bitno?
0: A vi danas imate da ćete Danilo Vučić da bude tuširan uranijumom, da je Vukan hologram. Vi danas imate, ja ne znam, kada se meni dete rodilo, od te takozvane liberalne Srbije, to pljuvanje, to vređanje, pa to, kako da vam kažem, to pas maslom pojeo ne bi, i niko se od toga nije ogradio. Dakle, vi imate zaista ljude kod kojih je apsolutno sve dozvoljeno i ergo imamo takvu političku atmosferu. Ali svakako mislim da ćemo 27. juna na skupu, velikom skupu, i važno mi je i ja da pozovem ljude da dođu, da razgovaramo, da se družimo, da pitamo građane šta oni žele, da ćemo pokazati ponovo tu pristojnu, nenasilnu, jedinstvenu Srbiju u kojoj je potpuno u redu da imate različito mišljenje, da imate potpuno različiti stav, da je to prihvatljivo, ali hajde da razgovaramo o tome, ne da se jurimo, da se bijemo, da se gađamo i tako dalje, i da ćete na kraju krajeva, da će na kraju krajeva na tim izborima, da će ljudi imati potpuno jasan izbor između toga da li želite onu Srbiju koju apsolutno za mene personifikuje Aleksandar Vučić, radnu, vrijednu, pristojnu, posvećenu svojim građanima, svom narodu, svojim nacionalnim interesima, koja je spremna da donosi teške odluke, ali uvek da te odluke svakako imaju dobre posledice za građane, ili ćete da imate politiku mržnje, nasilja, jurenja i jahanja, i da ćemo onda videti na kraju krajeva kako ćemo dalje.
1: Hvala vam mnogo. Ovo je bio razgovor sa predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić, a ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijom.

0: Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.

0: Redovno je išao na promocije knjiga. Svako jutro bi prošao pored izloga biblioteka da vidi šta najavljuju za večer i sutradan. Tema ga nije interesovala, ni imena autora nije gledao. Samo je vreme bilo bitno. Vreme i mesto. Kako nije imao na čemu da zapiše, satnicu je morao da pamti. Putem je ponavljao u sebi vremena i uvek se plašio da ih ne pobrka. A bilo je toga. Ubeđen da će u gradskoj biblioteci predstavljati knjigu o lagumima u 7, a u Bojiću od 8 neku zbirku aforizama, za čitav sat je promašio obe. I to samo zato što su prethodne nedelje promocije počinjale u 6. U međuvremenu su se pomerali satovi, a on to nije uzeo u obzir. Lako je bilo kad ih je više, jer na neku će promociju svakako stići. Ali kad ih je samo 2 ili 1, mora dobro da pazi da ne okasni. To su valjda jedina mesta gde možeš da dođeš i kad nisi za u ljude.
1: Srpski na srpskom.
2: Jedno od mesta gde bi moglo da piše da li se kaže Valda ili Valjda, mogao bi da bude pravopis Matice Srpske. Ali nije, jer te odrednice u pravopisnom rečniku nema. Sledeće mesto za potragu je jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske, u kome je naveden jedino oblik valjda, koji se opisuje kao rečca za izricanje opravdane prirodne pretpostavke, uverenosti u nešto, znači i verovatno po svoj prilici svakako. A ako ste ona generacija koja je o jeziku učila u vreme matičinog šestotomnika, možda ćete se setiti da je tada odrednica valjda bila opisana kao prilog. No to ne menja činjenicu da je to jedino ispravan oblik, pošto potiče od spoja valjati da, kao i da se predlog u srpskom jeziku regularno može naći zajedno sa predloško-padežnim izrazom, ili prostije, nije pogrešno ako su dva predloga jedan za drugim, kao u našem primjeru nisi za u ljude. To, kao i druga gramatička pravila i posebnosti, mogu se bubati na pamet ili učiti s razumevanjem, ali ako ste ikad pročitali ili još bolje gledali dramu Milice Novković Kamen za pod glavu, onda ste ovu lekciju neosetno savladali, pa bez ikakve normativne bojazni možete nositi papuče za po kući i ostati negde do u ranu zoru. A što se tiče laguma, u množini i kosim padežima, akcenat ostaje na prvom slogu. Lagumi, ne lagumi.

0: Izložbe nije voleo jer tamo ne može da se sedne. Zato je i u crkvu prestao da ide. Kad mu baš dođe da se vidi s Bogom i poveri mu svoju muku, ode u onu drugu, s klupama. Porazmisli o onom zbog čega je došao, skupi tri prsta i prekrsti se. Šta ima veze? Valjda su prsti svima isti. Razumeće Bog. E onda malo poćuti i misli kako je i to neka promocija. Ali kako to da vekovima iz dana u dan promovišu jednu istu knjigu? Ako je toliko mudra i dragocena, šta će joj tolika reklama? I ružna mu je ta reč promocija. Iako ga ona održava u životu već petu godinu, zaposlila ga je, zbog nje svako jutro ima čime da se bavi. Ubezbedila mu je stolicu za veče, načitanu okolinu, a ako se posreći, i po koji zalogaj. Kad je promocija baš dosadna, onda i 20 minuta spavanja u toplom. A to je svakom beskućniku najvažnije.
1: Srpski na srpskom potpisuju specijalni gost, glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije završila je trodnevnu posetu Gruziji. Predsednika Aleksandra Vučića sa aerodroma lično ispratio predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili. Prethodno je predsednik Vučić obišao manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju, jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije. Alaverdi zauzima posebno mesto na vinskoj mapi te države jer manastir posjeduje drevni podrum u kojem se neguje proizvodnja vina u glinenim posudama po tradicionalnoj metodi koja je pod zaštitom UNESCO. U knjigu Počasnih gostiju predsednik je upisao: "Impresioniran sam veličanstvenim arhitektonskim remek delom koje spaja nasljeđe prošlih vremena sa novim generacijama." Tokom boravka u Tbilisiju, predsednik Srbije imao je niz sastanaka sa predsednikom i premijerom Gruzije, predsednikom parlamenta kao i sa poglavarom Gruzijske pravoslavne crkve. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona koje je obrazložio resorni ministar Nenad Vujić. Pre rasprave na četvrtoj posebnoj sednici Narodne skupštine predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić položio je zakletvu. Sednica se nastavlja sutra. Rad parlamenta pratila je Marina Bajić.
2: Miroljub Tomić je za predsednika Vrhovnog suda izabran 14. maja. Posle zakletve pred poslanicima imao je poruku za građane.
3: Osećam odgovornost i obavezu prema svim građanima Republike Srbije koji s pravom očekuju od nas sudija da budemo poslednji i najvažniji zaštitnici njihovih prava. Spreman sam da pokažem odgovornost i potpunu posvećenost u svom poslu.
2: Pravosuđe je bilo i glavna tema tokom vanrednog zasedanja jer se pred poslanicima našao predlog izmena i dopuna seta pravosudnih zakona za koje resorni ministar Nenad Vujić kaže da su dobili potpunu saglasnost Venecijanske komisije.
4: Danas pred sobom imamo zakone koji istovremeno čuvaju ustavne reforme iz 2022. jačaju institucionalne garancije nezavisnosti pravosuđa i omogućavaju efikasnije funkcionisanje sudova i tužilaštva.
2: Zakone poznate kao i Mrdićevi, jer ih je inicirao poslanik SNS-a Uglješa Mrdić, još jednom je branio upravo predlagač.
5: Nije bilo vraćanja reformi unazad kako su pojedini u Srbiji iz opozicije i blokaderi iz Evropske unije govorili. Naprotiv, potvrđeno je da su ciljevi reforme pravosuđa očuvani, a pojedina rešenja dodatno unapređena.
2: Podršku su najavili koalicioni partneri, ali ne i opozicija. Ana Oreg iz Građanske demokratske partije tvrdi da izmene pravosudnih zakona nisu uspeh vladine radne grupe.
6: Ovo nisu vaši uspesi, već su ispravke vaših grešaka. Prvo, ignorišete stručnu javnost, pa ignorišete upozorenja organizacije koje se bave pravosuđem. Onda kada stigne kritika iz Evrope, tek tad krećete da popravljate ono što ste sami pokvarili.
2: Borislav Antonijević iz poslaničke grupe Mi snaga naroda tvrdi da Venecijanska komisija nije dala potpuno pozitivno mišljenje na izmene pravosudnih zakona.
7: Dala je primjedbu na 9 od 10, a onda je na 8 ili 7 učinjena izmena. I sad me samo interesuje kako možete da glasate dva puta, a za različitu stvar.
2: Osim o pravosudnim zakonima, poslanici su raspravljali i o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazložio je da će građani za života moći da izraze svoju volju o donorstvu, te da lekari dozvolu za transplantaciju neće morati da traže od članova porodice.
8: Ovaj zakon je životni, nije politički. Od ovog zakona zavise životi i sudbine ljudi. Trenutno dok mi pričamo, preko 1200 njih čeka na organ da bi mogli da nastave da žive.
2: Poslanici su raspravljali i o zakonu koji predlaže da garantna suma pri kupovini prve stambene nekretnine za mlade umesto 600 miliona evra iznosi 900 miliona. Raspravljalo se i o izgradnji Moravskog koridora, ali i o pomoći koja je neophodna Srbijagasu za postavljanje mreže u Zlatiborskom, Mačvanskom i Podrinjskom okrugu. Rasprava se nastavlja sutra od 10 časova.
1: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovila je da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje o predloženim izmenama nedavno usvojenih pravosudnih zakona. Ona je za naš program istakla da je vlast uspela da odbrani nekoliko rešenja koje su kritikovane u javnosti.
9: Mi smo u 4 meseca prošli kroz nekoliko runde konsultacija sa ekspertima Venecijanske komisije. To su neki od najuticajnijih i priznatijih sudija širom sveta, dakle tu je bilo od sudija iz Italije, preko Latinske Amerike, skandinavskih zemalja. Dakle, nekoliko krugova konsultacija. Mi smo menjali predloge zakona u skladu, nacrte zakona u skladu sa njihovim komentarima i, kao što kažem, branili neka rešenja, tako da sam sve u svemu zadovoljna i vidjet će se i u Narodnoj skupštini koliko smo uspešno odbranili neke stvari, a koje su bile u stvari meta najveće kritika. Mi smo pokazali da nam je Savet Evrope važan i Venecijanska komisija i da ne bežimo ni od tog suda ni od tih konsultacija.
1: Predsjednica parlamenta je naglasila da je za to da čitav region uđe zajedno u Evropsku uniju i da bi to bila najbolja stvar za region i sve građane.
9: Sama činjenica da je Albanija otvorila sve klastere, a da se Srbiji za klaster 3, za koji smo mi ispunili sve uslove 2021. godine, pre 5 godina, i to u posljednjih 5 izveštaja, godišnjih izveštaja o napretku Evropske komisije, Evropska komisija potvrđuje da je Srbija uradila sve, ispunila sve tehničke uslove i pozivaju države članice Evropske unije da otvore klaster 3, a onda vam, bez obzira na to, dođe da morate da usvojite sve, na primjer, ODIR preporuke za unapređenje izbornih uslova, ali Albaniji nije potrebno da implementira ni jednu za otvaranje svih klastera, vam govori koliko su... To nisu više dupli standardi, ja sam o tome pričala u Skupštini. Tu nema standarda. Sada će se, recimo, po svemu sudeći, Ukrajini i Moldaviji otvoriti prvi klaster. Vi razumete da Srbija otvorila samo 2 od 6 klastera. Tu se postavljaju nemoguće prepreke koje mi dalje preskačemo.
1: Evropska komisija i određene članice Unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REM-a, kaže Brnabićeva, i dodaje da bi Srbija, da je donela pojedine odluke poput uvođenja sankcija Rusiji ili priznavanja takozvanog Kosova, mogla da ima REM kakav god želi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima. Navela je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula. Američka administracija je za još 15 dana produžila NIS-u licencu za rad, mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a hrvatskom JANAF-u za transport sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Analitičari ocenjuju da vreme za završetak kupoprodajnog postupka polako ističe. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
10: Srpska strana je učinila sve što je mogla, smatra profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković. Prema njegovim rečima, to se pre svega odnosi na deo u vezi sa dogovorom MOL-a i srpske vlade, ali to ne znači da je to pitanje rešeno. Mijušković sugeriše da američki OFAK šalje signal mađarskoj i ruskoj strani da pregovore privedu kraju.
11: Mi smo već imali određeni broj produženja i operativne ove licence, s druge strane i roka za završetak pregovora. Svaki put kad se to događalo, pretpostavljam da su postojale jasne garancije zašto je dato to produženje. Sad vidimo da je to sve kraće i kraće, što ili govori o tome da su pregovori u završnoj fazi, a nadam se da jesu, ili o tome da američka strana polako počinje da gubi strpljenje.
10: Malo je detalja o samim pregovorima izašlo u javnost, zbog čega ima i onih koji smatraju da na njih utiču politički, a ne samo ekonomski faktori. Profesor Fakulteta političkih nauka Strahinja Obrenović ukazuje na još jedan element koji je možda otežao pregovore.
12: Rusi nemaju interes i praktično od januara meseca, 19. januara, kada je postignut obavezujući načelni sporazum o budućem kupoprodajnom ugovoru, od te situacije se nismo odmakli. Čini mi se da je novi moment bio i rezultat izbora u Mađarskoj, bez obzira što ne možemo napraviti paralelu između mađarske vlade, nove i prethodne administracije i MOL-a, koji jeste tržišni učesnik, ali definitivno da politika jeste nešto što trasira i komercijalne odnose, naročito energetske odnose. Energetika je strateški sektor, tako da države se neće tako lako odreći uticaja i kontrole, i to vidimo i na primjeru naftne industrije Srbije.
10: Pregovori oko NIS-a traju, a okolnosti koje ih okružuju se menjaju. Jedna od njih je pad cena nafte zbog očekivanog smanjenja tenzija na Bliskom istoku. Privrednik Nebojša Atanacković objašnjava kako bi to moglo da se odrazi na cene goriva na pumpama.
13: Mi za sada imamo prihvaćen gubitak budžeta za neki 20% smanjivanja akcize. Znači, ako bi se normalizovala cena barela sirove nafte, onda bi mogli da očekujemo da se akciza vrati na onaj nivo na kome je bilo, znači da se poveća za tih 20% koje sad imamo manjenju.
10: Nebojša Atanacković je ocenio i da bi eventualno buduće vlasništvo MOL-a nad NIS-om u nekoliko olakšalo poziciju Srbije, jer odnos sa mađarskim suvlasnikom ne bi bio opterećen političkim obzirima koji postoje u odnosima Beograda i Moskve.
1: Slušate vesti u 19. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbija, koju u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbice i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Preostali Srbi u Kamenici u protekla dva dana kod lekara su odlazili u Ranilug, udaljen 15 kilometara. U Prištini je nastavljeno suđenje bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu, Nadici Čepkenković. Optuženo je da je navodno sistematski zlostavljala albanske zatvorenice i time počinila ratni zločin tokom 1998. i 99. godine. Na pripremnom ročištu u februaru, a i danas, izjasnila se da nije kriva. Nadica Čepkenović je uhapšena prošle godine u Lipljanu. Njena advokatica Jovana Filipović traži da tužilaštvo dostavi dokaze i napominje da optužnica nema osnova.
14: U ovom, kao i u drugim predmetima, mi nemamo ni jedan materijalni dokaz, ali imamo jedino i isključivo izjave oštećenih koje su u svakom slučaju međusobno neusaglašene i predstavljaju neku tvrdnju koju ne mogu potkrepiti dokazima.
1: Iz sveta. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukoliko dokument bude potpisan u petak, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. Detalji nisu zvanično objavljeni, ali se prema nezvaničnim informacijama predviđa prekid borbi na svim frontovima, uključujući i Liban. Iran bi trebalo da se odrekne potencijalne proizvodnje nuklearnog naoružanja, dok bi za uzvrat dobio postepeno ukidanje sankcija. Pripremio Nikola Denčić.

0: Nakon potpisa putem videokonferencije očekuje se zvanična potvrda američko-iranskog sporazuma. Na ceremoniji u švajcarskom odmaralištu Burginštok, Vašington bi trebalo da predstavlja potpredsednik J.D. Vance, a Teheran predsednik parlamenta Mohamed Kalibaf. Američki predsednik Donald Trump veruje da će se sve odvijati po planu, ali ističe da trenutni dogovor nije konačan i da će ponovo napasti Iran ukoliko ne bude zadovoljan tokom razgovora. Teški pregovori će tek uslediti nakon potpisivanja, a za uspeh pregovora je neophodno da se i Izrael pridržava dogovora, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči.
1: To je verovatno najvažniji deo memoranduma. Neophodno je da se odmah po stupanju na snagu zaustave sve borbe, što uključuje i Liban. U dogovoru postoje dve strane, a mi ih vidimo ovako. S jedne su Amerika i Izrael, a s druge Iran i Hezbollah.
0: I dalje je nejasna uloga Izraela u dogovorima, iako se prema nezvaničnim informacijama očekuje da izraelske snage obustave dejstva u Južnom Libanu. Iz Tel Aviva mahom poručuju da nisu zadovoljni takvim razvojem događaja, iako je premijer Benjamin Netanjahu rekao da se stalno konsultuje sa američkim predsednikom. Važnost prestanka sukoba u Libanu vidi i francuski predsednik Emmanuel Macron.
1: Svi smo podržali dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Irana i verujemo da je to pozitivan pomak. Sporazum će vratiti stabilnost u region. Očekujemo i potpuno otvaranje Ormuskog Moreuza. Želimo da i u Libanu dođe do prestanka sukoba. Libanska vojska bi trebalo da postane jedina relevantna vojna snaga u zemlji uz pomoć međunarodne misije.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte smatra da je Zapad pokazao jedinstven stav prema sukobima s Iranom, dok je, kako kaže, ključnu ulogu odigrao Donald Trump. Memorandum koji bi trebalo da bude potpisan u petak i dalje je pod velom tajne. Većina medija koja je objavljivala informacije o dosadašnjim dogovorima u ovom slučaju nije mogla da predstavi dokument ni iz nezvaničnih izvora. U tekst je, kako tvrdi, imala uvid TV mreža Al Arabija. U njihovom izveštaju se navodi da memorandum obuhvata 14 tačaka. Osnovno je da se sve strane obavezuju da neće preduzimati bilo kakve neprijateljske akcije. Osim otvaranja Ormuza i obustave pomorske blokade Irana, navodno se očekuje i povlačenje američkih snaga iz regiona. Pitanje nuklearnog programa trebalo bi detaljnije da se razmatra, ali bi Iran, kako se saznaje, odustao od upotrebe nuklearne tehnologije u ratne svrhe. Zato, prenosi Al Arabija, Teheran očekuje od zamrzavanje sredstava u stranim bankama i ukidanje sankcija.
2: Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brijanskoj oblasti. Moskva saopštava da su ukrajinske snage izvele udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba koji su putovali u Rusiju na odmor. Poginula je jedna žena u pratnji dece, a šestoro dece je ranjeno. Belorusija traži od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojanju da se uključi ruskog predsednika Vladimira Putina u razgovor o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Izjavili su za Bloomberg izvori upoznati sa situacijom. Lideri G7 naveli su u zajedničkom saopštenju da su ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u odbrani njene slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U vestima u 19 ponovo domaće teme. Završnim ispitom iz izbornog predmeta osmaci su završili osnovnu školu. Test iz jednog od pet predmeta bio im je najlakši jer su mogli da izaberu gradivo koje najbolje znaju. Neupisanih neće biti jer ima više slobodnih mesta nego đaka. Opširnije Tijana Lukić.
3: Polaganjem testa iz izbornog predmeta, učenici osmog razreda danas su završili osnovnoškolsko obrazovanje i stekli su pravo upisa u srednje škole. O utiscima sa testova, ali i planovima za dalje, govore mali maturanti iz Beograda.
4: Najteži je bio srpski, to sigurno, zato što prvi test, trema i nabijanje tenzije, ali smo i to prošli, tako da eto, danas saznajemo rezultate i upisujemo sutra škole.
5: Najteže je bila istorija, meni izborni predmet bio istorija i stvarno ovakav test nisam očekivao, baš je bilo teško. Matematika je bila dosta lakša nego na probnom, srpski jeste bio teži, ali nije bio kao istorija, istorija je bila najteža.
4: Prva želja je meni sportska, pošto se bavim atletikom, druga mi je ekonomska. Prva ekonomska nalazi se u gradu i treći ćemo verovatno 12. gimnaziju.
5: Trenutno nisam odlučio još uvijek za prvu želju, neka gimnazija sigurno, neki društveni smer, ali za konkretno koju gimnaziju nisam odlučio.
3: Direktorka osnovne škole Laza Kostić na Novom Beogradu, Aleksandra Tošić, kaže da je treći dan završnog ispita u toj školi protekao kao i prethodni dani u najboljem redu.
6: Završena su tri dana realizacije, treći dan realizacije završnog ispita i sada čekamo u petak preliminarne rezultate. Nakon obrade podataka u ponedeljak očekujemo konačnu listu rezultata i utorak i srijedu ide faza popunjavanja liste želja, tako da su dani pred decom i pred roditeljima poprilično izazovni i onako nestrpljivo svi čekamo da li će nam deca upisati barem prve tri želje koje će navesti u listi želja.
3: Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika na njih elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Kako je navedeno na sajtu Moja srednja škola, konačni rezultati svih testova bit će objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste želja koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a nakon toga i upis.
2: Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupit će večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Leni Kravic. Zbog održavanja koncerta obustavljen je saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza idu izmenjenom trasom. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u toku je meč između Portugalije i Konga. U 22 sata uz prenos na prvom programu naše televizije sastaće se Hrvatska i Engleska. Naši fudbalski klubovi danas su dobili rivale u evropskim takmičenjima. O tome opširnije Dejan Bulajić.
7: Fudbaleri Crvene zvezde igraću u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv pobednika duela između Tre Fiorija iz San Marina i severnoirskog Larna, odlučeno je žrebom Uniono. Prvi meč Crvena zvezda igra na gostujućem terenu, susret je zakazan za 21. ili 22. jul, dok su revanš utakmice na rasporedu nedelju dana kasnije. Ukoliko u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope eliminišu mađarski Ferencvaroš, fudbaleri Vojvodine će u drugoj rundi igrati protiv holandskog Twentea. Mečevi drugog kola kvalifikacija na programu su 23. i 30. jula. Prvi rival Partizana na putu ka Ligi konferencija ne bi trebalo da bude težak, jer je u pitanju bolji iz okršaja Una Strassen iz Luksemburga i La Fiorita iz San Marina. Prvi mečevi na programu su 23. jula, revanši 7 dana kasnije. Ekipa Saša Ilića bit će domaćin u prvom susretu. Žreb Unionu nije bio milostiv prema železničaru iz Pančeva. Naš tim u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igraće protiv portugalske Brake.
2: Leto za stanovnika severne zemljine polulopte počinje u nedelju 21. juna u 10:24, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Obdanica će trajati 15:36, a noć 8:24. Prema merenjima u 19 časova u Velikom Gradištu i Ćuprije 29 stepeni. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 28, u Somboru i Nišu 27, a na Kopaoniku najniža temperatura u celoj zemlji 16 stepeni. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu 29 stepeni. Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova, koje su pripremili Mladen Brkljač i Irena Jelovac, tonski realizator Igor Živković, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
8: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Jek tanano kun ratiče vod romani, čehijaki diz liberece, si ole kalo na kutni pe. Ano duitolum jako mare bae diz kjergia koncentraciono logori, kote maškare milje i nješala sarandu jekto, ta i milje i nješala sarandu trito berš. Sine tradime pobute šelu trijanda Roma, taj sintja, sarini čave. Odote kjerdo monumenti telo anavo čave save na pinđarde lumija, savo ova zimo anomarti ko duj milja višu štarto berš. Monumenti kjerdo e liberaceski granitno barenda pare šov tone, a anavae dešujek čavengo hramime pedi bronzaki ploča. E policija ano aprili a kaleber šeste lela te rodol vandalizmi ani monument ploča vaš savo si dondo kaj pagle ole toverea. Palerum imeini o ploče pedi bešutni savi kerdi vaš Jozef Serinik a lafiko ter partizani kasko anav prmimo e čalavde terminea so putarela pučipe erasno motivišime atakesko. O Jozef Serinek sine Pinđardo romano mardutno, ano uštiben, koter duitolum jako mareba. Palo so ano koncentracijano logori na šalgija pa romna taj pan čave, aktivno gjelo ano partizanesko miškope. Ja verutno di zakoče katuno ano liberec o Ivan Langer, manga jek kotore anavesko ano kontračko drom te perminol ano Serinikesko drom, sar aktijele paribasko pedo romane viktimetaj uštiben, numa obahami na lela butipaske avazija, ano di zako šerotni pe, so langar di kjela sar misal pobara na toleranciako prekal romane minoritetija. Palo so obahami na lelilo ini duito drom, o langer kokoro inicijativno dengija na formalno tabla je anavea serinkovo, anavibao dova simbolika taj pokiba e uđuli pasko prekal romani kupatna. O penge kaj lafiko tar testi e tolerancijako, taj jakaribe anidiz da na kjerenu lavibe prekal nakutni pe, leparibe taj dževapibe.
3: Mirno mesto u Kuntračkoj ulici u češkom gradu Liberecu ima mračnu prošlost. Tokom Drugog svjetskog rata grad je tamo izgradio koncentracioni logor u kojem je između 1941. i 1943. godine bilo internirano više od 130 Roma i Sinta, uključujući decu. Upravo njima je posvećen spomenik pod nazivom Deca koja nisu upoznala svet, podignut u martu 2024. godine. Spomenik je napravljen od liberečke granitne stene, teške 6 tona, a imena 11 dece urezana su u bronzanu ploču. Policija je počela da istražuje vandalizam na spomen ploči, za koji se sumnja da je počinjen sekirom. Kasnije su oštećene i ploče na klupi posvećenoj Josefu Serineku, a reč partizan je precrtana i zamenjena uvredljivim izrazom, što otvara pitanje rasno motivisanih napada. Josef Serinek bio je istaknuti romski borac otpora u Drugom svjetskom ratu. Nakon što je u koncentracionom logoru izgubio suprugu i petoro dece, aktivno se uključio u partizanski pokret. Zamenik gradonačelnika Libereca Ivan Langr pokušao je da deo Kuntračke ulice preimenuje u Serenikovu ulicu kao čin pijeteta i priznanja romskim žrtvama i otporu, ali predlog nije dobio potrebnu većinu u gradskom veću, što Langr vidi kao izraz dublje netolerancije prema romskoj manjini. Pošto je predlog odbijen i drugi put, Langro je samoinicijativno postavio neformalnu tablu sa nazivom Serenikova, nazivajući to simboličnim činom i otplatom duga prema romskoj zajednici. Istakao je da je reč o testu tolerancije i poruci da u gradu ne dele svi isti stav prema prošlosti, sećanju i odgovornosti.

0: Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
1: Registru i Bepo Zora Tradimero Mengoani Italija Vašo Vakti Duj Milja Bišu Jekto Gi Duj Milja Bišu Panšto Berš Savo Kergia O Evropako Centri Vaš Hakaja e Romengo Sikavela ka evakuiši be Romane Familiengo e Rigata Lokalne Tagarut Nengo Ulo Saek Praksa Ano Štar Berša Registru i Mepo Obute Šelu Bišu Inje evakuiši be Savek Huvde Majhari Šov Šelu Inje Verdešu Šov Džene Koter šovardešu efte familije, savenda buti peač hilo bi i kerengo ja se bi čalde olenano na sigurno beši paski tana. Bi perde gendija taj baro antiromanova keribi, sikavela baro problemi e normalizacijako koter pozore tradipe, saveano bare napijač ona bidikle ano nacionalno medije. Pobute deš veršenda palo so dendo lafika i

0: Na cobalt sistemi e campiengo e italieni dur che rela segregazie romenghi tai pozor tra della e uscavde familien bi pacia viba mascartemutne standardia. Pobute de supanj miglia romengo in idure givdine nano na sigurno segregaziono campia. Ano tante resempe odola problemia, but familie hacerena popale tradipe e beshi paschitanenda, a cava musei teovola chavdo, vacar che o presidente RRCSCO Giorgi Jovanovic registruibe formirimo e hramiba ano media che rapportia ta igendia e organizaziengo e civilno amali pasche a savo nane perdo. Prekalgendija je organizacija ke asocijacija bišu jekto juli, ko dujmilja bišu trito beršani italije sine majheri šelu dešu inja segregaciono kampja, taj garavde tana e paše dešu trin milje trin šelu bešutnenca, džika i pana vaš dujmilje panšelu Roma, ogendija si kavenaka i dživdinena ono naformalno beši paskitana majbucer konsekvence e nakle evak kujši basko e beši paskitanen. Evropako komiteti vaš socijalno haka ja konsili Evropako ko dujmilja bišu štarto berš, verifiku ingjaka i italijaki bešipaski politika prekalo Roma, sikavela seriozno bi paće vibe Evropaka, socijalna deklaracijako, vakeri baka i pozor tradipejni dur, ovela taj anelađi stigmatizacija, taj marginalizacija, eromengi taj sintjengi. RRC vakarela kaj pozoreva kuj šibe ovelano konteksije lungorokesko, taj bare antiromane rasizmesko, uzo sa pobare rasistikane penibe dževaptune funkcione rengo. Ini dur si baro gendo e romengo sa veđivdinena ano na adekvatno forme, ano formalno taj naformalno bešipaskitana, majbutano periferije dizake bi fandona infrastruktura.
1: Popis prisilnih iseljenja Roma u Italiji za period 2021-2025, koji je sproveo Evropski centar za prava Roma, pokazuju da su iseljenja romskih porodica od strane lokalnih vlasti postala rutinska praksa. Tokom 4 godine zabeleženo je više od 129 iseljenja, koje su pogodila najmanje 696 osoba iz 67 porodica, od kojih je većina ostala bez doma ili završila u nesigurnim stambenim uslovima. Nedostatak podataka i rasprostranjen antiromski govor mržnje ukazuju na širi problem normalizacije prisilnih iseljenja, koji je u velikoj meri ostao nevidljiv u nacionalnim medijima. Više od 10 godina nakon obećanja da će se prevazići sistem kampova, Italija i dalje segregiše Rome i prisilno iseljava ugrožene porodice, kršeći međunarodne standarde. Više od 15.000 Roma i dalje živi u nesigurnim, segregisanim kampovima. Umjesto trajnih rešenja, mnoge porodice su izložene ponovljenim iseljenjima. Ovo mora prestati, izjavio je predsjednik RRC-a Đorđe Jovanović. Popis se zasniva na medijskim izveštajima i podacima organizacija civilnog društva i nije potpuno. Prema procenama organizacije Asocijacija 21. jul, u 2023. godini u Italiji je postojalo najmanje 119 segregisanih kampova i skloništa sa oko 13.300 stanovnika, dok se još oko 2.500 Roma procenjuje da živi u neformalnim naseljima, često kao posledica ranijih iseljenja. Evropski komitet za socijalna prava Saveta Evrope 2024. godine utvrdio da italijanske stambene politike prema Romima predstavljaju ozbiljno kršenje Evropske socijalne povelje, naglašavajući da prisilna iseljenja i dalje traju i doprinose stigmatizaciji i marginalizaciji Roma i Sinta. RRC zaključuje da se prisilna iseljenja odvijaju u kontekstu dugotrajnog i ukorenjenog antiromskog rasizma, uz sve češće rasističke izjave javnih funkcionera. I dalje veliki broj Roma živi u neadekvatnim uslovima, u formalnim i neformalnim naseljima, često na periferiji.

0: Ашун ден романо тем.
1: Програму пироманита и србика ничи. Слушали сте Свет Рома. Програм на ромском и српском језику.
0: Слушате репризу емисије На таласима здравља.
1: На таласима здравља. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
2: Uvaženi gost emisije Na talasima zdravlja je profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg, zamenik načelnika klinike za digestivnu hirurgiju, odnosno prve hirurške, i šef katedre za hirurgiju sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda i hvala na vremenu.
3: Dobar dan, želim i hvala vam na pozivu.
2: Da krenemo odmah sa onim što nam je danas tema, a teško da se bilo ko od nas, bar neki put u životu, sa tim nije susreo. Kako dolazi do gorušice i šta je GERB, šta znači skraćenica GERB, odnosno vašim jezikom rečeno stručnim, gastroezofagijalna refluksna bolest?
3: Pa gorušica, ili u narodu još poznatija kao žgaravica, je jedan simptom koji predstavlja u stvari osjećaj vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak, koji se najčešće manifestuje pečenjem, žarenjem ili osjećajem kiseline iza grudne kosti. Učestalost ovog simptoma u našoj zemlji, a tako i u Evropi, je izuzetno visoka. Smatra se da danas praktično negde oko 25% stanovništva osjeća gorušicu na mesečnom nivou, na nedeljnom nivou negde čak oko 15%, a negde oko 10% i na dnevnom nivou. A sam često upotrebljivani akronim je ovo što ste vi konstatovali, gastroezofagna refluksna bolest, koja predstavlja stručni naziv ovog oboljenja, zajedno sa svim komplikacijama koje ona može da izazove.
2: Da li smo mi sa našim navikama i kao podneblje, pre svega u ishrani, podložni gorušici?
3: Generalno, nacije koje upražnjavaju u ishrani veliku količinu pšeničnih proizvoda, masne hrane, ljute hrane, imaju daleko veći potencijal za nastanak ovih oboljenja. Tako da je poznato da kada se pogleda sama mapa Evrope, da je učestalost samog GERB-a, odnosno osjećaja gorušice, mnogo veća u južnoj Evropi nego što je to u severnoj ili centralnoj Evropi, tako da samim tim, osim načina ishrane, treba uzeti obzir i faktor gojaznosti koji postaje veoma dominantan poslednjih par decenija. To je takođe jedna pandemijska sfera koja obuhvata broj ljudi čiji je indeks telesne mase prekomeran, i u kombinaciji ova dva faktora GERB, odnosno gastroezofagalna refluksna bolest, predstavlja praktično neminovnost.
2: Moram samo malu digresiju da napravim. Pa kako tumačite ove savremene trendove, imperative sve zdravijeg života, zdravije ishrane, a nikad više gojaznih ljudi, nikad više osoba sa digestivnim problemima koji dolaze i kod vas na kliniku?
3: To je odlično pitanje na koje nisam siguran da u ovom trenutku možemo da damo pravi odgovor, ali činjenica da su ljudi generalno postali manje mobilni, da se manje kreću, da manje upražnjavaju fizičku aktivnost sa jedne strane, a sa druge strane i da im je takozvana brza hrana sve dostupnija na različite načine, kao i generalno jedan odnos koji postoji prema životu, a posebno prema prevenciji, koji je kod gro stanovništva u principu nedovoljno izražen, dovode do činjenice da se pacijenti i sa gorušicom i sa drugim nekim smetnjama u digestivnom traktu veoma kasno javljaju lekaru kako bi rešili svoj problem.
2: Da li su simptomi univerzalni? Vi ste spomenuli one, da kažem, osnovne, kakvi su pečenje, žarenje, to vraćanje hrane, pa onda mučnina i tako dalje. Da li su isti kod svih osoba? Da li su ovo i najčešći?
3: Kada pričamo o gerbu, generalno trebamo da uzmemo u obzir i postojanje ne samo funkcionalnog poremećaja vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak, nego i činjenice da se ona najčešće javlja kod ljudi sa takozvanim želudačnim kilama ili hiatus hernijama. A to je već anatomski defekt. To znači da su to osobe kod kojih je jedan deo želuca otišao u grudni koš umesto da se jednjak nalazi u trbuhu. To je to gornje, takozvano proksimalno pomeranje digestivnog trakta. U kontekstu ove anatomske činjenice, jer preko 85% ljudi sa osjećajem gorušice ima herniju hijatusa jednjaka, postoji još jedan dominantan simptom pored osjećaja gorušice, a to je, nažalost, ne postoji srpska reč za to, a zove se regurgitacija. To u principu znači osjećaj da se hrana spontano vraća iz želuca u jednjak, naročito u ležećem položaju, naročito tokom savijanja i naročito prilikom nekih malo izraženijih fizičkih aktivnosti.
2: Šta je to od naših navika? Evo sada smo rekli neke fiziološke uzroke koji mogu da budu okidači, kako se to sad kaže, popularna je reč. Šta je to od naših navika što najčešće prouzrokuje, odnosno može da pomogne gorušici da se izrazi? Da li je to samo masna hrana, da li je to prekomerno unošenje hrane ili, kako ljudi vole da kažu, prejedanje? Da li neko ko prilegne posle obilnog obroka takođe može da bude kandidat da gorušica kod njega postane problem koji je i akutan ili hroničan?
3: Suština, kada se sve sagleda, postoji dosta faktora koji naravno predisponiraju ili utiču na nastanak osjećaja gorušice, ali jedan od dominantnih, a naravno je vezan za ove narode u sklopu mediteranskog basena, odnosno Južne Evrope, jeste kasno jelo. Znači, mi generalno volimo kasnije da jedemo, kasnije idemo u restorane i onda ne napravi se ta dovoljna distanca između jela i odlaska u horizontalu ili odlaska na spavanje, koja bi a priori morala da iznosi najmanje 3 do 4 sata. Kada se ode u krevet sa punim želucem i naročito ako se odmah potom i utone u san, onda digestivni trakt praktično uđe u jednu fazu mirovanja i želudac nema dovoljno vremena, a niti snage vremenom, da svari tu hranu i da je protera dalje u tanko crevo. I zbog toga zadržavanje same hrane u želucu, jer kada se hrana dugo zadržava u želucu, ona se raspada, raspadanjem nastaje gas, gas ide u najvišu tačku i širi taj spoj između jednjaka i želuca sa jedne strane, a sa druge strane omogućava želudačnom sadržaju da lakše dođe do jednjaka, a ne retko i u gornje disajne partije, odnosno u ždrelo, u grkljan ili u usta.
2: Imaju li deca gorušicu?
3: Kod dece su osjećaji gorušice daleko manje intenzivni sa jedne strane i daleko manje učestaliji nego kod odraslih, ali se i osjećaji gorušice kod dece dosta često javljaju u nekoj generalnoj populaciji, pre svega kada postoje određeni anatomski defekti, da li na samom rođenju ili u načinu ishrane, naročito ako postoji neka intolerancija na određenu vrstu hrane i naravno ono što je opet, kažem, napominjem još jedan put, i važno je istaći, pandemijski problem kod gojazne dece.
2: Koliko treba da traju simptomi i u kom intenzitetu da bi bio opravdan, a onda i neophodan odlazak lekaru? Jer linija trpljenja je individualna, mnogi pokušavaju da reše problem, ne znam, sodom bikarbonom, na primjer, pa im bar prividno bude bolje. Mnogi se plaše, nadaju se da će proći.
3: Apsolutno tačno. Soda bikarbona je, pored par nekih drugih lekova koji su nama opšte poznati, jedno od najkorišćenijih sredstava u smirivanju određenih smetnji u digestivnom traktu. Naravno, ona će pomoći privremeno, ona će pomoći u domenu da možda prespavate noć, ali ona ima i dosta svojih štetnih efekata. Pre svega utiče i na bubrege sa jedne strane, utiče i na sluzokožu želuca i ona je samo temporarno, privremeno rešenje bez uticaja na osnovni uzrok nastanka gorušice. Sa druge strane, te varijacije koje postoje u načinu medikamentoznog korišćenja, jer sad su lekovi dosta dostupni, da li su to biljni, da li su to neki pravi lekovi i koje kupujete u apotekama, omogućavaju ljudima da volšebno praktično anuliraju svoje simptome i da se dobro osjećaju. Ali to je opet samo privremeno karakter, jer u najvećem broju slučajeva kada prekinu da uzimaju lekove, dolazi do takozvanog recidiva ili ponovnog javljanja simptoma i onda se ponovo započinje jedan novi krug. Koliko je optimalno vreme? Suština je teško je to definisati, ali je možda najbolja definicija ona koja bi glasila: u trenutku kada pacijenti osjećaju da im osjećaj gorušice ili tog vraćanja sadržaja kvari životne aktivnosti i kvalitet života, da tog trenutka moraju da posete nekoga od nekog stručnog, neko stručno lice, nekog lekara koji se usko bavi ovom problematikom.

0: Rekli smo da se lečenjem gorušice bavite već i više decenija. Uvaženi ste i rado pozivani predavač na inostranim kongresima i organizator stručnih skupova i kod nas na koje dolaze svetski priznati digestivni hirurzi i stručnjaci. Na klinici za digestivnu hirurgiju ne samo da se prate trendovi evropskih i svetskih kolega, već možemo da se pohvalimo i prestižnom titulom jednog od retkih evropskih centara u kojima se sprovodi jedna inovativna, minimalno invazivna metoda u zbrinjavanju pacijenata koji GERB imaju kombinovanu sa kilom. Recite nam nešto o tome, čini mi se da nije dovoljno odjeknulo u javnosti, a stvar je vrlo prestižna i zaslužena jednim ozbiljnim, dugogodišnjim, čak višedecenijskim radom.
1: Da, pa hvala vam na tome, a ja bi se pre svega nadovezao na nastavak sada terapijskih modaliteta, jer onako ukratko smo pokrili taj životni ciklus, odnosno način promene ishrane, kvaliteta života i lekove, ali kažem, u nemalom broju slučajeva pacijenti zahtevaju interventne procedure. I te interventne procedure se danas vode sa jedne strane na endoskopske, a sa druge strane na hiruške. Hiruške su naravno daleko starije, one datiraju još iz 50. godina prošlog veka. Poseban jedan epohalni trenutak u hirurgiji je bilo uvođenje minimalno invazivne hirurgije, odnosno laparoskopije, i to se pre svega odnosilo na pacijente sa želudačnim kilama i sa gorušicom, odnosno gerbom, jer vi kroz jednu ozbiljnu proceduru koja u proseku traje sat, sat i po vremena, minimalno invazivnim pristupom kroz pet, da kažemo, malih rupica, otprilike dve su po 1 cm, tri su po 0,5 cm, pristupate jednom hroničnom problemu i rešavate ga doživotno. Ono što je problem sa hirurgijom ovog tipa jeste što je ona visoko specijalizovana, tako da mora da se radi u visoko specijalizovanim centrima od strane visokostručnih osoba koji imaju veliki broj tih operacija na godišnjem nivou. Nažalost, ova činjenica je često zanemarivana ne samo u Srbiji, što je eklatantno naravno uvek bilo, nego i u drugim zemljama u Evropi. Tako da ja znam da naročito moje kolege gastroenterolozi sa jedne strane, ali i mnogi pacijenti zaziru od hirurgije zato što smatraju da se ne mogu postići optimalni rezultati, ali je činjenica sasvim drugačija.

0: prvi centar u regionu gde smo ja i moji saradnici uradili tu endoskopsku metodu koja se akronimitično zove TIF ili ti transoralna fundoplikacija bez incizija. To je jedna procedura gde se specijalno dizajniranim instrumentima ulazi kroz usta i formira se ta veštačka manžetna u želucu endoskopskim putem. Znači, bez potrebe za, uslovno rečeno, ozbiljnim hiruškim pristupom, jer u nekim slučajima hiruški pristup ima neke manje smetnje u smislu nadutosti, u smislu viška gasova ili, na primjer, u jednom periodu otežanog gutanja. A ovim endoskopskim pristupom se sve to minimizira i postiže se, naravno, jako, jako brz oporavak samih bolesnika. To je pre svega savremena tehnologija. Mi smo krenuli to da radimo, do sada smo uradili zaista veliki broj procedura i ne samo to, nego smo ušli u evropski sistem same procedure, tako što smo ja i moji saradnici sada vodeće ličnosti u Evropi, zajedno sa još nekoliko njih sa velikih univerzitetskih centara, koji u stvari propagiramo ovu ideju u kontekstu optimalnog rešavanja i individualnog pristupa pacijentima sa gastroezofagalnom refluksnom bolešću, odnosno GERB-om. I zbog toga, i kao i zbog rezultata i uspeha koje smo postigli, smo pre par meseci dobili i potvrdu od Evropskog udruženja da predstavljamo centar izvrsnosti u sprovođenju ne samo ove procedure, nego svih antirefluksnih procedura kad je ovo oboljenje u pitanju.
1: Moram da vas pitam za kraj i u svetlu ovoga što ste rekli, budući da ste i profesor, treba li da se brinemo ko će da nas leči, ko će da operiše i GERB, a i neke druge stvari u budućnosti?
0: Pa, vi me pitate za našu zemlju.
1: Da.
0: A ja ću vam dati odgovor na, u ovom trenutku, evropskom, možda i svetskom nivou. Mislim da je svakako odgovor da. Razloga za to ima bezbroj. Jedan je što je danas i studiranje medicinskog fakulteta bilo gde u Evropi, pa tako i kod nas, izuzetno zahtevno. Sa druge strane, većina društava nisu prepoznala na adekvatan način lekare kao takve, a sa treće strane, hirurgija, pre svega ako me pitate za moju užu oblast, kojom se ja sada već bavim 35 godina, je uvek bila u jednoj diskrepanci što se tiče količine uloženog truda, količine uloženog znanja, vremena provedenog na poslu i benefita globalnog koju taj hirurg, odnosno ta osoba, dobija. Tako da, ako pogledamo svetsku statistiku, sve manje broj ljudi upisuje medicinske fakultete, sve manji broj ljudi ide na specijalizaciju iz hirurgije, sve manji broj ljudi, ako i ode na specijalizaciju iz hirurgije, tražit će neke, da kažem, uslovno rečeno, profitabilnije ili lakše grane, kao što su, na primjer, plastična hirurgija, estetska hirurgija ili neke druge, dok ove malo fizički zahtevnije, kao što je abdominalna hirurgija kojom se ja bavim, jer tu treba i dugo stajati i dugo raditi i biti maksimalno posvećen svim ovim pacijentima, su manje tražene. Tako da, ako posmatramo čisto statistički, a to, kažem, odnosi se i na Srbiju i na Evropu i na Severnu Ameriku, odgovor je da, treba da budemo zabrinuti. Sad kojom brzinom, teško je reći, ali u svakom slučaju da.
1: Da probamo mi da preveniramo šta je do nas, pa će biti i manje potrebe da se neke stvari leče. Da li je prevencija refluksa, odnosno gorušice, ono što ste rekli i u smislu tog nekog lečenja, da kažem, znači izbegavanje onih nekih negativnih navika, a sad ako se već desi neki fizički problem tipa želudačne kile, odnosno hijatus hernije, onda tu već i ne možemo da preveniramo stvari.
0: Mislim da je prevencija ključ savremene medicine. Da društva, države, udruženja treba primarno da stave akcenat na prevenciju, na buđenje svesti. To je jedan od razloga što ja sedim danas ovde sa vama. Želim da skrenem pažnju na nešto što je vrlo, vrlo, vrlo često, nešto o čemu većina građana Republike Srbije i grada Beograda ne razmišlja preterano, čak se saživela sa tim problemom, a u perspektivi, koja i ne mora da bude toliko duga, mogu da imaju ozbiljne probleme. Prema tome, prevencija kao takva predstavlja fundament savremenog razmišljanja jednog ozbiljnog čoveka. Postavljamo

0: Postavlja se pitanje kada treba početi sa prevencijom. Generalno je Svetska zdravstvena organizacija odredila 40 godina kao neku graničnu vrednost. Ranije je to bilo na 50, pa i na 55 godina. Već danas se ta linija prevencije smatra da 40 godina predstavlja početak. U kojim intervalima? To je sad malo diskutabilno, jer se smatra da otprilike na 5 do 10 godina bi trebalo u ovim inicijalnim fazama da se vrše određene dijagnostičke procedure, a ja volim da kažem da je najvažnija ona stara sintagma, a to je spoznaj sebe samoga. Znači, svaki simptom koji je neuobičajen, koji je nesvakidašnji, koji je nov, povlači sa sobom razmišljanje o tome šta eventualno se događa u vašem organizmu. Čim krenete da razmišljate, čim krene da vam to kvari kvalitet života, čim nekada i sanjate ili se budite sa razmišljanjem o tome šta se događa u vašem telu, potražite pomoć od strane visokostručnih lica. I na tome insistiram, nažalost i kod nas i u Evropi nemate baš preterano visokostručna lica u numeričkim vrednostima, ali zato ovakvi razgovori, ovako skretanje pažnje možda u perspektivi može značajno da pomogne i našem društvu.
1: To jeste jedna od misija zdravstvenog serijala Radio Beograda 1 na talasima zdravlja. Gost Radio Beograda bio je profesor dr. Aleksandar Simić, digestivni hirurg, zamenik načelnika klinike za digestivnu hirurgiju prve hiruške i šef katedre za hirurgiju sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala što ste pronašli vremena da dođete i da pokušamo da na jedan transparentan, zaista i lako dostupan način malo osvestimo ljude da brinu o sebi, pa olakšaju i sebi, a i vama stručnjacima.
0: Hvala vama, uživao sam u razgovoru.

0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta danas dajemo prostor za glas udruženju UKUKS. To je udruženje za ulcerozni kolitis i Kronovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, a ko bi nam bolje preneo i proneo glas sa čime se ovi pacijenti suočavaju od Olivere Ćulibrk, predsednice udruženja. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Hvala puno na pozivu.
1: Olivera, vi ste i pacijent, ste i neko ko sada govori ne samo u svoje ime, već u ime svojih saboraca. Da možda ipak krenemo od toga kako se vama dogodilo da dobijete dijagnozu ulceroznog kolitisa, kada, koji su to bili simptomi i sada su već godine borbe iza vas, ali i jedna potpuno drugačija perspektiva od one kada ste krenuli u borbu.
2: Hvala puno na tom pitanju. Lično iskustvo pacijenta je zapravo početna tačka i svakog uključivanja pacijenata u udruženje. Moja dijagnoza je ustanovljena 2022. godine. Tako da sam ja relativno mlad pacijent kada se moj staž bolovanja gleda. 21. godine sam dobila te neke prve simptome u drugoj polovini 21. godine i moja dijagnoza zapravo dobila sam je relativno brzo, što nije nažalost čest slučaj kada su ove bolesti u pitanju. To je naravno bilo zahvaljujući tome što su moji roditelji znali kome treba da se obratimo za pomoć zbog nekih pređašnjih iskustava što se tiče određenih drugih nekih oboljenja, karcinoma debelog creva i tome slično. Jednostavno poznavali su ljude koji su se suočavali sa tim oboljenjem, pa su onda znali kome bi trebalo da se javim kada sam primetila prve simptome. E sad, koji su to bili prvi simptomi? To je pre svega bila krv u stolici. Što se tiče ulceroznog kolitisa, krv u stolici je nešto što će da onako podigne alarm i kod lekara opšte prakse, pa i kod samog pacijenta. Kada primetite to, da imate krv u stolici, ne možete da se ne javite lekaru. To onako baš dosta zna da zabrine.
1: I obično se pomisli na ono najgore.
2: Upravo tako. A s obzirom na to da ja u porodici sa očevi i sa majčine strane imam rak debelog creva, iako sam bila vrlo mlada i tad, nekako nisam mogla to da zanemarim i jako brzo sam odlučila da potražim pomoć. Nakon sve neophodne dijagnostike koju sam prošla, i to je neka standardna dijagnostika koju će proći svi pacijenti sa zapaljenskim bolestima creva, dakle to je kompletna krvna slika, CRP, nošenje stolice na analizu, pa zatim na kraju ta kolonoskopija, za vreme koje se uzimaju uzorci za biopsiju koji su neophodni da bi se zapravo konačno dijagnoza potvrdila. Tako da sam ja nakon recimo neka 2-3 mjeseca od kad sam se prvi put javila gastroenterologu već dobila tu šifru, dijagnozu na papiru i tada zapravo kreće moj proces lečenja, ali rekla bih i suočavanja sa činjenicom da ću do kraja života zapravo da budem pacijent.
1: Da li vi nosite nevidljivi invaliditet, kao i drugi pacijenti sa zapaljenskim bolestima creva? Da kažemo nešto uopšteno o tome šta je ono najteže sa čime se vaši saborci u udruženju, znači i sa ulceroznim kolitisom i sa kronovom bolešću suočavaju. Ja sam to kada govorim ljudima, kada ih pitam, znate šta su zapaljenske bolesti creva, ilustrujem to obično tako, zamislite samo da krenete bilo gde i da imate hitan nagon za pražnjenjem, a da nemate kud, ali to se ne dešava jednom, nego vam se to može desiti čak 30 puta u toku dana.
2: Tako je.
1: A to je samo vrh ledenog brega, rekla bih, u toj kliničkoj i objektivnoj slici.
2: Da, da, ono što je karakteristično za ovo oboljenje jesu ti periodi remisije i relapsa. Periodi remisije podrazumevaju periode kada pacijenti nemaju, reći ću, skoro nikakve simptome. Pre svega mislim na ove stomačne tegobe. Periodi relapsa su periodi kada se svi simptomi aktivno vraćaju i u zavisnosti od toga kako ide tok lečenja, koliko je pacijent privržen tome da promeni neke određene načine ishrane, generalno stila života i da se drži zapravo terapije preporuke lekara, mada nažalost nekada ni to nije toliko ključno zato što neki pacijenti nažalost nemaju sreće ni s ovim najnovim terapijama. Tada se često pribegava i hiruškom lečenju koje se razlikuje u odnosu na to da li pacijent ima kronovu bolest ili ulcerozni kolitis. Tako da više praženje u toku dana zaista jeste vrh ledenog brega. Mnoge stvari prate ove bolesti, anemija, hronični umor, problemi sa anksioznošću, sa depresijom, koji nekako mogu da se jave nakon što osoba dobije dijagnozu, baš kroz te procese suočavanja. i nekako potrebe za samoizolacijom, strahom da vas niko ne razume, što je nažalost i dalje vrlo često slučaj. A ponekad jednostavno psihološki profil osoba koje boluje od ovih bolesti jeste takav da oni nekako više naginju ka tim nekim psihičkim poremećajima koji opet zahtevaju tretman i lečenje. Ono što je karakteristično zapravo i za pacijente koji su u remisiji pa i u relapsu jeste da vi nikako ne možete da pobegnete od toga da vi imate dijagnozu. Čak i onda kada ste dobro, vaš dan i organizacija vašeg života se vrti oko toga da vi treba da vodite račun o svom zdravlju. Ako ste promenili ishranu, vi stalno razmišljate o tome gde ćete, šta ćete pojesti. Ako ste recimo imali operaciju, pa čak i ako ste u periodu kada ste dobro, samim tim što vam je deo creva uklonjen, sposobnost vašeg organizma da apsorbuje hranljive materije iz hrane je neminovno umanjena. I to može dovesti do nekih drugih problema. Malnutricija, nemogućnost da uzmete dovoljno energije iz hrane koja vam je potrebna, potreba za suplementacijom, što onda ponovo je udari na vaš kućni budžet, a samim tim narušava i vaš socioekonomski status kao građana ove zemlje. Tako da zapravo problemi sa kojima se pacijenti suočavaju su izuzetno slojeviti i nisu samo pitanje vaše kliničke slike i toga koju vi terapiju koristite. Oni su mnogo širi od toga, a nekako mi se čini da čak i kada se obeležavaju ovi dani, kada je Svetski dan zapaljenskih bolesti creva, mi naravno najviše pričamo o toj ranoj dijagnostici, apelujemo na građane da se pregledaju i to su sve izuzetno važne teme i o tome treba govoriti. Ali mislim da i udruženje pacijenata je tu da zapravo ukažu na ove druge probleme sa kojima se osobe obolele suočavaju. A to su ti problemi koji zapravo proističu iz toga što su osobe obolele i dalje vrlo stigmatizovane u društvu. I na neki način, ne samo što se nalaze u toj nekoj socijalnoj izolaciji, imaju taj neki osjećaj da su usamljeni, pa čak i ako udruženje postoji, ipak vi na kraju dana ostanete sami u četiri zida sa svojim mislima i samo vi znate sa čim se svaki dan suočavate, od toga da ne možete da dobijete uput za odgovarajući lekara na vreme. Da će čak i ta dijagnostika da vam kasni. Ako vam zakasni dijagnostika, lečenje postaje komplikovanije i samim tim je manje verovatnoća da ćete doći do tog mirnog perioda. Tako da mi kažemo da ove bolesti nose nevidljive invaliditete zato što se sve ono sa čim se mi suočamo kao pacijenti spolja na nama ne primeti. Evo i vi ste bili juče na konferenciji, mogli ste da vidite sijaset pacijenata koji su tamo došli da pomažu u cijeloj organizaciji i realizaciji samog događaja. Na većini njih se apsolutno ne vidi da oni imaju hronično oboljenje. A svi oni koji su tamo bili su u različitim fazama lečenja. I to je ono što je zapravo ključ kada mi kažemo da su ovi nevidljivi invaliditeti, da je zapravo potrebna promjena svesti kompletnog društva, ali ja mislim da nije to samo vezano za ove bolesti, nego i za sva druga hronična autoimuna stanja koja ostaju nevidljiva golim okom, ali svi pacijenti ih jako duboko osjećaju.
1: Slažem se. Zašto ste se odlučili da se aktivirate, budući da ste, imate kratak staž?
2: Da.
1: Sad na sreću, je li tako?
2: Da.
1: I u stabilnom ste periodu bolesti, odnosno u remisiji.
2: Tako je.
1: Zašto ste se odlučili da se angažujete? Moram da kažem da je UKUKS, odnosno Udruženje za ulcerozni kolitis i Crohnovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, zaista jedan primer dobre prakse i on je, ne može se ni opisati koliko je učinio za bolji status pacijenata, kojih je, statistike kažu, sve više, čak i među decom. Dakle, jedna vrsta organizacije je bila više nego potrebna. A zašto ste se odlučili baš da se angažujete?
2: Pa, na početku sam rekla da je moja dijagnostika išla relativno glatko. To je između ostalog zato što sam ja svoju kompletnu dijagnostiku obavila privatno. I to je dosta koštalo. Ja sam imala sreće da je moja porodica bila u finansijskoj situaciji da to isprati. I moje lečenje danas je izuzetno skupo. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje pokriva moju biološku terapiju, kao i svim drugim pacijentima, što jeste zapravo najveći deo mog lečenja, postoje mnoge druge stvari koje zapravo čine trošak toga da ste pacijent. Kao što sam na početku napomenula, to su suplementi, skupi probiotici, to ništa nije kapric, to je nama svima neophodno da bismo prosto mogli da funkcionišemo kao prosečno zdrava odrasla osoba. Tako da to što sam ja danas dobro, što sam u ovom stanju, dugujem u mnogome zapravo i mojoj porodici koja me podržava ne samo i moralno, već i finansijski. Kada sam zapravo shvatila, čitajući IBD priče pacijenata na portalu Stetoskop Info, što je zapravo inicijativa koju je pokrenuo sam Ljiljan Đaković pre par godina, shvatila sam koliko sam ja u značajno privilegovanijem položaju od velikog procenta pacijenata. I prosto mi je bila strašna pomisao na to da većina ljudi da prosto nemaju dostupno ono što sam imala ja, ne zato što mi je to omogućio sistem, nego zato što su mi to omogućili ljudi u mom okruženju, a nemaju svi u svom okruženju te ljude. I to me nekako povuklo da se zapravo priključim u udruženju, prvo kao aktivni član, a onda sam vremenom kroz prosto zalaganje i trud i želju i energiju koju sam svima njima pokazala izabrana da budem i predsjednica udruženja i evo na tom mjestu sam već godinu i po dana.
1: Naravno, sve o vašim aktivnostima naši slušalci mogu da pronađu na vašim društvenim mrežama. Volila bih da ovaj razgovor zaključimo jednim važnim segmentom, a to je fizička aktivnost. Trenutno UKUK sprovodi jedan vrlo važan projekat, Boost projekat. Pa koje su njegove specifičnosti? A reći ćemo da ste vi takođe rekreativni sportista, za malo da kažem aktivni sportista, tako i delujete. Ali fizička aktivnost nije dakle bitna samo za pacijente obolele od zapaljinske bolesti creva, već sad se sve više vraćamo na to da naše navike i fizička aktivnost čine dobar deo zdravlja.
2: Jeste, upravo tako. Pacijenti koji oboljevaju od ovih bolesti u sve te promjene stila života koje imaju, nažalost nekako ta fizička aktivnost uvek ostane zanemarena. Kod pacijenata postoji velika količina straha da će bilo koji fizički napor dovesti do pogoršanja njihovog stanja, jer to jeste zapravo najveći strah svakoga ko se remisije dočepa. I moram da priznam da iako sam ja u remisiji već neko vreme i dalje tu uvek nekako imam u glavi da li će ta remisija da potraje i koliko. Primetili smo da među pacijentima postoji i velika neinformisanost oko toga na koji način mogu bezbrojno da krenu sa sportskim aktivnostima. I tada je Ranko Milanović iz planinarskog kluba TAR iz Bajine Bašte nama prišao sa idejom da pokrenemo jedan projekat koji bi finansirala Evropska unija kroz Erasmus Plus program. I u taj projekat smo uključili i udruženje pacijenata za chronic colitis iz Hrvatske kao jedno sportsko udruženje iz Italije koje se već dugi niz godina bavi prilagođavanjem sportskih aktivnosti osobama s invaliditetom. Tako da su se četiri organizacije skupile, mi smo prijavili projekat prošle godine, dobili smo finansiranje i taj projekat će biti realizovan tokom ove i u prvom kvartalu naredne godine. Kroz ovaj projekat planirano je da se zapravo s jedne strane informišu pacijenti o tome na koji način mogu bezbrojno da krenu sa sportskim aktivnostima, na koje ograničenja da obrate pažnju, kako pravilno da se hrane. I ideja je zapravo da pokrenemo sve ljude, čak i koji se nisu bavili sportom i pre dijagnoze, da im ukažemo na prednosti koje se tiču ne samo fizičkog, nego i onog psihičkog zdravlja kroz zapravo i tu neku socijalizaciju, kroz sportske aktivnosti, uključenje određene grupe, prosto na neki način da im se malo podigne kvalitet života u tom smislu. A sa druge strane, ono što ja mislim da je možda još i važnije, edukacija sportskih instruktora, kako treba da rade sa osobama koje imaju zapaljenske bolesti creva, kako da razgovaraju sa njima, koje su to stvari na koje moraju da obrate pažnju. Jer prosto nekako, sem naših lekara, koji su zaista vrlo informisani, jako puno znaju o tome s čim se mi suočavamo, većina drugih ljudi nije toliko upućena, a zbog velike količine nekako i dezinformacija koje danas se kruže po društvenim mrežama, mnogi pacijenti mogu da se navedu na pogrešan trag o tome kako treba zapravo da se bave sportom i šta je za njih bezbedno. Pošto smo mi udruženje koje se bavi osobama sa zapaljenskim bolestima creva i to je ono što je Jan Đaković uvek apostrofirao, to je da bezbednost pacijenata uvek mora biti na prvom mjestu i to je nešto što će da vodi ovaj naš projekat. Tako da ćemo mi kroz projekat zapravo da objavimo prvo dva vodiča, jedan za pacijente, drugi za sportske instruktore, gdje ćemo da objasnimo sve ovo o čemu sam malo prije govorila, a zatim ćemo da organizujemo treninge uživo kako bismo zapravo predstavili vodiče i sportskim instruktorima i pacijentima i na neki način radili na edukaciji i jedne i druge grupe. Neki cilj ovog projekta jeste da zapravo ljude pokrenemo, a mi imamo viziju da ovaj projekat zapravo ima svoj životni vek i nakon što se oficijalno projekat završi u aprilu 27. godine, možda kroz neke dodatne treninge, dodatne edukacije, tako da zaista nas čeka jedna vrlo dinamična godina i nadamo se da će i naši članovi i druge osobe koje imaju IBD, pa tako i sportski instruktori prepoznati ovo i javiti nam se kako bi se uključili u realizaciju ovog projekta.
1: Kako glasi prva rečenica koju kažete nekome ko vam se javi, a saznao je nedavno ili malo pre, da ima dijagnozu jedne hronične bolesti, jedne ozbiljne hronične bolesti, bilo da je to ulcerozni kolitis ili kronova bolest, dakle zapaljinska bolest creva, ili ako je možda dobio informaciju da mu dete pati od toga?
2: Da. Kada nam se ljudi jave sa takvim pitanjima, uglavnom im prvo kažemo hvala vam puno što ste nam ukazali poverenje. jer zaista je velika stvar kada vam neko u tom, možda čak i najcrnjem do tog momenta u njihovom životu, trenutku vam se obrati za pomoć. A prva sljedeća rečenica o kojim uglavnom kažemo jeste: sada ćemo vam polako odgovoriti na sva pitanja, nemojte ništa da se brinete, tu smo za vas. I to je nešto što je verovatno svima uliva i neku nadu da su promjene moguće i da je život sa IBD-em moguće da bude kvalitetan uz dobre lekare i dobar tim iza vas i naravno podršku kako članova udruženja, tako i vaše okoline.
1: Olivera Ćulibrk, predsjednica Udruženja za ulcerozni kolitis i Kronovu bolest Srbije, Ljiljan Đaković, bila je gošća Radio Beograda u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Hvala što ste bili sa nama.
2: Hvala puno.
1: U proteklih sat vremena sa vama su na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušali su Zdravlju za 7 dana.
0: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

U emisije Susretanje posvećujemo pažnju nokturnima Frederika Chopina, delima koje su postala jedna od najprepoznatljivijih poglavlja romantičarske muzike. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno su 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Pre vanredne, na posebnoj sednici u parlamentu, zakletvu je položio predsjednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić. Kada bi čitav region Zapadnog Balkana zajedno ušao u Evropsku uniju, to bi bila najbolja stvar za sve građane, izjavila je za naš program predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Kada je reč o evrointegracijama Srbije, Brnabićeva dodaje da je problematika u tome što Evropska komisija i određene članice Unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REM-a. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. U Prištini je nastavljeno suđenje bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanju Nadici Čepkenović, optuženoj da je navodno sistematski zlostavljala albanske zatvorenice i time počinila ratni zločin tokom 1998. i 1999. godine. Na pripremnom ročištu u februaru, a i juče, izjasnila se da nije kriva. Njena advokatica Jovana Filipović traži da tužilaštvo dostavi dokaze i napominje da optužnica nema osnova. Sjedinjene Američke Države, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje memoranduma o razumevanju obave ranije preko video linka umesto u petak u Švajcarskoj, piše Axios. Kako navode, razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imaju za cilj otvaranje Ormuzskog moreuza pre petka, uz saglasnost obe strane. Ukoliko dokument bude potpisan, kako je najavljeno, počinje nova faza pregovora od 60 dana, nakon koje bi trebalo da bude postignut konačan dogovor. Detalji nisu zvanično objavljeni. Iran bi trebalo da se odrekne potencijalne proizvodnje nuklearnog naoružanja, dok bi za uzvrat dobio postepeno ukidanje sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorava da će ponovo pokrenuti bombardovanje ako ne bude zadovoljan ponašanjem Teherana. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinske snage izvele su udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba. Poginula je jedna žena, a šestoro dece je ranjeno. Belorusija traži od Kijeva detaljno objašnjenje u vezi sa napadom. Kijev negira da su Ukrajinci dronom napali autobus. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojanju da uključi ruskog predsjednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Završnim ispitom iz izbornog predmeta osmaci su završili osnovnu školu. Gotovo polovina maturanata polagalo je test iz geografije, potom biologije, pa istorije, hemije i fizike. Preliminarni rezultati biće poznati u petak, a konačni u ponedeljak 22. juna. Sport. Fudbalska reprezentacija Portugalije i Demokratske Republike Kongo remizirale su rezultatom 1-1 u prvoj utakmici grupe K na svetskom prvenstvu. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće se od 14 časova protiv Italije. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.
Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Pre vanredne, na posebnoj sednici u parlamentu, zakletvu je položio predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u dva sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinske snage izvele su udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba. Poginula je jedna žena, a šestoro dece je ranjeno. Kijev negira da su Ukrajinci dronom napali autobus. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojenju da uključi ruskog predsednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Sport. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće od 14 časova protiv Italije. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 27 do 31. U Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezivati Petrovaradin sa autoputem E75. Fruškogorski koridor, čiji je završetak planiran tokom ove godine, deo je putnog pravca Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica, granica sa Bosnom i Hercegovinom. Ukupna ugovorena vrednost izgradnje Fruškogorskog koridora iznosi oko 606 miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad u 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su i izmene zakona iz oblasti zdravstva, energetike, infrastrukture i stanovanja, kao i potvrđivanje više međunarodnih sporazuma. Pre vanredne, na posebnoj sednici u parlamentu, zakletvu je položio predsednik Vrhovnog suda Miroljub Tomić. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici, koja funkcioniše po sistemu Republike Srbije, a koju je u ponedeljak privremeno zatvorila lokalna inspekcija, nastavila je da radi. Prištinske vlasti su ranije zatvarale i srpske ambulante u 2 sela u opštini Srbica i u Obiliću, ali su nakon reakcije međunarodne zajednice ove ustanove otvorene. Rusija je optužila Ukrajinu za teroristički napad na autobus sa decom iz Belorusije u ruskoj Brjanskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinske snage izvele su udar dronom na autobus sa članovima dečijeg fudbalskog kluba. Poginula je jedna žena, a 6 dece je ranjeno. Kijev negira da su Ukrajinci dronom napali autobus. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa kontaktirao je Kremlj u nastojenju da uključi ruskog predsednika Vladimira Putina u razgovore o tome kako da se okonča rat u Ukrajini. Sport. Odbojkašice Srbije poražene su od Japana u Ligi nacija sa 3-2 u setovima. Naredni meč odigraće od 14 časova protiv Italije. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 20.